0: Godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
1: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga, neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zamisli svijet bez međa. Jer nije teško to, ne vrijedi da se gine za dobro ni za sve.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerini i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.

0: šestje sati. Vijesti. Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupni iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
3: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo o najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa prije svega. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Vijesti. SAD će putem prijenosa uživo prikazati izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi. Bivši je vojni psihijatar koji bi mogao postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine, nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata. Smaknuće je zakazano za 3. prosinca, a izvršit će ga vojska. Francuski premijer Le Corne najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Usto organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Darko Kovačević, pastor Adventističke crkve. Dvojica skromnih prijatelja srednjih godina promatrali su, stojeći podalje, sprovod poznatog bogataša. Sprovod je bio više nego neobičan. Pokojnik je zaželio da ga umjesto u lijesu ukopaju u njegovu novom, ulaštenom Rolls-Royce-u, u veliku pripremljenu grobnicu. Promatrajući taj prizor iz daljine, dvojica su prijatelja bila više nego iznenađena i zapanjena. A onda je jedan od njih izjavio: "Vidiš, to ti je život." Znam, pomalo je neprikladna pa i smiješna ta izjava s obzirom na to da je čovjek umro, a promatrač je rekao: "To ti je život." Ipak, potaknula me na razmišljanje o tome što je zapravo život vrijedan življenja. Kad bismo takvo pitanje postavili ljudima na ulici, vjerujem da bismo dobili mnogo različitih odgovora. Netko bi rekao da je pravi život biti bogat, imati vile, skupocjene automobile i plovila. Drugo bi mi život vrijedan življenja bio slava, moć i ugled. Nekoga bi zanimao samo novac, nekoga putovanja, a nekoga prekomjerna uživanja i različita životna postignuća. Ne možemo zanijekati da nam mnogo toga može donijeti određene dobrobiti u životu. Ali što sa svim tim kad svemu dođe kraj? Koliko god bili bogati, slavni ili moćni, svi ćemo jednog dana umrijeti. Pogledajmo stoga što nam Biblija govori o pravom životu. U Evanđelju po Ivanu čitamo: "A ovo je vječni život, spoznati tebe, jedinoga pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista." Zašto je spoznaja Boga i Isusa Krista povezana s pravim životom? Zato što je riječ o vječnom životu. Život je neprocjenjiv dar. Mnogi bogataši dali bi čitavo bogatstvo samo da mogu produžiti svoj život. Ali smrt je stvarnost od koje nitko ne može pobjeći. No, što ako ipak postoji mogućnost vječnoga života? Središnja Božja poruka koju nalazimo u Bibliji je upravo to. Poruka ohrabrenja i nade za sve ljude. To je radosna vijest ili grčki evanđelje. Biblija nam u Otkrivenju govori o vremenu kad smrti više neće biti. Neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe. Svi možemo biti baštinici takvoga života, jer Bog nas sve ljubi. U jednom od najpoznatijih biblijskih redaka čitamo: "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji unj vjeruje, već da ima život vječni." Nije li zato život vrijedan življenja? Upravo onaj koji njeguje vjeru i predaju Bogu. Takav život se ne mjeri kućama, automobilima, novcem i slavom, niti moći. On se prepoznaje po plodovima Božjeg duha, koji su također nabrojani u Bibliji, u poslanici Galačanima. To su ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Možemo li već danas pokazati te plodove u susretu s drugim ljudima? Ako možemo, onda već sada živimo kao baštinici najvrijednijeg dara, vječnoga života. Jer to je život vrijedan življenja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u trenutku u kojem pripremamo emisiju Govorimo hrvatski, ne možemo znati kako će točno biti vrijeme kad ćete je slušati, ali bez obzira na vremenske uvjete, općenito govoreći, nema sumnje da uvijek vrijedi podsjetiti na važnost izlaska na svjež zrak. Zato i mi u jezičnim minutama pozivamo Idemo van. S pomoću naše zbirke zvučnih efekata izveli smo vas, na primjer, u šetnju parkom.
4: Napokon smo malo izišli vani.
3: Ako može izići, svaki mu je izlazak koristan. U svježi zrak korisno je i kretanje. Vani se može nešto novo vidjeti i doživjeti. Ako je riječ o poslovnom izlasku, rezultat mu može biti obavljen posao. A možda se ostvari i pravo na dnevnice. A može se nešto naučiti i o jeziku. U rečenici koju ste malo prije čuli, lektor bi intervenirao čak dva put. Najprije, što je van, a što vani? Obje su riječi mjesni prilozi, ali njihova upotreba ovisi o tome govori li se ili piše o mjestu na kojem netko ili nešto već jest, ili o cilju do kojeg tek treba doći. Opet smo dakle na razlici između pitanja gdje i kamo.
5: Gdje si sad, gdje si sad, moj prijatelj?
3: Nema sumnje, na pitanje gdje si, prijatelj Drage Diklića svakako će odgovoriti vani, ako je vani. On odgovara o mjestu na kojem već jest, on je vani. Neće reći da je van.
4: A kad će reći van?
3: Prilog van govori kamo treba ići. Opisuje cilj do kojeg se tek treba doći. Ako je prijatelj vani, prilogom vani opisat će nam gdje je. Ali nama koji smo unutra reći će dođi van, jer nama je to cilj kojem idemo. Onda možemo potvrditi idem van jer ti si vani. Ako pak umjesto toga kažemo izlazim van, prilog nam uopće nije trebao jer ne može se izići unutra.
6: Zato putujemo izvan grada i ne vraćamo se više. Putujemo izvan grada.
3: I još nešto, rekli smo da su i van i vani prilozi, ne mogu biti prijedlozi. Prijedlog glasi izvan, pa se zato u ovoj pjesmi točno kaže putujemo izvan grada, a ne van grada. Ispred imenice dakle izvan, uz glagol van. A vani? Samo kad smo već vani.
7: Bježim, odlazim, van iz ovog grada, ostavljam copyright na mučna sjećanja.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
8: Najvažniji dramski pisac moderne, često nazivan posljednjim velikim dubrovačkim književnikom, Ivo Vojnović, rođen je 9. listopada 1857. godine u Dubrovniku. U Zagrebu je diplomirao pravo 1879. a do 1907. bio je sudski i upravni činovnik u Banskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Otpušten je iz državne službe zbog novčane afere, bez prava na mirovinu. Nakon toga radio je kao dramaturg u Hrvatskom narodnom kazalištu, a od 1911. bio je profesionalni pisac. Vojnović postaje zagovornik jugoslavenskog ujedinjenja, a austrijske ga vlasti interniraju u srpnju 1914. godine.
3: Nakon Prvog svjetskog rata živi u Francuskoj, zatim Dubrovniku. Iako je bio gotovo slijep, mnogo putuje i interpretira svoja djela čime zarađuje za život. Njegovo prvo književno djelo, pripovjetku Geranium, u nastavcima je objavio August Šenoa u Vijencu. Godine 1889. piše dramski prvijenac, komediju Psihe, i ona označava zaokret u hrvatskoj dramskoj književnosti prema moderni. Od 1891. do 1901. piše Lapadske sonete, a njegova je lirika od temeljne važnosti za hrvatsku modernu. Dva soneta iz te zbirke preli Dina Mihajlu u okviru njegovu dubrovačku trilogiju. Ta trilogija, drame Alonzan Fan, Suton i Nataraci, kronika su o propasti Dubrovačke republike i njegovo najpoznatije dramsko djelo. Trilogiju Vojnović smješta u vrijeme ulaska Francuza u Dubrovnik, a u njoj opisuje propast deklasirane vlastele i njezino nesnalaženje u novonastalim političkim i socijalnim okolnostima na prelasku 18. u 19. stoljeće. Teme dubrovačkog života obrađuje i u dramama Ekvinoci i Maškarata ispod kuplja. Vojnović je pisao do kraja svog života. Posljednje djelo, Prolog, nenapisane drame, datira iz 1929. godine. Ivo Vojnović umre u Beogradu 30. kolovoza 1929. godine, a pokopan je u Dubrovniku.
8: Književnik i diplomat, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, Ivo Andrić rođen je 9. listopada 1892. godine u Dolcu pored Travnika u Bosni i Hercegovini. Andrić je rođen u hrvatskoj katoličkoj obitelji, a u mladosti je postao pobornik jugoslavenske ideje i kao gimnazijalac u Sarajevu bio je blizak mladoj Bosni. Danas ga se smatra i hrvatskim i bosanskim i srpskim književnikom. Prvu pjesmu objavio 1911. godine u Bosanskoj vili, a pozornost na sebe skreće svojim doprinosom hrvatskoj mladoj lirici 1914. godine. Godine 1912. dolazi u Zagreb na studije, obrazovanje nastavlja u Beču i Krakovu. U povodu smrti Antuna Gustava Matoša, uoči izbijanja Prvog svjetskog rata, u Beču je držao glasoviti govor u kojemu je kazao da Hrvatska na pragu rata ne lijepo harče. Budni su samo pjesnici i atentatori.
3: Nakon izbijanja rata zbog svojih je političkih uvjerenja uhićen i interniran, a pušten je 1917. godine. Po završetku Prvog svjetskog rata odlučuje se za činovničku karijeru. Zapošljava se u Ministarstvu vjera, a ubrzo prelazi u diplomatsku službu koja ostaje sve do okupacije Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. Kao poslanik prisustvovao je pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 25. ožujka 1941. U trenutku napada na Jugoslaviju bio je izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar u Berlinu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata živi povučeno u Beogradu i tada piše svoja dva najvažnija romana, Nadrini Ćuprija i Travnička hronika, za koje će dobiti Nobelovu nagradu. Godine 1946.

0: Do Drugog svjetskog rata objavljuje tri zbirke pripovjedaka i u njima afirmira svoj moderni narativni stil u kojem afirmira melankoliju ne samo kao raspoloženje nego i kao način vlastite misaonosti i ističe se kao izvanredan stilist i poznavatelj jezika. Za Andrića je u pričama, kako je ustvrdio, sadržana prava istorija čovječanstva. U njegovom se književnom radu osjeća snažan utjecaj bosanskih Franjevaca, posebno njihovih kronika. Andrićev primarni tematski okvir je bosanska sredina u okružju osmanske uprave, a vrhunac toga Andrić postiže upravo u romanima Na Drini Ćuprija i Travnička hronika. Uvažnija književna djela napisana nakon Drugog svjetskog rata ubrajaju se Prokleta avlija, Omer paša Latas i Znakovi pored puta. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1961. godine. Ivo Andrić umre u Beogradu 13. ožujka 1975.
1: Kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević ubijen je u atentatu u Marseju 9. listopada 1934. godine. Neposredni izvršitelji atentata na jugoslavenskog kralja bili su pripadnici dvije migrantske nacionalističke organizacije, makedonskog VMRO-a i ustaške hrvatske revolucionarne organizacije. Aleksandar Karađorđević bio je vladar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1929. Kraljevine Jugoslavije. Njegova je kraljevina bila obilježena neriješenim nacionalnim pitanjem. Umjesto kao federalna zajednica koju su priželjkivali mnogi u Hrvatskoj, bila je ustrojena kao unitarna zajednica, a prevlast u njoj imala je srpska politička elita. Država je na temelju ustava iz 1921. godine bila ustrojena centralistički, što je dodatno pojačavalo napetosti i nezadovoljstvo.
0: Vrhunac državne krize zbio se u lipnju 1928. godine kad je u Narodnoj skupštini u Beogradu Puniša Račić izvršio atentat na hrvatske zastupnike, a od posljedica ranjavanja umro je i predsjednik HSS-a Stjepan Radić. Nakon toga je Aleksandar 6. siječnja 1929. godine ukinuo ustav i uveo osobnu diktaturu. Ustaška se organizacija u inozemstvu povezala s fašističkom Italijom i Mađarskom regenta Mikloša Hortija. Makedonski VMRO povezao se s Bugarskom. Atentat su isplanirali čelnici ustaškog pokreta Ante Pavelić i VMRO-a Vančo Mihajlov, a operativne poslove obavio je Eugen Dido Kvaternik. Bila su određena četiri atentatora. Neposredno po dolasku u Marsej, Aleksandar je ubio Veličko Kerin, zvani Vlado Černozemski. Kralj je ubijen oko 16 sati i 20 minuta kod zgrade burze, a igrom slučaja bio je to jedan od prvih atentata u povijesti snimljenih filmskom kamerom. Od posljedica ranjavanja umro je i francuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou. Atentator je sasječen sabljama i ubrzo je umro. Francuska policija uhitila je tri preostala atentatora koji su bili pripadnici ustaškog pokreta. Oni su na suđenju u Aix-en-Provence 1936. osuđeni na doživotni zatvor. Istraga i suđenje pokazali su jasnu vezu atentatora i ustaškog pokreta, posebno povezanost s Pavelićem i Kvaternikom. Mussolini ih je odbio izručiti kako se ne bi razotkrila njegova umješanost u djelovanje ustaša.
1: Ikona ljevičarskih revolucionarnih pokreta druge polovice 20. stoljeća, marksistički revolucionar, argentinski liječnik Ernesto Che Guevara, ubijen je u Boliviji 9. listopada 1967. godine. Rođen je u argentinskom gradu Rosariju 14. lipnja 1928. u građanskoj obitelji. Završio je studij medicine, a nakon toga putovao je Južnom Amerikom. Za bijedu radnika i indijanaca koje je vidio, odgovornim je smatrao sjevernoameričke kapitaliste, ali i lokalne autoritarne režime. U Meksiku poznaje Raula Castra, a potom i njegova brata Fidela i priključuje se kubanskim revolucionarima.
0: Sa skupinom od njih 80-ak prebacuje se 1956. na Kubu ne bili srušili režim diktatora Fulgencia Batiste. Kao zapovjednik bio je vrlo strog i oštar, tražio je potpunu disciplinu od podređenih, ali istodobno i on sam živio strogo i asketski. U vrijeme gerilske borbe na Kubi stekao je legendaran status. Kubanski revolucionari na vlast dolaze 1. siječnja 1959. godine. Castro Guevari ne daje politički položaj, nego ga postavlja na dužnost vojnog zapovjednika zaduženog za organiziranje vojnih suđenja pripadnicima srušenog Batistinog režima. Nakon što se i Castro otvoreno priklonio komunizmu i Sovjetskom savezu, Guevara biva imenovan u Nacionalni institut za agrarnu reformu i na dužnost predsjednika Nacionalne banke, a kasnije i ministra industrije. Godine 1965. dao je ostavku na sve položaje koje imao na Kubi i nestao iz javnosti. Sumnjalo se da se sukobio s Castrom. Zapravo je s grupom kubanskih revolucionara otišao u Kongo, gdje je pokušao poduprijeti lokalne ustanike u revoluciji i njenom širenju afričkim kontinentom. Guevarina emisija u Kongu doživjela potpun neuspjeh. Tajno se vratio u Havanu, odakle se s grupom

0: gerilaca uputio u Boliviju kako bi digao komunistički ustanak koji je namjeravao proširiti po cijeloj Južnoj Americi. Bolivijska je vojska bila dobro uvježbana u borbi protiv gerilaca, izostala je potpora lokalnog stanovništva. Vojska je gerilce okružila 8. listopada, u borbi je Guevara ranjen u nogu i zarobljen. Guevaru su ukratko ispitivali jedan bolivijski pukovnik i jedan agencije. Bolivijski vojnik Mario Teran dobrovoljno se javio i smaknuo Ernesta Che Guevaru 9. listopada 1967. godine u 13 sati i 10 minuta.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Daniel Turk, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
3: 6 sati i 23 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Rukometaš iz Zagreba pred domaćim navijačima od danskog Aalborga sinoć su poraženi s visokih 33-23 u susretu trećega kola skupine C Lige prvaka. 10 golova Filipa Glavaša Zagrebu nije previše pomoglo.
4: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihovoj, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati, međutim nismo, mijenjali smo dva igrača po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
3: Specijalist za obranu Marko Mamić, govoreći o problemima koji su doveli do poraza, naglasio je.
5: Tehničke greške poslije protiv tako jako dobre trkačke ekipe koja kaže vas svaku grešku, desi se ovo danas što se desilo. Nažalost, mislim, to je njihova kvaliteta, mi znamo da oni jako dobro trče, ali nažalost smo mi njima dali opću mogućnost da oni danas pokažu to što mogu. 6-6 kad smo stajali protiv njih obrane, imali smo stvarno dobar osjećaj, imali smo osjećaj da nam ne mogu ništa, stvarno smo dobro i osjećaj izgledali. I eto, samo je taj žal, protiv takve ekipa ne smijemo se dozvoliti jednostavno toliko tehničkih grešaka.
3: Nogometni klubovi Gorice i Rudeš u Velikoj Gorici večeras će otvoriti 9. kolo domaćeg nogometa. Susret koji počinje u 18 sati najavljuju treneri Mario Carević i Alan Peternac.
6: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koje znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu. Ja u to ne sumnjam, ali sam itekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, da ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni, a s druge strane imam ogromnu vjeru u svoju ekipu, jer mislim da budemo li pravi, zadržimo li pristup iz Pule i prijašnjih utakmica, mislim da neće biti problema.
7: Poslije 3 tjedna pauze koja nam je dobro došla, jer smo mogli okupiti neke igrače koji su bili ozlijeđeni, neki koji su došli pred sam kraj, tako da smo ekipu cijelo okupili, prošli neke mini pripreme i zadovoljan sam sa svim kako je to sve proteklo. Tako da spremni dočekujem utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva 3 boda.
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Grgo Mrvica. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Tino Baričić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Najavljena promjena vremena donijela je oblačno vrijeme te tek ponegdje kišu s grmljavinom. Hoće li se nestabilno vrijeme nastaviti i gdje se može očekivati najviše kiše, sigurno zna Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa da, nastavit će nam se i dalje nestabilno vrijeme i dalje imamo stalno pritjecanje vlažnog zraka sa zapada prema Hrvatskoj. Tako da i tijekom današnjeg dana valja računati i na oblake i na kišu, pljuskove. S tim da, evo odmah da odgovorim na vaše pitanje, zapravo najveća vjerojatnost, odnosno najveća količina oborina očekuje se na Jadranu i predjelima uz Jadran, slično kao što je to bilo i jučer. Što se tiče trenutne situacije, dakle u Hrvatskoj prevladava oblačno vrijeme i sada mjestimice s kišom i pljuskovima. Pljuskovi su za sad uglavnom na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Što se tiče vjetra, vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, međutim na sjeveru naše zemlje je sad već polako počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru većinom puše jugo, umjereno jugo, na otocima je ponegdje i jako. Temperatura zraka ovim jutarnjim satima na kopnu je uglavnom od 13 do 18, na Jadranu od 17 do 21 stupanj, dakle to je trenutna situacija koju imamo u Hrvatskoj. A što se tiče vremena tijekom dana, i dalje će biti promjenjivo, čak povremeno i pretežno oblačno. Bit će kiše, pljuskova i grmljavine i to, kao što smo i rekli, dakle osobito na Jadranu i iz njega, tu je lokalno moguća i obilna oborina, zbog čega su na snazi upozorenja za lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Što se tiče vjetra, vjetar će biti uglavnom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, s tim da kada govorimo o ovom slabom vjetru, to će biti sada još u jutarnjim satima, onda će postupno zapuhati umjeren sjeveroistočni sjeverni vjetar, poslije podne će ponovno oslabiti. Na moru će puhati umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu će jugo postupno okretati na buru i ona najviša dnevna temperatura zraka danas će uglavnom biti od 18 do 23 celzijeva stupnja, nešto niža će biti u gorju, a evo svakako spomenimo da će u središnjim i istočnim predjelima, onim poslijepodnevnim satima, ipak vjerojatno za kišu biti sve manja, odnosno oborina će postupno prestajati.
0: Sličan scenarij se očekuje i za vikend?
1: Pa sličan scenarij, ako govorimo o nestabilnosti, očekuje se sutra. To svakako, dakle i sutra će biti promjenjivo, nestabilno, povremeno će biti kiše i pljuskova, s tim da sutra najviše kiše se očekuje u Dalmaciji i u Lici. Što se tiče unutrašnjosti, dakle, kiša će zapravo biti češća kako dan bude odmicao. Dakle, središnji istočni predjeli, još ujutro, noć i jutro mogu biti i bez oborine, ali tijekom dana kiša će biti sve češća. U nedjelju onda očekuje se postupni prestanak oborine sa zapada, dakle, najprije na širem riječkom području i na sjeverozapadu Hrvatske. Nakon toga bi se ti oblaci trebali bi dalje odmicati prema istoku, tako da u nedjelju do kraja dana bi ipak oborina trebala prestati u većem dijelu naše zemlje. Tako da evo, svi oni koji eventualno imaju bilo kakve planove, nedjelja se čini povoljnija, s tim da će u nedjelju u unutrašnjosti zapuhati prolazno umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će se bura postupno proširiti duž cijele obale i zatim jačati, tako da evo, nedjelja ipak čini se nešto povoljnija, odnosno prolazno bi trebalo biti manje oblaka tijekom dana, osim eto, na krajnjem jugu zemlje, tamo će se oni najdulje zadržati.
0: Vratimo se korak unatrag, malo ćemo lokalno. Naime, jutros u Zagrebu, kažu mi kolege koje su dolazile na posao, kiša pada onako nekim jačim i slabim intenzitetom.
1: Pa da, to je obično pojava u ovakvim situacijama. Imamo kišu na širem području grada, negdje je ona nešto jača, negdje slabija, ovisno o tome koja količina vlažnog zraka u kojem trenutku dolazi nad naše područje. Dakle, trenutno nemamo neku ciklonu koja bi bila direktno iznad nas ili donosila cijeli nekakav val kiše, intenzivnije kiše, nego zapravo imamo stalni dotok vlažnog zraka i onda oborinu koja je tako mjestimična, povremena i različitog intenziteta na različitim dijelovima grada.
0: Da, to nazivam kvartovskom kišom, poput interneta, dođe, ođe i nema.
1: Pa da, evo, još tijekom prije podneva svakako valja računati otprilike na taj tip oborine na zagrebačkom području i ne samo na zagrebačkom području, nego i u ostatku središnje pa istočne Hrvatske, a onda u poslijepodnevnim satima oborina će tu najvjerojatnije prestati, odnosno uglavnom bi trebalo biti ipak bez oborina u drugom dijelu dana. Ali tu govorimo o središnjoj istočnoj Hrvatskoj, ostatak Hrvatske, dakle Jadran i predjeli uz Jadran, zapravo cijeli dan prilično nestabilni.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama i do slušanja.
2: Baš prvi.

U nastavku programa ne propustite. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvo koju uređuje i vodi Iva Rogić Ivaniček. Tema emisije: ulazi li Hrvatska u novi investicijski val ili ponovno samo gledamo i slušamo niz velikih najava? Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura samo su dio tema o kojima se na Masters Business Forumu razgovara u Rovinju. Imamo li dovoljno energije i infrastrukture da takve investicije uopće možemo prihvatiti? Od 7 sati i 30 minuta u mreži Prvog o tome će nam više reći ekonomist Ljubo Jurčić, politički analitičar Krešimir Macan, predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac. Imamo još jednu najavu. Naime, počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istovremeno, dijelovi Zagreba guše se u smradu, čiji se uzrok i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševec. O stanju okoliša u Hrvatskoj od 8 sati 5 minuta urednik Kontakt emisije Poligraf Mislav Togonal razgovarat će s gostima. Predsjednicom saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušicom Radojčić. Saborskim zastupnikom HDZ-a Maksimilijanom Šmikam. Članom predsjedništva Možemo Ivanom Bekavcem. Te direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Lukom Balenom.

0: Vijek na svijet.
1: Ovoga jutra slaba vidljivost i jaka kiša čimbenici su koji u zapadnoj Hrvatskoj traže pojačani oprez u prometu. Hoće li se takvi uvjeti za vožnju proširiti i na ostale dijelove Lijepe naše, sigurno zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, koja sigurno već ima pripremljene savjete i upozorenja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Upravo tako, i jutros vozače moramo upozoriti na mokre ceste, jer eto jučer je bio velik broj prometnih nesreća. Nakon pojave kiše poslije dužeg perioda ceste su masne i skliske dodatno, pa svakako treba prilagoditi brzinu, povećati razmak i ono što je također važno podsjetiti vozače, voziti i danju s uključenim svjetlima zbog tmurna i oblačna vremena ili kiše. Jutro su gužve već na gradskim prometnicama i obilaznicama, tijekom dana očekujemo ih dakako i na pojedinim dionicama autocesta, a svakako treba posebno istaknuti zone radova gdje će se povremeno voziti u kolonama u pokretu i u skraće zastoje. A takva će situacija biti na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Također podsjećam da zbog radova na čvoru Zagreb-Istok i dalje je zatvoren isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije prema Goričanu. Na autocesti A1 kroz tunel Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Još jednom vozače pozivam da poštuju prometne propise i ograničenja, pripaze na brzinu i svakako vode računa o brzini u zoni vrtića i škola te općenito kroz naselja. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom gužve su jutros u prometu teretnih vozila, a kasnije tijekom dana očekujemo povremeno pojačan promet i osobnih vozila. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu, za sada je to jugo, tijekom dana jačat će i bura na sjevernom Jadranu, pa će biti i dodatnih poteškoća i u cestovnom i pomorskom prometu.
1: Prema vašem iskustvu, koliko bi bilo dobro unaprijed provjeriti prometne pravce prije nego li se netko ovog vikenda odluči iz privatnih ili poslovnih razloga od točke A otići do točke B?
2: Pa i mi raspolažemo vremenskom prognozom koju objavljuje Državni hidrometeorološki zavod za javnost. Dakle, 24 sata unaprijed bilo bi itekako odgovorno znati što vas putem očekuje, no uvijek moramo računati na neke izvanredne prometne događaje, pa i na neku vremensku situaciju koja nije bila najavljena. Dakle, moramo uvijek biti spremni na sve, pa tako i na iznenađenja.
1: Hvala Zvijezdani Horvat iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo vam bez iznenađenja pustiti prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana bure od 35 do 45 čvorova, mjestimice nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar od 10 do 20. Na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 26 čvorova. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana vjetar će okrenuti na buru od 10 do 20. Na sjevernom Jadranu do 24 čvora. A na otvorenome srednjeg Jadrana i sjeverozapadnjak od 10 do 20 čvorova. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Grgo Mrvice. U mreži prvog analiziramo koliko je Hrvatska spremna za novi investicijski ciklus. U emisiji Poligraf govorit će se o stanju okoliša u Lijepoj našoj. Za tonskim pultom radno jutro imat će Tino Baričić. Do novih svitanja, ugodan vikend, želi vam Charles Gažinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Ti oklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
5: Možda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sin ste vi.
0: Slavko Sobin.
7: Maga, esaj.
0: Marko Cindrić.
8: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Oksanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu. Na sjednici Vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, o prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbor i tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali onda je Vlada odlučila disciplinirati javne financije.
3: Ono što je najvažnije da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
2: Ovog ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani, a privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom. Iz porezne uprave najavili su snažno oporezovanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili. Za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa. Ovaj postotak već neko vrijeme egzistira i postupci nadzora utvrđivanja razmjera koriste se već više od 10 godina i svake godine imamo određeni broj nadzora, po prilici 100-tinjak. To znači da je veći broj samih analiza dok dođemo do ovog broja nadzora i tih fizičkih osoba za koje je potrebno jednostavno utvrditi ovakav nerazmjer s obzirom na upornost kršenja poreznih propisa.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to prije nego što je stranačko predsjedništvo pokrenulo postupak protiv nje. Proziva se da je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi. Čućemo i glavnog tajnika SDP-a Juru Zupčića.
5: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
6: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
2: Na meti istražitelja USKOK-a je načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće je zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik je rekao da općina za kupnju zemlje na kojoj će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novaca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta. Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac.
7: Tu je jako bitno da je tvrtka Albatros kupila to zemljište u industrijskoj zoni, oni ga ne bi kupili za 450 tisuća eura, ne bi ga kupili za 150 tisuća eura. Sa svim olakotnim okolnostima koje općina Čepin u tom trenutku imala i dan danas ima za prodaju zemljišta u industrijskoj zoni. Tako da, ajmo reći da je tu općina Čepin po našem nekoj procjeni dobro prošla. Mi smatramo da smo napravili big deal.
0: Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istodobno dijelovi Zagreba guše se u smradu čiji se uzrok i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj? Analiziramo u poligrafu Hrvatskog radija u kojem gostuju Dušica Radojčić iz stranke Možemo, Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a, Ivan Bekavac iz Mosta, te direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Kontaktnu emisiju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Ministarstvo gospodarstva organizira potpisivanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za projekte razvoja geotermalne energije gdje su potvrđena ležišta. Riječ je o području Velike Gorice, Osijeka, Vinkovaca i Zaprešića. Potpisivanju će nazočiti premijer Andrej Plenković.
0: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa? Ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti ekonomist Ljubo Jurčić, politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan, te predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac. Svijet. SAD će uživo prenositi provođenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski uputio je oštru kritiku Sjedinjenim Državama zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovode Sjeverni tok. Ne možete raditi na prekidu rata i istodobno poslovati s njima, poručuje Zelenski. Unatoč tome, ovog se vikenda očekuju razgovori Ukrajine s europskim i američkim partnerima na Floridi. Braslav Bradić.
8: Dok traju uzajamni napadi Rusije i Ukrajine od ove godine i na gospodarska postrojenja, američki državni tajnik ocjenjuje kako je trenutačno ratno stanje.
9: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo, kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
8: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
9: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
10: Prosto, nakladite sankcije. sankcije na ih zbruju.
8: Za sad nema naznaka u narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
0: Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70 tisuća ljudi, stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer Le Cornu najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Agent američke službe za imigraciju pucao je u muškarca u automobilu u Bronxu u kojem je bilo i 5-godišnje dijete. Muškarac je ranjen i prevezen u bolnicu. Riječ je o ilegalnom imigrantu iz Dominikanske republike koji je povezan sa zločinačkim skupinama, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti. U prošlosti je osuđen zbog teške krađe, a više puta bio uhićen zbog napada, razbojništva i posjedovanja droge i oružja. Dijete nije ozlijeđeno.
1: Jutarnja kronika.
0: U Zagrebu se održava Women in Healthcare Forum, regionalna konferencija posvećena ženama u zdravstvu, njihovu profesionalnom razvoju i liderstvu, ali i važnim pitanjima ženskog zdravlja. Žene čine gotovo 70% radne snage u zdravstvu i skrbi, a zauzimaju tek oko 25% vodećih mjesta. Upravo zato forum otvara pitanja napredovanja i osnaživanja žena, profesionalnih očekivanja i prepreka s kojima se susreću na putu prema vodećim pozicijama. U sklopu foruma dodijelit će se i prvo priznanje ženi za doprinos zdravstvu i društvu.
2: Treći Open House Zagreb festival, koji pokreće dijalog između struke i javnosti, do nedjelje omogućuje ulazak posjetiteljima u neke od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o tome Ana Krojs.
11: Zamišljen kao promocija zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s njihovim vlasnicima, arhitektima, građevinarima i investitorima, festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, rekla je kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoč.
12: Da su građani aktivni sudionici u promišljanju, a da bi mogli nešto promišljati morate biti informirani o onome što je, pa otvarajući vrata oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kakvi su to djeli.
11: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam ne manjka prijedloga, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
13: Međutim, od te naše liste zazrelja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se pušča uvrsti, dakle u jednu zapravo javnu manifestaciju.
11: Među ostalim, obići će se naselje Podbrežje, zatim palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematori te obnovljeni hotel Palas. Zagrebački Open House Festival otvara svoja vrata u novinarskome domu, a zatvorit će ih u nedjelju obilaskom glavnog kolodvora. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se još možete prijaviti, možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
2: Večeras je prva ovosezonska premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog, javlja Iva Fijala.
14: Publiku Osječkog kazališta na početku sezone očekuje prava poslastica, baletni klasik Labuđe jezero. Nastao je u koprodukciji s austrijskim Europa baletom iz St. Pöltena, s kojim Osječko kazalište surađuje već više od 10 godina, kaže intendant Vladimir Ham.
15: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
14: Koreograf Peter Breuer u svojoj zapaženoj baletnoj karijeri odplesao je više od 500 puta neku od uloga u Labuđem jezeru u 25 produkcija, kako je i sam otkrio na konferenciji za novinare, pa nema sumnje da je istinski poznavatelj toga baleta. Naravno i brojnih drugih, a njegov opsežni koreografski opus obuhvaća više od 65 cjelovečernjih i 15 jednočinskih baleta koji se izvode diljem svijeta. Suradnju s Osječkim kazalištem pohvaljuje.
10: Vrlo sam zadovoljan suradnjom, ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
14: Dirigent je Vladimir Piskunov, a fantastični balet u 4 čina premijeru ima večeras u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Vlada bi trebala utvrditi prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu.
2: Zelenski oštro kritizirao SAD zbog navodnog uključivanja američkih investitora u plinovod Sjeverni tok.
0: Sjedinjene Države najavile izravni prijenos provođenja smrtne kazne.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito na Jadranu.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac. Uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
16: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Allworlda s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
17: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
16: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Trener Gorice Mario Carević.
18: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam. Ali sam itekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, gdje ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni.
16: A evo što kaže Rudešov trener Alen Peternac.
19: Spremni dočekujemo utakmicu i nova energija, nova snaga. Spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
16: Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetkov zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Od ostalih današnjih događaja izdvajamo i nastupe vaterpolista Primorja i Juga u prvom kolu Eurokupa. Riječani će od 18.30 ugostiti španjolsku Terasu, a Dubrovčani

0: Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Uz stalno priticanje vlažnog zraka u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme, mjestimice s kišom i pljuskovima koji su na sjevernom Jadranu praćeni grmljavinom. Vjetar je u unutrašnjosti za sad uglavnom slab, s tim da je na sjeveru počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru puše većinom umjereno jugo, na otocima ponegdje i jako. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 9, na Sljemenu izmjereno 11, Park od Čabra 12, Bilogora i Varaždin 14, Bednja, Bjelovar, Gospić, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 16, Zagreb, Kutjevo i Pula, Zračna Luka 17, Gradište kod Županje, Knin, Mali Lošinj i Osijek 18, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 19, Lastovo i Senj 20, te Dubrovnik, Navoska, Prevlaka, Ploče i Šibenik 21 stupanj. Danas će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje lokalno može biti i obilne oborine. U središnjim i istočnim predjelima poslijepodne se očekuje prestanak kiše. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Na moru umjereno i jako jugo koje će na sjevernom Jadranu postupno okretati na buru. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 18 i 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. I u subotu će biti nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove, lokalno obilnije, a u nedjelju se očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake sa zapada. U subotu na sjevernom Jadranu bura, u Dalmaciji dalje mjestimice jako jugo, a u nedjelju će se bura proširiti duž obale i jačati, dok će na kopnu u nedjelju prolaznu zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka malo niža.
1: Oglasi.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
7: Na Zagrebačkoj burzi prekinut je 7-dnevni niz rasta Crobexa. Indeks je pao 0,10%, dok je Crobex 10 oslabio 0,22%. Najviše se ponovno trgovalo dionicom Končara, koja je s gotovo 1,87 milijuna eura činila više od 60% ukupnog redovnog prometa, ali joj je cijena pala 1,3%. Euro je pod pritiskom i približio se najnižoj razini prema dolaru u posljednjih 17 mjeseci, dok ulagači sve više prate stanje europskih javnih financija. Posebno zabrinjava rast troškova zaduživanja velikih članica eurozone, što dodatno pritišće zajedničku valutu. Francuski dug pritom je dosegnuo 3,6 bilijuna eura, a prinos na 10-godišnje obveznice približio se 5%. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
1: Eurominuta.
8: Europski parlament prihvatio je prioritete za prvu europsku protukorupcijsku strategiju, koja treba ojačati prevenciju, provedbu i integritet diljem Unije. Zastupnici traže čvršće akcije protiv rastućih rizika korupcije koji su povezani s organiziranim kriminalom i novim tehnologijama. Europska unija mora imati strategiju u borbi protiv islamističke infiltracije, poručila je većina eurozastupnika, dok su lijeve stranke upozorile da se ne smije izjednačavati sve muslimane s ekstremističkim skupinama, desnica optužuje ljevicu da umanjuje prijetnju političkog islama. Sve manje eurozastupnika pojavljuje se na sastancima parlamentarnih odbora.

odbora i na raspravama, upozorio je glavni tajnik parlamenta Alessandro Ciocchetti, koji je u parlamentu proveo 32 godine. Ta je izjava izazvala veliku raspravu, osobito među parlamentarnim veteranima, koji među ostalim poručuju kako su se navike zastupnika promijenile, osobito nakon krize izazvane COVID-om. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.

0: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, dobro vam jutro u emisiji U mreži prvog. Ja sam Iva Rogić Ivaniček. U Rovinju se ovih dana okupljaju vodeći ljudi hrvatskog i regionalnog gospodarstva. Na Master Business Forumu razgovara se o investicijama, kapitalu, energetici, obrambenoj industriji, infrastrukturi i umjetnoj inteligenciji. U trenutku kada Europa sve više ulaže u energetsku sigurnost, obranu i nove tehnologije, i Hrvatska se nalazi pred važnim pitanjem. Možemo li taj investicijski zamah pretvoriti u dugoročan gospodarski rast? Najavljuju se veliki projekti, među njima i Panteon, podatkovni i AI centar u Topuskom, čija se vrijednost procjenjuje na više desetaka milijardi eura. Istodobno se šire domaći industrijski kapaciteti, a raste i potreba za električnom energijom. No koliko je Hrvatska doista spremna? Imamo li dovoljno kapitala, infrastrukture, stručnjaka i jasnu razvojnu strategiju? I hoće li od tih ulaganja dugoročno profitirati domaće gospodarstvo? O tome jutros se razgovaram s gostima. U studiju je profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gospodin Ljubo Jurčić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Video vezom iz Rovinja pridružuje nam se komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
0: Također iz Rovinja, gospodin Boris Miljavac, predsjednik uprave Siemens Energy. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo, gospodine Jurčić, počet ćemo s vama. Kad pogledamo velika ulaganja u energetiku, infrastrukturu, obranu, tehnologiju i ove velike projekte koji se najavljuju, Panteon kao jedan od najvećih, po vašem mišljenju, imamo li razloga govoriti o novom investicijskom ciklusu u Hrvatskoj?
4: Pa, potencijalno imamo. Ja bih samo rekao za početak, postoji struktura kako investicija, tako i bruto domaćeg proizvoda. Razvijene zemlje u prosjeku od bruto domaćeg proizvoda ulažu oko 20%. Ako to primijenimo na Hrvatsku, znači ako su mi sada negdje na 90 milijardi bruto domaćeg proizvoda, Hrvatskoj bi se kreće investicija oko 18 milijardi. Ako zemlja želi rasti, a Hrvatska treba rasti da stigne prosjek Europe i one razvijene zemlje Europe, ona bi trebala ulagati ne 20%, nego 25 i 30%. Primjer se Kina, koja se znamo razvila najviše u povijesti, ona je čak u jednom trenutku ulagala, davala u investicije i 40% bruto domaćeg proizvoda, budući da je bila zatvorena, to je išlo na uštrb osobne potrošnje. Zato je bilo 10% manje osobna potrošnja i tako dalje. To je jedno. Da bi taj investicijski ciklus, on nije svrha sam sebi, nego je svrha tome da razvije ekonomiju, da ljudi imaju bolja radna mjesta, da imaju veće plaće i tako dalje. Sljedeće je da struktura investicija treba biti onakva kakva je potrebita Hrvatskoj. Jedna zemlja ima potrebu za nečim, druga ima za nečim drugim. I sljedeća stvar, investicije trebaju biti usmjerene tako da rješavaju one strateške zahtjeve svake zemlje. Temeljni strateški zahtjevi su dovoljna proizvodnja hrane, dovoljna proizvodnja energije, što ste spomenuli već u vašem najavi ili pitanju, imati dovoljna količina osnovnih medicinskih potreba i uvijek je potreba neka količina oružanja za situaciju ne daj Bože, a sad ne daj Bože situacija je postala izgleda redovna u Hrvatskoj. To je s jedne strane što je ono što treba svaka zemlja da se bavi što se tiče ekonomije, strategije i politike i tako dalje. E, sada da ste me pitali prije 10 godina, 15 godina, onda bi rekao da Hrvatska ima potpune potencijale da to sve skupa razvije. Međutim, u proteklih 15 godina mi smo puno išli naprijed, ali kad gledate resurse za razvoj, jer nama je ipak otišlo jedno 400 tisuća ljudi, od kojih je jedno možda 200 tisuća visoke obrazovani. Da bi vi radili razvoj na tako širokom frontu, morate imati koncentriranu količinu ljudi za svaku djelatnost. I plus, ne postoji često jasna granica, recimo između, pogotovo sad umjetne inteligencije koja je infrastrukturna zapravo proizvod, pa energetike, svi ovi stvari što ste rekli, morate imati dovoljnu količinu različitih znanja da možete raditi strateške projekte. To nije potrebno samo jedno znanje. Vi za svaku djelatnost trebate imati 5-6 znanja koje trebate izbalansirano imati. To se obično radi tako da se ta znanja skupe u institucije, institute, zavode, agencije i tako dalje, koji se profesionalno bave s time. E sad, budući da je nama visokoškolski kadar dosta otišao s jedne strane, s druge strane, iako strane firme koje su u Hrvatskoj, one su pokupili isto određen broj tog kadrova, ti ljudi, iako su oni hrvatske firme u Hrvatskoj poslije, ipak njihova matica negdje drugdje, oni imaju drugačiju strategiju, imaju vlastitu strategiju, što je sasvim normalno. Pitanje je koliko se njihova strategija uklapa u hrvatsku strategiju. Tako da danas smo malo taj potencijal za razvoj Hrvatske nepažljivom politikom proteklih 15-ak godina, možda i duže, ali pogotovo očito posljednjih 15-ak godina je malo oslabljen. Naravno da vi uvijek za svaki projekt možete naći 5-6 ljudi koji će to voditi, ali koji će to stvarati trebate puno više od 5-6 i 10 ljudi. Ove projekte što sam navljel, to ćete uvijek vidjeti, imate rukovodioce svakog tog odjela ili svakog elementa te investicije, ali da bi to kao zemlja razvijali, morate imati puno širi krug ljudi. Inače, u povijesti poznato da se nijedna, potvrđeno, nijedna zemlja se ne može razvijati ako ne razvije vlastitu sposobnost za vlastiti razvoj. Znači, niko vam drugi ne može donijeti razvoj, nego vi sami sebi. Znači, nije samo dovoljno kupiti tehnologiju i dovesti ovdje stranu firmu koja ima visoku tehnologiju da bi se razvijali, to je jedan možda od manjih uvjeta, nego morate imati vi, stvoriti vlastite uvjete za vlastiti razvoj. E onda zapravo možemo govoriti. Mi smo tu negdje, najdje ne bude previše negativan, možda smo tu negdje 50-50, 50% recimo. U svakom slučaju potencijal, moj konačni odgovor je potencijal postoji i s ovim investicijama će se vjerojatno i početi okrupnjavati i stvarati takve jezgre različite u različitim aktivnostima hrvatskog gospodarstva, politike, društva i tako dalje.
0: Gospodine Miljavac, evo iz prve ruke spomenuo je gospodin Jurčić kako treba ljudi da bi se na ovakav način razvijalo. Iz vaše perspektive, ima li Hrvatska dovoljno stručnjaka da bi se ovaj investicijski rast potaknuo ili nastavio?
1: Pa evo, možda za početak par riječi o Siemens Energyu. Siemens Energy je globalna korporacija koja zapošljava preko 120 tisuća radnika, a poslujemo preko 100 zemalja. Jedna šestina ukupne električne energije koja se proizvodi na svijetu se proizvodi na tehnologijama Siemens Energy. Da odgovorim na vaše pitanje, pokušat ću to strukturirati kroz našu prizmu. Što se tiče samih investicija, mi smatramo da to nije samo jedna odluka, nego je to niz koraka koji se promišljaju godinama i onda implementiraju također godinama. Evo, mogu spomenuti par primjera upravo iz Hrvatske. Evo, u partnerstvu s Končarom ulažemo 260 milijuna eura u proširenje proizvodnih kapaciteta u joint venture tvornici velikih transformatora, Končar energetski transformatori. To je u Jankomiru, u Zagrebu. U toj tvornici Siemens Energy je većinski vlasnik. Proširenje je počelo još 2022. godine, a ove godine u svibnju mjesecu je položen kamen temeljac za taj novi investicijski ciklus. Samo za taj projekt otvorit će se novih 350 radnih mjesta. Od toga više od 100 radnih mjesta za visoko obrazovane stručnjake. Također mogu istaknuti da također sa našim zajedničkim partnerom Končarom, ovdje kao manjinski suvlasnik, početkom ove godine pokrenuli smo i rad nove tvornice transformatorskih kotlova u Sesvetskom Kraljevcu. Mm-hmm. Končar transformatorski kotlovi se zove tvornica.
0: Dakle, vi smatrate da ima dovoljno stručnjaka u Hrvatskoj?
1: Mi, pa ja bih rekao upravo te naše odluke da pozicioniramo naše investicije upravo i u proizvodnju u Hrvatskoj pokazuje da vjerujemo da upravo ovdje možemo naći adekvatan kadar, visoko obrazovani kadar i da je kadar dostupan.
0: Gospodine Macan, evo, vi ste ovih dana u Rovinju među poslovnim liderima, investitorima, ljudima koji donose odluke upravo ovakvim projektima. Kakvo je raspoloženje među njima? Osjeća li se stvarni investicijski optimizam i spremnost na ulaganja ili gospodarstvenici još uvijek upozoravaju na iste prepreke?
2: Ja sam ovih proteklih mjeseci u pripremi ovog MBF-a u Rovinju razgovarao sa čelnim ljudima, znači i Končara, Siemens Energy, sa Borisom, sa Kolakom, sa svima drugima, i ono što me uvijek napunilo nakon svakog tog razgovora je da su oni bili apsolutno optimistični što se tiče razvoja i vidjeli su samo potencijal i prilike. Naravno, nisu bojali sve u ružičasto i ima tu stvari koje treba mijenjati. I naravno ovo što je rekao doktor Jurčić, treba se jednostavno uključiti država više u to. Nekad se ovo događa bez neke aktivne potpore države, ali i činjenica da ono velika promjena što su istakli da država tu nije sada nešto o što se čovjek spotiče kad vide da su krenule investicije, kad su krenule neki projekti, onda pruže ruku i aktivnije sudjeluju u tome. Ali možda se više ovo događa samo od sebe, a ne kao rezultat neke strategije, ovo znači što nam fali, ali se događa. Dakle, stvoreni su, i ono što su svi istakli, da su bili stvoreni ti preduvjeti, dakle, da sa svim ovim ulaskom u Europsku uniju, euro, sa stabilnošću, sa sigurnošću, su stvoreni uvjeti da ne samo mi razvijamo stvari kod nas, nego da i privlačimo strance. Dakle, nismo ih privukli u tolikom broju koliko su otišli, ali recimo stranci su možda najviše kroz Rimčevu cijelu priču počeli u većim brojima dolaziti i živjeti tu, i onda čuješ o tim beneficijama koje u stvari mi toliko ne cijenimo, tu sigurnost, stabilnost, sve što imamo. Dakle, imamo puno preduvjeta ujednačeno za jednu manju reindustrializaciju koja, ajmo reći, sa dobrim pogorancom od države, s dobrom strategijom bi se mogla pretvoriti u nešto više. A sve je u stvari pokrenuto sa ovim velikom potražnjom za energijom. Dakle, od toga smo došli. Dakle, velika potražnja za energijom. Imamo firme koje se time bave godinama, imamo ljude, i onda je krenulo. Plus ovi neki iskoraci u obrani, i evo, i ja bi tu dodao resurinca, kojeg jedan slučaj kojeg najviše vidimo. Tako da u principu svi ti lideri velikih firmi samo idu dalje. I vidimo i da cijene dionica tih firmi rastu, i da poslovanja, da su im narudžbe ogromne, da igraju na svjetskim tržištima vrlo konkurentno uz najveće svjetske igrače. Dakle, da imamo par firmi za koje možda prije 5-6 godina bi rekli da nisu bile tako perspektivne ili velike, ili da nismo očekivali takav iskorak u svijet, a danas su svjetski igrači. Dakle, energetika, obrana, to su bili segmenti u kojim sam najviše pričao, ali imali smo slučaj Atlantika, koji je isto tako regionalni igrači, stabilno raste, stabilno se širi, i sve su to lideri, i imamo jaku startup scenu. Dakle, imali smo razgovore sa ljudima koji žele iz Hrvatske napadati najveće svjetske, recimo, proizvođače ovih velikih softvera, Oracle, znači imamo Farseer, koji uspješno rastu iz Hrvatske i imaju, zadovoljni su s tom bazom. Infinum, ja nisam, ono što me veselilo je da u stvari svakom to razgovoru pričate negdje sat vremena, jednostavno odite s dobrom energijom, onda shvatite, pa živimo na dobrom mjestu. Bar s njihove perspektive, jer posluju u svijetu, dakle svaki dan su u kontaktu sa svijetom, posluju u onom vrlo konkurentnom tržištu, njihovi zaposlenici se mogu iz Hrvatske raditi svjetske poslove i imati pristojna primanja.
0: Evo, gospodine Jurčić, ako ima kapitala, ako ima interesa investitora više nego prije, čujemo i od gospodina Macana da je drugačija klima, drugačija energija. Koji je danas najveći problem Hrvatske? Nedostaje li nam novca, nedostaje li nam kvalitetnih projekata, institucija koje bi možda podržavale brzi razvoj?
4: Pa novca nikad nedostaje. Novca uvijek ima koliko ga treba. Zapravo, mi smo najviše novca protekli 30 godina protraćili, zapravo krivo smo uložili. Mi smo puno potrošili novca, kad gledate rezultate. Ovo što kaže Macan, to je, ali on gleda samo dobre firme. Evo, ja bih išao sada, neki dan čini mi da su bili izvoznici udruga. I to su, izvoznici su zapravo najbolji pokazatelj konkurentnosti. Ako vi možete prodavati na svjetskom tržištu, vi ste konkurenti. To je glavna definicija ove konkurentnosti. Tako da mi imamo to. Ali je problem u tome što mi imamo ovi premalo izvoznika. Mi vidimo dobre, i sad ovo što je kolega Macan isto ispričao, super, ali to je nedovoljno. To je ti broj kompanija nedovoljno. Kad gledamo ukupni izvoz Hrvatske, on je negdje oko 30% bruto domaćeg proizvoda. Zemlja veličine kao Hrvatska trebali barem 60 ili 70% svoje proizvodnje izvoziti. To radi, recimo, Slovenija, da ne kažem ove zapadne razvijene zemlje, pa čak naš susjed istočni Srbija, ona je preko 40% svoje proizvodnje izvozi, što pokazuje da je tehnološki napredna i da ima dovoljno kompanija koje izvoze. Tako. S druge strane, kad gledate, mi smo se sad poimali parti situacije u Hrvatskoj koje su bljesnule. Jedan je bio, recimo, Rimac, taj taksi, ja se nisam s time bavio, ali zapravo sam bio malo rezerviran. Ne možete samo u okviru jedne kompanije razvijati tako složeni proizvod. Vi morate imati okruženje. Znači, morate imati gros kompanija okolo, pa gros instituta koji će se baviti razvojem skoro svake pojedinačnog dijela koje se tamo ugrađuju u taj automobil. Ne možete vi sve to danas napraviti u jednom. Zato postaje, to ne može čak i puno zemalja. Kad gledamo, mi to danas zovemo global value chain ili malo jednostavnije globalni lanci snabdijevanja, da se svaki dio za neki složeni proizvod proizvodi tamo gdje se najefikasnije i najkvalitetnije proizvodi, a sve te proizvode ne možete raditi ni u jednoj firmi, ne možete ni u jednoj zemlji kamo li jednoj firmi. Tako, resim, imate i slučaj Nokia od prije 10-20 godina gdje on napravio super mobitel, nije se održalo zato što mala je zemlja, nije imala to okruženje i tako dalje. A sada idem malo konkretnije. Recimo, mi smo imali sad proizvodnju nekih pilića, tu ovi Banovina, Banija, kako se to kaže, ali to nije bio projekt Hrvatske. Čak ni hrvatska politika, čini mi se, službeno nije znala za to. Pa ima ovaj podatkovni centar, opet to bi se radilo ovdje, i tako imamo projekte gdje de facto ostane, tako izgleda je vlada koja bi bila, čiji je zadatak, osnovni temeljni zadatak, da mi kažemo ekonomiji kako alocirati ili relocirati resurse, kako iskoristiti hrvatsku zemlju, potencijale, kapital, ljude, ona treba imati taj pristup da zna što u Hrvatskoj postoji, kako to na najefikasniji način upotrijebiti i kako to razvijati. A ukratko, Hrvatska nema jednu praktičnu industrijsku politiku da vidi koje industrije ima danas, kako su one danas efikasne i kakve bi industrije trebali imati, recimo, za 10 godina 2035. Mi to nemamo. Recimo, mi smo na toj industrijskoj policiji, mi smo na općim kriterijima efikasnije, zelenije, učinkovitije, umjetna inteligencija, ali kad pitaju dobro, gdje ćemo da s time?
0: Ja, to je cijela Europa.
4: Sada idemo konačne te podatke, da idemo u suštinu, ovo je lijepo izgleda sa visine, kad idemo u suštinu, proizvodnja po radniku u Hrvatskoj je proizvodnom radniku, je 25.000, ispod 25.000 eura. U Sloveniji je 35.000 eura. Prosjek Europe je 50.000 eura proizvodnji po radniku, a ove najrazvijenije zemlje imaju 70.000. Kad se bavite praktičnom politikom, ne općom politikom, a pogotovo ne politikanstvom, vi morate znati ako ćete povećati to što ste vi pričali, gdje ići investicije, što u Hrvatskoj treba i tako dalje, morate vidjeti kakve u Hrvatskoj industrije već imate. Naravno, u svakoj industriji imate nekoga kvalitetnog, ali to opet nije dovoljno. Zašto nije više i zašto ne bi mogao biti kvalitetniji? Po meni temeljno je pitanje koje bi trebala postaviti vlada koja stvara uvjete za to, je što trebamo napraviti i u kojoj djelatnosti, kako kažemo u sektoru, da bi se prosječna proizvodnja u Hrvatskoj povećala recimo sa 25.000 eura godišnje na 35 koliko imaju recimo barem Slovenci. E, to je baza i povećanja bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika. Mi danas imamo oko 23.000 eura po glavi stanovnika u Hrvatskoj, a Slovenci imaju 35.000. Prosjek Europe je 45, a razvijene zemlje imaju 60.000. U prosjeku 10 najrazvijenijih zemalja u Europi ima oko 62.000 eura po glavi stanovnika. Tako da razvijene, a Europa je od nas 3 puta razvijena. Mi ne možemo stići 3 puta, ali moramo napraviti plan za, recimo, da se pomaknemo do 30.000, 35. A zašto to govorim? Tu privatni investitori, koliko god bili sjajni, oni mogu podići jedan dio, jednu djelatnost malčice, ali ne mogu dignuti opći nivo u Hrvatskoj. Tako da je ovdje potrebna ta sustavna državna politika, a onda kad ne postoji takva sustavna politika, onda ovako efikasne kompanije, recimo primjer Končar, Siemens, to je ovi super primjer, to je jedan, pa čak i energetski sektor Hrvatske smo sačuvali zahvaljujući Končar, Elektrotehničkom fakultetu, institutu, je tako kao jednu tu djelatnost, i plus Siemens je ušao davno u te srednje transformatore, što je sada gospodin direktor Siemensa rekao, ali to nije dovoljno. Mi smo imali puno više kompanija koje nismo održali, a nove nismo stvorili. Ovi primjeri su dobri, ali nisu dovoljni, ali neće biti dovoljno bez sustavne državne ekonomske politike, a ta politika se zove industrial policy, industrijska politika. Pa čak i Evropljani to zovu, su do neki dan zvali smart specialization, i oni za pametnu specializaciju, to je zapravo pitanje zemljama, pogotovo manje razvijenim kao Hrvatska, ajde dajte napravite plan o čemu ćete se vi specializirati, ne možete sve proizvoditi, što bi vi radili, i kad mi napravimo takav plan, onda možemo dobiti i nepovratna sredstva kroz taj proces iz Evropske unije. Mi smo sad povukli puno novaca, skoro mi ćemo vam sada razvoju višegodišnjem financijskom okviru povući preko 20 milijardi. A kad je bio ovaj Next Generation, ovaj plan oporavka otpornosti, trebali smo napraviti što ćemo raditi, mi smo uzeli lokalne projekte. Što je dobro, ovdje popravi cestu, onda stavi fasadu, ovdje uredi park, malo vodne, odvodne, ali to nije povećalo proizvodne kapacitete niti tehnološki nivo Hrvatske, samo su...
0: Kvalitetu života.
4: Kvalitetu života, zaposlili smo ove postojeće kompanije, uglavnom je to na nivou obrta kompanije koje su to radile, građevinci i tako dalje, komunalci, ali mi nismo imali politiku da te novce iskoristimo, da povećavamo proizvodne kapacitete, da stvorimo nove kompanije, a da postojećim kompanijama, proizvodima povećamo efikasnost, profitabilnost i tako dalje. Tako da kad se vratimo na ono što je tu najveći ograničavajući faktor, nisu ni novci, novci su najmanji problem, evo sad smo čuli nisu ni ljudi, makar smo mi kapacitete i elektrotehničkog fakulteta prije 20-30 godina je na Zagrebačkom fakultetu FER-a, kako se zove sad FER, bilo je 372 mjesta. Sad smo uduplali na 600, pa se povećao ovi odio u Osijeku pa u Splitu, a gdje su ti ljudi sada, ovi koji su završili? Su oni radi u hrvatskim kompanijama, ja nema ništa protiv stranih kompanija, ja sam radio za strane kompanije, pa čak sam radio i za Siemens 10 godina. I mi 90. godina kad nije bilo ti povećani kapaciteta fakulteta, ja sam tad duboko bio u poslu biznisu, mi smo tražili za strane kompanije elektro i strojarce, ne po Hrvatskoj nego po Bosni, čak smo išli do Makedonije i to samo ne električare nego i strojare i metalce, tako jer je dostalo tih kadrova. Danas je to nekako se kapacitet povećao, ali dosta je otišlo vani, dosta je otišlo domaće kompanije koje su u stranom vlasništvu i to je sve skupa donekle dobro, ali zapravo taj opći nivo da se nalaze u hrvatskim institucijama koje će planirati, da tako kažem, koju industriju, koju djelatnost i što trebamo stvoriti da to ne bude samo par kompanija, nego da bude to jedan masovni, ne masova, nego malo veći broj, nažalost to Hrvatska nema. Znači, Hrvatska nema kvalitetnu industrijsku politiku, a kad nema to, onda nema ni organizirane institucije da bi to provodilo, onda smo osuđeni na ove razvijene strane kompanije koje dođu ovdje i oni su super, su oni super. Evo, Siemens je veći nego Hrvatska država dva puta, mislim, po proizvodnji i tako dalje. Tako da je situacija, po meni sad je ograničenje ta sustavna ekonomska politika da bi je ta ovaj razvoj investicije bile puno više u interesu i korist hrvatskog razvoja, ne samo povećanje proizvodnje na hrvatskom teritoriju.
0: Curi nam nažalost vrijeme, tema je opširna, nažalost nećemo stići ni obraditi sve teme koje smo i planirali u sklopu ove emisije. Gospodine Miljevac, danas svi govore o umjetnoj inteligenciji, gotovo nema više konferencije poslovne na kojoj se o tome ne govori. Ono što treba upozoriti, ono što ste i vi upozoravali upravo u razgovoru s gospodinom Macanom, da bez energije nema ni umjetne inteligencije. Koliko razvoj umjetne inteligencije i podatkovnih centara mijenja potražnju za energijom u Hrvatskoj i može li Hrvatska to isporučiti?
1: Umjetna inteligencija u biti vezana je također i za podatkovne centre. A podatkovni centar je potrošač koji nikad ne spava. On treba struju 24 sata dnevno, svaki dan u godini bez jednog prekida. I zato je upravo pravo pitanje kako će doći ta struja do njega, da li će sam podatkovni centar u biti i mala elektrana koja će proizvoditi struju samo za potrebe tog podatkovnog centra ili će se spojiti na mrežu. Brojke jasno to pokazuju, podatkovni centri u svijetu su prošle godine potrošili oko 485 teravat sati struje, a do 2030. ta će se potrošnja gotovo udostručiti. Znači, u Europi očekujemo neki rast od 87-85 do 134 teravat sata. A značajna je to, znači, potrošnja struje. Ono što je tu ključno pitanje, ako već neće se graditi sa zasebnom proizvodnim kapacitetima, da li to mreža može podnijeti. I u tom kontekstu smatram da je ključno da se zaista mreža modernizira i da se značajno investira u mrežu. Posebno u Hrvatskoj, međutim, isti stav je po cijeloj Europi i po cijelom svijetu.
0: Evo, gospodine Macan, Hrvatska danas istodobno govori o ulaganjima u obranu, energetiku, infrastrukturu i umjetnu inteligenciju. Vidite li vi iza toga jasnu razvojnu strategiju ili se još uvijek oslanjamo na pojedinačne investicije, odnosno na pojedinačne projekte investitora?
2: Pa nadamo se da ćemo dobiti tu strategiju, u istinu nedostaje i sad se vidjelo na ovom na primjeru sad same energije, dakle pričamo, konačno smo počeli pričati da ćemo eventualno podići drugu nuklearku, ostaje pitanje, prvo za nju treba godine, dakle trebalo je se planirati ranije, jer i ne možete izgraditi to danas na sutra, onda ostaje ovaj problem što je rekao gospodin Miljavac, na što ćete spojiti, dakle da li uopće tu struju možete transportirati, dakle to su sve projekti koji zahtijevaju, koji zahtijevali razmišljanje jučer da bi uopće mogli krenuti planirati danas i da bi ih imali uskoro realizirane. Dakle, mislim da se tu svi slažemo da je potrebna ta industrijska strategija, ali imamo tu jedinstvenu priliku sa cijelom ovom promjenom, sa cijelom potražnjom za električnom energijom uskočiti u taj vlak pametno.
0: Gospodine Miljavac, evo kad pogledate razvoj energetike u Europi, gdje vidite najveću priliku za hrvatsku industriju u sljedećih recimo 5 do 10 godina?
1: Pa ja smatram da definitivno su mreže jedan element, evo dotakli smo i vezano za podatkovne centre, gdje će se sliti značajna količina i sredstava, ali isto tako i političke volje da se to riješi. Mi pričamo o infrastrukturi koja je stara preko 40 godina, a naravno da je već zadnjih par godina je krenulo se u investicije u tom segmentu, međutim ona će se i nastaviti. Znači, gledajući cijelu Europu, preko 500 milijardi eura je planirano za investicije u elektroenergetsku mrežu. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava, je nedavno objavio vlastitu strategiju razvoja gdje predviđa investicije, znači otprilike 2,6 milijarde eura upravo u elektroenergetsku mrežu u Republici Hrvatskoj. Zašto je elektroenergetska mreža? Jer upravo je ona kralježnica cijelog elektroenergetskog sustava. Bez kvalitetne, dobre, pouzdane mreže, a sve ostalo se dovodi u pitanje i upravo zato su te investicije ključne.
0: Evo, gospodine Macan, kad usporedimo Hrvatsku s drugim državama srednje i istočne Europe, što po vašem mišljenju nedostaje ili što je možda prednost privlačenja velikih investitora?
2: Pa, mislim da nedostaje ovo sve što je dr. Jučić rekao, dakle nedostaje ovo gdje ćemo koga razvijati, tako da smo nažalost i ovaj dio fondova koji smo iskoristili na ovaj način da nismo razvijali te neke nove potencijale gdje bi onda došli, gdje bi došla industrija. Mi prije svega moramo imati, evo, radnu snagu pokazalo se da imamo, moramo imati poreznu politiku, više manje kažu za ovu razinu da je ok, problem je s tim visokim plaćama gdje nismo konkurentni, dakle za one najbolje plaćene ljude ako želimo privući da žive tu u Hrvatskoj, te su plaće više oporezovane nego u ostatku Europe, ali ostatak sustava, ovo što sam shvatio iz razgovora, nije toliki problem. Za sad država, kažem, ne smeta u tom razvoju, ali da bi razvoj se značajno brzo mora ga pogurati smisleno i reći što, kada, gdje, ali gledajući u ovoj perspektivi, evo, barem 10 budućih godina, a već kasnimo s time. Dakle, slažem se, potrebna jasna perspektiva na kojoj se onda tako strani investitori mogu vrlo lako nakačiti i reći, ok, mi ćemo tu dodatno investirati. Evo, imate obrambenu industriju gdje imamo strance koji su kupili hrvatske firme, znači ovaj Rheinmetall je ušao u Docking, to je i dalje hrvatska firma. Nama je da privučemo, ajmo reći, taj interes Rheinmetalla, da ga zadržimo u Hrvatskoj i da tu napravimo centar izvrsnosti, kako i za druge neke obrambene proizvode. I tu država mora nastupati jedinstveno i računajući da će, znači, svako tako besposadno vozilo, svaki dron koji je proizveden u Hrvatskoj, jednostavno to je taj naš izvozni proizvod koji bez problema sada nalazi tržište.
0: Evo, gospodine Jurčić, vrlo, vrlo kratko za kraj, 30 sekundi. Po vašem mišljenju, kad bi Hrvatska za sljedećih 5 do 10 godina rekla dobro smo iskoristili ovaj novi investicijski rast, što bi to bilo da Hrvatska ima, da možemo to reći?
4: Pa, vratio sam da imamo strategiju, recimo postoji 60 djelatnosti u Hrvatskoj, svaka ima i svoje uspjehe i svoje probleme i osnovna stvar kako riješiti prepreke da otkloni te probleme i što treba napraviti da se u svakoj djelatnosti ili koja se može diže efikasnost i da otvorimo nove djelatnosti. Sam bih rekao još za umjetnu inteligenciju, ona pomaže da su složene ekonomije, jer ona omogućava puno lakši rad. Par analiza sam gledao zapadnih instituta, recimo recimo hrvatska umjetna inteligencija bi za 10 godina utjecala na povećanje bruto domaćeg proizvoda 1%, zato što mi je možemo koristiti od fakulteta, logistike, medicine i tako dalje, ali da bi ona dala puno više na efikasnost, morate imati složenu ekonomiju, proizvoditi složene proizvode, mi to tako nema. A s druge strane, imali bi kod sebe veliku investiciju, proizvodnju velike količine, potrošnje velike količine energije, vode i tako dalje. Sad se postavlja pitanje cost benefita u Hrvatskoj. To je dobro.
0: Hvala vam. Hvala vam puno. Hvala vam poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.
3: 8 je sati.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali je vlada od tada disciplinirala javne financije.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Tijekom turističke sezone u poreznim nadzorima utvrđeno je gotovo 5000 slučajeva nepravilnosti. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu prema istome razdoblju lani. Najteže kazne izrečene su onima koji su propuste stalno ponavljali, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša. Prema njima je najavio i daljnje mjere.
2: Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Velike investicije, umjetna inteligencija, obrana, energetika i infrastruktura glavne su teme Master Business Foruma u Rovinju. Istodobno Hrvatska dobiva najave velikih projekata i novih ulaganja. Ali što se zapravo događa, ulazi li Hrvatska u novi investicijski ciklus ili tek gledamo niz velikih najava, evo što su o tome u mreži Prvog rekli ekonomist Ljubo Jurčić i predsjednik uprave Siemens Energy Hrvatska Boris Miljavac.
3: Da ste me pitali prije 10 godina, 15 godina, onda bi rekao da Hrvatska ima potpune potencijale da to sve skupa razvije. Međutim, u proteklih 15 godina mi smo puno išli naprijed, ali kad gledate resurse za razvoj, nama je ipak otišlo jedno 400 tisuća ljudi, od kojih je jedno možda 200 tisuća visoke obrazovani. Strane firme koje su u Hrvatskoj, one su pokupili isto određen broj tog kadrova. Danas smo malo taj potencijal za razvoj Hrvatske nepažljivom politikom proteklih 15 godina je malo oslabljen.
4: Upravo te naše odluke da pozicioniramo naše investicije upravo i u proizvodnju u Hrvatskoj pokazuje da vjerujemo da upravo ovdje možemo naći adekvatan kadar, visoko obrazovani kadar i da je kadar dostupan.
0: Vijesti. SAD će uživo prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca. Mađarska će objaviti desetke tisuća dosjea komunističke tajne policije. Uskoro će biti dostupni na internetu i moći će ih pretraživati svaki građanin. Objavom će premijer Peter Mađar ispuniti svoje predizborno obećanje i napraviti korak koji se do sada nije usudila učiniti nijedna vlada. Do sad su dosjeima mogli pristupiti samo istraživači, a građani su mogli vidjeti tek dio spisa o njima samima ili bliskoj rodbini. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
7: Šta mi prosto je za vam obećan? Ove pobjede moramo slaviti.
8: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
9: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
10: Ovo su bile prilike.
11: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
12: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
13: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
14: Poligraf. Politički grafikon.
15: 8 sati 6 minuta, dobro jutro, želim poštovani slušatelji, na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. Počela je površinska sanacija gospićkog otpada i spaljivanje u cementarama Našice i Koromačno, i to unatoč protivljenju lokalnog stanovništva. Istovremeno, dijelovi Zagreba guše se u smradu, čiji uzrok se i dalje traži, iako na popisu osumnjičenika vodi odlagalište Jakuševac. Kako je danas stanje okoliša u Hrvatskoj, to analiziramo u poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dobro jutro, dobrodošli.
16: Dobro jutro, lijepi pozdrav.
15: S nama Ivan Bekavac, član predsjedništva Mosta. Dobro jutro.
17: Dobro jutro vama i gledateljima.
15: Maksimilijan Šimrak, saborski zastupnik HDZ-a. Dobro jutro.
18: Dobro jutro vama i gledateljima.
15: A u Puli nas čeka Dušica Radojčić, predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode i stranke Možemo. Dobro jutro, gospođo Radojčić.
19: Dobar dan iz Pule.
15: A kod vas je već dan, ranije sviće nego u Zagrebu. Gospodine Balen, što se događa sad u Gospiću, što se događa u Koromačnom, u Istri, a što u Našicama u Slavoniji?
16: Pa evo, još jednom lijepi pozdrav svima. Pa sukladno usvojenom prezentiranom planu sanacije, u Gospiću se provodi sanacija ilegalno doveženog otpada po fazama. Ono samo moram početku istaknuti da je ova sanacija u Gospiću samo jedna od 6 sanacija koju trenutno fond provodi. Prva faza koja se trenutno provodi, o kojoj se najviše govori, je zapravo dio treće faze, najznačajnije, najkompleksnije, to je 33 tisuće tona zakopanog otpada, gdje se upravo kao dio te sanacije radi privremeno prekrivanje kako bi se spriječilo eventualno procjeđivanje tijekom sada kiša. To ide sukladno ugovorenom terminskom planu. Obavljeni su pripremni radovi, zaštitna folija geomembrana je stigla na radilište i danas i sutra je predviđena kiša, ali ona kreće se sa ugradnjom sukladno terminskom planu i sve će biti unutar rokova. Ono što želimo ovdje istaknuti na početku odmah, jer bilo je razno raznih informacija, da se svi stručni nadzori provode, da imamo ugovoren stručni nadzor, kogod ako prolazi, obilazi oko te lokacije, vidi tu tablu sa tvrtkom koja je nadzorni inženjer, imamo i zaštitu na radu, sve se stvari.
15: Zašto na radu imate? Ja sam gledao ovaj pretovar sad, kad se to krca na kamione pa ide u cementare na spaljivanje, vidim da prašina se diže, kažu ljudi da smrdi okolo, a ne vidim da iko ima maske, neobično.
16: Ovako, znači ja govorim o toj fazi koja se radi prekrivanje i svi radnici se imaju zaštitna odjela, sve ono što treba. Što se tiče odvoza 650 tona neopasnog otpada koji je u big bag vrećama, to je isto u tijeku, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, preuzele su cementare, ponavljamo, to je neopasni otpad, fond je javno objavio sve analize koje je dobio i koje je naknadno radio, cementare...
15: Što je unutra? Opasni... Što je to?
16: Znači, to je
15: mljevina plastika?
16: Tako, to je mljevina plastika, ostaci od reciklaže, to je znači neopasni otpad.
15: Dobro, kad se to spaljuje u cementari, dakle ulazi u taj kotao, koje su to temperature, ili mogu ostati neki dioksini, furani, nešto? Šta
16: ovako, samo da kažem odmah proces da građani znaju. Znači, u tim big bag vrećama neopasni otpad, cementare, svaku vreći, svake vreće prije utovara uzimaju uzorak, rade kompozitni uzorak, nema odvoza prije nego što nezavisni laboratorij napravi to, onda ide u predobradu, tamo se priprema za gorivo iz otpada, rade se dodatne analize prije samog umješavanja, odnosno korištenja u tom procesu. Ponavljam, sve se radi sukladno dozvolama, to je redovni proces, to su temperature preko 1200-1400 stupnjeva, znači govorimo o kapacitetima od tih cementara što možda je 1% u odnosu na njihove kapacitete.
15: Mislim, želite reći da oni inače spaljuju takav materijal?
16: Oni u sklopu svojih proizvodnih procesa spaljuju gorivo iz otpada, na primjer iz centara za gospodarenje otpadom, tako da ova vrsta otpada je redovna neke što se umješava i što se koristi u procesu. Ponavljamo, mi razumijemo zabrinutost građana.
15: Ljudi prosvjeduju u Našicama, prosvjeduju u Istri.
16: Ali je upravo zato bitno, evo i cementare su objavile priopćenje, bitno je zato znati sve analize su potvrdile onoga što se spaljiva tamo da je neopasni otpad, radi se više struke provjere, također se tamo radi mjerenje kvalitete zraka, dodatne emisije CO2. Zato da je bitno da građani znaju da stvore, ako se igdje utvrdi eventualno da je neki neopasni otpad, on se neće vozni zbrinjavati. Znači mi svi ozbiljno radimo posao, vrše se kontrole i od strane djelatnika fonda, tu postoje sve druge inspekcije, tvrtka imaju, i znači ponavljam, mi razumijemo zabrinutost građana, ali ovdje se radi o 650 tona neopasnog otpada. Evo, mogu istaknuti na početku da u Pazinu ima u bivšoj tvornici Istraplast oko 13.000 tona isto tako otpadne plastike, reciklirane tekstila. Dio toga je vrlo sličan kao ovaj u Gospiću.
15: U Pazinu?
16: Tako, morat će
15: se... Sad smo rekli da je pazinska gradonačelnica došla na ovo postrojenje koje usitnjava, dakle ono praktički priprema ovo što dolazi iz Gospića za Koromačno. Prvo ide u Pazin na obradu, i pa su ljudi zabrinuti zbog toga.
16: Pa ponavljam, znači tvrtke sve imaju svoje dozvole. Kao što sam ponovio, rade se sve kontrole, sve provjere prije umješavanja u to proizvodne procese.
15: Znači, ajmo čuti što kaže šefica saborskog odbora. Gospođo Radovićić, jel se vi slažete s ovim što smo čuli?
19: Ma gledajte, HDZ je krenuo Johnom na Istru i John je dobio natrag. Dakle, sve institucije, počevši od Ministarstva zaštite okoliša, fonda, vlade, pa onda i cementara, govore jezikom sigurnosti, a nisu predočili niti jedan dokaz da je to zaista sigurno. Dakle, tu se naime vidi i odnos HDZ-a prema lokalnoj samoupravi. 9. rujna je odabrani ponuditelj u postupku nabave odustao od zbrinjavanja otpada iz Big Bag vreća iz ilegalnog odlagališta iz Gospića. Već 10. rujna vlada donosi na brzinu i na silu, kažem Johnom, odluku da se 650 tona Big Bag, otpada iz Big Bag vreća zbrine u cementarama u Koromačnom i Našicama, a da pritom nije dostavila nikakav dokaz o tome postoji li dozvola za spaljivanje te vrste otpada u tim cementarama. Naime, ključni brojevi koji su navedeni u odluci vladi uopće ne odgovaraju ključnim brojevima koje te cementare imaju u svojim okolišnim dozvolama. Kao predsjednica odbora za zaštitu okoliša, ja sam još 11. rujna uputila ministrici zaštite okoliša jednostavno pitanje, a to je odgovara li ključni broj iz odluke vlade o otpada iz Big Bag vrećama, dozvolama koje posjeduju cementare, i da nam dostavi dokaz da je to tako, kako bi onda i javnost imala te informacije. Isto pitanje je postavila i Skupština Istarske županije, koja je donijela zaključak da ne želi spaljivanje otpada dok prethodno ne vidi dokumentaciju i ne vidi analize tog otpada. Isti dokaz je tražila i radna skupina koju je formirala Skupština Istarske županije, koja se formirala upravo zbog tog slučaja. Međutim, ni vlada, ni ministarstvo, ni fond, nitko se nije udostojio odgovoriti ni meni kao predsjednici odbora, ni Skupštini Istarske županije, niti načelnicima i gradonačelnicima lokalnih gradova i općina, kojima je Holcim uvjeravao da će dobiti sve dokaze i da će biti obaviješteni o spaljivanju. Ono što se dogodilo je dakle da kao predsjednica odbora nisam dobila nikakav odgovor, iako bi u normalnim parlamentarnim demokracijama izvršna vlast trebala polagati račune predstavničkoj vlasti. Mi smo tu da kontroliramo izvršnu vlast. Međutim, to je ta bahata HDZ-ova vlast koja se ne udostoji niti odgovoriti. Znači,
15: evo
19: kako
15: sad pokušaja
19: meni,
15: da čujemo odgovor. Gospođo Radovićić, ajmo sad čuti odgovor na ovo pitanje od gospodina Balina. Čuli smo pitanje, koji je odgovor?
16: Ja sam već na početku rekao, znači za oba dvije cementara imaju sve potrebne dozvole za ove ključne...
15: Pa jeste to dostavili odboru?
16: Za ove ključne brojeve, tako da što se tiče fonda, mi često dobivamo upite od saborskog odbora, sve što se nas traži mi to dostavimo.
15: Možemo sad dogovoriti, evo, ako gospođa Radovićić što nije dobila, da danas do kraja dana pošaljete te dokumente.
16: Cementara koji imaju te dozvole, one su javno rekli, oni će dokazati ono što imaju što se toga tiče posla, što je dostavljeno i što je pregledano, te dozvole postoje. Znači, ajmo biti ovako što se tiče toga. To će se dokazati, jer oni imaju sve dozvole. Mi smo svi ozbiljni, rade se poslovi, tako da ponavljam, to je neopasni otpad. I bilo prvo more, kakav je ta sastav otpada, ponavljam. Fond je sve analizirao, za javno objavio što imao. Za sve vrste otpada u Gospiću, tako i za ove neopasni otpad, rade se sve provjere detaljne više puta, kao što sam rekao.
15: Dobro, ne tvrde jedno, vi tvrdite drugo, ima neki papir.
19: To je javno, znači sve, tajno spaljen.
16: Prvo, nema tajnog spaljivanja. Znači, proces ide redovno, obavještili, i cementare su obavijestile koliko su toga u svojim proizvodnim procesima koristili, da taj proces ide, tako da nema ništa tajno. Ide se sve transparentno, podluci, sve se analize rade. Najbitnije je da se sve analize rade, sve se provjeravaju, i nijedna kila, ako bude nekog opasnog otpada, se neće tamo spaliti. Znači, Znači, ovo su ozbiljni procesi. Samo moram reći još jednu stvar. Što se tiče gospođe Radočić, koju uvažavam kao predsjednicu saborskog odbora, upravo ona na tim odborima više puta spominjala lokaciju u Pazinu. I ta lokacija u Pazinu, ista plastike, je uvrštena u plan gospodarenja otpada 13.000 tona razne otpadne plastike, tekstila. Vlada je osigurala sredstva za to i fond je napravio plan sanacije i mi ćemo to sanirati. Ja sam rekao u Pazinu kad sam bio na skupštinu i taj otpad je dobar dio vrlo sličan kao ovaj neopasni
15: otpad.
16: I to će se trebati negdje sanirati. Zato svi moramo šire gledati osim nekog politikanstva koje ja i mogu razumjeti, ali ajmo gledati kao struka i za brigu za građane da i taj će se otpad sanirati i država će ga sanirati.
15: Ajmo i ostale uključiti ovu raspravu. Gospodine Bekavac, kako vi gledate na ovu cijelu priču oko Gospića? Most je na neki način pokrenuo tu priču o Lici. Kako će završiti na kraju?
20: Pa evo, završit će, nadam se, korisno za građane. Ono što možemo sada vidjeti je da vlada, nažalost, nastavlja podcjenjivati ulogu i značaj građana u Republici Hrvatskoj. Građani su o tome svemu rekli što misle kad se okupio pun trg Bana Jelačića i kad su prozivali izdajnike, veleizdajnike za Liku, ali i za ostale dijelove Hrvatske, gdje se ilegalno odlaže otpad, gdje to radi otpadna mafija u sprezi sa režimskim HDZ-ovim izvršnim vlastima, koja izdaje potrebne županijske dozvole. Tvrtkama.
15: Koja je otpadna mafija? Evo, 24 sata sad govore o proširenju istrage.
20: Pa to je talijanska mafija za koju se zna tko je otpadna mafija i domaća mafija koja je pod istragom. To je, znači, mi ne bi niti znali za ovo sve skupa da kolegi Troskotu nisu dojavili okolnosti građani, da mu nije iz Italije gdje je govorio o problemu ilegalnog odlaganja otpada, da mu nisu tada tamo njihovi talijanski istražitelji rekli informacija vezano uz otpadnu mafiju koja djeluje u Italiji, a odlaže u Hrvatskoj, i da nije čovjek došao u Liku da istraži ono što je čuo u Italiji i da mu nisu tamo vozači komunalca koji nisu htjeli to imati na savjesti ispričali kako su i za koga i što vozili. I onda je on započeo svoj posao istražiteljski i onda je on započeo svojih 20 putešestvija u Liku, presica i sve skupa je dobilo ime i prezime i sada vidimo kako pojedinci iz Like mijenjaju kaput, kako su govorili da Troskot govori gluposti i da laže, da bi kasnije bili najglasniji protagonisti zaštite građanstva od trovanja otpada.
15: Dobro, sad se govori o nekoj radioaktivnosti, je li vjerujete to?
20: Pa radioaktivnost definitivno postoji, međutim, je li ona opasnost za ljudsko zdravlje, o tome tek treba govoriti. Ja se nadam da će se provesti neovisne analize pa će se utvrditi je li opasno ili nije.
15: Ili osobno vjerujete to?
20: Ja vjerujem da stronci postoje, da su ga odložili onda oblaci koji su padali i nosili radioaktivnu stronci iz Černobila, ali jedino,
15: postoji svugdje u Europi,
20: jedino nije jasno kako je unatrag dvije godine koncentracija stroncija u gospićkom tlu porasla 10 puta. Taj dio svakako nije jasan i naravno da građanstvo
15: neki radioaktivni medicinski materijal
20: postavlja pitanje zašto se to može tako dogoditi. Ja ne bih rekao da je riječ o medicinskom radioaktivnom materijalu, zato što je riječ o uzorcima koji su uzeti s površine tla dubine do 20 centimetara.

0: senzibilizirani su ljudi za ovu situaciju. Mislim da se neće tako olako više niti voziti ono kamion šuta i iskrcat negdje u šumu, jer ja se barem nadam da će ljudi dignut slušalicu i nazvat policiju, inspektorat, kog već treba nazvat. Nadam se da će inspektorat ovaj put odraditi posao. Ali vidimo da se na mnogim mjestima otkrivaju ovakve situacije, ovakve točke. Jedna od posljednjih je spa centar u Sisku koji se gradi, tamo su zaustavljeni radovi. Ili imate vi kakve informacije
1: to? Pa evo, to je zapravo, nažalost, to je paradigma postupanja HDZ-ove vlasti. I to je tragično i dobro je da se o tome govori javno. Dakle, započete su aktivnosti iskapanja temelja za izgradnju novog termalnog lječilišta Jodno u Sisku i pritom se otkrilo prilikom iskapanja bagerom da je zakopana otrovna živa u tlu.
0: Živa.
1: I onda je...
0: Živa hlapi, ona je, mislim,
1: živa smrtonost. Prilikom hlapljenja ispušta opasne otrovne plinove koji su bez boje i mirisa, a imaju utjecaja na zdravlje. Mogu imati utjecaja na zdravlje. Jel? Ono što je zabrinjavajuće je okolnost da je županijska uprava pokušala ispeglati ovaj užasni skandal, o kojem tek treba govoriti, na način da su podastrili dokumente iz takozvanog geoatlasa Sisačko-moslavačke županije, gdje se utvrdilo kako u predmetnoj lokaciji nema otpadne žive, ali pritom nisu kazali da u tom istom atlasu stoji kako su uzorci uzimani sa dubine od 15 do 20 cm tla, a živa se nalazi na dubini od 2 do 9 metara dubine.
0: Ko je to zakopao?
1: Pa to su zakopali radnici i uprava bivše tvornice Radonja i Herbos u Sisku. I to se događalo prije 30 godina ili više, sad nije bitno, nego je bitno to da je HDZ-ova županijska uprava pokušala zataškati ovaj užas time što su lagali. A to je taj paradigmatski pristup HDZ-a. To smo vidjeli na primjeru Gospića, pa kad se više nije moglo lagati, onda odjednom su se svrstali u drugi tabor, pa su bili najglasniji zaštitnici Ličana. Sad će, vjerujem, ekipa iz županijske uprave kroz dva dana glasno prozvati vladu zbog otpada žive u Sisku i ja se nadam da će se iskopati, istražiti i ispravno sanirati. Mislim da će tu fond imati na kraju, nakon istražitelja,
0: Balen,
1: najviše posla.
0: Dakle, kako stvari stoje, gdje god da se zagrebe, fond treba intervenirati, pretpostavljam da ste spremni za Sisak onda.
2: Pa gledajte, fond je institucija vlade koja provodi sanacije sukladno zakonu i sukladno planu gospodarenja otpadom.
0: Sad se Siskom šta ide prvo? Uzorci, istraga, što?
2: Tu je, znači, institucije su uključene u to, uključene su institucije,
0: uključene
2: su inspektorati, uključene su sve institucije, uključene su jedinice lokalne uprave, samouprave, naravno svemu tome u komunikaciji su i ministarstvo i fond, tu će se isto tako poduzeti aktivnosti sukladno zakonu, sukladno procedurama. Ponavljam, fond, kad već govorite, trenutno provodi 6 do 7 sanacija paralelno uz Gospić, koji nam je naravno jedan od prioriteta, ali tu je i Poznanovec, Samobor. Tu su, recimo, još imamo Kosica, Salonit Vranjic bivša, ovaj. Tako da je to više paralelna sanacija koje mi radimo sad, pripreme se rade i za Benkovac, uzimaju se uzorci. Tako da vlada je osigurala sredstva za sve te lokacije, za sav taj ilegalni otpad je svima isti cilj da odgovorni počinitelji budu kažnjeni, odgovaraju, institucije rade svoj posao, a mi ćemo to stručno i odgovorno sanirati. Samo ponavljam, sve mogu razumjeti, ali treba staviti na stranu politizaciju, a na stranu struka koja radi svoj posao.
0: Vranjic, Strmec, Samoborski, Poznanovec, Benkovac, to ste spomenuli. Gospodine Šimrak, posljednjih dana nešto smrdi u Zagrebu i to smrdi jako. Dakle, niko ne zna što, o čemu se radi. Na ovoj zadnjoj presici, između ostalog, pitali su gradonačelnika na tragu objave gospodina Bakića, koji se bavi tim istraživanjem kvalitete zraka, i to čini mi se dosta uspješno, da jesu li pitanje ovi plinski bunari koji su bušeni u Jakuševcu kako bi se oslobodio nagomeleni plin koji se očito skuplja dolje, a ovi postojeći su zaliveni vodom, baklje ne rade da se to spaljuje. Je li to uzrok ili šta bi moglo biti uzrok? Kakve su vaše informacije?
3: Pa dozvolite mi prvo da se referiram malo na kolege iz opozicije. Vidim da oni nastavljaju sa svojom ovom standardnom demagogijom i floskulama, optužbama na račun Hrvatske demokratske zajednice. Kolegica Radojčić se sad trudi iznijeti što više optužba bez ikakvih argumenata na račun i fonda i svih ostalih institucija, ali ja ću vas podsjetiti da kada je bio odbor

0: Gospiću. Onda su odlučili, kada su vidjeli da su došli predstavnici institucija koji će obrazložiti situaciju, koji će iznositi argumente i činjenice, onda su odlučili napraviti show program i teatralno napustiti sjednicu, optužujući nas da mi valjda nismo htjeli saslušati građane. Isti taj odbor, kada je tema bila Jakuševec, tada nitko iz Možemo nije problematizirao redoslijed rasprave koja se vrši po poslovniku. Što se tiče Jakuševca, to je jedan ogroman problem koji muči grad Zagreb. I ono što je meni nevjerojatno je kada pratimo narative koje izgovara oporba u javnom prostoru, da u svim temama o kojima se raspravlja imaju dvostruke kriterije, od ekonomije, od korupcije, pa sada evo i do ove teme otpada. Nećete od njih čuti da se priča o Poznanovcu, nećete čuti da se priča o Perušiću gdje je punac od Siniše Hajdaša Dončića ilegalno odlaga otpad, i isto tako nećete nikada čuti, pogotovo od ovih iz Možemo, da se priča o Jakuševcu, da se priča o dva odrona koja smo imali na Jakuševcu, gdje je radnik Čistoće nažalost izgubio ruku. Tada nitko od zastupnika iz kluba Možemo, niti SDP-a, nije tražio, niti pričao o odgovornosti, o ostavkama i sličnim stvarima.
1: Upravo je stigla, kad smo kod odgovornosti, upravo je stigla vijest koju mi je donijela kolegica u studio o novoj akciji USKOK-a koja je u tijeku. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Više osoba se sumnjiči da su počinili teška kaznena djela protiv okoliša, i to u sastavu zločinačkog udruženja. Navodno su uhićenja nastavak istrage u čijem središtu je tvrtka Tipos Resursi, bračni par Josip i Monika Šincek, a navodno je uhićen i član uprave tvrtke Cezar i sastava Cios grupe. Idemo komentirati ovu vijest koja je sad stigla tijekom emisije. Krećemo od vas, gospođo Radojčić, kako komentirate akciju USKOK-a?
2: Pa to je sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. Naime, nije HDZ kriv samo za Gospić i za to što se to dogodilo, što su sve institucije propustile odraditi ono za što ih plaćamo, i ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija. Ono što isto tako treba reći je da ono što sam htjela odgovoriti gospodinu Balenu iz fonda kada je rekao da se sve radi stručno, da se sve radi na vrijeme, 2 godine se nije poduzimalo ništa. Plan sanacije otpada u Gospiću, to mi je jako zanimljivo bilo, koji je na preko 100 stranica, nitko nije potpisao, nitko nije htio stati iza tog plana gospodarenja otpadom. Vi imate navedene 3-4 institucije, ali ni jedno ime i prezime. To jednostavno, ja ne znam za takav slučaj da je neko izradio stručni dokument i da se nije potpisao, da nije stao svojim imenom. Dakle, mi se moramo zapravo brinuti što će se događati sa otpadom iz Gospića, budući da ni jedan stručnjak nije htio potpisati ono što je predloženo. Što se tiče ove nove afere, mi smo zapravo zatrpani aferama. Ne uspijemo objasniti, ući u trag jednoj aferi koja se pojavlja, a već dolazi ona nova. Meni se čini kao da je to neka HDZ-ova strategija da jednu aferu pobije onom novom. Dakle, imat ćemo jako puno
1: HDZ-ove dužnosti u zatvoru. Jel' vi onda pozdravljate ova uhićenja ili ne? Dakle, ovo širenje istrage, a USKOK očito kreće u ozbiljnu akciju upravo u ovom trenutku dok traje ova emisija. Čuli smo da tko je sve ovdje na meti istražitelja. Vidimo čuti ostale komentare. Gospodine Šimrak, dakle...
2: Ja bih samo jednu rečenicu, ako smijem, vrlo dajte. Kratko. A to je u vezi sa otpadom u cementari Koromačno. Znači, ono što je cementara učinila je da je taj otpad dovezla tajno na tajnu lokaciju i tajno spalila prvu pošiljku. Pošiljka znači jedan kamion otpada. Dakle, to jednostavno ne izaziva povjerenje. Ljudi su zabrinuti, ljudi imaju osjećaj, feeling. Pokazalo se u cijeloj Hrvatskoj da kad prosvjeduju, ne prosvjeduju zato što nemaju pametnijeg posla, nego zato što se brinu za sebe, za svoj kraj, svoju budućnost i djecu. Ovakav način komunikacije, kao što je to učinio fond ministarstva ministarstvo, odnosno vlada, odnosno cementare, gdje se tajno dovozi i spaljuje otpad, ne može stvoriti povjerenje. Sad više nema mjesta za argumentiranu raspravu. Sad se ide prosvjedima i otporom cjelokupne jedne regije, koja je već opterećena i Rokvolom, i Kaštijunom, i cementarom u Puli, i cementarom u Koromačnom, i bolestima koje su se pojavile nakon više desetljetnog djelovanja termoelektrane na ugljen Plomin. Dakle, mi smo izuzetno osjetljivi, a HDZ je na nas krenuo džonom.
1: Ajmo sad čut komentare svih ostalih. Gospodin Šimre, krećemo od vas.
0: Pa evo, volio bi čut kolegicu Radočić koja kaže da institucije ne rade svoj posao. Koje su to točno institucije, jer u cijelom ovom procesu od fonda koji se od početka aktivno bavi sanacijom da se ona napravi na što adekvatniji, što učinkovitiji način, pa do policije, DORH-a, USKOK-a, znači tijela kaznenog progona koje su krenule u provođenje kaznenog postupka, pa i SOA-e koja je inicijalno otkrila.
1: Kad je otkrila? Prije koliko godina?
0: Pa prema informacijama koje su bile na odboru, nekakve prve inicijalne sumnje su bile 2022. godine.
1: Čini sad je 2026. Zašto 4 godine su kamioni nesmetano dovozili taj otpad ako je SOA za to znala? Zašto istog časa nije krenula istraga i potencijalno privođenje u roku od tjedana i mjeseci, a ne 4 godine? To je elementarno pitanje.
0: To su bile inicijalne, znači inicijalne sumnje, a DORH i USKOK kada su za to imali materijala i to su pokrenuli kazneni postupak protiv više i fizičkih i pravnih osoba. Tako da ta teza o tome da institucije ne rade svoj posao je potpuno deplasirana.
1: Rade prilično sporo, to morate priznati.
0: Ali samo još jednu stvar bih htio reći, to ste me bili prekinuli. To da se stalno sada to svaljuje na HDZ je jedna potpuno besmislena stvar. Ovo tu što imamo sada u Hrvatskoj sa ilegalnim otpadom je nešto što kada malo pogledate brojke, usporedite, možete vrlo jasno vidjeti da se radi o jednoj organiziranoj mreži koja djeluje na razini cijele Europe, cijele Europske unije.
1: Apsolutno, ali HDZ, koliko je HDZ na vlasti u Hrvatskoj?
0: HDZ je 10 godina na vlasti i mi smo sustavno smo radili na tome da se unaprijedi sustav, sustavno smo radili na tome da se jačaju institucije koje možemo, MOST i svi ostali oporbeni zastupnici i stranke konstantno potkopavaju, dovode u pitanje njihov autoritet, što je meni potpuno besmisleno. Krenuli smo sada i sa izmjenama zakona o gospodarenju otpada koje će također postrožiti pravila, sve kako bi se ovaj problem riješio. Objektivno, osim vlade, nitko drugi neće riješiti ovaj problem u Hrvatskoj. Neće sigurno, prostite, sad pustite mi dopustim, neće sigurno riješiti taj problem oporba, pogotovo ne ova lijeva oporba SDP-a i Možemo, koji su svoju vjerodostojnost izgubili upravo u Zagrebu, gdje su katastrofalno podbacili sa otpadom.
1: Gospodine Bekavac, jel se sad diže tolika histerija oko Like da se počinje nanositi ozbiljna šteta ljudima tamo, proizvodnji hrane i treba li sad nekako stati na loptu i realno sagledati stanje stvari?
3: Apsolutno, to je to što ste kazali gledano o proizvodnje hrane i tako dalje. Pa to je floskula, upravo demagogija HDZ-a koji je plasirao tu floskulu želeći svaliti određeni dio krivnje na oporbu za istraživanje i otkrivanje ekološke katastrofe u Lici. Dakle, HDZ je taj koji tvrdi da hrana nije zdrava koja dolazi iz Like.
1: Kad je to HDZ to rije?
3: Pa to često govore političari HDZ-a i nikad niste čuli nijednog mostovca da bi tako nešto izgovorio. Znači, mi smo uvjereni.
1: Čekajte malo, dakle, mi imamo sad tvrdnje o radioaktivnosti u Lici.
3: Da.
1: Pa gdje je HDZ tu kriv?
3: Nema veze radioaktivnost sa tvrdnjama HDZ-ovih političara o nezdravoj ličkoj hrani. Dakle, svi mi koji slušamo i pratimo medije možemo čuti kako upravo HDZ-ovi političari, pa neki dan su o tome govorili na svom HDZ skupu jesen u Lici, kako oporba širi laži o kvaliteti hrane, što je notorna neistina, niti oporba o tome priča, upravo suprotno. Mi upravo potičemo ljude da kupuju ličke proizvode jer mislimo da je to kvalitetno i dobro. Ali dopustite mi da se osvrnem ovdje na nekoliko stvari koje su ovdje izrečene ranije.
1: Slušam vas.
3: Dakle, sanacija ilegalno doveženog opasnog otpada u Lici nije počela. Dakle, prekriva se ilegalno doveženi opasni otpad najlonom, to košta 300 i ne znam koliko tisuća eura i to je postupak koji će trajati nekoliko tjedana ili mjeseci. Međutim, to nije sanacija ilegalno doveženog opasnog otpada, ona nije počela i mi ne znamo kad će ona početi, jer njoj prethode razni zakoniti postupci. Dakle, ne znamo u kojim rokovima će biti izvedena sanacija. I to nas naravno brine. I odgovor na to pitanje građani nisu dobili, a postavljaju. Sjetimo se pitanja koja postavljaju građani iz građanskih inicijativa iz Like. Što je, kako, ko će dati odgovor na pitanje kako će jesenske i zimske kiše u Lici koje dižu razinu podzemnih voda utjecati na distribuciju PFAS kemikalija i drugih štetnih tvari koje se nalaze u tlu ispod ilegalno doveženog opasnog
1: otpada. Vi ste liječnik. Dakle,
3: evo, čekajte da vas pitam. Zašto upravo niko ne odgovara na pitanje kako će se spriječiti širenje otrova iz ilegalno doveženog opasnog otpada aerosolom prilikom razvoženja? Dakle, to su legitimna pitanja građana na koje vlada niti tijela države ne daju odgovore. Znači, nisu ponudili stručnoj javnosti na recenziju plan sanacije, što mislim da građani zaslužuju i trebaju vidjeti. Jel? Znači, to su stvari koje su izuzetno važne. Glede jednoga, upravo je županija Sisačko-moslavačka koja je tražila za izdavanje dozvola za izgradnju novog termalnog lječilišta, ona je tražila, dakle, stručnu analizu biomehaničkog utjecaja kopanja. Ne?
1: Ajmo sad čuti
3: upravo
1: odgovore na sva ta
3: pitanja.
1: Upravo
3: su oni imali sve odgovore na ta pitanja glede jednoga i ništa nisu napravili jer oni ne čitaju ono što su platili.
1: Ajmo redom, gospodine Balin.
4: Evo, hvala lijepo. Pa prvo, što se tiče ovoga prvoga pitanja, kao što sam već ranije rekao, institucije istraže rade svoj posao i apsolutno pozdravljamo sve aktivnosti koje će doprinijeti da oni koji su krivi za ovo ilegalno godinama dovoženje otpada da odgovaraju. Fond provodi, nije floskula, svoje postupke stručno, zakonito, po zakonu o nabavi.
1: Sporo je ovo,
4: samo malo, i sve ćemo napraviti.
1: Koji je rok, sve ćemo, kad ćete to izvaditi odvesti?
4: I sve će se napraviti da se zaštite imovinsko-pravni odnos Republike Hrvatske. Svi ovdje jako dobro znaju. Otpad koji je godinama, 4-5 godina dovežen, da sve ove sanacije traju, da se ova sanacija radi maksimalno brzo. Nije točan podatak da nije objavljen javno plan sanacije, on je javno objavljen.
1: Koji su rokovi?
4: On je javno objavljen, tamo su svi rokovi
1: navedeni. Dajte mi recite rokovi.
4: Evo,
1: sad, uz mikrofon.
4: Ovako, rok za odvoženje Big Bag vreća, unutar toga 45 dana i to se poštiva.
1: Što je se zakopanih 33.000 tona?
4: Malo, nije točno da se nešto skriva, proces ide transparentno, bili su i novinari neki dan i naša kolega kad se ti kamioni vode, ali razumijemo te firme cementare da su zbog politizacije, zbog svega toga oprezne, ali sve transparentno, javno i ponavljam, nijedan kilogram nekog otpada koji nije neopasan neće ići u cementare, da bude jasno. Što se tiče prekrivanja, to je samo malo, pustite me, molim vas da dovršim. Što se tiče prekrivanja, to je upravo ovo što je gospodin Bekavac rekao, upravo da se spriječi eventualna dana procrđivanja, to nije puko prekrivanje, to je stručno prekrivanje geomembranskom folijom koje je struka predložila i to će biti u roku 30 dana od dana uvođenja posao, kao što je rečeno, sad tijekom 10. mjeseca, danas bi se to već postavljalo tamo, kiša bit će vjerojatno u ponedjeljak. I to su vrlo jasni rokovi. Isto tako za rasuti otpad imamo jasne rokove koji su unutar, bi trebali 13 mjeseci, ali sve će se napraviti da to puno brže. Ponavljam, ovo je opasan otpad. Gospođa Radović zna o čem se radi, da u Hrvatskoj nema kapaciteta, da se mora izvesti. Svi koji su slušali pozorno u Sabor, na saborskom odboru, znaju da smo i ministrica i ja detaljno obrazložili kad smo dobili mogućnost da saniramo, da smo odmah krenuli istraživanje tržišta, jer ponavljamo, niko od nas najsretniji da možemo iskopati negdje ondje. Moramo se ponašati stručno. Opasni otpad, ovaj rasuti će se zbrinuti u spalionicama direktno, neće biti nigdje u Hrvatskoj. Što se tiče zakopanog, on je 33.000 tona. Tu ima opasnog otpada umiješanog zemlje i upravo zato u tom planu sanacije nije točno. Zna se točno da je radilo Ministarstvo zaštite okoliša, fond, sve institucije su gospođo Radovićić navedene tu i znanstveni savjet koji je javno objavljen, obznanjen je radio na tome.
2: Jako se zna, jako je radio plan.
4: U znanstvenom savjetu znate koje ljudi u fondu, u ministarstvu, u institutu za vode, u Hrvatskim vodama, zna se ko su čelnici. Zna se ko su čelnici koji smo mi tu, sve nas jako dobro znate i svi ljudi koji su stručni u fondu, koji provode 6 sanacija, koji će sanirati Pazin, koji je vama jako stao. Znači, moramo razlučiti politizaciju. Razumijemo
1: zabrugu građana. Mene zanima, u kojem roku će 33.000 tona zakopanog, izmišljene zemlje i opasnog otpada biti sanirano, odvezeno, spaljeno i preko granice?
4: U planu sanacije su navedene vrlo jasno dvije varijante koje struka predložila. bila, maksimalan rok je naveden 12 ili 13 mjeseci, jer o tome ovisi o notifikacija sve, ali je omogućeno da se taj otpad iskopa i odveze van i ti rokovi mogu biti kraći. Ponavljam, radimo sve, ali moramo raditi stručno, zakonito, a ne priče.
1: Znači godinu dana je taj rok. Slušamo vašu reakciju, gospođo Radovićić, onda idemo i na pozive slušatelja na 616-7001, vidim da već mnogi čekaju. Slušamo vas.
2: Znate što nam govori praksa? Praksa nam govori da poznata odlagališta ilegalno odloženog ili zakopanog otpada se desetljećima ne saniraju. U plan sanacije je tek nedavno uvršteno 6 lokacija nakon ove afere koje su povezane sa aferom u Gospiću, ali i lokacija u Pazinu. Evo, lokacija u Pazinu gdje postoji 13.000 ilegalno odložene plastike u sve dozvole koje je potrebno bilo imati za uvoz takvog smeća. Čeka se 6 godina. 6 godina. Znači, za nešto što je jednostavno zbrinuti, radi se o otpadu koji je odložen na površinu, ne mora se iskopavati, nema opasna svojstva kao što ima ovaj drugi otpad. 6 godina. Tako da je ovaj rok od godinu dana zaista komičan.
1: Naime, znači, nema opasna svojstva, onda se može spaliti u Koromaču, jel tako? Ako nema opasna svojstva.
2: Pa, znate što, ovi ljudi koji prosvjeduju i ne daju kamionima da prođu, oni su sada još više motivirani zbog toga što su do sada dobili isključivo ignoriranje, niti jedan dokaz o tome da se to može sigurno zbrinuti.
1: Više ne vjeruju nikom.
2: Evo, prekjučer je održan, nikome više ne vjeruju. Prekjučer je održan sastanak sa radnom skupinom koju je formirala županija za ovaj slučaj sa predstavnicima tvornice Holcim, cementare. Predstavnici Holcima donijeli su sa sobom rezultate laboratorijskih analiza otpada koji se spalio. Prva pošta, prvi kamion je već spaljen, koji se spalio u cementari, ali nisu dali da članovi radne skupine to zadrže i kopiraju. Dali su im na uvid. Naravno da se radi o nečemu što u tom trenutku ne možete dobro pročitati, ne možete razumjeti, a i niste stručni da biste to shvatili. Čemu takva tajnost? Kada postoji takva tajnost, onda je naravno sasvim razumljivo da više nitko ne vjeruje da se radi o sigurnom načinu zbrinjavanja otpada. Jer ako je taj otpad bilo sigurno zbrinuti, ako su cementare najgenijalnije mjesto gdje se to može spaliti, zašto se na postupak nabave koji je objavio fond nisu te iste cementare javile? Zašto nisu poslali svoje?
1: Ajmo na pozive slušatelja, 667.001.
2: Dakle, ima jako puno.
1: Poslušajmo Vox Populi, bit će prilike onda i za komentiranje. Halo, dobar dan, 01 predbrz za Zagreb, slušamo vas, izvolite.
5: Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
5: E, dobar dan, poštovanje vama i vašim gostima, koja je tema ova neizbježna i dugotrajna će biti teška. Jer vidimo kako se HDZ brani, a normalno brani ga italijanska mafija, brani ga domaća. Znate samo što je problem, što kaže italijanska mafija. E, lako vama u Hrvatskoj, mi se ovdje borimo jer nas država progoni, a vi veli u Hrvatskoj imate država ima mafiju, veli, lako je vama onda veli, kad je državna mafija. A dobro, ja zovem iz Karlovca, eto, i u Karlovcu će ovih dana biti bunt, prvo da, zaboravio sam, pozdrav gospodu iz Mosta, pogotovo gospodina Troskota, koji eto i u Karlovcu preaktivan i hvala Bogu da je tu, sve je dobio, sve je vidio, sve je istina i HDZ se buni, ali nema na čemu. Prvo, već 3 godine je zatrovana voda i to pije se smeđa voda. Kad tražite čašu vode u skavu, čovjek vraća, ja nisam naručio gemiš. I tako da se vodom truje skoro pola Karlovca i više. I niko ne reagira, nije izdržano, nikud, jedino što se bori. Evo sad je krenul gospodin Troskot i njegova određena ekipa koja ima dokumentaciju i tako dalje. Druga stvar, evo mi smo dobili u Karlovcu sad nedaleko mene, tu par kilometara na D1 pa malo lijevo. I tu je centar za gospodarenje otpadom koji će skupljati iz nekoliko županija smeće. Znači, Karlovac će postati smetlište, a drugi 4-5 županija će biti čisto ko suza. Druga stvar, nema županije koja nema opasni otpad iz Italije i još nekih zemalja, Njemačke i tako dalje. Kažu da 1.000.000 i nešto tona godišnje tog otpada uđe. Pa gde se to prerađuje, s koga prerađuje i s koga deponira?
1: Evo, otvorili ste jedno zanimljivo pitanje na koje ćemo tražiti odgovor, isto tako vezano uz uvoz otpada u Hrvatsku. Sljedeći poziv, dobar dan, u eteru ste.
6: Halo.
1: Slušamo vas.
6: Dobar dan.
1: Izvolite, u eteru ste.
6: Dobro jutro. Nekima je dobro popodne, a nekima mrak, jer prespavaju očito puno. Hrvatski izgleda da su otkrili toplu vodu i postali pametni. S to sa Gospićom je stvarno teško i nezgodno, jeli? Međutim, situacija je svugdje na ostalim mjestima ista. Ovo je možda mafijaški posao u Gospiću, ali ovo drugo smo mi koji činimo zlo našoj prirodi i ljudima, i tako, ekologiji i tako dalje. Pa ja ću spomenuti, ja dolazim iz Knina, inače i sam Imoćanin. Pa Imotskom isto, u Suvom jezeru na vrhu do Imotskog postalo smetlišta, ima 50 godina. Sve se ispire dolje, to je krški teren. Do rijeke Vrlike, do tih izvorišta, neki manji, veći i tako dalje, jezera Imotski. Mislim, niko o tome ne razmišlja. A u Kninu konkretno, ima laguna ovdje gdje je Tvik građen praktički na izvoru Krke. Nema čega nema, jer to je struka istražila. Od metala, od radioaktivnih metala, do razni kemikalija, lužina, fekalni otpada i tako dalje. Sve se to sliva u jednu lagunu, rađen je prečistačko i nažalost odmah sam reagira, ne tu, rađen je na domak Krke, znači, niti estetski nikako nije odgovaralo, a rađen, kažem, u blatu i mislim da je proklizao 10 metara, nije počeo ni raditi. Ne samo to, mi smo okupirani plastikom. Nano i mikroplastika je u povrću, u plodovima, to sam nedavno, razmišljao sam dugo o tome, to sam nedavno saznao čitajući neke tiskovine. Da ne govorim koliko ima u Jadranskom moru, koliko ima u ribi, koliko ima u mesu životinja. Danas ove rolo bale, ko razgotava plastiku i skuplja, danas mislim, to stoka jednostavno jede, to nikoga ne briga. Zato bih rekao da krivi su, svi mi smo krivi, ali odgovorna je vlast koja ne sankcionira, ne kažnjava te koji su krivi.
1: Hvala vam lijepa na pozivu. Idemo još jedno ili dva pitanja. Ljudi su ogorčeni, revoltirani, svako ima konkretnu priču. Čuli smo ponovo za dvije nove lokacije, dakle Imotski suho jezero, Knin, laguna, blizu izvora rijeke Krke. Dobar dan, u eteru ste, izvolite.
7: Situacija je ovako, gledajte, svakome je njegov problem najteži i sad se uočava u vlastitom okolišu. Ali ako idemo do krajnosti da banaliziramo stvari, kao svako iznosi svoj problem, pa znalo se, ali i prije da se odlaže da li zakonito, da li nezakonito, da li je ovom Šinceku to izmaklo kontroli, da li je to prerađivano pa je ostalo, gledajte, to treba se gledati, a političari koji na tome žele pokupiti bodove kao Most, mogli su ući u koaliciju s HDZ-om, od drage volje bi im dali zaštitu okoliša i nametnuti se u tome. Ne možete vi iz oporbe pričati, prepričavati, dizati se na zadnje noge i baviti se u stvari političkim aktivizmom, a ne politikom. Znate, tome je problem.
1: Hvala vam lijepa. Još jedan poziv u ovom bloku. Dobar dan, u eteru ste, izvolite.
8: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
8: Ovako, tema vam je vrlo široka i uopće ne znam od kuda počnem, a da nešto pametno kažem. Ja ću se osvrnuti na vaše goste. Zanima me sljedeće. Gospodin iz fonda, mislim da je, koji govori stalno o institucijama koje rade svoj posao. Da li on može konkretno reći koje su to točno institucije? Zanima me od općine, županije pa do države koje rade svoj posao. Nekih imena i koji je to njihov posao? Ja ću se samo osvrnuti. Da li je komunalni redar zadužen za, ne znam, za pratnju otpada na jednoj općinskoj razini, koji se izgovara da nije. Pa me zanima koje su to institucije, to je jedno. Druga stvar koja me zanima, zašto te institucije ne vide da neki hotel nema kante za smeće i zašto je, kako je tim institucijama istim promaklo ovo što se sad dešava, evo kažete da su u Međimurju uhićenja trenutno. A di su te institucije bile prije? Nego se on sad izgovara
1: Čakovec, da će Senj, Zagreb, radi. Karlovac, dakle u cijeloj Hrvatskoj su uhićenja. Hvala vam lijepa na pozivu. Ajmo sad čuti odgovore. Krećemo od vas, gospodine Balen, konkretno pitanje. Koje konkretno institucije? Ko ovdje radi svoj posao?
4: Može, ovdje što smo rekli u ovim što se tiče istražnih, bilo vaše pitanje oko istraga, istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju. U tom kontekstu sam mislio. Što se tiče svih institucija, pa evo, gospodin je na tragu dobrome, odgovornost je u svim procesima gospodarenja otpadom, zapravo sva tri slušatelja su zapravo ili četiri dobro reklo cijelom gospodarenju otpadom. Odgovornost je na svih nas, od kućnog praga, od razdvajanja otpada ili ovisno o razdvajanju otpadom, onda ovisi količina otpada koja će...
1: Jel vi znate ove lokacije koje su spomenute?
4: Samo malo pustav da kažem.
1: Dajte vi meni, da ja postavim pitanje, može. Onda ćete vi odgovarati. Suho jezero, Imotski, laguna, blizu izvora Krke, tvornica Tvik, Knin. Znate vi ta mjesta?
4: Tako, što se tiče tvornice Tatvi Knin, to je i tamo laguna, to je jedna koja je uvrštena u crne točke, tu se radi zajedno i sa hrvatskim vodama i sa lokalnom dole upravom, isto tako na planu sanacije i vjerojatno će u tim
1: kad bi to moglo biti, imate isto neke rokove?
4: Isto tako će se vjerojatno fazama i fond tu uključiti i to se sad na tome radi. Ali samo malo da krenem što se tiče pitanja. Upravo zato odgovornost je svih od kućnog praga, od razdvajanja, od komunalnih redara, od lokalne uprave, samouprave do svih institucija, svih nas koji radimo. I upravo zato je novi zakon o gospodarenju, temeljem svega ovoga koji je sada u fazi usvajanja, sve ovo što je Ministarstvo zaštite okoliša i prezentiralo, upravo pooštrava kontrole, dodatno se uvode video nadzori i dodatna kažnjavanja, upravo da se ovakve stvari koje su utvrđene u budućnosti spriječe. Samo ako mogu još malo, svi su puno govorili vezano za gospodina iz Karlovca. Razumijem ja zabrinutost tu građana, zato je bitno da ovaj način komuniciramo. Centar za gospodarenje otpadom jedan od karika i upravo on prima, ko što su županijski, ne samo ovdje, to je Babina Gora koja je kvalitetno napravljena iz Karlovačke županije, ali isto tako iz dio Sisačko-Moslavačke i Ličko-Senjske. Svaki centar prima vjerojatno više županija, ali to mora primati onaj otpad po hijerarhiji gospodarenja otpadom, upravo zato da se smanji ilegalno
1: imamo bizarne situacije da sa Makarske rivijere voze otpad 500 km na sjever, pa ko je tu lud?
4: Je, ali upravo zato kažemo, jer je odgovornost na svima. Komunalnim odlagalištama upravljaju komunalci i lokalna uprava. Fond i ministarstvo daju tu podlogu i financijsku pomoć da se legitimni otpad i miješani komunalni otpad zbrine. I upravo zato sad se stvara fama odlagališta koja nisu zatvorena, koja su dobile sredstva od države, imaju ugovornu obvezu da primaju dio otpada sukladno pravilima do izgradnje centara gospodarenja otpadom, ali miješano komunalnog otpada i za njegovu kvalitetu odgovaraju i kontrolu rade komunalna društva koja primaju to.
1: Ajmo drugima dati riječ, na samom kraju emisije. Gospođo Radičić, taj paradoks koji se događa u Hrvatskoj, da s juga Hrvatske voze na sjever Hrvatske, nemaju kud s tim otpadom, svaki kamion smeća. Dakle, prođe po A1 da bi došao i istovario, i mi govorimo o nekoj zaštiti okoliša, govorimo o ugljičnom otisku, pa to je bizarno.
2: Nevjerojatno, da.
1: A zašto nemamo
2: mogućnost? Dakle, to je rezultat toga što je do 2020. godine trebali smo imati 11 centara za gospodarenje otpadom, međutim HDZ je uspostavio sustav i način. Zagreb je u 5 godina došao do lokacijske dozvole, a vi ste u 20 godina uspjeli otvoriti samo 5 centara za gospodarenje otpadom u cijeloj Hrvatskoj. Do 2020. ih je trebalo biti svih 11. To što se sada otpad vozi po 500 km, rezultat je takve vaše nesposobnosti. Ja sam se htjela osvrnuti i na ovaj slučaj lagune u Kninu. Lokalna ekološka udruga Krka Knin, barem jednom mjesečno šalje odboru i Ministarstvu zaštite okoliša alarmantne dopise o stanju u toj laguni, koja kod obilnih kiša prijeti zagađenjem azotom rijeke Orašnice, koja je spojena sa rijekom Krkom. Znamo da je Krka nacionalni park. Ministarstvo zaštite okoliša već 10 godina i više vjerojatno ne poduzima ništa što bi takvu potencijalnu katastrofu moglo
1: spriječiti. Tu moramo stati, damo i drugima priliku za završnu riječ. Slušamo vas, gospodine Šimrak, i vas, gospodine Bekovac.
0: Smiješno je više slušati kolege iz Možemo, kolegicu Radojčić, kako priča o otpadu. Oni konstantno o tome dociraju, o svemu sve znaju kako treba riješiti, osim tamo gdje oni stvarno mogu nešto napraviti. Pazite, oni se sada hvale da su nakon 5 godina dobili lokacijsku dozvolu. Grad Zagreb, koji ima rekordan proračun...
2: Niste ništa napravili, ništa za
0: nemojte
2: CGO
0: prekidati,
2: u Zagrebu.
0: Nemojte
2: ništa.
0: Me, molim vas, prekidati, ja vas da, nisam prekidao. Ništa. 3 milijarde eura grad Zagreb ima proračun. Rekordno visok proračun, a oni jedino što uspijevaju u gradu Zagrebu je financirati svoju mrežu udruga. Najavili su da će zatvoriti odlagalište na Jakuševcu u prvoj godini mandata i sada 5 godina poslije, slušam ove nekakve priče, mi smo dobili lokacijsku dozvolu. Oni nisu niti blizu realizaciji projekta izgradnje centra za gospodarenje otpadom, niti su blizu zatvaranja odlagališta na Jakuševcu. I to je činjenica. Tako da ti samoprozvani naši zeleni aktivisti su zadnji koji bi trebali nekome nešto govoriti o tome kako se treba raspolagati otpadom, i bilo bi im bolje da počiste prvo u svome dvorištu.
1: Gospodine Bekovac, vaša završna.
3: Pa evo, građanima je jasno da država, nažalost, ne gospodari u Hrvatskoj otpadom. To svi gledamo. Dakle, ono što se nama događa je ilegalni uvoz koji traje godinama. Ono što se nama događa je SOA koja zna za ovaj kriminal od 22. godine, jer smo tako čuli od predsjednika saborskog odbora i predsjednika države koji je to potvrdio. Jednako tako vidjeli smo priopćenja upravo državnih institucija, inspektorata, odvjetništva, USKOK-a koji nemaju nikakvih saznanja niti ih je SOA o tome obavijestila. Dakle, riječ je o tome da država ne gospodari otpadom. 50 godina Hrvatska kasni za suvremenim kružnim gospodarenjem otpadom. Spalionice nisu rješenje. Mi uopće nemamo spalionice, mi imamo cementare. Dakle, ono što mi spaljujemo u tim cementarama danas je isto ono što smo spaljivali zadnjih 20 godina u cementarama, samo o tome niko ne govori. Dakle, poražavajući su rezultati upravljanja gospodarenja otpadom.
1: Znači, trebamo energanu ili spalionicu?
3: Mi trebamo energane na bio otpad, mi trebamo odvajanje bio otpada, mi trebamo oporabu reciklabilnog otpada.
1: Mi trebamo zaključiti ovo emisiju, mi vrijeme isteklo.
3: Da, ali danas kada građanin vidi kamion sa oznakom A, on njega to podsjeti na HDZ. Dakle, ja sam siguran da je MOST, a iz ovih poziva slušatelja sam čuo, na pravom tragu i nastavit ćemo raditi interesu javnosti.
1: Slijede vijesti, čućemo najnoviju informaciju o seriji uhićenja koje se događa diljem Hrvatske vezano upravo uz aferu s otpadom. Hvala vam na pozornosti, poštovani slušatelji, do slušanja.
9: Poligraf. Politički grafikon. HR mreža. Oglasi.
10: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
11: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
13: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
14: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
13: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
14: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
13: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
14: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
15: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
16: Dijagnostika 2000 Zagreb.
17: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
18: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: HR mreža. Oglasi.

0: Nova uhićenja prema nalogu USKOK-a povezana s nezakonitim odlaganjem i zakapanjem otpada diljem Hrvatske. Više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon što budu ispitane, odlučit će se o daljnjim postupcima, objavio je USKOK. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Problemi s otpadom bili su tema i u našoj jutrošnjoj emisiji Poligrafu. Zbog spaljivanja otpada iz Like u cementari u Istri zaiskrilo je između predsjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušice Radojčić i direktora Fonda za zaštitu okoliša Luke Balena.
1: Nitko se nije udostojio odgovoriti ni meni kao predsjednici odbora, ni Skupštini Istarske županije, niti načelnicima i gradonačelnicima lokalnih gradova i općina kojima je Holcim uvjeravao da će dobiti sve dokaze i da će biti obaviješteni o spaljivanju. To je ta bahata HDZ-ova vlast koja se ne udostoji niti odgovoriti.
2: Fond je sve analize javno objavio što ima. Neopasni otpad, rade se sve provjere detaljne više puta kao što sam rekao.
1: To je javno, znači sve tajno spaljen.
2: Sve, tajno kao prvo nema tajno spaljivanja. Znači proces ide redovno, cementare su obavijestile koliko su toga u svojim proizvodnim procesima koristili, da taj proces ide, tako da nema ništa tajno.
0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. O njemu bi idući tjedan trebali raspravljati i saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
3: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego što je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su se lažno predstavljale kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
4: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Vijesti. Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. U novom valu nereda sudjelovalo je više od 70.000 ljudi. Stotine su uhićene i ozlijeđene. Francuski premijer najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri. Katapultura i katapultura.
5: Katarina Kolega.
6: Zajedno s Lukom Pavelićem želim vam dobrodošlicu u kulturni magazin prvog programa. Danas se bavimo kulturom i ekologijom, projektima koji podižu svijest o odgovornom ponašanju i nude rješenja za prevladavanje ekološke krize, što bi nam trebalo dati nadu u svjetliju budućnost. Projekti koji se na različite načine bave ekologijom i održivošću već su dugi niz godina u središtu pozornosti Europske unije, pa tako i našeg Ministarstva kulture i medija, posebice Deska kreativne Europe, koja za njih izdvaja novce. Mnogo se govori o održivoj arhitekturi i gradnji. Postoje umjetnici koji ne žele ugljičnim dioksidom zagađivati zrak pa ne putuju, a posebice izbjegavaju avione. Sve se više potiču institucije i građani da izmjenjuju ili recikliraju robu i stvari. O primjerima dobre prakse govorilo se i na konferenciji Zelena kultura od kreativne vizije do sistemske promjene, koja se održala u zagrebačkom HNK 2 u organizaciji Deska kreativne Europe Ureda kulture pri Ministarstvu kulture i medija. Raspravljalo se o zelenim politikama i ulozi kulture u odgovoru na suvremene ekološke i klimatske izazove. Davorka Begović i Tereza Teklić iz udruge Kontejner predstavile su primjerice umjetnički i edukativni program Kako nas čuje more, koji je od 2022. do 2024. okupio partnere iz Cipra, Španjolske, Grčke i naše zemlje, koji su se bavili morskim ekosustavom i bioakustikom, s naglaskom na to kako ljudski zvukovi i zagađenje utječu na podmorje. Posjetitelji izložbi i zvučnih instalacija postavljenih u prostorima Splitskog doma mladih mogli su čuti zvučne školjke koje prenose podatke o onečišćenju mora iz Splitske luke, vidjeti alge koje su rasle s trajanjem izložbe. Mogli su čak i fizički osjetiti zvučno zagađenje mora na primjerima Sjevernog i Jadranskog mora. Tijekom projekta trajala je i rezidencija umjetnika Marka Markovića i inženjerke oceanografije Josipe Vujević, koji su istraživali mogućnost interaktivne komunikacije s morskim sisavcima Jadranskog mora, s ciljem smanjenja razine stresa u okruženjima zagađenim ponajviše industrijskom bukom.

0: Zvukovnim zagađenjem u moru bave se i u Irskoj. Trish Lamb, irska kustosica u galeriji fotografije, što je irski vodeći centar za suvremenu fotografiju, povezuje umjetnike i znanstvenike. Znanstvenicima je, kaže, stvarno korisno da fotografi čine vidljivim probleme koje oni istražuju. Trish Lamb izbjegava putovanja, pokušava smanjiti proizvodnju ugljičnog dioksida, ne koristi ljepilo, te vodi tri projekta vezana za ekologiju i okoliš.
1: We have three projects. We have a project with an artist who's worked in the boglands of Ireland.
2: Radili smo projekt s umjetnikom koji je 10 godina proveo u irskim tresetištima. Bavili smo se i ulogom žena u obnovi prirode. Ali detaljnije ću predstaviti projekt koji smo radili u sklopu Kreativne Europe u suradnji s talijanskim, portugalskim i austrijskim partnerima koji se bavio ulogom i utjecajem fotografije u prikazivanju klimatskih promjena. Znali smo da fotografija ima snažne učinke, a kod ljudi nismo htjeli izazvati dodatnu tjeskobu. Stoga smo se odlučili povezati sa zajednicom i otkriti kako se ljudi nose s klimatskim promjenama, te na koji način aktivno rade na poboljšanju. Na suradnju smo pozvali iskusne znanstvenike koji se tom temom bave, što nam je bilo veoma važno jer su nam oni objasnili terminologiju i pomogli su nam u međusobnom razumijevanju i prepoznavanju iskustava koje zajednički dijelimo. Poticali su nas na razgovore o tome kako se ljudi aktivno mogu uključiti u područjima gdje se primjerice provodi obnova tresetišta ili gdje su aktivni rudnici i gdje lokalno stanovništvo živi od neke vrste ekstraaktivne industrije. Organizirali smo izložbe fotografija, ponajviše smo se usredotočili na edukaciju i online radionice za umjetnike i građane na kojima smo se bavili ugljičnim otiskom, odnosno osvještavanjem koliko stakleničkih plinova izravno ili neizravno uzrokuje svatko od nas. Imali smo i online tečajeve na kojima smo polaznike podučavali o tome kako napraviti održivu fotoknjigu s malim dodacima izrađenima od ekološki biorazgradivih tinti, bez ljepila. Povela se i rasprava o skladištenju online podataka i knjiga koja nije dovela ni do kakvog rješenja, ali potaknula je mnoga pitanja. Uključili smo u projekti škole, a posebice mlade koji su intervjuirali umjetnike.
0: Suradnju znanstvenika i umjetnika potiče i mađarski projekt Nature of Us, koji su predstavili koordinatori Brigita Kovač i Đerđe Litalo.
1: Nature of Us aims to connect artists and scientists.
2: Nature of Us pomaže povezati umjetnike i znanstvenike kako bi istražili zajedničke resurse vezane za klimatske promjene i osvještavanje ekološke problematike. U početku ih trebamo povezati u jedan isti kontekst u kojemu mogu izmijeniti i shvatiti radne metode i načine razmišljanja, što je temelj za uspješnu suradnju. Ona je nužna za uravnoteženi odnos u kojemu i umjetnik i znanstvenici ravnopravno zajedno stvaraju. Na kraju publici predstavljaju rezultate zajedničkog rada. U tom procesu postoje i aktivnosti koje ne zahtijevaju nikakve učinke, nego umjetnicima i znanstvenicima osiguravaju prostor i vrijeme za zajednički rad, za čime postoji velika potreba.
3: With all of these decades of experiences and networks behind me or...
4: Mislio sam da ćemo nakon 10 godina rada i iskustva u umrežavanju brzo i lako naći i angažirati znanstvenike, no to nije bio slučaj. To je dug proces u kojemu svi moraju jednako sudjelovati. Umjetnici, znanstvenici, organizatori, kustosi, svi moraju biti veoma otvoreni, spremni odreći se starih navika, ostaviti svoje laboratorije, dvorane za pokuse, plesne studije i pronaći motivaciju za zajednički rad. U tom zajedničkom radu svatko treba provjeriti motivaciju drugih, istražiti njihove metode rada i jezike izražavanja, te imenovati razlike i pronaći sličnosti. Možda se one u početku ne vide jasno, ali našli smo ih primjerice u administrativnim poslovima. Znanstvenici, podjednako kao i umjetnici, moraju ispunjavati slične prijavnice i pisati slične izvještaje. Postoje sličnosti i u radu. Naprimjer, znanstvenici rade s pojedinim uzorcima, kao i koreografi. Upravo je uloga nas organizatora da im pomognemo pronaći te sličnosti i zajedničke ciljeve. Mi smo poput prevoditelja njihovih različitih jezika, a najvažniji nam je zadatak da izgradimo povjerenje između umjetnika i znanstvenika. Nakon toga sve je lako jer tada mogu surađivati. Mi smo sretnici jer smo se povezali s više nagrađivanom američkom koreografkinjom Carolyn Hall, koja uz to što je plesačica suvremenog plesa je i inženjerka oceanografije i u svojim se umjetničkim i znanstvenim radovima bavi podmorskom ekologijom. Kroz svoj interdisciplinarni pristup ona istražuje kako pokret i umjetničko izražavanje mogu učiniti klimatske podatke opipljivima, te potaknuti dublju povezanost ljudi s urbanim ekosustavima.
0: Slovenski multimedijski umjetnik Nate Strampuš poznat je po interaktivnim digitalnim umjetničkim eksperimentima kojima želi potaknuti ljude na razmišljanje o bliskoj budućnosti.
5: So I would say that raising awareness is very important.
4: Podizanje svijesti je veoma važno i ja to činim. Aktivist sam za zaštitu okoliša i član pokreta Mladi za klimatsku pravdu. Smatram da je važno pokazati alternative. Prije svega, trebamo pokazati cilj kamo želimo stići i ljudima donijeti nadu. Upravo to svojim umjetničkim djelovanjem pokušavam raditi. I sretan sam kad vidim reakciju kod tjeskobnih ljudi. Primijetio sam da je ekološka tjeskoba u porastu, posebice kod mladih ljudi. I veseli me kad vidim da im moji projekti pružaju nadu u to da je ipak nešto moguće promijeniti. Primjećujem to konkretno u svojoj aktivističkoj grupi.
0: Nate Strampuš dio je umjetničke struje koja se zove Solar Punk.
5: It's a, let's say, movement and aesthetics and genre.
4: To je pokret, estetika, žanr u umjetnosti, primjerice u filmu ili književnosti u kojoj se zamišlja budućnost temeljena na jednakosti, s okolišem i ekologijom kao središnjim temama. To je spekulativna fikcija i estetska vizija održive budućnosti u kojoj ravnopravno supostoje tehnologija i priroda. Dakle, u našim umjetničkim djelima zamišljamo kako bi to društvo bilo organizirano, kako bi izgledalo, s kojom bi se tehnologijom služilo. Ideja je da se tehnologijom trebamo koristiti odgovorno, na način koji pomaže prirodi i društvu, a ne da ih uništava, što se u stvarnosti, nažalost, događa. Zamišljamo načine na koje se stvara energija uz pomoć održivih resursa, kako je organiziran transport i slično. U svojim projektima primjerice publici pokušavam predstaviti neku tešku situaciju iz bliske budućnosti, a zatim ponuditi izlaz iz nje, alternativu. Naprimjer, snimio sam prvi film uz pomoć umjetne inteligencije u Sloveniji, koji se zove Ukorijenjeni u kodu. Radnja se događa u budućnosti, u uništenom i zagađenom gradu gdje na krovu jedne zgrade ostarjela botaničarka njeguje permakulturni vrt, a u njegovom održavanju pomaže joj robot. Nakon filma želim potaknuti raspravu o tome kako bi se društvo trebalo promijeniti i kako nam umjetna inteligencija i roboti u tome već danas mogu pomoći. Napravio sam i video igru Solandium 2063, koja je ponovno smještena u vrijeme društvenog kolapsa uzrokovanog ekološkom krizom. Skupina ljudi živi u napuštenom robotičkom centru gdje moraju odlučiti hoće li taj centar pretvoriti u održivu zajednicu. Igrači su tu glavni i moraju odlučiti koju će infrastrukturu provesti, koje će politike voditi. Cilj je da igraju igru kao da stvarno tamo žive. Ona ih stavlja u stvarnu situaciju rješavanja problema i donošenja odluka. Trenutačno razvijam novi program koji se ponovno događa u budućnosti. Nakon eskalacije informacijskog rata i drugih konflikata zbog kojih se svijet podijelio na 5 država. Između njih postoji željezna zavjesa i informacijska blokada, a svaka od njih razvija se radikalno u smjeru svojih ideologije. Neke od njih stvarno su sumorne, druge su utopijske ili solar punk. Na taj način pokušavam predstaviti različite mogućnosti budućnosti i pozvati gledatelja da odabere što želi raditi, te da u tom smjeru pokuša pomaknuti svoj život i društvo.
2: Koliko god se trudili i koliko god Europa ulaže novce da se uz pomoć kulture građanima podigne ekološka svijest, i umjetnici i znanstvenici svjesni su da od toga nema mnogo koristi ako nisu osvješteni oni koji donose odluke o kojima svi mi ovisimo. Političari. U to smo se i sami uvjerili, i to mnogo prije zagađenja u Gospiću. No ipak ne misle da je njihov rad uzaludan. Trebamo poći od sebe i pitati se o vlastitoj motivaciji za promjenu. Koliko imamo znanja i kapaciteta za nju? Trebamo si međusobno pomagati, surađivati u rješavanju problema i poduzimati akcije u očuvanju okoliša. Te savjete na svom predavanju o održivosti podijelio je producent Rob Van Wegen, koji se nakon 20 godina rada u festivalskoj industriji potpuno posvetio projektima održivosti. Osmislio je predložak plana djelovanja kako bi pomogao festivalima, posebice onim glazbenim, da svoje ambicije u području održivosti pretoče u konkretan plan za budućnost.

Geološko razdoblje u kojemu ljudska aktivnost ima presudan i dominantan utjecaj na stanje, dinamiku i budućnost zemljinih ekosustava i klime naziva se

0: Za nas, a za drugo, za kamenje, za životinje, za biljke, za ono što ne vidimo. Ovo nije samo naše, ovo nije naš resurs.
1: Upravo na činjenicu da zemlja nije samo ljudski resurs upućuje izložba Antropocen novo doba čovjeka Ivane Ožetski. Umjetnica ponajprije pozornost usmjerava na tragove koje pronalazimo u otpadu.
0: Istina, može se naći na reciklažnom dvorištu, zapravo i tematiziram otpad kao nužno zlo kojeg smo proizveli mi ljudi i kojeg bi bilo pametno poslati na reciklažno dvorište da se konačno i reciklira, a ne da ga nalazimo u svojoj okolini kao što ga nalazimo u posudi oko sebe.
1: Dakle, predmeti jednokratne uporabe, kao što su ambalaže i materijali koje odbacujemo, postaju mediji za izražavanje, jer kako ćemo najbolje predstaviti ljudski utjecaj na okoliš ako ne očiglednim primjerom?
0: I zato sam tematizirala sve moguće utjecaje na tlo, na vode, na sve prirode koje nas okružuju, znači novo stvorenim materijalima. Htjela sam sugerirati koliko je potrebno da se jedna konzerva koju potrošimo za 3 minute, koliko godina se razgrađuje i koliko rudača je recimo potrebno da se ona proizvede. Htjela sam sugerirati da ja razumijem da mi ne možemo protiv plastike, ali možemo protiv jednokratne plastike, jer jednokratna plastika je naša komocija. Primjerice, imat ćete unutra primjer rad koji se zove riba u vodi ili led u čaši, koji se bavi, odnosno koristi se onim jednokratnim plastikama za napraviti led, što kupite u dućanu na matanje, a vi ste zapravo kad ste kupili frižider dobili onu višekratnu plastiku koja može trajati pola života. Zašto jednokratna? Zbog naše komocije.
1: Ekološke teme u Zagrebačkom etnografskom muzeju koje otvara izložba Antropocen novo doba čovjeka zapravo su dio projekta Zemlja koji je potkraj prošle godine pokrenula kustosica Željka Petrović Osmak. Već je tada znala da je projekt aktualan.
2: Sada je ta tema iznimno aktualna, naš odnos prema tlu, naš odnos prema planeti, to je nešto što već zadnjih nekoliko godina, desetljeća u stvari aktualno, tako da je, mislili smo da će biti veliki interes za nju. Ciljano smo gledali da bude otvorena dulje od 2 godine, znači ona će biti otvorena skroz do ožujka 2028. godine. Sama izložba je postavljena tematski vrlo široko, obraćuje dakle različite teme, različita značenja tla za ljudski život kroz nekakav povijesni presjek pa sve do današnjih dana i propituje u stvari taj odnos ljudi i tla. Ali upravo je široko tako postavljena baš zato da bi bila platforma za ove dodatne edukativne programe u koje spadaju predavanja, okrugli stolovi, tribine, radionice, ali i izložbeni programi. Znači izložbeni programi različitih umjetnika, udruga, dakle svi koji se u stvari bave temom ekologije, temom odnosa ljudi i tla i slično, ekološki osviješteni, dakle umjetnika i umjetnica, koji će onda u stvari činiti taj jedan popratni program cijelog tog izložbenog projekta Zemlja.
1: Rad Ivane Ožetski pratimo u Etnografskom muzeju, ističe Željka Petrović Osmak.
2: Ivana je bila sudjelovala na izložbi Natura poetika koja je bila u Muzeju suvremene umjetnosti početkom ove godine ili krajem prošle. Tako da je bila jedna od brojnih umjetnica i umjetnika koji su i tamo sam imala i prilike vidjeti njezin rad. Mi smo se u međuvremenu čule, upoznale, vidjeli smo da bismo mogli lijepo surađivati, da bi se njezin način razmišljanja, način na koji ona u stvari radi mogao lijepo nadovezati na našu izložbu Etnografskog muzeja i tako je suradnja započela.
1: Fokusirajući se ponajprije na tragove ljudskog djelovanja koje pronalazimo u otpadu, uvijek nas iznenadi količina plastike ili aluminija koje kućanstvo potroši u tjedan dana, kaže akademska slikarica Ivana Ožetski. Na to svakodnevno upozoravaju i kontejneri za reciklažu, ali i jedan od glavnih radova na izložbi Beskonačna traka.
0: Jer se tematizira Mobius u Beskonačnu traku, također je imao namjeru baviti se prekomjernom količinom jednokratne ambalaže, no međutim, kako sam ja krenula sakupljati, kako je to lako išlo, meni su 2 doma umirovljenika u 2 mala mjesta sakupila neopisivu količinu tih blistera lijekova, pa je zapravo rad tokom izrade prebacio svoje težište na farmaceutsku industriju i koliko i zapravo upravo ta beskonačna traka i sugerira kad vas farmaceutska industrija jednom uzme u svoje šake, nema više van. Znači tematizira i beskonačno korištenje jednokratne ambalaže, a nekad su lijekovi bili u staklenim flašicama, šta je falilo?
1: Zanimljiv je i rad sjena antropocena od prešenih konzervi u ljudskom obliku.
0: Što hoće reći da je sjena antropocena definitivno koji bacamo u budućnost ima oblik čovjeka. I sa strane čak i legenda koliko je rude potrebno da se proizvede određeni metal i

0: koliko godina treba da se razgradi jedna jedina konzerva, a onda, s obzirom da je taj rad blago reljefan, nisam se mogla oteti inspiraciji da to i odštampam. I odštampala sam jedno smeće na drugo smeće, na takozvanu bubble foliju, onu ambalažnu foliju, i taj sam rad odštampala 6 puta, znači ne jednom, i namjerno sam ga odštampala više puta, jer oni mene zapravo, nažalost, podsjetio na ono sveto platno. Ali niti je sveto, niti je jedno i jedino, i niti je staro 2000 godina, nego će se razgrađivati u budućnosti 2000 godina.
1: Radovi Ivane Ožetske, koji upozoravaju na ljudski utjecaj u i na prirodu, nastaju od 2019. a sada su prvi put izloženi na jednome mjestu. Autorica povlači izravnu paralelu s aktualnim događanjima takozvanog zbrinjavanja otpada.
0: Već godinama gledamo dokumente kako se to odlaže u zemljama trećeg svijeta. Sad kad je pokucalo na naša vrata, došlo nama do grla, sad smo počeli reagirati i zapravo i ovaj prosvjed vam govori da je ljudima dosta. Ali šta? Idemo od sebe. Za početak, znači, idemo se riješiti one komocije bez koje možemo.
1: Poruka je izložbe, ističe Ivana Ožetski, počnimo od sebe.
0: Samo zbrojite koliko ste jednom tjedno nametali plastike u onu žutu kantu. Imam dovoljno godina da sam kao dijete znala biti poslana u dućan sa staklenom bocom, da kupim jednu, dam jednu staklenu. I sa staklenom bocom za ulje, kupim jednu, vratim jednu. Znači, konzumerizam i megalomanstvo, da bi mogla nositi kući 6 boca, koristimo jednokratnu plastiku i nemojmo se zavaravati da se to reciklira. Reciklira se samo ono što donosi novac. A plastiku je, osim 5 ambalaže, koliko ja znam, skoro nemoguće klasificirati.
1: Radovi Ivane Ožetski na izložbi Antropocen novo doba čovjeka u Zagrebačkom etnografskom muzeju pozivaju na promišljanje krhke simbioze različitih životnih oblika s kojima dijelimo prostor, te otvaraju ključno pitanje: doživljavamo li svijet kao zajednicu života ili samo kao skup resursa namijenjenih čovjeku?

0: Klimatske promjene i ekološka kriza pojedine naše suvremeno plesne umjetnike i umjetnice ozbiljno zabrinjavaju i u svojim koreografskim radovima pokušavaju publiku osvijestiti koliko je važno o njima raspravljati i razmišljati o mogućnostima djelovanja. U svom radu posljednjih godina to često ističe naša koreografkinja i plesačica Ana Krajtmajer. Primjerice, u predstavi Priprema za sadašnje ona plovi od anksioznosti do borbenosti, pitajući se koji nam je odnos prema budućnosti. Mnogi umjetnici i umjetnice, pa tako i Ana Krajtmajer, jedno od rješenja vide u solidarnosti i jačanju zajednice i zajedništva. O tome govori i predstava Sve četiri za jedno, na rubu dodira i kaosa, koju je posljednji put izvela na 31. bloku Antisezone. To je jedna od ključnih platformi za suvremeni ples i izvedbene umjetnosti u Hrvatskoj, usmjerena na istraživačke, interdisciplinarne i društveno osjetljive umjetničke prakse. Program u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti pratila je naša plesna kritičarka Jelena Mihalčić.
1: Treći ovogodišnji, a ukupno 31. blok Antisezone, naslova Antiprostorna, nije označio samo izlazak iz kazališnog black boxa. Muzej, ulica ili park postali su dramaturški aktivni prostori, a kroz različite predstave vraćalo se pitanje što koreografija organizira osim pokreta, pažnju, odnose, povijest, poziciju gledatelja. U predstavi Kao što su Rime sne, nam koreolaba, političko nasljeđe pokreta nesvrstanih, arhiv i osobna sjećanja ulaze u izvedbeni esej koji ne obnavlja povijesni model, nego se pita što bi danas mogla biti gesta nesvrstavanja.
2: I see here two kind of, you know, under movements.
3: Primjećujem dvije struje unutar pokušaja ponovnog prisvajanja nesvrstanosti. Jedna je neka vrsta slijepog ponavljanja nesvrstanosti. Čak i akademski istraživači, kad se time bave, vraćaju se na 1961. Ali danas nije 1961. Dakle, kako, kao što kažemo u predstavi, ponoviti gestu, a ne pokret, jer pokret i dalje postoji.
4: Who is next to you, who is behind you, where?
5: Tko je pokret? Kraj tebe, tko je iza tebe, kako postavljaš svoje tijelo, tko ti je blizu. Možemo li zamisliti to mi? Možemo li govoriti o mi i možemo li govoriti o nama? Što zapravo znači kada na taj način koristimo riječi mi, nas, zajedno?
1: Kod belgijskih umjetnika Stefa Govart fokus je na samome kazališnom aparatu. Predstava Duplicity Willing Cantate mijenja režime gledanja, ali participaciju ne nudi kao odnos koji je automatski demokratičniji.
6: First part is choreographed. I know where I'm going.
3: U prvom dijelu sve je koreografirano, znam kamo idem. Zatim ulazim u neku vrstu poluimproviziranog stanja i tada je puno važnije zapravo slušati što se događa. Predstavu doživljavam kao tri dijela između kojih su dva intermeca i to mi je važno upravo zbog tog pitanja kontrole. Mora se vidjeti i da nešto može poći po zlu.
1: U programu su sudjelovali i Gerge de Farkaš, jedno od zapaženijih imena mlađe europske plesne scene. Tijekom zagrebačke rezidencije publici su otvorili radni studio, pokazali fragmente rada u nastajanju i sudjelovali u već tradicionalnoj antisezonskoj kolektivnoj improvizaciji. Njihova praksa, organing, povezuje somatsko iskustvo i imaginaciju.
7: I'm really trying to not really pick.
3: Pokušavam ne birati između onoga što se osjeća i onoga što se izražava. Želim ostati uz oba tijela, ono koje osjeća i ono koje se izražava, jer nisam siguran da ih je uopće moguće razdvojiti.
1: Iste prakse razvija se i predstava radnog naziva Orgetex, koja umjesto čvrste granice između tijela i svijeta zamišlja poroznu membranu.
7: I was walking a lot in the forest this last summer.
3: Prošlog sam ljeta puno hodao po šumi, a nisam imao baš neku dobru planinarsku opremu. Oko mene je bilo puno američkih turista s jako dobrom opremom, pa sam često viđao Gore-Tex. To je vodootporna membrana i pomislio sam, u prirodi smo, a istodobno pokušavamo razdvojiti prirodu i kulturu. Ni ova blatna voda neće mi dotaknuti prste na nogama. I onda sam pomislio, u redu, vratit ću se toj ideji poroznih granica.
1: Osam godina nakon nastanka upriličena je i posljednja izvedba nagrađene predstave Ane Krajtmajer Sve četiri za jedno, na rubu dodira i kaosa, u kojoj četiri plesačice ovdje zajedništvo ne proizvode kao harmoničnu sliku, nego kao kontinuirano pregovaranje i fizički rizik.
8: Inspiracija je bio doista u tom, znači početak djelovanja, službeni početak inicijative Autonomije plesu u protestom na, oko borbe za Zagrebački plesni centar. I meni je tada u tom tijekom toga bila, aha, ok, iz ovog ću raditi pred. Ono, to je to mjesto nekog interesa se, ajmo reći, interes se neki otvorio. Ona je doista u nekom zajedničkom djelovanju, nekoj samoorganizaciji. Ona nastaje iznutra i generiraju četvoro plesača kontinuirano i brine o njoj, ne kao o nekom sustavu.
1: Prošlost kao materijal za razgovor o sadašnjosti koristi i Ana Javoran u predstavi studija slučaja Politpornografija. Od reprodukcije filma Rani radovi Želimira Žilnika i dokumentacije njegovog suđenja, predstava publiku vodi prema intimnijem polju odnosa moći i nasilja.
9: Cijela predstava je krenula od mog interesa prema Crnom talasu kao jugoslovenskom filmskom pokretu koji zapravo i nije pokret, i sad on je mene interesirao s jedne strane s umjetničke strane, s druge strane s političke strane, jer su to bili mahom mladi autori koji su zahvaljujući tom ono ultra recimo tehničkom boomu koji je Jugoslavija imala tad i obrazovnom boomu, em radili izrazito zanimljive i inovativne filmove, a s druge strane su isto malo izazivali taj sistem, ali ne na način da su oni bili protiv samog sistema, nego protiv primjene sistema. I onda se dogodila tragedija u Novom Sadu i onda je to sve nekako, kako je krenuo taj studentski građanski pokret, odjednom je sve ovako kao krenulo imati smisla, jer je postalo nešto užasno tjelesno i nešto što se može okusiti, i nešto oko tog buđenja, nešto oko tog osjećanja da negdje moraš biti, da nešto moraš napraviti, pa makar ne mogao do kraja, ali kao taj neki duh je bio nešto što je postalo užasno, užasno vrijedno. I isto to što sam ja zapravo proživjela na nekim od tih protesta, odnosno blokada, me malo podsjetilo kao ajoj, ovo bi moglo biti kazalište. Kao taj prostor koji je tu zapravo, u kojem se mi okupljamo, i šta bi to bilo vratiti tu komunalnu funkciju teatru.
1: U tračevima švedske umjetnice Stine Nyberg, Park Ribnjak čita se iz pseće perspektive. Koreografija se premješta s tijela izvođača na način na koji se grupa kreće i uspostavlja odnose u javnom prostoru.
10: This, like doing it here in Park Ribnjak was the first time I did it.
11: Ovo mi je prvi put da predstavu izvodim na mjestu poput parka Ribnjaka gdje ima toliko pasa, pa je bilo zanimljivo izvoditi je uz toliko pasa bez povodca. To znači i puno improvizacije jer psi u većoj ili manjoj mjeri sudjeluju. Iz perspektive plesačice puno razmišljam i o osjetilima i pažnje. To su stvari koje u plesu jako puno vježbamo, a mislim da su životinje na mnogo načina pravi stručnjaci za osjetilnu percepciju i pažnju.
1: Antisezona, antiprostorna, tako možda nije bila program o neuobičajenim prostorima izvedbe, koliko o destabiliziranju zadanih odnosa izvođača i gledatelja, prošlosti i sadašnjosti. Prostor nije bio samo u funkciji kulise, koliko aktivan nositelj i prošlosti i života u sadašnjem trenutku.
12: Katapultura.
0: Spomenuta studija slučaja Polit pornografija Ane Javoran i koautora prošlu subotu proglašena je najboljom predstavom u prošloj godini.
9: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces nama, tako da iako je nagrada ogromno, ogromno priznanje od strane struke, zapravo neko profesionalno priznanje, mi smo na neki način to prijateljsko, razvojno, ne znam ja kakvo priznanje već dobili kroz proces rada zajedno, tako da ovo je samo još neka potvrda, neka kruna našeg rada.
0: Prosudbenu komisiju posebno se dojmio uzbudljiv i nepredvidljiv dijalog različitih generacija, odnos jezika moći i sirove kreativne energije izvođača, a u obrazloženju posebno su izdvojeni hrabri i kolektivni koreografski postupci koji u središte stavljaju individualno i kolektivno tijelo.
9: Predstava je stvarno nastala, zahvaljujem i paralelno studentskom pokretu u Srbiji, tako da možda je čak i simbolički da evo sad dobijamo ovu nagradu, a da znamo koji datum slijedi ubrzo.
0: Ana Javoran misli naravno na skorašnje predsjedničke izbore u Srbiji. Dodjela godišnjih strukovnih nagrada za suvremeni ples prvi put se ove godine održala u sklopu novog festivala Futur III, na kojemu su se prikazivale predstave prošlogodišnjih laureata. Za najbolju koreografiju u ovoj godini nagrađena je Silvija Markić za predstavu Euridika izlazi. Prosudbena komisija opisala ju je kao raskošan koreografski rad koji se izdvaja s bogatstvom detalja, promjenjivošću izvedbenih registara i načinom na koji organizira različite individualne prisutnosti unutar zajedničkog prostora. Autorica mit o Orfeju i Euridici koristi kao prostor za razmišljanje o sumnji, prolaznosti, promjeni i ustrajnosti u nesigurnim vremenima, stoji u obrazloženju u kojemu se posebno izdvaja zrelost u vođenju odnosa između pokreta, glasa i teksta, te sposobnost izvođačkih tijela da na jezik i različite materijale odgovaraju fluidno i precizno.
13: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo, ne samo zbog nje, ali to je veliki motor i velika motivacija, tako da ova nagrada stvarno znači, to je jedna stvarno krasna podrška i priznanje i vjetar u leđa i ruke koje te drže i sve zajedno, da, tako da evo, baš sam sretna.
14: A u predstavi Euridika izlazi spojila si i struku, odnosno i plesače i plesačice i glumca i pjesnikinju i balerinu koja se pokazala ovdje i kao pjesnikinja, znači i književni tekst i ples, glumačku izvedbu i mitologiju.
13: I mitologiju. Mislim, meni su ta polja su mi nekako neodvojiva, granice su mi dosta porozne između jednog i drugog kad počinje, da li je što je koreografija teksta, a što je onda dramaturgija pokreta, a što je zapravo preljeva se sve jedno u drugo. Tako da ovo je zbilja jedan cjeloviti, iz moje perspektive, tako ga ja vidim, jedan cjeloviti rad i rezultat zapravo rada cijele grupe ljudi koje na njemu radila.
14: Bavili ste se između ostalog i traumom?
13: Bavili smo se i traumom, bavili smo se upornošću i bavili smo se, ako traumom, onda smo se bavili zapravo načinima na koji način prevladavamo takva stanja i na koji način zapravo, kako je danas kolega Ogi u jednom razgovoru rekao, evo sad sam opet u fazi Feniks, kako zapravo uvijek iznova nalazimo načina roditi se ponovno. Da.
14: Kad staklo pukne, kako ponovno nastane.
13: Točno tako.
0: Čuli smo Silviju Markić, dobitnicu nagrade za najbolju koreografiju, a za najbolju izvedbu nagrađena je Zrinka Užbinec, koja se u predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze istaknula riječima prosudbene komisije istraživačkim rizikom, koncentracijom, izvođačkom inteligencijom i spremnošću na promjenu.
15: Dakle, inicijalno je predstava bila nazvana Lutke koze, ali ona nije trebala biti predstava, ona je dio mog istraživanja. Pa je bila kao koreografska intervencija, ali morala sam je nekako nazvati. Dakle, Lutke koze. Međutim, onda je ona kroz istraživanje mijenjala svoje oblike, pa su tamo nastajala nekakva stakla kao scenografija i skor, pa je po tome nazvana Kamo ćemo kad se staklo razbije, da bi na kraju završila u umjetničkoj knjizi. Tako da, teško i ja pratim taj slijed.
14: Pa upravo i zbog istraživanja
12: povezivanja teorije i prakse, to je prosudbena komisija najviše istaknula. Što se zapravo istraživalo?
15: To je bilo dio mog doktorata koji sam radila u Engleskoj, koji je takozvani practice based. Dakle, radi se doktorat, ali se može, praksa se uvodi kao validna metodologija o tom istraživanju, a radilo se o odnosu slatkosti, ne znam da li je to prevodivo na hrvatski, cuteness na engleskom, i nasilja. Jedno sam tražila različite načine kako se baviti tom dinamikom, tom netastabilnosti između ta dva fenomena.
16: Tijelo knalalit lutki moglo je nestati na dan, dva, 96 sati, s nadom da će se ponovo pojaviti savršeno postavljeno, uredno oprano, uvijek u istoj pozi, čekajući da bude pronađeno, viđeno na ekranu, osvećeno.
15: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo, od izvedbe, koreografije, predstave u cjelini, posebnih nagrada i tako dalje. I dobiti nagradu od struke je nešto jako, jako vrijedno.
12: Pritom je rad aktivistički, govoriš o femicidu.
15: Da, upravo zato što je taj rad bio dio širijeg istraživanja koje je kretalo od nekih mojih unutarnjih previranja, osobnog iskustva, fikcije, autofikcije, autotekstualnosti, pa do nekakvih događanja koje rezoniraju i bacaju nekakvo, ne znam, sjenu ili svjetlo na mene iz šireg društva. Ne može jedna predstava govoriti o svemu tome i zato je ovo samo dio nekog šireg rada koji je trajao 4-5 godina i neće nikad ni završiti, ja mislim. I da, čini mi se da umjetnost, ples, koreografija, bilo koja razina ovog čim se mi bavimo, može govoriti o nekim širim društvenim temama. Možda ne eksplicitno i ne treba eksplicitno, ali barem podsjeti nekoga na nešto ili dirne u srce tu i tamo.
12: Ali ovdje je baš ta ženska strana dosta naglašena.
15: Je, da. Nekako ja mislim da je meni pitanje žene, ženstvenosti važno za proučit na razini mog osobnog života i rada. Što nas čini ženama, kako nas vide kao žene, smatram li se ja ženom i gdje. I onda valjda taj odnos lutke i koze, jel? Je nešto između čega sam se bacakala.
0: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa u Republici Hrvatskoj dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
17: Hvala što ste prepoznali i prepoznajete sve ove godine podrške decentralizacije suvremene plesne umjetnosti, koje naš ples, koje je izuzetno važno i za Hrvatsku i za svako malo mjesto u Hrvatskoj. Za mene KDF ste vi, moji suradnici, suradničke organizacije, kolege, volonteri i svi oni dragi tehničari, majstori rasvjete, tona, koji dođu sa umjetnicama i umjetnicima i svi tehničari svih institucija u gradu Karlovcu. I ono što ga čini posebnim, bar ga ja tako gledam, jesu sve divne lokacije u gradu Karlovcu. Ono, s jedne strane je taj nedostatak prostora za suvremeni ples, kojeg stvarno neće ni biti za 10 godina, ali nema veze. Ostvarili smo suradnje sa institucijama u kulturi, tako da suvremene plesne predstave gledamo u Karlovcu i u kazalištu, u Gradskom muzeju i u kinu Edison i u Muzeju Domovinskog rata i u Muzeju akvatike, na rijekama, u rijekama, u parkovima, na ulicama. I to je ono što je suvremeni ples, suvremena plesna umjetnost, i vrijeme i ti prostori gdje se on dešava i gdje ima susret sa gledateljima, gledateljicama, i ta važna spona komunikacije plesa sa publikom. I ponekad sam jako, jako tužna kad u Karlovcu nemamo plesnu publiku, ali mislim na kolege i kolegice, ali ono što je puno, puno veće i snažnije je to što smo doprijeli do različitog profila publike, i kazališne, i oni koji prate suvremenu umjetnost, oni koji ne prate umjetnost, i do sportaša i do svakog gledatelja u gradu Karlovcu.
0: Nagradu Milana Broš za mlade umjetnike do 28 godina primila je Margareta Sinković, koja se istaknula prema mišljenju žirija širinom i višedimenzionalnošću djelovanja, čime svjedoči o umjetničkoj znatiželji, predanosti i kontinuiranom razvoju vlastite prakse.
18: Uvijek postoje nekih sumnji, dilema općenito umjetničkom radu. I onda vas stvarno poticaj generalno od struke da se nečiji umjetnički rad vidi, da mogu nastaviti biti ustrajna, beskompromisna u tom djelovanju i u izvođačkom radu, ali i u koreografskom radu za koji sam jako zainteresirana. I mislim da je to općenito ta nagrada odlična za sve mlade umjetnike i umjetnice, jer da, služi kao podrška.
0: Prvi put ove godine dodijeljena su i posebna priznanja. Primili su ih Tras kolektiv i umjetnička organizacija Katana za predstavu Matije Ferlina Spavaj, dijete moje malo spavaj, čija je predstava bila nominirana kao i predstava Roberte Milevoj Amore Muore, koja je također dobila posebno priznanje.
19: Uvijek netko drugi razumije bolje što radimo, pa onda tek mi sami. Jako mi je ovo sad značajan trenutak, ono, noge mi se tresu, srce mi lupa. Da, jako sam vam zahvalna svima.
0: Iznenađen je bio i plesač i plesni pedagog Branko Banković kad je izgovoreno njegovo ime među dobitnicima posebnih priznanja.
20: Žiri mu dodeljuje priznanje za prepoznatljivi samosvojan autorski pristup koji se razvija kroz dugotrajan i dosljedan rad.
0: Branko Banković nije se umorio ni nakon 4 desetljeća neumornog plesanja. Upravo zajedno s koreografkinjom Vesnom Mimicom dovršava novu predstavu pod nazivom Tišina, čija se premijera očekuje idući tjedan, 14. ovog mjeseca, u Zagrebačkom plesnom centru.
21: Predstava je o nekakvim našim sjećanjima koji otvaraju te prostore osobnih tišina, tako da će biti i video i fotografije koje su nama osobno, meni i kolegi, puno značile i otvarale u nama prostor tih tišina koje su mijenjale mene kao osobu, njega kao osobu ili vrijeme u kome smo mi tada bili.
12: To je duet, plešeš s mladim plesačem?
21: Da, plešem sa mladim plesačem i to puno mlađim plesačem, Josipom Mustačem. Evo, raritet je da je njegov otac čak 5-6 godina mlađi od mene. No, međutim, mislim da smo pronašli jednu jako lijepu zajedničku energiju. Proces je doista bio predivan i evo, već od 8. mjeseca mi radimo predstavu. Jako lijepa energija, jako lijep način rada.
12: Nije ti prvi put da radiš intergeneracijski, već smo gledali priješće tvoje predstave, po čemu je ova drugačija?
21: Pa ova mi je potpuno drugačija jer je kolega ima background breakdansa. On je od nedavno krenuo eksperimentirati u suvremenom plesu i zato mi je velika želja i ogromnu sam imao intrigaciju uopće raditi, pa sam ja Vesni predložio da on bude sa nama, njoj se to beskreno dopalo i krenuli smo evo zajedno raditi. I mislim da će biti dobra predstava.
12: Dobio si posebnu nagradu upravo zbog toga što stalno novo istražuješ i stalno si znatiželjan za nečim novim. Jel te iznenadilo ovo priznanje?
21: Pa moram priznati da je, jer ovoga nisam ni kanio večeras doći s obzirom da sutra putujem ranom zorom. No, jako je lijepo vidjeti da evo struka i nas vremešnije umjetnike nagradi i sjeti se, jer izdržati u suvremenom plesu i uopće u suvremenoj umjetnosti u Republici Hrvatskoj je ogroman, ogroman uspjeh, a posebno evo imati karijere koje traju 40 godina i živjeti od svog tijela, dakle od plesa.
12: I neprestano plesati i raditi.
21: Pa evo, ja vam imam tu uzrečicu, ples je radost neobuzdana i ona me doista, ali doslovno vodi kroz život.
12: Dođite u ZPC.
21: Evo, ja bih pozvao sve 14.10. u Zagrebački plesni centar na predstavu Tišina, autorice Vesne Mimice i naravno još poprilični broj autorskog tima.
0: S najavom predstave Tišina želimo vam plesom, ali i drugim umjetnostima ispunjen vikend. Nakon vijesti u 10 sati slušamo se ponovno u emisiji Kutija slova, koja je danas posvećena reviji migrantske književnosti. Ostanite s nama.

0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Uhićenja su jutros u našoj emisiji Poligrafu komentirali predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i stranke Možemo Dušica Radojčić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: To je sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Naime, ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili i da su imali zatvaranje jednog ili oba oka nadležnih HDZ-ovih institucija.
2: Istražne institucije rade svoj posao i tu se ne možemo miješati i ponavljam, tu nam je svima interes da oni koji su krivi za ovo da odgovaraju.
0: Državne institucije bave se i potencijalnim novim odlagalištem otpada u Sisku. Uzimaju se uzorci za analizu zgradilišta SPA centra gdje je također otkriven zakopani otpad. Nadzire se i otpad u Gospiću, nakon što je ondje navodno povišena razina radioaktivnog stroncija. Više će se znati kada stignu rezultati, rekao je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Izrečeno je 448 mjera zabrane rada, što je povećanje od gotovo 900% u odnosu prema istom razdoblju lani. Ukupan iznos kazni veći je od 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša u središnjem je dnevniku HTV-a o najtežim kaznama rekao.
3: Uvijek se vodilo računa da se radi upravo o najtežim poreznim prekršajima, o velikim viškovima zatečene gotovine, o duplim blagajnama i različitim pojavnostima koje jednostavno morali su biti adekvatno sankcionirani. Ovdje moram reći da je značajan dio tih obveznika ukalkulirao već prekršajne kazne koje smo ranije izricali u svoj način poslovanja i upravo zato smo išli sa ovom mjerom da jednostavno takve odvratimo od upornog kršenja poreznih propisa, odnosno izdavanja računa prije svega. Svi oni mogu očekivati da će se provjeriti njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%.
0: Vijesti. Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u SAD-u s američkim pregovaračima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Zelenski. U 2 dana razgovarat će se o mogućnosti djelomičnih prekida vatre, među ostalim na moru i u energetskom sektoru. Kijev se nada da će im se pridružiti i europski predstavnici. Za 1 sat bit će objavljeno tko je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. Norveški Nobelov odbor zaprimio je ukupno 287 nominacija, a popis je tajan. Analitičari i kladionice kao moguće laureate spominju Međunarodni kazneni sud, hitne medicinske i humanitarne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini, Međunarodnu svemirsku postaju i Svetog Oca. I ove godine puno pozornosti privlači Donald Trump, koji je također nominiran. On sam već dugo tvrdi da nagradu svakako zaslužuje. Lanjska dobitnica, venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado, predala mu je svoju medalju u početku godine, no mjerodavni odbor poručio je da se nagrada ne može prenositi. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
4: Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Kutija slova. Emisija o književnosti.
5: Dobar dan, s vama su Jadranka Besednik i Katarina Kolega. U emisiji o književnosti trebali bismo danas govoriti o laureatu Nobelove nagrade za književnost, no o tome ste sigurno jučer sve čuli i pročitali, pa ćemo se danas baviti književnicima i književnicama o kojima kod nas gotovo nitko ništa ne zna. Naime, protekli tjedan u Zagrebačkoj Buksi održala se revija malih književnosti, koja ove godine posvećena migrantskoj književnosti. Više o tom pojmu i autorima i autoricama koji su ovih dana gostovali u Zagrebu razgovaram s pokretačicama festivala i urednicama antologije Dobro smo, a vi, Miljenkom Buljević i Ivanom Dražić.
6: Migrantsku mi doživljavamo kao opisni pridjev, a to je da su ljudi u pokretu. Možda je malo nezgrapnije reći književnost ljudi u pokretu, jer na hrvatskom možda to ne konotira ono što bismo htjeli da konotira. Ali mi na migrantsku književnost ne gledamo kao na jednu književnost, nego na jedan tip iskustva koji se onda reflektira u književnosti, i naši gosti u stvari imaju različite, potpuno različite iskustva, od ljudi koji su otišli kao djeca zato što su njihovi roditelji otišli i odrasli su u nekim drugim državama, ali su zadržali identitet matične države, pa onda i pišu na jeziku države u koju su se doselili, ali pišu o iskustvu države iz koje su se odselili, što je u slučaju ove ukrajinske književnice Margarite Jakovenko. S druge strane imamo ljude koji su doslovno izbjeglice, tipa ujgurske pjesnikinje Abide Abbas Nesrin, koja je jednostavno izbjeglica u Turskoj. Onda imamo književnike i književnice koji su u svojim zemljama relevantne velike književne zvijezde, tipa Faribe Vafi iz Irana, koja živi u Berlinu jer je dobila stipendiju, ostala je tamo. Sigurno ima nekih političkih razloga zašto je ona u Berlinu, a ne u Teheranu ili u Iranu, ali ona to nigdje ne potencira, nije joj to važno u nekom predstavljanju same sebe. Ono što smo mi htjeli izbjeći je izbjeglička književnost ili emigrantska književnost. Izbjeglička književnost ima taj jedan prizvuk prisile na koju ljudi nemaju utjecaj u smislu identiteta, znači neko drugi vas definira kao izbjeglicu. Egzilantska književnost, s druge strane, ima taj jedan hoh prizvuk, jedan elitistički prizvuk Nabokova, Solženjicina, svih tih bijelih muškaraca sa istoka Europe koji su se eto obreli sasvim slučajno ili svojim velikim intelektualnim zaslugama na zapadu, pa su taj zapad i branili. Ovo su ljudi koji su se zatekli tu i možda bi u tom smislu mogla biti i književnost ljudi koji su se zatekli na nekim mjestima na kojima nisu rođeni ili u kojima nisu se formirali kao osobe.
7: Zanimljivo je nekako da sami autori i autorici zapravo ne bježe od toga. Niti u svojim radovima koje smo objavili u antologiji. Objavili smo intervjue s njima na portalu Books.hr, dakle Blitz intervjue, i njima je iskustvo migracije i činjenica da su migrantski pisci činjenica. Znači, činjenica je to da žive u drugoj zemlji, da pišu drugim jezikom, jezikom koji ili nije službeni u zemlji u kojoj žive, ili je, a onda im nije materinski. Tako da to je njima naprosto činjenica od koje ne bježe.
8: Kako ste dolazili do autora i autorice, do njihovih djela? To znam da vam je uvijek teška potraga. Svaki put kad objavljujete neku od antologija, to je pitanje koje izaziva ovakav smijeh.
7: Pa googlale smo puno. Pa bio je to proces zapravo dosta dug. Postoje inicijative i u Europi, nekvi festivali koji se bave migrantskim pitanjima, kulturom, književnošću. Postoje neki tekstovi, to su uglavnom nekvi akademski članci gdje se onda spominju određeni pisci, spisateljice. Do nekih smo došli i preko prevoditelja, njihovim preporukama.
8: A nije bilo lako ni naći prevoditelje?
6: Ne, nije lako bilo naći prevoditelje. Kako za koji jezik? Dakle, imamo autorice i autore koji pišu na engleskom, na španjolskom, na uobičajenim jezicima, ali recimo za ujgurski, ono što je bilo zanimljivo, ujgurski smo preveli preko češkog. Znači, nismo ga preveli ni preko turskog, ni preko engleskog, jednostavno zato što je autorica bila prevedena na češki, pa smo onda ga preveli sa češkog. Autorica je Abide Abbas Nesrin. Ono što je nas iznenadilo, recimo za bjeloruski, za koji bi očekivali da imamo prevoditelja, nemamo prevoditelja, tako da smo radili sa prevoditeljicom koja nije, ne bavi se književnim prijevodima, ona je doslovno prevela poeziju, a onda smo sa Martinom Vidajić, pjesnikinjom, radili korekture, odnosno uređivali te pjesme. Činjenica je da Hrvatska jako mala zemlja u kojoj se jako malo ulaže u tako neke kulture ili jezike od kojih smo daleko. Povijesno, geografski, na bilo koji način. I činjenica da to što mi nemamo prevoditelja govori o nama, a ne o jezicima s kojih se prevodi. Ali nekako uspijevamo. Pokušavamo kroz reviju i na neki način etablirati prevoditelje u smislu da ljudi koji možda nisu razmišljali o književnom prijevodu, da ih ohrabrimo da počnu to raditi, ali za neke jednostavno ne postoji nitko tko bi mogao to napraviti. Mi smo ovu azersku pjesnikinju koja piše na azerskom preveli sa ruskog, recimo. I onda smo tek negdje pred kraj uređivanja antologije saznali za jednu studenticu koja se bavi turkologijom, koja se zanima za azerski jezik. Nismo radili s njom, ali evo, to je recimo jedna dobra informacija da znate za ubuduće da možete raditi s nekim. Mi si utvaramo i volimo misliti da revija pomaže i prevoditeljima da na neki način se realiziraju.
7: Mislim, mi uvijek nastojimo zapravo prevoditi sa izvornog jezika, izbjegava to je moment jezika posrednika, ali naravno nekad se to ne može. Znali smo tom doskočiti zapravo i s prevoditeljima iz drugih zemalja. Sa albanskog nam je prije par godina prevodio Đorđe Božović, koji je iz Srbije, ali evo onda i kad se ne događa to da se prevodi direktno sa izvornog jezika, imamo taj moment da se čita u buksi na samom festivalu, pa se ti izvorni jezici ipak čuju.
8: Prema pjesmi Nismo loši ljudi, Ajun Nin, nazvali ste ovu antologiju Dobro smo, a vi? Jesam li u pravu ili nisam?
7: Može se stilski pronaći neke sličnosti i razloge. Antologiju smo naslovili po stihu iz pjesme Julije Timofejeve Dobro smo, a vi? Da, da.
8: Dakle, ipak je poezija u pitanju, ali ne Ajun Nin.
7: Poezija je Julija Timofejeva. Ona zapravo pisuje jedan dijalog sa svojom obitelji koji se odvija preko nekog Zoom poziva i ona je dakle u drugoj zemlji i tu je ona buka u komunikaciji i tako dalje. Tako da Dobro smo, a vi? Dobro smo, a vi? Dva put se ponavlja.
8: Uvrstili ste pjesme, uvrstili ste ulomke romana i ulomke kratkih priča. Mnogi autori i autorice bave se prošlošću, pa kakav je te njihov odnos prema prošlosti?
6: Vrlo zanimljiv, odnosno vrlo različit. Neki se prošlošću bave kroz tijelo, prije svega žensko tijelo, pa tako Raša Alkasim recimo se bavi upravo u svojoj poeziji iskustvom tijela, pogleda na žensko tijelo, kuće kao nastavka, odnosno proširenje tog tijela, dok se drugi time bave kroz jednu, ja bih rekla, Harmsovsku perspektivu, a to je Hamid Ismailov, koji govori u svojoj priči o jednom vrlo dobro uklopljenom starijem emigrantu, odnosno migrantu, koji se susreće sa novom generacijom migranata iz svoje zemlje, u zemlju u kojoj živi, znači u Rusiji, koji ima jedan vrlo ambivalentan stav prema tome, kako je on već praktično Rus, on tako o sebi voli misliti, oni su mu ipak strani, s druge strane na jedan način se srami njih, na jedan način ih razumije, podijeljen je između toga kako stvarni Rusi gledaju na njih, pa ima potrebu ih braniti, ali onda ih ima potrebu i napadati, osjeća se u raskoraku između te dvije stvarnosti, odnosno svoju prošlost želi zaboraviti.
7: Meni je jako zanimljiva i Margarita Jakovenko, ona je spisateljica mlađe generacije, mislim, ona je Španjolka zapravo, ona i piše čak na španjolskom, otišla je iz Ukrajine kao dijete i u svom se romanu, dakle mi smo objavili ulomak iz romana, odnosno memoarske proze Okupacija, suočava s tim dijelom svog života, odnosno svoje prošlosti, konkretno u ovom ulomku sa smrću djeda u okupiranom Tokmaku, to je dakle gradu iz kojeg ona potječe, prisjećajući se djeda i tog svog odrastanja prije nego je napustila Ukrajinu, zapravo i sama to piše, čuva od zaborava uspomenu na djeda koji sad tamo, dakle, daleko od nje i od svoje obitelji umire sam. Općenito taj moment čuvanja nečega od zaborava se provlači kroz samu antologiju, a s druge strane je tu i suočavanje zapravo sa nekim traumama, sa traumama izbjeglištva i rata, kao što je recimo slučaj kod Ayun Nin, gdje tematizira patnju kroz koju je prošla lirski subjekt, ili u poeziji Mohameda Abdel al-Monaema, koji je dakle palestinsko-sirijski pjesnik, također u stvari tematizira iskustvo izbjeglištva, dolaska u Europu, dolaska u novu zemlju, uklapanja, odnosno neuklapanja u konkretno Ljubljana, odnosno Slovenija.
1: E, upravo to uklapanje i neuklapanje me zanima. Naime, zajedničko svima im je to iskustvo bivanja strancem.
6: Zajedničko im je bivanjem strancem, ali ono što im nije zajedničko je kako oni na to bivanje gledaju. Sada kad smo spomenuli Muhameda, on recimo upravo adresira to u svojoj poeziji i to Ayun Nin adresira. Ovo što si spomenula ranije, Mi smo dobri ljudi, je upravo to, na neki način izravni pogled na to kako se bivanje strancem uvijek doživljava u odnosu na onoga ko gleda. Mi sebe ne doživljavamo strancima, bez obzira gdje smo. Ono što mi dobivamo je da nas drugi doživljavaju strancima i da je to njihov pogled, njihova ocjena, njihov sud o nama, kojeg mi na neki način želimo ili ispraviti, ili dopuniti, ili objasniti. To bivanje strancem je u stvari pozicija u kojoj onaj koga se doživljava kao stranac se uvijek na neki način opravdava. U ovim tekstovima je taj tip opravdavanja različit. Neki su prkosni, neki su puni razumijevanja, neki su autoironični ili su samokritični, neki su nostalgični. Ja mislim da je vrijednost ove antologije upravo to da pokazuje jednu cijelu lepezu osjećaja naspram toga pitanja kako ste, ili na pitanje tko ste, ili na pitanje jeste li stranci.
7: Julija Cimafeva dosta dobro u svojoj poeziji tematizira zapravo te različite situacije bivanja strancem, bivanja u stranoj zemlji, od Zoom razgovora s obitelji u drugoj državi do hodanja stranim gradovima, mahom njemačkima. Meni je bila jako zanimljiva pjesma u kojoj govori o situaciji u školi stranih jezika, gdje ljudi iz različitih dijelova svijeta, mogu reći, koji sad su došli u Njemačku, uče njemački jezik. I kakve su to rečenice, kakvo je to iskustvo. Zapravo na jedan jako zanimljiv način to dočarava.
1: Uz teme koje smo spomenule, odnos prema prošlosti i iskustvo stranca, provlači se kroz ovu antologiju i kroz radove poznanih autora i autorica na reviju malih književnosti i tema rata.
7: Da, rat je nažalost neizbježan kad govorimo o iskustvu migracije, onda i migrantske književnosti. On je bio razlog za migraciju mnogih autora i autorica iz ove antologije. Neki ga tematiziraju direktno, neki manje, neki posredno.
6: Ono što mi zamišljamo kao rat je oružani sukob koji je u tijeku i sada svi vidimo te ljude koji moraju napustiti domove. Postoji neki drugi ratovi, Fariba Wafi recimo upravo o tome piše, a to su neki drugi ratovi koji se ne vide, koji nisu oružjem, koji su nekom drugom vrstom prisile ili ugnjetavanja, koji izazivaju ratove unutar osobe. I njezin roman Ljudi iz prošlog života upravo govori, izvadak iz tog romana smo preveli, upravo govori o tome, a to je o nekim ljudima koji su živjeli u nekoj državi u kojoj su bili u borbi, onda su otišli iz te države i nisu sigurni u ishod te borbe, niti u sebi, niti u državi iz koje su otišli. Tako da rat u tom smislu i izravno i neizravno je često razlog migracija, čak i onda kad govorimo o ekonomskim migracijama, čak i onda kad govorimo o profesionalnim migracijama.

0: te potrebe za pokretom u 21. stoljeću najčešće stoji sukob.
1: Recimo Margarita Jakovenko, spisateljica mlađe generacije iz Ukrajine koja živi u Španjolskoj, se bavi rusko-ukrajinskim ratom, odnosno piše o opkoljenom Tokmaku, koji je njen rodni grad, rodno mjesto, sama nije doživjela, nema to iskustvo, ali se zapravo opisujući nekako i svoju prošlost, odnos sa djedom, ono što čuje od bake i djeda, na taj način recimo bavi ratom.
2: Uvijek mi je zanimljivo na festivalu Revije malih književnosti, pa tako i u antologijama koje objavljujete svaki put nakon festivala ili za vrijeme festivala, što zapravo su to prozori u svijet. Književnost nam daje prozor u živote mnogih ljudi s kojima se možemo identificirati ili o kojima možemo nešto naučiti.
0: Univerzalna privlačnost književnosti je da čitajući o drugom možeš čitati o sebi, a i da možeš razmišljati o stvarima o kojima možda nisi razmišljao ili iz perspektive iz koje nisi možda razmišljao o vlastitom iskustvu. Revija male književnosti je možda tim zanimljivija zato što nam daje prozore prema nečemu o čemu ne razmišljamo, znači prema nekim iskustvima, nekim glasovima, nekim geografijama koje nam zaista nisu ni u primisli, a onda se suočimo i sa našim vlastitim predrasudama i sa našim vlastitim razmišljanjima, stereotipima, neznanjem. I ja volim vjerovati da na kraju izađemo iz toga bogatiji zato da u svoj život uvedemo druge i drugačije i da ih uvedemo kao ravnopravne i jednake.
1: Revija stvarno otvara prozore koji inače ne bi bili otvoreni, nitko ih ne bi otvorio, i što se tiče jezik, književnosti, autorice, autora, pa čak i tema. I mislim da ove naše antologije, da je i njihova dodatna snaga što donose stvarno različite perspektive, različite poetike, žanrove i teme, tako da ono može stvarno se svega tu pronaći.
2: A što je sa stilom? Kako pišu? Postoje li autori i autorice koji eksperimentiraju, donose možda nešto novo u samom jeziku, izričaju? Znam da je teško prevoditi, pogotovo ako nije izvorni jezik, ali primjećujete li možda neke nove glasove, neko istraživanje koje možda još nismo susreli?
0: Dakle, teško je kad pojedinačno imate književnice i književnike i njihov dio dijela. Teško je uspoređivati, teško je uopće tu govoriti o nekoj stilskoj odrednici koja je prepoznatljiva, ali iz iskustva revija sa arapskim književnicima smo zaključili da oni imaju stvarno jedan vrlo specifičan stil, pogotovo u poeziji, i da je to nešto što dosta se razlikuje od suvremene poezije, ajmo to tako reći, na zapadu. Znači, ja ne govorim o eksperimentalnom stilu. Ja govorim generalno o nekoj tradiciji koja se iščitava iz tih pjesama, i to nam se pokazalo i u ovoj antologiji sa ovim sirijsko-palestinskim pjesnikom, kao i donekle sa Rašom Al-Kasim iz Iraka. Znači, ja nisam arabist i ne čitam na arapskom jeziku, tako da ne mogu imati to iskustvo, ali sve što smo prevodili sa arapskog ima taj jedan vrlo prepoznatljiv prizvuk koji je, čini mi se, da dolazi iz tradicije jezika i tradicije poezije na tom jeziku. Tako da meni se ovo učinilo dosta poznatim kad smo Rašu i Muhameda prevodili. Učinilo mi se dosta poznatim i sličnim onome što smo imali sa pjesnicima i pjesnikinjama od Maroka do Palestine.
1: Pa meni u tom smislu dosta zanimljiva Bide Abbas Nesrin, ujgurska pjesnikinja. Možda nije poezija koja mi je toliko bliska, jer je vrlo sentimentalna, intimna, jako je osjećajna, jako je direktna u tom odnosu prema drugom, prema osobi koju voli, koja joj nedostaje. Rekla bi da je ona nekako baš dosta drugačija od svega i u antologiji općenito što se objavlja. Tako da, mislim, bilo mi je jako zanimljivo nju kao predstavnicu možda ujgurske književnosti vidjeti zastupljenu to.
2: Predlažem da poslušamo njezinu pjesmu.
3: Tko će se iznova prisjećati Daška osjećaja? prolazna poput lepeta

0: krila. Tko će se iz godine u godinu sjećati istog mirisa? Tko okus neće progutati, nego će ga zauvijek sačuvati na jeziku? Tko će istu melodiju uvijek iznova dozivati? Tko će se opiti glasom umjesto vinom? Tko je od čežnje napola umro, a ostao živ za ponovni susret? Volio te ne znajući, volio te znajući, volio te upoznavši te, volio te drijemajući, volio te u duboku snu, volio te probudivši se, zbog tvoga ludila, zbog tvoje neprilagođenosti. Tko te volio?
1: Čuli smo pjesmu Bit Abbas Nesrin, koja je gostovala na reviji Malih književnosti. Ove godine revija se bavila migrantskom književnošću. Do jučer smo mogli upoznati mnoge autore i autorice iz različitih zemalja o kojima nismo mnogo znali. A evo, ostaje nam nakon revije sada antologija migrantske književnosti. Urednica Miljenke Buljević i Ivane Dražić, mojih današnjih sugovornica, ujedno i organizatorica festivala Revije malih književnosti. Jeste zadovoljni ovogodišnjim festivalom?
2: Zadovoljni smo jako ovogodišnjim izdanjem festivala, jako smo zadovoljni i antologijom Dobro smo, a vi? Evo, mogli smo tu pročitati radove, prozu i poeziju iz jezika, tradicija o kojima nužno nismo znali puno toga, ali smo saznali ovih dana na festivalu. Inače, sama antologija dostupna je na portalu Books.hr da se preuzme, a na portalu su i spomenuti intervjui sa pisima i spisateljicama i naravno objavit ćemo sve snimke s festivala.
1: Dakle, svi koji su propustili reviju malih književnosti mogu posjetiti Books.hr i biti dio ovogodišnje revije.

duhu revije male književnosti Kutiju slova završit ćemo ukrajinskom pjesmom Mlinareva kći, izvođača Mandrija. Do idućeg petka pozdrave vam šalju Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10:35 želimo vam dobar dan iz tmurnog Zagreba, ali možda je u nekim gradovima ljepše, to ćemo čuti u sljedećih sat i pol. Za tonskim pultom je Tino Baričić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, a mi idemo odmah do Pule, tamo je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
2: Dobar dan i tebi, draga Sonja, kolegama i naravno svim našim slušateljicama i slušateljima diljem Hrvatske. Toni Teković je kod nas za tonskim pultom. I gledamo kroz prozor, pa baš nismo ni mi nešto osobito nasmijani. Da, je, malo sunca proviruje, ali kako nisam pazila na satu jutros kad je meteorolog najavljivao što će biti, ali mislim da se sjećam nekako onako bočno da je rekao bit će u redu, bit će sunca ovoga vikenda. Tako da možda nam se posreći, ne znam što je sa Zagrebom i kakva je za vas prognoza, ali u svakom slučaju nismo daleko, pa svratite malo, vikend je doista bogat raznim događanjima.
1: Slušamo pozorno.
2: Je, sad ću s jednim ozbiljnom jednom zaista stvari krenuti. Naime, ministar Anušić, ministar, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, danas će sudjelovati u Rovinju na Master Business Forumu u staroj tvornici duhana. U 15 sati bit će i panelist na panelu Obrambena industrija kao strateški pokretač razvoja sigurnosti. A inače ovaj Master Business Forum okuplja ključne lidere privatnog, javnog i akademskog sektora, potiče stratešku suradnju, inovacije i investicije. Znači, tema će biti stvarno raznih, više od 80 govornika iz 30 industrija, znači, od investicija, umjetne inteligencije, digitalne transformacije, konkurentnosti hrvatskog gospodarstva itd. Biće tu i razgovor jedan na jedan, pa kapital i investicije, ali u detalje, eto, neću. Idemo mi na lakše teme, iako još uvijek i ova koja slijedi nije previše laka, zato što govori o zelenim gradovima, sigurnim gradovima. Naime, naša zelena Istra u dnevnom boravku Rojca, tako se zove prostor u kojem se nalaze brojne naše pulske udruge, upravo drži jedan panel nazvan ovako kako sam prije kazala. Naime, u središtu je pitanje kako zelenilo čini naše gradove sigurnijima i otpornijima na klimatske promjene kojima svi svjedočimo. Evo, zaštita od ljetnih vrućina i oborinskih voda, također očuvanje bioraznolikosti, zdravlja i kvalitete života. To je onaj temelj onog što se želi postići. I ovim panelom u kojem sudjeluje zaista puno struka, recimo arhitekti, urbanisti, inženjeri krajobrazne arhitekture, čak i sociolog prostora Krešimir Krolo je tamo. A u publici je vrlo zanimljivo reći učenici tehničke škole Pula, pa su tu studenti sveučilišta Jurija Dobrile i predstavnici, naravno, lokalnih građanskih inicijativa. Panel je već počeo i trajaće negdje do 13 sati.
1: Nešto i tako to treba pitati. Zapravo i biti, dakle, interdisciplinarnost. Evo, kad da bi tako bilo, možda bi stvari išle na bolje, malo brže.
2: Možda, pa pokušava se već dugo, nažalost, konstatiram da za sada još one uši koje bi se trebale otvoriti nekako kao da su i dalje začepljene. Mi se ovdje u Puli pokušavamo izboriti da nam se središte grada, naš Paragrande, ne pretvori u još jedno parkiralište, ali za sad nemamo uspjeha u tome, možda bude. Idemo malo do Novigrada, vikend će tamo biti jako zanimljiv, među ostalim, evo sutra, međunarodno plivačko natjecanje, Alpen Adria Swimming Kup, koji u Novigrad postaje tu jedna jedina hrvatska etapa ovog međunarodnog kupa, koji povezuje atraktivne lokacije uz more i jezera u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Najzahtjevniji će se okušati na 5 km. A onda u popodnevnim satima sve se seli u zajednicu Talijana, gdje će udruga Zdravi grad održati tradicionalni dan jabuka, pa će tu biti svega slatkih i slanih jela od jabuke i natjecanje u pripremi. Naravno i prodaja jabuka, rukotvorene autohtoni proizvodi, kako već to inače biva u sličnim događanjima. I mažoretkinje će nam se u sportskoj dvorani također negdje do poslijepodneva zadržati, odnosno biti na kupu Mediterana u mažoret sportu. Tu će biti i domaće, ali i 14 timova iz 5 zemalja, Njemačka, Poljska, Švicarska i Srbija. Predstavit će se oko 200 koreografija u različitim događanjima dobnim kategorijama, bit će dakle stvarno zgodno i zanimljivo. A Sonja, ako vam se baš ne putuje do juga Istre ili do negdje sredine Istre, onda dođite samo do Učke, odnosno do Čičarije na, u Brestu pod Žbevnicom, jako zanimljiv događaj, nedjelja. To je peti po redu festival šuma i šumskih plodova. Biće svega.
1: Jako lijepo zvuči, da.
2: Jeste, na različitim lokacijama, livada, stara šuma, onda stara škola, dakle, bit će predavanja, filmova, radionica na koje će se moći uključiti i najmlađi i bez obzira na godine, saznati recimo nešto o tome kako, kako se primjerice može ljekovite biljke i pripravke iz našeg podneblja koristiti, pa kakvi su izazovi kretanja u prirodi, što nam naše šume, čičarije i tome slično. Eto. Krasno. I ne bi dalje, jer imam dojam da sam se zaletjela po običaju. Sonja, reci mi nešto.
1: Pa što da ti kažem? Želim vam, eto, sunčani vikend s obzirom na tu mnogobrojnost događaja i želim našim slušateljima da tko god može, eto, pokuša konzumirati nešto od toga predloženog. Da.
2: Upravo tako. Hvala Sonja i hvala na strpljenju. Pozdrav još jednom svima. Čujemo se valjda idućeg petka.
1: Hvala, kako misliš, valjda.
2: Pa tu nikad ne znaš, mogla bi me recimo spopast neka gripa, viroza, što
1: Nećete,
2: ja znam.
1: Nećete ništa spopast, mi se čujemo sljedeći petak. Eto.
2: Dogovoreno.
1: Bila je to naša Dorina Tikvicki koja nam se javila iz Pule, a mi slušamo Ja ne očekujem nagradu od Zostera.

0: A najveća nagrada nama ste vi, poštovani slušatelji, i nadam se da evo uživate u ovim informacijama koje s nama dijele kolegice i kolege iz naših 8 radijskih centara. Nakon Pule idemo do Dubrovnika, tamo je Mario Buconić. Mario, dobar dan.
1: Dobar vam dan iz Dubrovnika, gdje nam se oko 10 sati i sunce stidljivo pokazalo. Kolegice, temperatura zraka je 21 Celzijev stupanj, mora 22, ali očekuje nas po najavama pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito u drugom dijelu dana na našem dubrovačkom području. Brojna su događanja i danas u Dubrovniku, tako je jutros već počeo 10. kongres Hrvatskog neurokirurškog društva koji traje sve do nedjelje u hotelu Kompas, a okupit će vodeće hrvatske neurokirurge te brojne priznate svjetske stručnjake. A upravo u ovim trenucima u dubrovačkom hotelu Rixos Premium počinje konferencija pod nazivom Dubrovnik na prekretnici. Izazovi, trendovi i budućnost ekskluzivnog tržišta nekretnina. Vjerujem, jedna zanimljiva tema, okupit će predstavnike gospodarstva, akademske zajednice, arhitekture, infrastrukture i tržišta nekretnina, kako bi iz različitih perspektiva razgovarali o budućem razvoju Dubrovnika i juga Hrvatske, od tržišta nekretnina, investicija i prostornog razvoja do prometne povezanosti, luksuznog turizma i infrastrukture. Također najavit ćemo i druga događanja u Dubrovniku, tako monografija Sokolovi o 5. gardijskoj brigadi Hrvatske vojske bit će predstavljena u 18 sati u studentskom domu, a predstavljanju će prethoditi odavanje počasti i paljenje svijeća na Srđu u 14 sati i 30 minuta, a potom i na gradskom groblju Boninovo. Kolegice, večeras počinje najveće zimsko događanje u Dubrovniku. Dobro ste čuli, počinje nova sezona dubrovačkog pub kviza, a nakon dva ciklusa po 10 kvizova najbolje ćemo dobiti u travnju iduće godine. Na čak 8 lokacija, od Župe Dubrovačke do Orašca, svaki petak u prosjeku sudjeluje 160 ekipa ili 640 igrača. O događaju koji je prerastao okvire Dubrovačko-neretvanske županije više su nam rekli pokretači kviza, prvo Pero Kusalo, a potom i Ante Kovačić.
2: Kad smo krenuli, stvarno nismo imali ni na kraj pameti ideju da će doći do ovoga, ali nam je drago da je, da se razvilo i da ima interesa i za kvizove i za natjecanje, ajmo reći, među sugrađanima.
3: Poruka je da očito nešto je tu zanimljivo, nešto tu valja i zato ljudi dolaze. Jer prošle godine smo onako nekako sramežljivo krenuli sa Župom i Župa je na kraju, ono, traži se mjesto više, to je baš sad krcato tamo bilo drugi dio godine, tako da nekako smo u tom smjeru i sad pokušali, odnosno pokušat ćemo otvoriti neka područja gdje vjerojatno ljudi nisu još uvijek toliko zainteresirani za kvizove, ko što je recimo Mokošica, ko što je Orašac. Mm-hmm.
0: Radujemo, znači, se. Svi kvizaši bit će kod vas.
1: Točno tako, evo, radujemo se početku večeras u 20 sati, kao što sam rekao, na 8 različitih lokacija. A vrijedi najaviti i večerašnji događaj u Konavlima, jer kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić organizira proslavu povodom 30 godina djelovanja. U Pridvorju je u 18 sati i 30 minuta nastup svih uzrasnih kategorija, a sutra je na istom mjestu u 18 sati međunarodna smotra folklora. I još nešto što se kulture i glazbe tiče, glazbena radionica Sorgo otvara svoju sezonu koncertom splitske pijanistice Marine Ivanove u 18 sati u crkvi Gospe od Karmena. A za kraj malo i o sportu, jer konferencija Sport, snaga i ravnopravnost održat će se od 16 sati u hotelu Royal Neptun u organizaciji Atletskog kluba Dubrovnik uoči sutrašnjeg 8. otvorenog prvenstva Dubrovnika. Kroz razgovore, izlaganja i panel diskusije bit će riječi o ulozi sporta u društvu, najavljen je dolazak brojnih sportaša, među njima i Blanke Vlašić, te izbornika Hrvatske plivačke reprezentacije Pera Kuterovca. Evo što nam je kratko rekla predsjednica Atletskog kluba Dubrovnik, Ana Lamat.
4: Najvažnije je to da i predstavljamo našu knjigu koju je napisao novinar Tonči Vlašić u 19.30, znači pri samom kraju konferencije. kad sve završimo idemo svi kućama, jer se ipak pripremamo sutra za to naše natjecanje 8. po redu koje će se održati na stadionu Lapad i koje je međunarodnog karaktera. Sve počinje u 12 sa svečanim otvaranjem i završava oko 20 sati na večer.
1: Sutra znači dan ispunjen atletikom, a najavimo još jedan sutrašnji sportski događaj, jer Autoklub Dubrovnik Racing, organizator je Međunarodne brdske automobilističke utrke Nagrada Dubrovnika, koja se u subotu i nedjelju održava na stazi prema Osojniku. Program u subotu počinje treninzima u 11 sati, a u nedjelju je prva utrka u 10 sati. Ako vremenske prilike dopuste, danas je od 14 do 18 sati prilika upoznati sudionike toga natjecanja na parkingu uz šetnicu Uvali Lapad. Poseban gost bit će Adrian Petričević Adri, višestruki drift prvak, a prvi put će biti predstavljena i Dubrovnik Racing Akademija, odnosno novi program kluba namijenjen svima koji vole automobilizam i željeli bi napraviti prvi korak prema autosportu, ali do sada nisu znali kako i gdje započeti. Siguran sam da će biti zanimljivo. I eto, kolegice, toliko za danas iz Dubrovnika.
0: Hvala lijepa, da, naše vrijeme je isteklo, evo, svi znamo koliko ja više volim onu ljetnu shemu gdje ima prostora za neobavezan razgovor, nažalost nije tako. Pozdrav Mariju Buconiću koji nam se javio iz Dubrovnika, a mi hitamo ka Kninu i ka Sunčici Cokarić. Sunčice, dobar dan.
5: Dan. Vidi, Sonja, koliko je minuta ispred nas, uvijek ima vremena za mali neobavezni razgovor. Pa te ja odmah na početku pitam, kako si?
0: Kako sam? Pa evo, dobro sam. Malo mi je naporan bio ovaj tjedan, a i vrijeme nam je tako malo tmurno, ali ne dam se, evo. Borim se, ostati pozitivna.
5: Čuj, iskoristila sam ovo naše radijsko vrijeme kako bih nekako skrenula pozornost na važnost tog pitanja. Ne samo ja, nego, kako znamo, društvo psihologa također podsjeća na to, tu važnost osvješćivanja mentalnog, dobrog stanja mentalnog zdravlja. Ove godine akcija Dobar dan, kako ste? Prvi put se održava u Kninu, danas se provodi i u Drnišu, u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. listopada, organiziraju Društvo psihologa iz Šibensko-kninske županije. Naša Vesna i Đana su bile na trgu, malo su razgovarale s nekim našim sugrađanima, sigurna sam, Sonja, da su ispunile taj upitnik, anketicu o tome kako su dobile povratnu informaciju. Ja se nadam da ću uspjeti nekako izletjeti ovdje iz studija i ja se priključiti, mada kažu da se novinarstvo svrstava među 10 najstresnijih poslova na svijetu, tako da nisam sigurna da ćemo baš popraviti taj prosjek. Ali važno je paziti i na mentalno zdravlje. Evo što su zapravo naše kolegice zabilježile na Kninskom trgu, razgovarale su sa našim sugrađanima i izdvojile su za nas za ovo javljanje jedan kratak ton.
6: Ja mislim da je to mentalno zdravlje jako važno. Imala sam nekih loših iskustava i jako mi je puno pomoglo. Razgovor sa psihologom i sasvim drugačija sam sad. Svakome bi preporučila, kogod ima ikakvu potrebu da... Prije sam ja mislila da je to samo za one malo trknute i tako, ali nije puno lakše život i trebalo bi nam više takvih, bar u ovom vremenu.
5: Da, malo svi smo mi malo trknuti, ja. Svi smo.
0: Da, ja uvijek kažem, pa normalnost je dosadna i onako prema tome.
5: Da, nemojmo biti dosadni, ali evo, nemojmo ni zanemariti naravno svoje potrebe, jer to je uostalom i potreba, ako ništa drugo, evo, potražiti sigurno i pomoć, ali skrenuti pozornost nekad na nešto što nas čini tužnima, što nas unesrećuje možda, što je još teže. Mi ćemo svakako nastaviti pratiti ovu akciju. U 17 sati u Šibeniku u Art podrumu počinje i tribina od psihologa do psihoterapeuta Naša perspektiva, pa ćemo onda nakon svih akcija imati i stručnu procjenu našeg općeg mentalnog stanja, a moramo priznati da jedva čekamo čuti kako smo ovaj put ovdje na terenu i kod nas u Kninu, Drnišu i u Šibeniku. Dakle, tema koju ćemo svakako još pratiti, a pratili smo i mnoge teme ove jeseni. Naime, bablje ljeto je odlično vrijeme za arheološka istraživanja, pa ćemo i o tome malo u današnjem javljanju, dakle ovim našim visoko kvalificiranim kopačima. Naime, krajem rujna završena je nova faza arheoloških istraživanja u podgrađu u Kninskoj varoši na položaju zgrade Kninskog providura. Radove je proveo Kninski muzej, a voditeljica iskapanja bila je doktorica znanosti Katarina Gugo. Za ovaj položaj nekad je arheolog i povjesničar dr. Stjepan Gunjača sumnjao da bi mogla biti lokacija stare Kninske katedrale, no pokazalo se kasnije da je ipak riječ o mletačkoj konjičkoj vojarni, a to je objasnila u našem programu i doktorica Gugo, pa ćemo kratko čuti.
7: Taj položaj je zabilježen još 60. godina u starohrvatskoj prosveti kod doktora Stjepana Gunjače. On je tada, radeći jednostavno jednu topografiju kninskog područja, opisao taj položaj, čak i započeo i sondiranja tog položaja. Ja se sada kao kroz maglu sjećam nekakve hrpe kamena koje je on uslikao. Jeli, crno-bijele su fotografije i malo su mutne, ali su prikazane neke strukture kamene koje zapravo nisu ono što je želio vidjeti tadašnji naš stariji kolega, a tragao za Kninskom katedralom. Međutim, tom potezu, znači od redovnih vrata prema Svetom Josipu, na tom potezu se pretpostavljalo i da će se naći još nekoliko i sakralnih objekata. Primjerice, crkva Svetog Duha, zatim crkva Svetog Jerolima, crkva Svetog Stjepana. Tako da je u tom nekom arealu užem bilo za očekivati crkveni objekt, nije ga pronašao. Evo, nakon toliko godina i tragom toga sam zapravo i krenula u istraživanje 2001. godine, postavljajući jedno intrigantno pitanje, da li smo na tragu Kninske katedrale.
5: E pa, pokazalo se da nismo, katedrale su locirane na Kapitulu i u Biskupiji, a sad evo tragamo za ovim ostalim sakralnim objektima, naravno na području tog starog dijela grada koje danas i nije baš u sjajnom stanju, barem ne neki njegovi dijelovi, ali vjerujemo da će biti moguće vršiti i druga dodatna istraživanja. I još za kraj, samo ćemo vas pozvati u ponedjeljak u Šibenik, ako možete, ako se zateknete, tematska tura Korijeni nastanka muzeja grada Šibenika, koju vodi kustosica pedagoginja Ana Pamuković kroz zaboravljene i manje poznate priče o muzejskim predmetima, i to u povodu obilježavanja 960. obljetnice spomena grada Šibenika. Evo, muzej grada Šibenika poklanja ovu vođenu šetnju po stalnom muzejskom postavu, pa eto još jedna pozivnica s kojom ćemo završiti današnje javljanje. Lijep pozdrav svim našim slušateljima, ali i tebi Sonja, i pazite se, budite nam zaista dobro.
0: I Sunčice, naravno, ja ću tebe pitat, kako si?
5: Malo bolje sad već nakon ovog razgovora.
0: Da, vidiš kako to nije ni malo jednostavno pitanje, kako odgovoriti. Da,
5: da, da, da, da. A čuj, i u eteru smo. Kad se čujemo ovako izvan etera, možda to bude nekako jednostavnije išlo. Pozdrav, draga Sonja, tebi, svim kolegama i svim našim slušateljima.
0: Hvala lijepa, bila je to Sunčica Cokarić. Javila nam se iz Knina, 10:58. Ove dvije minute ćemo zasvirati, u 11 kreću naše vijesti i nakon njih ćemo se ponovno čuti.

0: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske. Prema nalogu USKOK-a više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Odmah nakon uhićenja stigle su i političke reakcije. Dušica Radojčić iz Možemo i Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a komentirali su ih u našoj emisiji Poligrafu, a mostovac Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare.
1: To je sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Ako je bračni par Šincek zajedno sa glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem otkrio da je to vrlo profitabilni posao, vjerujem da su se i drugi sjetili.
2: Kaže da institucije ne rade svoj posao. Koje su to točno institucije, jer ta teza je potpuno deplasirana.
3: Riječ je o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji bi potencijalno mogao imati, dakle, glavu u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Dakle, gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje su zapravo bi trebale biti obuhvaćene sa istragom.
0: Na sjednici Vlade je prijedlog rebalansa državnog proračuna. Uvodno ga je predstavio premijer Plenković.
4: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva. Ključna poruka ovoga rebalansa je da i u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti, vanjskih šokova mi nastavljamo štititi standard građana, ulagati u razvoj i u sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
0: Hrvatska počinje s velikim projektom iskorištavanja podzemnih termalnih voda. Potpisan je 30 milijuna eura vrijedan ugovor za projekt ulaganje u razvoj geotermalne energije. Tim novcem iz europskih fondova financirat će se bušenja na lokacijama u četirima gradovima, Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću. Ta investicija dugoročno donosi stabilnije i jeftinije grijanje za kućanstva te industriju u tim regijama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla.
0: Hrvatsku je u rujnu posjetilo 2 milijuna i 600 tisuća turista. To je 3% više nego u istom mjesecu lani. U 9 mjeseci broj turista porastao je na 20 milijuna i 100 tisuća, a noćenja na gotovo 105 milijuna, objavila je Hrvatska turistička zajednica. U odnosu prema prošloj godini to je rast za 2, odnosno 1%. Najviše turista bilo je iz Njemačke. Slijede domaći turisti, pa Slovenci, Austrijanci, Poljaci, Česi, Mađari, Talijani i Britanci.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako, jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
7: Uvijek prvi.

0: 11:05, nastavljamo obilazak naših radijskih centara, druženje s našim kolegicama i kolegama. Čuli smo Dorinu Tikvicki iz Pule, Marija Vuconić iz Dubrovnika, Sunčicu Cokarić iz Knina, a vrijeme je za Zadar i za Željka Kapelarija. Željko, dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja, baš nekako lijepa najava ovdje. Pa zadovoljan sam, moram priznati. Eto.
0: Drago mi
1: hvala,
0: je.
1: Hvala lijepo.
0: Nema na čemu.
1: Zadar, vrijeme najavljuju kišu, umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, međutim sada je sunce ovdje kod nas u gradu, 23 Celzijeva stupnja, a ujedno to su i najavljene najviše dnevne temperature zraka danas do 23-24 stupnja, tako da za sada je stvarno i više nego lijepo u Zadru. A inače, počeli su i pripremni radovi za izgradnju novog nogometnog igrališta na Bagatu u Zadru. Projekt vrijedan oko 1.335.000 eura s PDV-om izvodi tvrtka Hidrotehnika iz Ogulina, obuhvaća igralište s umjetnom travom, reflektorima i pratećom infrastrukturom. Ugovoreni rok za završetak je 12 mjeseci, ipak igralište bi moglo biti dovršeno i ranije, već do kolovoza iduće godine. O tijeku priprema i planovima za Bagat govorio je pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Darko Kasap.
2: Radi se dakle na okretanju igrališta, u gradnji reflektora i sve potrebne infrastrukture za funkcioniranje samoga terena. Mi ćemo po donošenju izmjena detaljnog plana tehničko-školskog centra stvoriti preduvjete za izgradnju, faznu izgradnju i same tribine uz igralište i slačionica. Očekujemo da ćemo u narednom razdoblju i nastaviti sa radovima i ići u licitaciju radova za izgradnju slačionica, odnosno same tribine. A očekujemo da bi najkasnije do 8 mjeseca iduće godine, a i prije, trebali biti gotovi radovi u cijelosti.
1: Živi bili pa vidjeli, hoće li
0: da,
1: tako
0: da.
1: Ali samo neka se gradi. Općina Privlaka provodi niz poticajnih programa namijenjenih mladim obiteljima, istaknuo je načelnik Gašpar Begonja. Cilj je olakšati im život i ostanak u Privlaci, no mjere imaju jasno postavljene uvjete kako bi prvenstveno bile usmjerene prema ljudima koji već godinama žive na području općine.
3: Jako puno je tih poticajnih programa, mi svakako imamo i za mlade obitelji, ograničili smo do duše sve te mjere sa jednim određenim periodom boravka kod nas, znači da netko ne bi došao iz nekog drugog kraja Hrvatske, napravio osobnu iskaznicu u Privlaci i zatražio sve te mjere, znači ograničili smo sa najmanje 12 godina prebivališta, bar za jednog bračnog parta na prostor općine Privlaka. Spremni smo pomoći da pače ima niz olakšica od same gradnje i svih drugih uvjeta za život, ali govorim, opet smo bili tu preoprezni da stvarno pomognemo onim ljudima koji su već eto dugo vremena tu ili našim ljudima koji su se tu rodili, ali svakako što je po meni prioritete.
1: Pravila se moraju znati, eto, čuli ste kako, koliko se želite nastaniti u Privlaci. I nekoliko najavica. U Zadarsko kazalište večeras u 20 sati stiže komedija Marijane Mikulić, Mare, žena, majka, glumica. Riječ je o osobnoj i autobiografskoj priči u kojoj glumica kroz humor i iskrenost progovara o braku, muško-ženskim odnosima, majčinstvu i svakodnevnim izazovima usklađivanja obitelji i posla. Predstava donosi trenutke u kojima će se mnogi prepoznati, a publiku će, poručuje autorica, istovremeno nasmijati i dirnuti.
4: Ne želim se samo zakopati u neku situaciju, dogodilo mi se nešto teško, pa je, dogodilo se, otplačeš nekad, padneš nekad, ali otreseš tu prašinu sa koljena, obrišeš suze i ideš dalje. Jednostavno, bez smijeha i bez humora, ja ne znam kako bi drugačije. Tako da sam apsolutno sve te situacije. Čak i kad pričam i o autizmu, i o braku, i o nekakvim poteškoćama odgajanja tineđera i slično, jednostavno sam kroz sve to ono dala nekakvu važnost, zašto govorim o toj temi, ali apsolutno sve kroz humor i idemo dalje sa pozitivom ono, u život. Ne možeš birati što će ti se dogoditi, ali možeš birati šta ćeš time napraviti. Pa idemo probati napraviti najbolje što se može.
1: Uvjeren sam da će Zadarsko kazalište biti ispunjeno.
0: Je, prekrasno razmišljanje i da. Evo da.
1: poziv svima, svi eto koji još nisu, tako. Neka navrate danas u Zadarski HNK. A danas u 18 sati u maloj dvorani Kneževe palače otvara se izložba radova nastalih na 19. likovnoj koloniji Jože Arzenšek. Kolonija okupila umjetnike iz Hrvatske, Slovenije i Bosne, Hercegovine, organiziralo je Slovensko kulturno društvo Lipa Zadar. Na otvorenju će nastupiti ženska vokalna skupina Aurora iz Ljubljane, dobitnica povelje Opatice Čike. A što se tiče Zadarske gradske knjižnice, ona je danas u znaku devete umjetnosti. U slopu festivala Stripa, zbirka 74, program počinje u ovim trenucima na dječjem odjelu, gdje će mališani iz dječjeg vrtića Radost predstaviti svoj vlastiti strip o sportu. A popodnevni dio programa seli u multimedijalnu dvoranu. Od 17 sati na rasporedu je ekipni kviz strip tematike za timove do 5 članova, dok u 18 sati i 30 minuta počinje susret s poznatim ugljanskim strip autorom Ivom Svorcinom. Ulaz na sva događanja je slobodan. Eto, vjerujem da će i danas Zadarska multimedijalna dvorana i cijela Zadarska gradska knjižnica biti dobro, dobro ispunjena. To je to što se tiče sporta. Nećemo tek u nedjelju Zadar goste u Beogradu kod Megi, onda u ponedjeljak tu kod vas na povratku, malo ćemo do CDVite i eto ga. Tako, zanimljivo.
0: Zanimljivo u svakom slučaju, da. Naša temperatura je trenutačno 14 stupnjeva i eto, zavidimo na vaših 24.
1: Mi vama uopće ne.
0: Znam.
1: Hvala.
0: Srdačan pozdrav, bio je to Željko Kapelari, javio nam se iz Zadra.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš se.

0: uvijek prvi.
1: Naš glazbeni urednik Pavle Miljenović kao da je moju želju glazbenu ispunjavao. Bio je to Damir Urban, njegova pjesma Sagradit ću ti pjesmu. Prekrasna, posebice ovaj stih pola sata sna, popodnevnu šetnju bez djece i psa. Mislim da mnogi o tome sanjaju u ovom užurbanom tempu. I samo informacija, sljedeći vikend u subotu Damir Urban ima koncert u Samoboru. Pa eto, tko je blizu i tko ga voli, neka tamo dođe. A evo, oni koji imaju privilegiju češće slušati Urbana nego mi su sigurno Riječani i ljudi iz Primorsko-goranske županije. A mi idemo do riječkog studija, do Lene Stojiljković. Dobar ti dan.
2: Pozdrav, dobar dan svima. E sad, imamo li privilegiju češće ga slušati na koncertima? To nisam sigurna, ali sam sigurna da ga imamo privilegiju češće sretati. Tako da nije nam to strano da evo Urban prođe korzom i da si pomašemo. Yeah. On uvijek pogleda gore prema balkonu Radio Rijeke i ono, dobri smo si prijatelji.
1: Dobro.
2: A dobro, to je tako. Imate vi neke druge ljude koje mi ne srećemo svaki dan?
1: Mi imamo, da.
2: Čak ih ima i više. Je,
1: ali jedan je Urban.
2: Znam, uvijek si dobro došla k nama.
1: Hvala,
2: evo, tako
1: hvala.
2: Kad si u Rijeci, dođi, pa ćemo Damirića nagovoriti da se prošeće ispod balkona ili dođe
1: nekam. I da mahne, da.
2: Ne, može, dogovoreno. Ljudi, dragi, jučer su nam najavljivali potop, ogromnu kišu, bili smo pod narančastim meteo alarmom, mi smo se tako dobro bili pripremili. Uh-huh. Obuli smo čizme, uzeli kabanice, očišćeni su bili šahtovi, ma sve je bilo na svom mjestu da dočekamo tu obilnu kišu koja nije stigla. A onda je stigla jutros, tamo negdje kad smo putovali većina nas na posao,
1: kad
2: između
1: ste se
2: sedam.
1: Već opustili. Da, kao prošlo
2: da, između,
1: je.
2: Evo, baš tako. Uh-huh. Jučer ništa, ali evo jutros potop, s time da najnovije vijesti koje stižu evo kroz škure naše režije kažu da se sunce pokazuje i mislim da smo se kiše riješili, pa ćemo mi onda, barem na neko vrijeme, jel? Pa ćemo mi onda to lijepo vrijeme slati prema ostatku Hrvatske, evo, neki vama popravi vikend. Doduše još možda nešto sutra bude padalo, ali nije to ništa strašno. Da, u obilju kiše imamo i dosta događanja u Rijeci i okolici danas. Onako je malo ozbiljniji danas dan nekako. Obično petak bude opušteniji, ali danas evo bavimo se stvarno ozbiljnim temama. Jedna važna konferencija pod nazivom Blue Economy Kvarner u organizaciji Novog lista održava se u Rijeci, u Hiltonu. Ona je počela pred 15 minuta. Zašto kažem da je ozbiljna i važna? Naime, u fokusu su razvoj riječkog prometnog pravca i mogućnosti da Hrvatska postane važno logističko središte Europe. Osim toga, razgovarat će se i o boljoj povezanosti kvarnerskih otoka i kvaliteti života njihovih stanovnika. Puno je gostiju na konferenciji, sudjeluju evo predstavnici državnih institucija, gospodarstva, lučkog i prometnog sektora, isto tako lokalne zajednice, među svima njima i resorni ministar jel, mora prometa infrastrukture i potpredsjednik vlade Oleg Butković. Uhvatili smo ga na putu prema samoj konferenciji. On nam je potvrdio da je za hrvatsko gospodarstvo razvoj riječke luke od iznimne važnosti, a kaže porast prometa od 60% u odnosu na prošlu godinu zaista znači snažni ulogu Rijeke na europskoj prometnoj karti. Nakon što smo odradili veliki zadatak u cestovnoj infrastrukturi, preostaju nam investicije u željezničkoj, rekao je ministar Butković. Predlažem da poslušamo njegovu izjavu.
3: Mislim da je to vrlo aktualna tema, prije svega što je riječki prometni pravac, konkretno riječka luka, u posljednjih nekoliko godina učinila iznimne iskorake i u gradnji novih terminala i činjenici da je teret u luci Rijeka danas, evo ove godine smo imali povećanje u 60% u odnosu na prošlu godinu, mi smo pretekli luku Trst, to su velike stvari, to je za hrvatsko gospodarstvo i razvoj riječke luke veliki doprinos naravno. Naša zadaća je izgraditi što prije prugu prema Zagrebu, budući da je cestovna infrastruktura u cijelosti završena, mi ćemo ove godine imati otvaranje i kompletno istarskog ipsilona, evo i za nekoliko dana počinje gradnja autoceste prema Žutoj Lokvi, ali ono što nam ostaje to je željeznica, da bi u potpunosti onda riječki prometni pravac zapravo bio izgrađen, da bi bio kompletiran i naravno s pogledom na Krk koji je novi terminal i nešto što nam isto tako slijedi u sljedećim godinama.
2: Eto, čuli ste što kaže ministar Butković, on je sad već na konferenciji, a ostale izjave i ono o čemu su govorili, naravno, ćemo kroz informativni dio programa Hrvatskog radija.
1: Ovo ovako usput, mislim, mm-hmm. Vi ste na, toliko ste dobro pozicionirani tamo na Korzu, da evo, to je isto jedna od privilegija, dakle da evo, svi prolaze tamo, pa ih vi samo usput onako
2: ulovite. To je jedna velika blagodat, evo imamo možda i najljepši balkon u samom centru Rijeke, malo nam je čak i neugodno.
1: Pa i treba vam biti, znaš.
2: Malo nam je čak i neugodno, evo kad sjednemo, pa ono na brzinu popijemo kavu, onda si mislimo, bože, ovi ljudi misle da mi ništa ne radimo, a mi recimo čekamo vijesti, uključenje u Zagreb ili slično, evo da se odmah opravdam.
1: Ne moraš, evo sve se čuje u eteru.
2: Vodim vas sad u Crikvenicu, samo ću kratko spomenuti da je tamo pak drugi važan događaj, sjednica povodom 20 godina rada Udruge županijskih uprava za ceste Hrvatske. Tamo će od 14 sati u hotelu Miramare biti i osim ministra Butkovića i potpredsjednik vlade i ministar Božinović. E sad, što je tu važno, bit će predstavljena Crikvenička deklaracija o razvoju županijskih i lokalnih cesta Hrvatske do 2030. godine. Imam podatak da su te ceste duge više od 17.700 km i čine približno 2/3 razvrstane cestovne mreže. E pa ova deklaracija

0: opustiti. Sad ću se opustiti, vodim vas na centralnu gradsku tržnicu u Rijeci, kako mi kažemo Riječka placa. Danas smo tamo dobili nešto novo, nešto što do sada nismo imali u jednoj od tamošnjih prekrasnih zgrada. Mi ga zovemo Paviljon 1. Otvoreno je nešto što, a zapravo nema svoj neki konkretan naziv, ali se sastoji od ugostiteljskih objekata, trgovina. Dakle, prostor je zamišljen, ne znam ako ste bili recimo u Trstu, njima se to zove Italiji, ili u Barceloni, ne pada mi sad na pamet kako se točno zove to mjesto. Uglavnom, možete kupiti razno razne delicije, pa i marende i nekakve proizvode koje svakodnevno koristimo. Tamo su ugostiteljski objekti osim trgovina, pa onda i konzumirati to na licu mjesta. Nisam još bila, jutro se otvorilo evo u 8 sati, ali se nadam da će to biti jedan onako zanimljiv koncept street food hrane, naravno namirnice koje možemo nabaviti u tom zatvorenom prostoru u paviljonu, ali i zabave, jer to nije samo dnevni prostor, on je zamišljen i kao mjesto za noćni provod, pa će tako evo radnim danom biti otvoren od 8 do navečer 23 sata, a petkom i subotom do 2 sata ujutro. Tako da će biti i raznih događanja, koncerata i slično. Evo, kažem, nisam još bila, podijelit ću s vama dojmove kad obiđam taj paviljon, ali ovo je svakako evo nešto novo za Riječane i sve naše goste. Tržnica nam je omiljena, naša Riječka placa, iako znate kako ono, u shopping centrima možete lakše naći parking, pa i parking pod krovom, pa vam je sve na jednom mjestu, ali kad dođete na placu onda shvatite zašto je volite, osim što je skupa, zbog toga ju ne volite, ali susrećete tamo razne ljude, pa onda se razgovarate, jel, s tetama koje su za štandovima, o ribarnici Riječkoj neću ni pričati, tako da voljela bih kad bi evo ovaj koncept zaživio, da nas malo i vrati na tu našu centralnu Riječku placu, jer je to zaista nešto što je specifično za naš grad, a to kažu i turisti koji dođu u Rijeku, govore da im je to evo nezaobilazna destinacija.
1: Ma da, potpuno Sonja, je to nešto drugačije od ovih trgovačkih centara.
0: Ma apsolutno, apsolutno. Evo, tako da želim ekipi koja se prihvatila ovog posla, a bome je to bio jedan zahtjevan zadatak, da im ova ideja svakako uspije. I dobrodošli ste naravno svi u Rijeku, pa možemo skupa isprobavati ono što će se tamo fino pripremati, kuhati, onda nešto i popiti. Danas je petak, pa mogu to reći.
1: Jao, koji je to već sad razlog da dođemo?
0: A joj, ne znam, Sonja, ne brojim. Gledam u sat, ma htjela bi još samo jednu rečenicu. Edo
2: reci,
0: Popović, ma brzo ću biti gotova. Edo Popović, pisac, znate ga, i promicatelj kulture hodanja, što je u ovom slučaju važno. Danas nam stiže u centar za posjetitelje poklon u Parku prirode Učka. Evo, možemo malo na friški zrak, a usput čuti Popovića koji će govoriti o odnosu čovjeka i planine, o planinarenju, hodanju, prirodi, potrebi očuvanja naravno prirode. Moći će se tamo evo kupiti, najavili su i Popovićeve knjige, a inače ovo je prvo takozvano predavanje, ali kad kaže čovjek predavanje onda to zvuči i suviše strogo,
1: formalno,
0: mislim, da formalno. Jesenski ciklus naime je započeo u poklonu ovakvih i sličnih predavanja i gostovanja zanimljivih ljudi koji imaju što za reći. Evo, Edo Popović prvi na redu večeras od 6, tako da ko može neka dođe, sigurno no će biti zanimljivo. Staću sada. Dosta.
1: Da, ima li ljepšega nego otići u planinu, dobro se izmoriti, doći kući i uzeti neku knjigu dobru i čitati. Eto.
0: Joj, Sonja, sve si rekla.
1: Jel da, kako sam dobro isplanirala naš
0: sve
1: vikend koji
0: dobro
1: stiže.
0: Odlično, slažem se.
1: Super. Hvala lijepa, bila je to naša Lena Stojiljković koja nam se javila iz Rijeke, a mi evo već 45 sekundi kasnimo u naš splitski studio gdje je strpljiva Miranda Hrabar. Miranda, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav. Ja sam očekivala nakon ovog razgovora o planinama, dođeš s planine doma i uzmeš čipi čips, na primjer, a ne knjigu.
1: Ma Miranda,
3: to bi bilo.
1: Nemoj, vidiš da tu promoviramo zdrav život i onda ti sa čipi čipsom.
3: Dobro, onda što se tiče promocije zdravog života, mi vas ne vodimo u planine, samo ćemo vam ispričati kako će lijepo, još ljepše biti na Bačvicama. Naime, tko ne zna za Bačvice, jeli, u Splitu, ako ne kao kvarta, onda je čuo sigurno za Picigin na Bačama.
1: E, apsolutno.
3: Sad će onaj prepoznat,

0: Šljivi dio, zeleni dio Bačvica dobiti i novo ruho. Naime, grad Split predstavio je projekt krajobraznog uređenja Bačvica, a najvažniji dio odnosi se na zelenilo, pa je tako u jednom od najpoznatijih splitskih kvartova i turistima najomiljenijim planirana sadnja 120 novih stablašica i polustablašica, 1911 grmova i 450 trajnica. Time bi i perivoj Bačvice trebao dobiti dodatne zelene površine, bogatiji biljni fond, a poseban naglasak ne je naravno na očuvanju vrijednih postojećih stabala i prepoznatljivog karaktera perivoja. Evo, možeš li zamisliti sa 1911 novih grmova i 120 novih stablašica kako će Bače izgledati? Čarobno.
1: Da, teško je to zamisliti ovako iz ove perspektive, ali evo, nadam se da ću vidjeti kad sve to zaživi. I oživi.
0: A možda ti može pomoći onda druga svemirska perspektiva. Imamo i to.
1: I to imate. Nema tako čega je. Nema u Splitu.
0: Tako ne, sa travnjaka, onda perspektiva iz svemira. Naime, upravo je danas zadnji dan prvog tjedna svemira u Splitu. E, u sklopu kojeg su proteklih 5 dana splitski studenti pokazali koliko je svemir zanimljiv, a fizika i matematika zapravo zabavni. Manifestaciju su osmislili članovi astronomske sekcije fizikalnog društva u Splitu u suradnji sa PMF-om i sa svojim partnerima. I sad, ponudili su brojne programe posvećene astronomiji, svemiru, suvremenoj znanosti, ali ne na onaj uobičajeni klasični način, da ne kažem malo i dosadnjika. To su bila javna promatranja teleskopima neba sa krovova naših fakulteta na kampusu na sveučilištu, zatim filmska večer uz svemirske kokice i slatkiše, program za djecu, bila je tu i jedinstvena radionica Donesi svoj teleskop, a svemu ovome nije mogao odoljeti ni naš poznati popularizator astronomije Ante Radonić. Upravo će takvo biti večerašnje zatvaranje tjedna svemira, zanimljivo, originalno, a najavljuje ga Anđela Kavelj, ona je studentica PMF-a i članica astronomske sekcije fizikalnog društva. Pa poslušajte, vi koji ne možete doći večeras u Split, što propuštate u tjednu svemira?
2: Završavamo zapravo sa znanstveno popularnim predavanjem asistentice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Tamare Rom, koja je usputno i naša profesorica na fakultetu. Njeno polje interesa je formacija zvijezda i posebice smeđi patuljci, pa ćemo upravo o toj temi moći čuti na predavanju. Smeđi patuljci su zapravo jedna, ajmo reći, kategorija, odnosno vrsta zvijezda, odnosno to su zapravo zvijezde koje zapravo nisu uspjela kao zvijezde. Tamara je svoje predavanje nazvala zapravo jako zanimljivo, zove se Astronomska kuharica, recept za neuspjele zvijezde. Šećer na kraju nam je astronomski kviz kojeg vodi Tomislav Primorac, fizičar, komičar, muzičar, bivši student PMF-a fizike, bivši asistent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, trenutno je jedan od glavnih komičara na stand-up sceni. Bilo mu jako drago kad smo ga pozvali da nam se vrati na kampus, ali ne kao student, ne kao profesor, već kao voditelj kviza, da ne bude samo pitanja odgovora, nego i da bude malo komedije. Dođete, iskušajte svoje znanja ako mislite da možete osvojiti vrijedne nagrade. A ako ne, komedije svakako neće faliti za naš kviz kojim zapravo završavamo cijeli tjedan svemira.
1: Evo. Nekako mi je malo sad žao tih smeđih patuljaka, evo, kad se tako najave kao neuspjele zvijezde.
0: Neuspjele zvijezde, ali profesorica Rom nudi predavanje Recept za neuspjele zvijezde. Znači, u ovom receptu se krije valjda nešto...
1: Znam, da.
0: Nešto pozitivno, da i smeđe ga pređu u... bijele.
1: Da, kad i mislimo da smo neuspješni, zapravo to nije tako.
0: Eto. Da, to je samo to je perspektiva je u pitanju.
1: Da.
0: S koje strane svemira gledaš? Možda bi mogli tako. Kad je sve ovako neobično u Splitu, pa jedan pogled iz zemlje, drugi iz svemira, sad ćemo u sredinu. a u sredini bi bila ekskluzivna vijest da će Split ove godine dobiti prvi književni advent. Ne znam ima li Zagreb ili drugi naši gradovi, imaju li književne advente. Ovaj projekt je pokrenula Kate Bošković, ona je književnica za djecu, osnivačica splitskog kantuna koji okuplja sada 28 malih nakladnika i koji putuju po književnim festivalima. A taj književni advent održat će se od 11. do 20. prosinca u samom centru grada Splita i u gradskoj knjižnici Marka Marulića. Povratak čitanju i knjizi kao jednom od omiljenih božićnih darova. Cilj je ovog projekta, kazala nam je Kate Bošković. Evo, pa poslušajmo kako će to izgledati prvi splitski književni advent.
3: U adventu imamo glazbu, imamo hranu, imamo izložbe, imamo predstave, nemamo knjigu. Cilj nam je ovim našim festivalom koji će se održati uz podršku grada Splita već u prvom izdanju, na čemu im od srca zahvaljujemo, vratiti knjigu u središte pozornosti za vrijeme adventa. Ne želimo da knjiga bude samo mrtvo slovo na papiru, želimo da živi s našim čitateljima i zato pripremamo izrazito interaktivan sadržaj. Više manje će svi sadržaj i za djecu i za mlade i za odrasle biti takvi da će se svi oni morati na neki način uključiti, bilo pub quiz, knjiž, speed date, storytelling, šetnja i da da povoda ljudima prije svega da dođu u centar grada. Drugo, da se vrate knjizi i da knjigu ponovno odaberu kao omiljeni božićni dar. Nadamo se da će nam se pridružiti sve splitske knjižare i da će zapravo Split 10 dana na neki način, osim božićnog duha, osim glazbe i hrane, živjeti i knjigu.
0: Ja vjerujem da se niko ne čudi što smo 9. listopada načeli temu adventa, jer
1: Sve se nekako spaja, vrijeme leti, kao da ga je netko ubrzao.
0: Vrijeme leti, jedino temperature zraka nekako teško padaju. Ali dobro, možda
1: kako
0: bi bilo
1: gdje,
0: zanimljivo
1: Miranda, kako gdje.
0: Doživjeti Božić na 25.
1: Pa doživjeli smo u Zagrebu i na 20 Celzijevih stupnjeva, tako da ovih 25 kod vas me ne bi čudilo, iskreno.
0: Dobro, onda 30.
1: Aha, to bi već bilo, da, malo ekstremnije. Miranda, draga, hvala lijepa na svim ovim informacijama, bila je to Miranda Hrabar, mi ćemo kratko ipak zasvirati prije javljanja iz Osijeka.

0: 11 sati 35 minuta, kratak glazbeni predah jer moramo u Osijek, tamo je Marija Vukasović-Petrinović. Marija, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Sonja. Slavonija je danas u znaku novih sajamskih tradicija, važnih povijesnih priča, ali i sjajnih turističkih rezultata.
0: Lijepo.
1: Evo, u Osijeku u 10 sati vrijedni smo bili, naš kolega Željko Kovačević pratio otvorenje prvog sajma Forma Dom u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije. Ovaj dvodnevni sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja nakon dugo vremena vraća samostalnu sajamsku tradiciju u grad na Dravi. Okuplja stručnjake i građane koji planiraju gradnju ili obnovu. O važnosti projekta više će nam reći direktorica centra Ivana Rešetar i inženjer Marko Molnar iz graditeljsko-geodetske škole. Poslušajmo ih.
2: Firma Osječki sajam je od 1993. do 2014. godine organizirala Osijek Expo. Tu je nekako ta priča sa tom temom graditeljstva stala, ali mi smo u proteklih 30 godina kroz jesenski sajam i kroz proljetni sajam stalno vukli temu građevinarstva i unutarnjeg uređenja. I evo nekako, s obzirom na cijeli ovaj investicijski val koji se događa u Osječko-baranjskoj županiji, nekako smo ponovno se vratili na ovu ideju, nazvali sam Forma Dom i evo tu smo sad. Znači, sam organiziraju Osječko-baranjska županija, gospodarski centar Osječko-baranjske županije uz potporu Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek i Obrtničke komore Osječko-baranjske županije. Ono što me iznimno veseli je to što se evo već ovo prvo izdanje Forma Doma prepoznale velike etablirane firme i građevinski fakultet, ali i graditeljsko-geodetska škola iz Osijeka, čiji učenici će ovdje predstaviti svoje radove, izložiti sva zanimanja, odnosno predstaviti sva strukovna zanimanja, ali i demonstrirati svoje vještine stečene tijekom školovanja.
3: Dakle, tu ćemo imati neku maketu što su radili monteri suhe gradnje, nešto zidarskih radova, keramičarskih radova i soboslikara. Također, makete koje su izrađivali naši arhitekti i nacrte. Tako da, eto, nama je jako drago što sudjelujemo na ovome sajmu. Veselimo se, dakle, izlaganju ovih dva dana. I eto, sve skupa lijepo pozivamo da dođu na sajam i da nas posjete.
1: Da, idemo na kulturu. Sinoć je u Osijeku prikazan dokumentarni film Braća po oružju koji donosi autentične priče više od 10.000 građana srpske nacionalnosti koji su u Domovinskom ratu branili Hrvatsku. Redatelj Goran Maršalek i scenaristica Tanja Belobrajdić filmom nastoji ispraviti povijesnu nepravdu i marginu javnog diskursa. Uz redatelja u filmu govore i dvojica protagonista, a detalje s premijere zabilježila je sinoć kolegica Eleonora Doboš.
4: To su ljudi koji nisu previše istaknuti u medijima, to su ljudi za koje vi ne biste nikad rekli da ih vidite negdje na ulici, da su zapravo divovi, ja bih to tako rekao, jer to su ljudi koji, osim što su, tako kažem, naša braća po oružju, što su naši suborci, ljudi koji su prošli teške traume, dakle, od ranjavanja, od teškog oblika PTSP-a, vi zapravo njih nećete čuti niti da se oni hvale, niti da oni govore da su oni napravili nešto izvanredno. Oni su jednostavno osjetili da oni moraju braniti svoju domovinu i to je to. I to je zapravo, na neki način to bio njihov poziv. Odluka nije bila laka, da se razumijem, ali kako jedan sugovornik u našem filmu kaže, uvijek se pitam kako bih ja postupio da sam na njihovom mjestu, i onda kaže, meni je bilo lako, ja sam Hrvat. Mi smo znali što radimo, znali smo kakvu temu ulazimo, međutim nismo znali da tu ima toliko tih nekakvih detalja, nismo se sretali toliko sa situacijama gdje su ljudi bili šikanirani, bez obzira što su bili hrvatski branitelji, bez obzira što su isticali da vole Hrvatsku kao svoju jedinu domovinu, svejedno je bilo ljudi koji su, najblaže rečeno, imali veliko nepovjerenje prema njima. Mi smo naši sugovornike i njih nije bilo teško pronaći, hvala Bogu, evo, našli smo eminentne ljude. Ako smo samo jednom gledatelju otvorili oči, hvala Bogu, već imamo takve reakcije, da na ovaj problem i da kažem na ovu situaciju, da na ovu problematiku gleda drugim očima, mi smo svoj posao obavili.
5: Umirovljeni pukovnik Ivica Panđa Orkan. Ponosan sam na to što sam u ovom filmu, ovo je moj prijatelj iz rata, praktično ranjeni smo na istom ratištu, bili smo u istoj bolnici, borili se za život nakon Oluje, i on i ja, i evo, s ove godine smo tu.
6: Pa, čujte, negdje živjeti moraš, negdje moraš saviti gnjezdo. Onda je najbolje da ga saviješ tamo gdje si rođen. Ovaj film govori sve, tu više ništa ne treba ni dodati ni oduzeti. I hvala Bogu da sam imao sreću, da sam imao prave zapovjednike, prave ljude koji su me usmjerili u onako kako Bog zapovijeda, kako to treba. I jedino što bi sve zamolio u Hrvatskoj da se svi borimo da više rata ne bude.
0: Evo, prekrasno rečeno i jako, jako vrijedna tema. Drago mi je da je obrađena.
1: Je, i vrlo, vrlo temeljito i evo na znanje svima koji ovih dana navrate u Osijek. Vidite kako ima jako lijepih kulturnih događaja, sve ne znamo koji bi odabrali za javljanje. Možda još samo, to sam htjela za kraj, svečano otvorenje treba podsjetiti, javljali smo i u informativnim emisijama, dakle jubilarne 120. kazališne sezone Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Večeras će obilježiti premijera baleta Labuđe jezero Petra Iljića Čajkovskog u 20 sati. I još možda ako imamo samo minuticu, kontinentalni turizam i dalje u snažnoj ekspanziji, nadovezuje se na vijest koju je objavila Hrvatska turistička zajednica, da je u prvih 9 mjeseci broj turista u Hrvatskoj porastao na 20 milijuna i 100 tisuća uz gotovo 105 milijuna noćenja. Taj uzlazni trend i nove sjajne podatke za istok Hrvatske potvrdit će i pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Vukovarsko-srijemske županije Tamara Kalistović.
7: Podaci su unazad 4 godine do sada najbolji. Naime, naš turizam je sa završnim datumom u mjesecu rujnu porastao u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu za gotovo 6%, za 5,81%, što je sjajna brojka u odnosu na prethodne 4 godine kada je on rastao nekakvim svojim kontinuiranim tempom od 2% u broju noćenja i od 3% u broju dolazaka.
1: Da, na kontinentu treba reći ima što rasti uz gradnju kapaciteta, naravno još je veliki prostor za razvoj održivog turizma, sam kontinentalni turizam jasno i svaki put ponavljamo, on ima samo do 5% od ukupnog hrvatskog turizma, tako da eto prostora ima i pametno se razvija i raduju svakako ovi podaci jučer izrečeni u Vinkovcima.
0: Je, drago nam je evo da smo to čuli i da je situacija takva i znamo što je Slavonija nekad značila i evo nadamo se da će dio toga ponovno i biti.
1: Hvala puno Sonja, toliko za danas iz Osijeka.
0: Hvala lijepa, bila je to naša Marija Vukasović-Petrinović, a mi uz malo glazbe čekamo informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11:46, najavili smo informacije vezane za Zagreb, a u tome će nam pomoći danas Ana Lacković-Varga, kolegica s Radio Sljemena. Dobar ti dan.
1: Bog, Sonja, bog, pozdrav svima. Evo, u Zagrebu je oblačno, 15 je celzijevih stupnjeva, puše vjetar već od jučer, čak i prekjučer, nešto malo. Pa je i raspuhao taj miris na koji su se...
0: Miris?
1: Pa da, da.
0: Dobro, neugodan miris.
1: Pa sad ne znam ili smrad, preteška riječ.
0: Neugodan miris.
1: Neugodan miris. Nekakav miris, evo, sa negativnim predznakom. I nismo znali je li to zato jer se ipak taj otpad nagomilao kad smo imali štrajk 3 dana, pa to se odvozilo, pa su se otvarale te kante, pa taj bio otpad. Pa je li bilo još nešto uzrok? Evo, i danas smo to malo problematizirali. Razgovarajući, iako gradonačelnik tvrdi da miris nije povezan s bušenjem zdenaca na odlagalištu Jakuševec, s Ratkom Bedenikovićem, koji je aktivist i predsjednik je tamošnje udruge, a sugovornik nam je bio i predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović, pa evo što su između ostaloga oni danas izjavili.
2: Miris je, nije uobičajen, znači ovo što se tu kod nas osjeti, ali po trulim jajima se osjetilo. I sad postoji velika vjerojatnost, znači, da taj plin koji izlazi, znači, kroz te cijevi za otplinjavanje, naprosto smjer vjetra ga je okrenuo u pravcu grada.
3: Velika količina bio otpada fermentira, šire se neugodni mirisi, gdje god prođete dijelom grada, kraj koji god spremnika, osjeti se taj smrad. Sifoni, kanalizacijski sifoni, cijevi poprilično presušeni, da zbog promjene tlaka zraka i zbog niskog strujanja vjetra, jer imali smo vrlo slab vjetar proteklo vrijeme, da se sve to nekako iskombiniralo i da je to za posljedicu imamo to da grad Zagreb smrdi, konstantno smrdi.
1: Eto, kak sam ti na početku rekla, zbrojilo se možda,
0: da.
1: Više pojava.
0: Dobro, glavno da je malo bolje.
1: Vjetar je raspuhal pa će sve biti lakše. Htjeli smo izdvojiti aktivnost gradske uprave, izdana je građevinska dozvola za dogradnju osnovne škole Otok u Sloboštini. Novi školski blok gradit će se južno od postojeće zgrade, u njemu će biti 14 novih učionica, školska knjižnica, kuhinja i blagovaonica i nova dvodjelna sportska dvorana. Sada škola može primiti nešto više od 500 učenika, a dogradnjom će kapacitet biti gotovo 800 uz jednosmjensku nastavu. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 15 milijuna eura, od čega 11,5 iz fondova Europske unije. Nakon izdavanja građevinske dozvole slijedi izrada izvedbene projektne dokumentacije, potom i postupak javne nabave za odabir izvođača radova, a planirano trajanje gradnje je godinu dana. Evo, to je lijepa vijest za stanovnike Sloboštine, a i okolnih naselja koji možda će gravitirati prema ovoj školi. Od kulture, ti Sonja sigurno znaš, ide 4. festival Open House Zagreb. Počeo je danas obilaskom novinarskog doma. Promovira se arhitektonska djela, građani do nedjelje mogu besplatno i pod stručnim vodstvom obići 36 građevina i urbanih cjelina grada. Među njima su primjerice zgrada glavnog kolodvora, palača Hazu, krematori, Meštrovićev paviljon, nekadašnja tvornica duhana, to je u Klajčevoj. Program koji je osmislio stručni žri festivala podijeljen je u 3 tematske cjeline, društveno uvjetovano stanovanje, inovacije u očuvanju baštine i novi izgled grada. Ideja uglavnom ne nedostaje, a u našem programu jutros nas je jednim dijelom informirala i Tomislava Blatnik, članica stručnog žirija manifestacije.
4: Ovo je već 4. izdanje festivala Open House Zagreb koje se održava, počelo je danas do nedjelje i to je vikend kada pružamo priliku našim sugrađanima da zavire, ali moram napomenuti još uz stručno vodstvo, u kuće u koje inače ne bi priliku ući, a kraj kojih prolazimo i koje u ovom prilikom doživljavamo na sasvim jedan poseban način, uz stručno vodstvo povjesničara umjetnosti, arhitekata, investitora, građevinara, urbanista, dakle prilika za arhitekturu uživo.
0: Da, odličan jedan događaj i inicijativa. Evo, znam ljude koji svake godine su sad već se naviknuli i prijave se na vrijeme i obiđu ono što im je te godine zanimljivo.
1: Tako je, genite se, dragi Zagrepčani, a i vi koji možete jedan dan u vikendu provesti u Zagrebu. Malo i proguglajte, ima način da se i prijavite kamo želite, pa napravite to za svaki slučaj da niste baš padobranac. Inače, ove nedjelje Zagreb opet pokazuje da je metropola ponovno u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se 34. Zagrebački maraton s više od 5100 prijavljenih trkača. Start i cilj svih utrka tradicionalno su na Trgu bana Josipa Jelačića. Zbog toga slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu od 7 sati i 30 minuta, dakle u nedjelju do 15, gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, a ZET će uvesti 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borunga i Črnomerec-Magazinska te Kaptol Mihaljevac. Tamo gledajte gdje je označeno da je autobusna stanica, pa si na taj način pomozite prevesti se. A u našoj blizini je grad Zaprešić koji, evo, slavi svoj dan. Oni obilježavaju 225. obljetnicu rođenja bana Josipa Jelačića. Turistička zajednica grada Zaprešića pripremila je program koji će kroz glazbu, gastronomiju i domaće proizvode okupiti zaprešćane i drage goste. Evo, naš Pavle je pitao imam li neku informaciju za njega da ofarba ovo naše javljanje. Pavle Gazde nastupaju u Zaprešiću, Petar Grašo i Savski valovi. Pa sad evo po svojim preferencijama možda da nam nešto se odsvira iz režije. Htjela bi reći evo da program je zanimljiv i ima već i svoj uvod. Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor s zadovoljstvom poziva na 20. dane otvorenih vrata dvorca Lužnica. U nedjelju ima duhovni sadržaj, kulturna baština, posebne atrakcije u Perivoju, obiteljski i zabavni program. Tamo su sestre odlični domaćini kad se dođe, a ulaz na sve programe je slobodan. I možda za one koji se žele pokrenuti, to je isto uvod obilježavanja Dana grada Zaprešića. Hrvatsko planinarsko društvo Zaprešić organizira tradicionalni jesenski pohod stazom daždevnjaka. I to je evo predviđeno od 8.30 do 9 sati okupljanje sudionika na malom parkiralištu kod Novih dvora, nakon čega u 9 kreće hodanje. Organizatori su pripremili dvije rute prilagođene različitim fizičkim mogućnostima i kondiciji sudionika. Neki mogu samo doći na okupljanje, popiti nešto za uzdravlje i vratiti se, a ovi drugi kreću.
0: Da, osmislila.
1: Ja ovi kroz sebe to malo vidim, te pozive, znaš. Uglavnom, evo, trebalo bi biti lijepo vrijeme u nedjelju, pa ako niste bili još na stazi daždevnjaka, prava prilika je s planinarskim društvom Zaprešić ove nedjelje.
0: I hvala lijepa našoj Ani Lacković-Vargi. Evo, sviđa mi se to što proširiš ovo svoje javljanje, odnosno naš razgovor i na Zagrebačku županiju.
1: Da, tako je, da.
0: Da, i neću te pitati kako si, ali vi poštovani slušatelji, evo, pitajte nekoga danas kako je, ne samo danas, nego uvijek, mnogo to znači, a baš evo Jana kaže da...
1: Najčešće kaže da smo dobro ili nešto promumljamo ako da. Nećemo lagati.
0: Ali evo, lijepo si rekla, strah te je zapravo reći dobro sam, jer uvijek misliš da će se nakon toga nešto loše dogoditi. Ja sam isto tu negdje na tom tragu, ali pokušavam se promijeniti i malo tako
1: biti zadovoljna s tim što si dobro i podijeliti to s drugima.
0: Ma da. Eto, došli smo do kraja. Za tonskim pultom bio je Tino Baričić, glazbu nam je birao i još uvijek bira Pavle Miljenović.
1: On bira za preščane, gledaj, digitalno nebo i psihomodo pop. Može, Pavle, slažem se.
0: I ja se slažem, evo. Hvala vam što ste bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana i vikend koji je pred nama. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U velikoj akciji USKOK-a jutros uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku i širenju postojeće istrage, a na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Kristijan Pelc.
1: USKOK prema neslužbenim informacijama proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. U priopćenju USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
2: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. U odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
1: Neslužbeno istragom su obuhvaćeni i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i direktorica gradsko-komunalnog društva Senj Snježa Tomljanović.
0: Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom. Tvrde to u stranci Možemo, koja će tražiti odgovore, uz ostalo i na pitanje tko je platio Šincekima da preuzmu otpad, rekla je zastupnica Sandra Benčić. Zvonimir Troskot iz Mosta upozorava da se ne radi samo o lokalnom, nego o ozbiljnom organiziranom kriminalu, koji bi, kako kaže, glavu mogao imati u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
3: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno obavještena agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle, i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
4: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
0: Policija je pronašla i uhitila muškarca odgovornog za izazivanje velikog požara u Metkoviću, u kojem su uništeni i oštećeni maslinici, poljoprivredne površine i nasadi, a koji je u jednom trenutku ugrozio i kuće. Riječ je o 55-godišnjaku, za kojeg je utvrđeno da je namjerno zapalio vatru na površini obrasloj trskom, kako bi očistio to područje. No plamen se zbog vjetra rasplamsao i proširio u veliki požar, koji se u nekoliko dana više puta iznova aktivirao.
5: Vijesti.
0: Glavne točke dnevnog reda sjednice vlade bile su vezane za rebalans proračuna za ovu godinu, ali i projekcije planova za iduće dvije. Rebalansom se prihodi povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna više u odnosu prema prvotnom planu, a rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna. Snježana Miljak.
6: Rebalans je nastavak politike koju vlada provodi, a to je odgovorno upravljanje javnim financijama u zaštitu standarda građana, nastavak investicijskog ciklusa, ravnomjeran regionalni razvoj i stvaranje uvjeta za podizanje plaća i mirovina, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
7: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
6: Istodobno, dodaje premijer, nastavljamo ulagati u obranu, prometnu, željezničku infrastrukturu, energetsku obnovu, sanaciju posljedica od potresa. Ministar financija Tomislav Ćorić dodaje:
8: ovakav
7: takav smjer u smislu makroekonomskih pokazatelja, rasta realnog bruto domaćeg proizvoda, deficita proračuna, vrlo odgovornog upravljanja javnim financijama, nosi čitav niz benefita koji na kraju krajeva se ogledaju i kroz odluke rejting agencija.
6: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a, a udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, predviđa vlada.
0: Vlada će u ponedjeljak intervenirati u cijene goriva. Od utorka nas neslužbeno očekuju tek manje promjene. Euro Super 95 trebao bi ostati na euro i 74 centa. Euro Diesel pojeftiniti 2 centa, pa bi od utorka njegova cijena bila euro i 82 centa. A plavi dizel mogao bi biti jeftiniji 1 cent i vjerojatno će stajati euro i 37 centi. No konačne ćemo cijene ipak pričekati. Hrvatska počinje s velikim projektom iskorištavanja podzemnih termalnih voda. Potpisan je 30 milijuna eura vrijedan ugovor za projekt Ulaganje u razvoj geotermalne energije. Tim novcem iz europskih fondova financirat će se bušenja na lokacijama u Velikoj Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću. Ta investicija dugoročno donosi stabilnije i jeftinije grijanje za kućanstva te industriju u tim regijama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla.
0: Vijesti. SAD će uživo prenositi smrtnu kaznu strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju vidjeti jer trebaju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
8: Bez razmišljanja, pred streljački vod, bojnik vojske izdao je svoju zemlju. Radikalni islamist ubio je gomilu Amerikanaca u bazi Fort Hoodu. Naravno da ćemo to izvesti u Fort Hoodu u četvrtak u 13 sati, u vrijeme kad je on to učinio. To će puškama učiniti streljački vod. Od Drugoga svjetskog rata to nismo radili, a meni se iskreno sviđa naš mentalitet iz Drugog svjetskog rata, a to je pobjeda.
0: Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u Sjedinjenim Državama s američkim posebnim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dvodnevni bi pregovori trebali obuhvatiti mogućnost djelomičnih prekida vatre, a koji su prijedlozi najizgledniji Zelenski nije želio otkriti. Poznato je samo da Kijev vjeruje kako će im se pridružiti i europski predstavnici. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička sutkinja indijskog podrijetla Navi Pillay. Služila je kao sutkinja na Visokom sudu Južnoafričke republike i Međunarodnom kaznenom sudu za Ruandu. Bila je visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a donedavno je predsjedala nezavisnom međunarodnom istražnom komisijom UN-a za okupirana palestinska područja. Danas je Navi Pillay sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. Predsjednik Norveškog Nobelova odbora objavio je.
9: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju. Norveški Nobelov odbor odlučio je dodijeliti Nobelovu nagradu za mir za 2026. Navanetem Navi Pillay za njezine napore u promicanju mira i međunarodnog prava. Njezina predanost univerzalnim pravnim načelima i čvrst moralni kompas stalni su u dugoj karijeri. Od rada na obrani Nelsona Mandele i drugih koji su se suprotstavili apartheidu, do njezine službe kao sutkinje u nekim od ključnih međunarodnih sudskih postupaka našega vremena.
10: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar doumjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u Gorju malo niža.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: Najvažniji dramski pisac moderne, često nazivan posljednjim velikim dubrovačkim književnikom, Ivo Vojinović, rođen je 9. listopada 1857. godine u Dubrovniku. U Zagrebu je diplomirao pravo 1879. a do 1907. bio je sudski i upravni činovnik u Banskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Otpušten je iz državne službe zbog novčane afere, bez prava na mirovinu. Nakon toga radio je kao dramaturg u Hrvatskom narodnom kazalištu, a od 1911. bio je profesionalni pisac. Vojinović postaje zagovornik jugoslavenskog ujedinjenja, a austrijske ga vlasti interniraju u srpnju 1914. godine.
13: Nakon Prvog svjetskog rata živi u Francuskoj, zatim Dubrovniku. Iako je bio gotovo slijep, mnogo putuje i interpretira svoja djela čime zarađuje za život. Njegovo prvo književno djelo, pripovjetku Geranium, u nastavcima je objavio August Šenua u Vijencu. Godine 1889. piše dramski prvijenac, komediju Psihe, i ona označava zaokret u hrvatskoj dramskoj književnosti prema moderni. Od 1891. do 1901. piše Lapadske sonete, a njegova je lirika od temeljne važnosti za hrvatsku modernu. Dva soneta iz te zbirke preludi na Mihajlu u okviru njegovu dubrovačku trilogiju. Ta trilogija, drame Alonzan Fan, Suton i Nataraci, kronika su o propasti Dubrovačke republike i njegovo najpoznatije dramsko djelo. Trilogiju Vojinović smješta u vrijeme ulaska Francuza u Dubrovnik, a u njoj opisuje propast deklasirane vlastele i njezino nesnalaženje u novonastalim političkim i socijalnim okolnostima na prelasku 18. u 19. stoljeće. Teme dubrovačkog života obrađuje i u dramama Ekvinoci i Maškarate ispod kuplja. Vojinović je pisao do kraja svog života. Posljednje djelo, prolog, nenapisane drame, datira iz 1929. godine. Ivo Vojinović umre u Beogradu 30. kolovoza 1929. godine, a pokopan je u Dubrovniku.
12: Književnik i diplomat, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Ivo Andrić, rođen je 9. listopada 1892. godine u Dolcu pored Travnika u Bosni i Hercegovini. Andrić je rođen u hrvatskoj katoličkoj obitelji, a u mladosti je postao pobornik jugoslavenske ideje i kao gimnazijalac u Sarajevu bio je blizak mladoj Bosni. Danas ga se smatra i hrvatskim i bosanskim i srpskim književnikom. Prvu pjesmu objavio 1911. godine u Bosanskoj vili, a pozornost na sebe skreće svojim doprinosom hrvatskoj mladoj lirici 1914. godine. Godine 1912. dolazi u Zagreb na studije, obrazovanje nastavlja u Beču i Krakovu. U povodu smrti Antuna Gustava Matoša, uoči izbijanja Prvog svjetskog rata, u Beču je držao glasoviti govor u kojem je kazao da Hrvatska na pragu rata ne lijepo harče. Budni su samo pjesnici i atentatori.
13: Nakon izbijanja rata zbog svojih je političkih uvjerenja uhićen i interniran, a pušten je 1917. godine. Po završetku Prvog svjetskog rata odlučuje se za činovničku karijeru. Zapošljava se u Ministarstvu vjera, a ubrzo prelazi u diplomatsku službu u kojoj ostaje sve do okupacije Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. Kao poslanik prisustvovao je pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu 25. ožujka 1941. U trenutku napada na Jugoslaviju bio je izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar u Berlinu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata živi povučeno u Beogradu i tada piše svoja dva najvažnija romana, Nadrini Ćuprija i Travnička hronika, za koje će dobiti Nobelovu nagradu. Godine 1946. postaje predsjednik Saveza književnika Jugoslavije, a bio je i zastupnik u Skupštini Bosne i Hercegovine i Saveznoj skupštini. U Zagrebu mu izlaze prve knjige, Exponto 1918. i Nemiri 1920. a prvu pripovjetku Put Alije Đerzeleza objavljuje 1920. Andrić se nakon toga razvija gotovo isključivo kao vrstan pripovjedač. Do Drugog svjetskog rata objavljuje tri zbirke pripovjedaka i u njima afirmira svoj moderni narativni stil u kojem afirmira melankoliju ne samo kao raspoloženje nego i kao način vlastite misaonosti. Ističe se kao izvanredan stilist i poznavatelj jezika. Za Andrića je u pričama, kako je ustvrdio, sadržana prava istorija čovječanstva. U njegovom se književnom radu osjeća snažan utjecaj bosanskih Franjevaca, posebno njihovih kronika. Andrićev primarni tematski okvir je bosanska sredina u okružju osmanske uprave, a vrhunac toga Andrić postiže upravo u romanima Na Drini ćuprija i Travnička hronika. U važnija književna djela napisana nakon Drugog svjetskog rata ubrajaju se Prokleta avlija, Omer paša Latas i Znakovi pored puta. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1961. godine. Ivo Andrić umre u Beogradu 13. ožujka 1975.
12: Kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević ubijen u atentatu u Marseju 9. listopada 1934. godine. Neposredni izvršitelji atentata na jugoslavenskog kralja bili su pripadnici dvije migrantske nacionalističke organizacije, makedonskog VMRO-a i ustaške hrvatske revolucionarne organizacije. Aleksandar Karađorđević bio je vladar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1929. Kraljevine Jugoslavije. Njegova je kraljevina bila obilježena neriješenim nacionalnim pitanjem. Umjesto kao federalna zajednica koju su priželjkivali mnogi u Hrvatskoj, bila je ustrojena kao unitarna zajednica, a prevlast u njoj imala je srpska politička elita. Država je na temelju ustava iz 1921. godine bila ustrojena centralistički, što je dodatno pojačavalo napetosti i nezadovoljstvo.
13: Vrhunac državne krize zbio se u lipnju 1928. godine kad je u Narodnoj skupštini u Beogradu Puniša Račić izvršio atentat na hrvatske zastupnike, a od posljedica ranjavanja umro je i predsjednik HSS-a Stjepan Radić. Nakon toga je Aleksandar 6. siječnja 1929. godine ukinuo ustav i uveo osobnu diktaturu. Ustaška se organizacija u inozemstvu povezala s fašističkom Italijom i Mađarskom regenta Mikloša Hortija. Makedonski VMRO povezao se s Bugarskom. Atentat su isplanirali čelnici ustaškog pokreta Ante Pavelić i VMRO-a Vančo Mihajlov, a operativne poslove obavio je Eugen Didok Vaternik. Bila su određena četiri atentatora. Neposredno po dolasku u Marsej, Aleksandar je ubio Veličko Kerin, zvani Vlado Černozemski. Kralj je ubijen oko 16 sati i 20 minuta kod zgrade burze, a igrom slučaja bio je to jedan od prvih atentata u povijesti snimljenih filmskom kamerom. Od posljedica ranjavanja umro je i francuski ministar vanjskih poslova Louis Barthou. Atentator je sasječen sabljama i ubrzo je umro. Francuska policija uhitila je tri preostala atentatora koji su bili pripadnici ustaškog pokreta. Oni su na suđenju u Aix-en-Provence 1936. osuđeni na doživotni zatvor. Istraga i suđenje pokazali su jasnu vezu atentatora i ustaškog pokreta, posebno povezanost s Pavelićem i Kvaternikom. Mussolini ih je odbio izručiti kako se ne bi razotkrila njegova umješanost u djelovanje ustaša.
12: Ikona ljevičarskih revolucionarnih pokreta druge polovice 20. stoljeća, marksistički revolucionar, argentinski liječnik Ernesto Che Guevara, ubijen je u Boliviji 9. listopada 1967. godine. Rođen je u argentinskom gradu Rosariju 14. lipnja 1928. u građanskoj obitelji. Završio je studij medicine, a nakon toga putovao je Južnom Amerikom. Za bijedu radnika indijanaca koju je vidio, odgovornim je smatrao sjevernoameričke kapitaliste, ali i lokalne autoritarne režime. U Meksiku poznaje Raula Castra, a potom i njegova brata Fidela i priključuje se kubanskim revolucionarima.
13: Sa skupinom od njih 80-ak prebacuje se 1956. na Kubu ne bi li srušili režim diktatora Fulgencia Batiste. Kao zapovjednik bio je vrlo strog i oštar, tražio je potpunu disciplinu od podređenih, ali istodobno i on sam živio strogo i asketski. U vrijeme gerilske borbe na Kubi stekao je legendaran status. Kubanski revolucionari na vlast dolaze 1. siječnja 1959. godine. Castro Guevari ne daje politički položaj, nego ga postavlja na dužnost vojnog zapovjednika zaduženog za organiziranje vojnih suđenja pripadnicima srušenog Batistinog režima. Nakon što se i Castro otvoreno priklonio komunizmu i Sovjetskom savezu, Guevara biva imenovan u Nacionalni institut za agrarnu reformu i na dužnost predsjednika Nacionalne banke, a kasnije i ministra industrije. Godine 1965. dao je ostavku na sve položaje koje imao na Kubi i nestao iz javnosti. Sumnjalo se da se sukobio s Castrom. Zapravo je s grupom kubanskih revolucionara otišao u Kongo, gdje je pokušao poduprijeti lokalne ustanike u revoluciji i njenom širenju afričkim kontinentom. Guevarina je misija u Kongu doživjela potpun neuspjeh. Tajno se vratio u Havanu, odakle se s grupom gerilaca uputio u Boliviju kako bi digao komunistički ustanak koji je namjeravao proširiti po cijeloj Južnoj Americi. Bolivijska je vojska bila dobro uvježbana u borbi protiv gerilaca, izostala je potpora lokalnog stanovništva. Vojska je gerilce okružila 8. listopada, u borbi je Guevara ranjen u nogu i zarobljen. Guevaru su kratko ispitivali jedan bolivijski pukovnik i jedan agencije. Bolivijski vojnik Mario Teran dobrovoljno se javio i smaknuo Ernesta Che Guevaru 9. listopada 1967. godine u 13 sati i 10 minuta.
14: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Daniel Turk, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
10: Hrvatski radio, prvi program.
15: Trending.
16: Šta je to?
15: Mi smo u trendingu. Šta se zove, mi smo u trendingu.
16: Bit ćemo u trendingu.
15: U trendingu. U trendingu.
17: Trending.
15: Što je trending?
18: Trending, trending, trending. Svi se pitamo što je to trendinga. Evo, ove godine, ovaj dan, u 5. sezoni, prvi put doma koji ja, evo, jedan muški, par duet. Koji će voditi duet, muški duet, što, da li će to biti plesni duet, pjevački, budemo vidjeli, koji će sa zadovoljstvom zapravo predstaviti naše goste danas u našem podcast studiju, poznati plesni, ali i novo zapečačeni bračni par, Leda i Pavel. Pozdrav, dobrodošli.
19: Pozdrav.
20: I hvala što sam došao.
18: Da. Zapravo, gospođa i gospodin Savin. Jel ti smeta možda kad te neko to kaže sada?
19: Ne, ne. Mislim, malo je čudo, čovjek se moram naviknuti, ali da, sviđa mi se.
18: Pa, kad se maknemo te neke romantične slike baleta koje publika vidi na pozornici, taj glamur, raskoš, kako to zapravo izgleda iza kulise? Jel...
19: To što mi vidimo na sceni zaista je lijepo, izgleda užasno lagano, ali iza kulisa, iza kad se spusti zastor, nije sve tako lako. Znači, to je jedna vrlo teška profesija, ali jako lijepa profesija. Znači, ja sam iskreno zaista zahvalna što je mene život stavio na taj put i kad bih se ponovno rodila,

0: i ponovno i ponovno i ponovno dok to ne bude dovoljno dobro, a i tad imate osjećaj da nije dovoljno dobro, tako da je teško i fizički i psihički.
1: A koliko onda znaju biti tipa fizički, psihički problemi zastupljeni kod balerina i baletana? Da li je to, ne znam, veći broj kod muškaraca ili kod žena i kako to funkcionira općenito?
0: Fizički je definitivno teško, sve te boli, dolazi do povreda i svega toga, ali ipak s tim se nekako lakše nositi nego kad dođe do tih nekih psihičkih nesigurnosti, mislim da je to teže prebroditi, pogotovo samopouzdanje i tako dalje. Da.
2: Pa eto, Pavel je inače iz Rusije i kad smo već došli do te neke mentalne barijere i fizičke, koliko je realno ono što često znamo vidjeti možda i u filmovima da je ruski balet strašno strog, strašno teška ta škola. Evo, kako si ti doživio tu čitavu školu?
3: Ma ne znam, iskreno je bilo školu kada je imao 9 godina i počeo. Živio jedan u drugom gradu, bez roditelji i bilo jako teško. Preskočil jedan razred i je, iz početka bilo jako teško, ali nakon toga je bilo sve bolje i bolje i bolje. I kada je skužil da zbog ove profesije možeš dosta putati u drugu državu, vidjeti celi svijet, mi je to jako zanimljivo. Da.
1: Vidimo da to je lijep primjer zapravo. Inače moramo napomenuti da je ovo zapravo tvoj debitantski nastup, ovo je tvoj prvi podcast gdje govoriš hrvatski jezik.
3: Yeah.
1: Jel si uzbuđen, imaš neku tremu možda?
3: Ma, naravno.
2: Ali dobro ti.
3: Okay. Ja, hvala.
1: Jel teško naučiti hrvatski jezik?
3: Imam nešto slično sa ruskim i hrvatskim.
2: Oba su slavenski jezici.
3: Da, ali za meni koji uopće nije volit pričati ni s kim.
0: Introvert.
3: Da, i hvala Bogu da samo plešem na scenu, da ni pjevam. Je, meni je lakše naučiti hrvatski nego engleski.
1: Leda, kako je tebe bilo naučiti ruski?
0: Meni je bilo iskreno puno lakše i brže sam ga naučila nego on, ali čisto iz jednog razloga, zato što smo mi u kazalištu okruženi strancima. I nama je zapravo svaki dan pričamo više na engleskom nego na hrvatskom. Tako da smo okruženi u principu engleskim jezikom, a tamo nitko ne priča engleski, znači nemaš izbora. Ako želiš živjeti samostalan život, moraš naučiti ruski. I tamo to ipak oni jako to cijene. Znači njima zaista smeta, ako ti ne znaš ruski, to ćeš bome osjetiti. baš osjete.
3: Kao i da. Hrvatsko, oni jako cijene kad
0: naravno da, na naravno da cijene, ali svi pričaju engleski i nekako mi smo ležerni u vezi toga.
2: Dostupni tamo,
0: smo. Da, dostupni smo, jesno. Tamo je zaista, mislim, važno da, kad vide da se barem trudiš. Da,
2: pokušavaš.
1: Da, jako zanimljivo zapravo taj sukob između jezika, između vjere, države u kojem ste odrasli, opet da ste našli na kraju krajeva. Da. Jel se možda sjećaš ko je prvi prišao, on tebi, ti njemu, kako je to zapravo sve krenulo, da napravimo rezime?
0: Ja se čak sjećam kad sam njega prvi put vidjela, zato što ja sam već radila u kazalištu i naravno da čim dođe nova osoba, svi primijete tu osobu i kako i on dolazi uvijek jedan je od prvih u studiju i ja sam ušla u studiju i vidjela ga i on je tada imao baš jako veliki baby face, da sam ja pomislila ko je ovaj dečkić sad došao, kako on tako mlad može doći raditi tu, ali kao dobro. I to je bilo to i u principu smo se zapravo jednostavno, imali smo veliku grupu naše generacije, mi smo zapravo ista generacija. Mi jako smo se lijepo družili i on je naravno odmah upao naše društvo zato što je isti godina, tako da smo se jednostavno počeli nekako prirodno družiti svi zajedno. I to je, mislim da nema tu da je neko prvi nekako prišao, jednostavno smo se kao grupa ljudi počeli družiti.
1: Ali bila je ljubav na prvi pogled?
0: Ne, zato što, možda s njegove strane, ali ja sam u tom trenutku imala dečka, tako da nisam ga još vidjela
2: tim očima,
0: da. ali sam odmah osjetila tu neku jako dobru konekciju i mi smo zaista postali jako brzo jako dobri prijatelji. Tako da jednostavno smo bili stvarno dobri prijatelji i družili smo se dok evo to nije nekako prešlo kad sam ja već prekinula i prošlo je još neko vrijeme i tako je to. Je
2: evo, balet vam je jedna sličnost, oboje volite balet, a koje su onda razlike u toj sličnosti? Kolika je razlika biti balerina, a kolika baletan? Mislite li da je teže biti balerina?
3: Mislim da baletna

0: Ači, da za muške je malo lakše nego...
1: Mislim, mi imamo drugačije očekivanja u poslu našem. Znači, fizička zapravo očekivanja, oni moraju biti jako snažni i oni nas ipak moraju partnerirati, vrtiti, dizati, spuštati s kontrolom. To je tehnika i koordinacija. Ali
0: mi... Prvo je to je konkurencija.
1: Konkurencija...
0: Da, vidiš da... koliko je curi, koliko je dečki.
2: Znači slabija je muška konkurencija.
1: Da, i zato je možda djevojkama teže u smislu konkurencije, nas je više jednostavno. To je činjenica da nas je više. I ipak još uvijek postoje, oni nemaju čak tolika očekivanja na temelju fizičkog izgleda koliko djevojke imaju, na primjer. Njima, meni se čini, možda ne svugdje, ali već kad je muški plesač visok i dobar partner, to je već...
2: plus.
1: Već veliki plus. Visok i dobar partner je dobro, a mi imamo baš...
2: Dakle, da. I dalje postoje ti stereotipi, da neko, zato što je ružan pod navodnicima, ne može dobiti istu ulogu kao neko ko je pod navodnicima lijep, mislim.
1: To može biti razlog. Možda se neće reći ovako odmah, direktno, može biti razlog, da.
3: Pa evo, koliko je tebi teško bilo možda i nositi se s tim nekim stvarima, na primjer, da održiš tu kilažu koju trebaš i koliko su te u biti zadirkivali i sami instruktori radi toga?
1: Ja sam evo imala osobno sreće da ja imam nekako prirodnu fakturu, da sam tu baletnu fakturu prirodno. Da, i nisam nikad imala problema zapravo s težinom, ali znam druge djevojke koliko su imale problema s time, pogotovo kada dođe do pubertetske dobi, kad se djevojčice počne ipak mijenjati u mlade žene. Ta znaju biti problemi sa profesorima i tako dalje, iako ja smatram da se za tom periodu zaista treba prilaziti s nekom empatijom i razumijevanjem.
3: Malo olakšicu neku
1: dati. Da, zato što je to jednostavno taj prilazni period koji se mora proći.
2: Sve će se na kraju. Prirodan period.
1: Da, da, da.
2: A ti pa evo, ne znam, kad pogledamo filmove kao što je Black Swan ili Billy Elliot, ili postoje takvi možda stereotipi i dalje, da tipa muškarac nije veliki muškarac ako nije pravi muškarac zapravo ako pleše, ako se bavi umjetnosti, a ne znam, ne nečim drugim, boksom.
0: Iskreno je ne. Sve što pokažete na ovom filmu, možda...
1: Ja se svejedno, naravno, u filmovima je sve ipak preveličano, ali, na primjer, možemo dati jedan primjer. Kad mali dečić kaže roditeljima da želi ići na nogomet ili košarku, mislim da je to prihvaćeno kao naravno. Ako dečki kaže želim ići na balet, vjerojatno će to roditelji prihvatiti, ali bit će nekako ono, a zašto? Pitanje, kao čudno.
3: Siguran da ne želiš nogomet, recimo.
1: Tako da opet je sa nekom sumnjom se to prihvaća i kao, ali mislim da je bitno zapravo, mislim da je općenito nepotrebno u sportu i umjetnosti dijeliti se na muško i ženske kao uloge. Dijete treba izabrati ono što voli, čemu se vidi, to se treba potaknuti, poticati. Mm-hmm.
2: Kako su tvoji roditelji reagirali kad si rekao da se želiš baviti baletom, odnosno plesom?
0: To je njihovo želje.
1: Da,
2: njega
1: su poslali.
0: Ja kao uopće nisam znao kamo idemo i što je to balet. Mm-hmm. Ja sam počeo plesati, kako to kažeš?
1: Latinoamerički standardne plesove.
0: Da, i nakon toga smo, samo ne znam kako to dogodilo, da?
1: Da.
0: Poslali me u drugi grad i počeo...
1: Da, poslali su ga u baletnu školu u drugi grad, u internat.
3: Zapravo skoro su ga.
1: Da, jer je u njegovom gradu nije bilo baletne škole, tako da je išao najbliži grad.
2: Dakle, roditelji su krivi. Mislim, kao pozitivno krivi.
0: Možda da.
3: Koliko ti je teško bilo biti odvojen od roditelja, biti u internatu?
0: A meni je bilo super.
3: Nije
0: bilo teško. Mislim da prvi jedan i drugi god bilo kao razred, bilo je kao preteško. I zbog toga što živiš cijeli god je u drugom gradu, samo vratiš nazad kod svojih, kad imaš... godišnji, zimu, ljet, božiš, da. Da, a cijelo vrijeme tam sa... Ali kad imaš takvih dobrih prijatelji i profesori, tako...
2: Sve je lakše.
0: Bilo je super, bilo iskreno je super. Teško, ali super.
3: ti nisi bio u internatu, pretpostavljam.
1: Nisam.
3: Ali koliko si vremena izdvajala? Ne, koliko si vidjela svoje roditelje?
1: Zapravo, ja sam bila, išla sam tu u baletnu školu do 16. godine i onda sam se preselila u Njemačku na akademiju na 2 godine, tako da sam bila sama, nisam bila toliko mlada kao on, on je s 9 godina otišao, ali ja sam sa 16 i moram priznat da je meni tad... Zapravo prva 3 mjeseca ja nisam osjećala nikakvu nostalgiju, ali ja mislim da je to bilo više taj nekakav adrenalin i činjenica što je bilo sve novo i što smo mi bili užasno zauzeti. Mi smo zaista radili od jutra do mraka, smo imali puno predmeta plesnih i probi i za predstave i svašta nešto. Tako da nekako imam osjećaj da mi jednostavno nije došlo do glave da sam ja zapravo sama, da živim samostalno, bez roditelja. I tek ono kad sam došla za Božić sam shvatila koliko mi fale. Da.
3: Jer si čitao vrijeme u pokretu.
1: Da, baš doslovno zapravo nisam stigla razmišljati o tome, da.
2: Jako lijepo kad tako imaš različite percepcije zapravo i s muške strane i ženske. A imamo jedno pitanje na našem TikToku, inače za sve slušatelje i gledatelje možete postavljati pitanje na našim društvenim mrežama za naše goste. A pitanje glasi, koja koreografija im je bila najteža za izvesti do sad?
0: Meni je iskreno Macmillan možda.
1: Romeo i Julija.
0: I Romeo i Julija je Macmillan.
1: Iskreno moram priznati da mi je sad jako teška upravo ova premijera Kazimir Colors koju plešemo. Fizički je jako teška, ali iskreno užasno ispunjava. I također moram priznati od klasike da je Bajadera užasno teška. Fizički treći čin, bijeli čin sjene, fizički je užasno teška, ali isto se nekako imate osjećaj ispunjenosti poslije toga. Da,
0: ali evo. Iskreno ja kažem da svaki klasični balet najteže. Jako teži.
1: Da, klasika da, je klasika.
0: Klasika je jako teška i sve to mora biti jako točno.
1: Da, sve ti pozicije, ima puno pravila. Da.
3: A evo, onda koja vam je neka možda želja?
2: Koji balet?
3: Što još niste odplesali da biste baš htjeli?
1: Ja bih voljela plesati bilo što u Onjeginu od John Cranka. Predivan je taj balet, predivna muzika.
2: Tatjana.
1: Da, da.
0: Ja cijeli život je željel plesiti od Balanchine, Apollon Musaget.
1: Da, to isto super.
0: Ali na to vrijeme on je bil u repertuaru u kazalištu u Rusiji kada je radil. Ali ne znam, ako će biti neki drugi...
3: Da će biti prilike još.
2: Da. Sigurno će biti prilike, bo boli ste još uvijek mladi. Da. Kada zapravo balerine i baletani znaju da je vrijeme za otići u mirovinu, odnosno da za neke uloge zapravo više nisu, odnosno ne mogu, jer preveliki je napor.
1: Ja mislim da je to dosta osobno isto. Ovisi, svako ima drugačije tijelo, neko počinje to malo ranije osjećati, neko kasnije, a i kad već dolazemo reći taj kraj karijeri, ima isto određenih uloga, pogotovo ako ste glavni plesač, ono prvak ili prvakinja, ima određenih uloga koji su svejedno malo lakše, možda nisu super klasične, možda su malo više neoklasične, ali su isto ono, vrlo dostojne uloge. Tako da mi zato svaki plesač sam za sebe osjeti, ali ja bih rekla možda 42. 43. da lagano već se to 40. poslije 40. tako. Lagano se smanjuje možda svako intenzitet.
2: Jutro.
1: Da.
2: Svako jutro. Svako jutro osjetiš. Jednu stanicu više ne može.
0: Ali... Svejedno ideš i jako dobro zagrijavaš se i počeš raditi i zaboravio odmah.
2: Imate još puno, evo, znači još vas čeka puno i premijera i baleta i sigurno još poslije.
1: Je.
3: Čak smo već spomenuli tu penziju.
2: Penziju.
3: Odnosno...
2: riječ.
3: Odnosno umirovljenje. Koliko dobro se može živjeti od baleta i koliko ti to osigurava mirno umirovljenje?
1: Sad se promijenio neki zakon u Hrvatskoj. Ima, znači, baletni plesači imaju beneficirani radni staž. Iskreno moram priznati da ne znam još točno sve, ali točno detalje, ali mislim da je dosta ok, da su uvjeti sada humani.
3: Prihvatljivi,
1: da. A sad ne znam točno detalje, iskreno.
3: A u Rusiji kako je?
0: Znači, u svakom kazalištu neki svoji ugovori, neki svoji pravila.
3: Sva kazalište ima biti drugačiji.
0: Da, i jedno kazalište jako dobro radiš i puno plešeš, a u drugom i kao regionu u drugom gradu koji je veći, za istu to će dobiti više nego u drugom.
3: A više za istu ulogu
0: da
3: plešu.
0: Da, to je kod kazališta i kod grada.
2: Da se sad vratimo na vas, evo, malo sad smo pričali o kazalištu. Bome, vidim da su naslovnice bile pune, vjenča se, mladi par, Tiffany naušnice, ova ogrlica, ova haljina, pas u centru pažnje, Oliver, jel tako? Znači,
1: da, on je sve, u
2: sve, ono, sve šik. Kako je to bilo? Evo, odjednom ste bili baš ovo ljeto u medijskoj pažnji na kvadrat.
1: Iskreno, da, ne znam kako je došlo do toga. Ja sam, moram priznat, bila čak protiv toga, ali aha, Pavel je htio. Da. Njemu se svidjela ta ideja. Da. Ne, ali bilo je, šalim se, bilo je jako lijepo. I
2: predivno je bilo, da, po slikama, moram priznati.
1: Da, bilo je lijepo, bilo je, nije bilo previše ljudi, mislim za naše prostore, bilo 80 i nešto ljudi.
0: Za mene je bilo previše ljudi,
1: da, ali za... Da, za Hrvatsku 80 i nešto ljudi, samo smo najbliže...
3: To je čomanjaka.
1: Da, ali to je zaista, moram priznati, imam stvarno puno jako dobrih prijatelja. I kako sam živjela u Njemačkoj i Rusiji i tu, i stvarno sam sa svim važnim ljudima ostala u jako dobrim odnosima. Redovito se čujemo, pričamo, zovemo, putujemo zajedno. Tako da kad imate nekoliko različitih, ajmo reći, perioda života, što je za mene, ono, na Hrvatska, imam tu neke dobre prijatelje iz osnovne škole, iz srednje škole s kojim smo ostala u dobrom odnosu, zatim Njemačka, zatim Rusija. I sad opet četvrta etapa kad smo se vratili u Hrvatskoj, tako da se nakupe ti odnosi kad se njeguju. Tako da, eto, da.
3: Što mislite da može pomoći još više u popularnosti baleta? Možda koristiti društvene mreže više?
1: Pa, ja mislim da društvene mreže definitivno daju nekakvu reklamu, ali ipak ljudi trebaju doći pogledat sami, ima tu želju, ali mislim da današnje vrijeme reklama je sve, stvarno, i...
3: Jeste se služili vi možda društvenim mrežama, kao da snimite neke svoje poslove ili...
1: Pa da, objavljujemo i ti isto objaviš nekad. Da, mislim da je to danas dio, naša realnost, dio života. Da.
2: Jel to znači da ako si ti balerina, baletan i nemaš društvene mreže, da ćeš se manje probiti nego netko ko ima aktualne mreže?
1: Ne bih rekla... Ako je netko stvarno fantastičan, mislim da nije toliko do društvenih mreža, ali svejedno ipak puno pomaže. Baš puno pomaže. Znate, danas imamo YouTube i Instagram i TikTok i sve. I ljudi danas zaista kroz to sve gledaju. Prije tog nije bilo i prije su ljudi znali samo o plesačima kroz žive predstave. Tako da, i to je bilo to. I ljudi samo čekali taj trenutak kad će moći doći pogledat ili kad će netko gostovat negdje. A danas se ima i prilika i ući u to kroz društvene mreže, da.
2: A kako reagirate na taj fenomen da tipa Orašar ima toliko ogromnu navalu, a neke predstave dramskog tipa uopće nemaju posjećenost ljudi? Da li je to ta famozna reklama da je Orašar nešto wow? Mislim, nije da ga sad ističem kao nešto wow, nego da ljudi vole njega, a tipa Otela ili neku drugu predstavu ne vole.
1: Pa ja mislim da to u cijelom svijetu je sad nekakav taj trend Orašara. Baš puno država i tako, karte se rasprodaju, karte su uvijek i skuplje za Orašara. To je valjda isto taj neki božićni duh i ljudi s obiteljima idu i tako. Pa pretpostavljam da ima nešto u tome, da.
3: Što bi ti rekao, Pavel?
0: Ta je predstava kao priča o tom vremenu, kad je Božić, kad je Nova godina, tako da sve ide u jednom vremenu.
1: Da, da.
0: I to je kao trend.
1: Da, iako, fun fact, u Rusiji se Orašar pleše i ljeti. Kroz cijelu godinu ide u repertoaru. Da, i naravno za Božić. Najviše ih je tad i se bude maraton, ali može biti u trećem i u šestom mjesecu smo ga plesali. Da.
0: I u sedmom i šestom.
1: I u sedmom, da.
3: Evo, mene sad zanima malo, sad će iskočiti tema nekakva skoro drugačija, ali balet je poznat svugdje po svijetu. Gdje biste rekli da je trenutno najpoznatiji, da je trenutno centar baleta?
2: Postoji prijestolnica baleta.
3: Da, postoji prijestolnica.
0: A, teško tako reći.
1: Teško je reći, općenito je teško generalizirati balet. Ja bih rekla da postoje tri prijestolnice. To bi bilo London Royal Ballet, Paris Opera i zapravo Rusija u smislu... Sankt Peterburg i Bosch i Moskva.
0: Moskva ili Sankt Peterburg.
1: Da, ali da, mislim da evo, i to su tri kompletno različita stila klasičnog baleta, tako da...
2: Dakle, Europa dominira.
0: Možda i ABT.
1: Isto. I možda New York, da, isto. Isto je drugačiji stil to. Da.
3: Znači ovisi u biti o stilu baleta koji se poješ i kako ljudi reagira na njega.
1: Da, ali ipak mislim da, na primjer, najviše fanova je definitivno Rusi. Oni su znaju baš biti ludi, da, baš fanovi. Zaostavljaju ljude na cesti i prepoznaju ih i slikaju se i sve.
2: Jel su vas ikon rekao, da. Jel vas zaostavio ikon na cesti, rekao, joj, ti si onaj Pleša, ne znam, Per Grinta ili nešto.
0: U Zagrebu?
2: Bilo gdje.
0: U Rusiji je.
2: U Rusiji da, u Zagrebu ne.
1: Je nedavno te zaustavio onaj čovjek.
0: A, je.
2: Nisi ga znao.
0: Ne. Ali zabravio.
2: Jel ti bilo onak, jel ti bilo sram ili si se?
0: Nije, super je kao slobodno.
3: Drago ti u biti neko prati.
2: Pa lijepo je kad neko prepozna nečiji trud i rad zapravo.
1: Da.
2: A za Trnoružicu, ona slika, plakata, jel ste to vas dvoje na slici ili to netko drugi? To me zanimalo uvijek, to sam negdje čitao da ste možda bi...
1: Za Trnoružicu ne, nismo mi.
2: Niste?
1: Ne.
0: Za Trnoružicu to nismo.
1: Ja sam zaboravila ko je toga. Ne znam koja je slika.
2: A koliko baleta vi plešete baš zajedno, kao duet? Jel imate duete zajedno?
1: Imamo sad u ovom Kazimiru plešemo zajedno i imamo jedan vanjski projekt gdje plešemo zajedno Hamlet, ali to je vanjski projekt, znači nema veze s HNK-om, ali u principu jako rijetko plešemo zajedno, zato što on ipak on je prvak, tako da kako smo imamo drugačije statuse, on zapravo češće pleše sa isto prvakinjama. Mm-hmm. Tako da, da.
2: A dobro, moraš postati prvak. Da. To...
3: Postoji onda tu možda neko natjecanje kao ko će bolje odplesati.
1: Između nas dvoje? Ili...
3: Da, da.
1: Mi se samo podržavamo. Da, da, da.
2: Imate već nekih bračnih svađa, ono, mogu si ovo bolje odplesati ili ovo drugo?
1: Stvar je u tome što kad ste jako bliski s nekim, znate kako to može biti malo, možete reći na ne grublji način, ali i osobnije shvatite neke stvari, tako da više možda onako trenutak i način, da, da.
0: Ali reći više nego...
1: Nego drugome, to je normalno, ali ja cijenim bolje, mislim, meni ne smeta neka konstruktivna kritika, zato što je to jedini način da i napredujete.
0: Je, to
1: da...
0: nema ničega da. Sa tim što...
3: Često to da se kritizira tako konstruktivno opet, da si želite pomoći.
1: Da, pa evo sad isto kad smo plesali zajedno dosta, mi on nisam znao dosta nešto reći, ili bi ja njemu rekla kako meni paše.
0: To je tako profesija koju iskreno... Da. Treba reći šta je treba, kako treba i tako će biti lakši za tebi i za mene. I...
2: A nema ono, moja je zadnja, kao u tom stilu, ne?
1: Nema. Kompromis je uvijek tu, da.
2: Ali tvoja zadnja. Ne, zezam se malo, moramo malo, jer to je na taj način zapravo pokušavamo probiti da to je posao.
1: Da,
2: i nema, kog god ste vi muž i žena, vi ste zapravo tamo plesači.
1: Pa je istina.
2: I to mi je fascinantno, koliko vi zapravo možete biti objektivni jedni prema drugima onda tamo, na taj način da ste vi zapravo kolege kad uđete u zgradu.
1: Pa teško je, ali ja sam zaista općenito uvijek objektivna i prema i svojim prijateljicama i prema njemu i on je isto. Mislim da to ne pomaže mi, ja isto nisam neki ego triper, meni ne treba da sad mene neko bez veze hvali, ne znam nešto, ako to nije tako, puno mi je draže da neko kaže iskreno nešto, znači ja mogu raditi, to je to, da.
0: Kažem da iskreno i pomaže da kad tebe... kao i tvoj profesor ili nekto sa druge strane vidite i kaže neki, da, neki savjet i ti kaže aj, hvala, da ja ću tam isto kao porazmislim i popravim se.
3: A koliko vam pomaže u vezi, odnosno odmaže to što ste oboje u baletu? Sigurno imate i manje vremena, pogotovo ako radite različite plesove. Pa evo, ko su neke najveće mane, a najveće prednosti?
1: Pa rekla bih da je prednost to što zaista imamo razumijevanja. Imamo razumijevanja kad ste užasno umorni, kada vas se boli, kada se nigdje ne ide. I ono, jednostavno imate razumijevanja za taj posao, jer mislim da nekom koji vani, van toga nije uvijek lako to zapravo razumjeti. A opet je neka zna biti teško što onda teško ne nositi to doma. Iako se mi dobro s time nosimo, mislim, to je dio našeg života, tako da imamo i partnere koji nisu u tome, opet bi pričali o poslu na nekakav način, ali mi se jedno se trudimo kad dođemo doma to staviti u kazalištu, imamo isto i svoje hobije, prijatelje i druge interese, tako da nam nije ipak cijeli centar života samo to.
2: Koja je onda razlika? Znači biti plesni partner i biti životni partner. Evo, koja je neka glavna razlika između biti kolega i biti muž i žena?
1: Iskreno ne znam. Teško je reći.
2: Što ti je bilo drugačije ono kad si osjetila, evo sad, mislim, prošlo je već dosta dugo i sad, evo, kako je to biti u braku zapravo?
1: Pa,
2: ono, vječno pitanje svih
1: da,
2: mama.
1: Da. Ne, moram priznati da mi smo u principu, to je isto jedna razlika između, mislim, Hrvata i Rusa, da Rusi, oni dosta brzo, kad se neko uđe u vezu, taj zajednički život jako brzo počinje. Tako da smo mi u principu odmah počeli živjeti zajedno, jako brzo poslije par dana. I jednostavno od tog trenutka je, sve ide tim nekim tokom i naravno da je taj nekako, kad smo sklopili brak, to je ipak nešto ozbiljnije jer ipak i ono, zakonski sve, ali u principu je sve isto.
3: A Pavel, što bi ti rekao?
1: Da.
2: Sve isto. Sad Pavel, što ćeš reći?
0: Da. Iskreno je...
1: Zato što imam osjećaj kao da smo mi u braku već jako dugo.
0: Da.
1: Super. Da.
0: Samo da sad imaš veću odgovornost.
2: Čita misli.
0: Da, odgovornost.
2: Osim toga sve
0: osim
2: super.
0: Toga, sve isto. Sve isto, da.
3: Evo, spomenuli ste neke hobije, pa... Kojim hobijima se uopće stignete baviti pored baveta i čime se bavite?
1: Ja volim kuhati, volim peći kolači, iako nemam toliko vremena za peći kolače, nažalost, to se na kraju svede za nekome za rođendan ili neku tako blagdan i to, ali volim to. Jednostavno, volim, mislim, to nije neki hobi, ali ono, čitanje i tako dalje, jednostavno nešto da se malo onako maknete misli s posla. I družimo se puno s ljudima, našim prijateljima, kad stignemo. Ne puno, ali kad stignemo se družimo.
3: To je puno, kao?
1: Da.
0: Moje hobi je da pojesti sve što ona je na kupu. I odmor. Nakon toga.
2: Super, evo, baš mi se sviđa.
1: Da.
2: A što biste rekli mladim ljudima koji nikad nisu bili na baletu, zapravo imaju tu neku nerazumljivost prema tome, govore da je on dosadan, da to nije za nas, da je to jednostavno nešto što njih ne zanima, a nikad nisu bili i možda bi im se baš svidjelo.
1: Postoji mogućnost da se ljudima to ne svidi, da im je dosadno i to je normalno jer nije sve za svih, ali zašto ne probati? Mislim, HNK zaista ima veliki repertoar, ima i klasične predstave koje su od tri čina i znači traju 3-4 sata, ali ima i te kraće predstave koji su neki diptihi, triptihi i to i malo su suvremenije i vjerojatno više dinamične, tako da se može početi s nečim takvim što je malo kraće i onda se može možda ići dalje na nešto, neku malo težu klasiku. Da.
0: Imam kao veliki repertoar i imaš od klasični do contemporary i moderni i imaš nešto kao lirični i neki kao...
1: Da. Tako ali, da ima...
0: Neki smiješni predstavi.
2: Ali ja mislim da djeca, mladi uopće ne razumiju razliku između toga tipa, evo, lirski, moderno, kako god da je, ako ne znam ko je napravio taj problem da oni jednostavno uopće ne žele ići na bilo kakav repertoar, pa ne znam kako bi se to zapravo riješilo.
1: Pa možda bi škole mogle početi voditi djecu da vide, da se naviknu, da nauče nešto. Ono,
3: idemo.
1: Da.
2: Mislim, kao da, stvar baleta, to da. Je i opera, čak i drama.
1: Da,
2: koja
1: i kazalište.
2: Kazalište općenito. Mislim, meni isto u mojoj školi mi nismo bili niti jednom, evo, u 3 godine općenito u bilo kakvom kulturnoj ustanovi.
1: Da, mislim, ja smatram da je kazalište dosta bitno. Naprimjer, danas isto pogledat film, ono, kad ljudi gledaju doma, danas više malo tko može uopće gledat filma da ne scrolla po mobitelu. Vi dođete u kazalište, vi to vrijeme morate biti skoncentrirani samo na to. Tako da, mislim da je tu ipak ima razlike.
2: Ali se ljudite onda na ljude, znam da zna biti da ljudi znaju snimati predstavu, mislim, okej, naklon ajde, ali sada ako usred predstave neko snima ili slika, ili to mislite da je problem ako ne uživaju u trenutku?
1: Pa da, mislim, to je inače zabranjeno, tako da ne znam.
2: Vidim kako je zabranjeno.
1: da, valjda je teško ih uhvatiti.
0: A zbog toga što je nekto koji dolazi ni prvi put na istu predstavu da želite vidjeti isti plesači koji im sviđa i da ostavite sebi nešto na mobitlu.
1: Da.
3: Evo možda još jedno zadnje pitanje, da, brzinski. Koji bi bio savjet za mlade plesače koji tek ulaze u ove vode?
1: Za mlade plesače koji ulaze, koji bi možda pretpostavljam, želi ići u profesionalne, želi početi raditi ili koji idu u školu tek, koji
2: pa
1: počinju raditi.
2: Pa nema, možemo općenito, odnosno, mladi ljudi da. Koji žele, evo, mladi ljudi koji se žele baviti umjetnosti, evo, što bi poručili njima, kako krenuti?
1: Da, pa
0: ajde, idi probaj.
1: Da,
0: ali iskreno, samo da vidi,
1: da.
0: Nikad ne znaš, ako ne probaš, nikad ne znaš.
1: Zato što ja mislim da dob, da tu nema granice. Mi možemo početi iz početka puno puta u životu, pogotovo kad se ljudi mladi, možete probati, ako ne ide, ako to vide nije za vas, uvijek se možete prebaciti. Mislim, mi imamo u ansamblu stvarno genijalne cure koje zovu profesiju završile magistrele fakultete koje nisu uopće, nemaju veze s baletom. Znači, one se još uvijek bave u kazalištu 100%, ali imaju i taj, tu opciju. Znači, pogotovo kada ste mladi, samo probajte i da vidite što može izaći iz toga.
0: Ali iskreno, od baleta samo za sebe dobiješ samo stvari koji disciplinu. Dobiješ jako dobro tijelo, sve ti mišiće raditi kao
1: vrlo veliku snagu, koordinaciju, kontrolu. Da, muzikalnost.
0: Yeah.
1: Mislim, ja bih rekla čak i više, a možda se neki sportaši ne bi složili, zato što mislim da često u sportu, možda možete mi ispraviti ako sam krivo, često u svakom sportu dominira određena grupa mišića, naprimjer plivači su ono leđa i ruke, to, a naprimjer u baletu je apsolutno od glave do pete svaki mišić, kompletno tijelo.
0: Da, kompletno tijelo. Sve to sa muzikaj, znači možeš točno znati
1: da.
0: I koordinaciju i...
1: Naravno.
2: Ovo je zapravo jako lijep apel svim roditeljima, ali i djeci mladima da se počnu baviti umjetnosti, nebitno da li to balet ili nešto drugo, ali sportom. I evo, drago mi je da uz naše današnje goste, znači Ledu i Pavela, možemo odjaviti ovu emisiju za naše slušatelje i da pozdravimo da prate dalje hrvatski balet, ali i umjetnost općenito.
3: I naravno emisiju u trening.
2: Da,
3: s tim je i Pavel, hvala vam još jednom što ste nam došli.
1: Hvala vama,
2: i hvala tebi Domagoj što si vodio sa mnom.
3: Hvala tebi ti što si me prihvatio kao suvoditelj.
2: I drugi put.
3: Da. A mi se slušamo i iduće srijede u 20.15. Ja pozdrav.
1: Hvala vam puno.
4: Što je trenutno u trendingu?
5: Ja sam u trendingu, valjda, zar ne?
6: Prvi program. Uvijek prvi. U Operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Desa, Eva Zalenga, Gerrit Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Wroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
7: Krimi petak na Prvom.
8: Čuješ što? Kako da neš?
9: Aha.
8: Jesi, sad, pravi se mrtvo.
7: Vid Leš. Detoks. Treća epizoda.
8: Jesi čula to?
9: Jesam.
7: Danas o 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
8: Pazi!
10: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U velikoj akciji USKOK-a jutro su uhićenja na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Kristijan Pelc.
1: USKOK prema neslužbenim informacijama proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. U priopćenju USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
2: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. U odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
1: Neslužbeno istragom su obuhvaćeni i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i direktorica gradsko-komunalnog društva Senj Snježa Tomljanović.
0: Za oporbu uhićenja su posljedica HDZ-ova načina gospodarenja otpadom. Zastupnica Možemo Sandra Benčić i Zvonimir Troskot iz Mosta.
3: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje se nalaze dobar dio tih kompanija koje bi trebale biti obuhvaćene sa istragom. Naglašavamo da bi sigurnosno-obavještajna agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore, dakle, i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
4: Bilo je jasno da će se istraga širiti, nije za vjerovati, jel? Da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom godinama, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
0: Nakon ubojstva drniškog maturanta koje je počinio osuđivani ubojica, država uvodi novi pravni mehanizam za postupanje s osobama koje su i nakon odslužene kazne vrlo rizične za sigurnost građana. Vlada predlaže poseban zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Trajanje tretmana i smještaja vezano je samo uz postojanje same opasnosti i važno je za naglasiti da će biti potrebno obavezno redovito jedanput u 18 mjeseci sudsko preispitivati daljnju potrebu za daljnjim tretmanom i smještajem. Dodatno za naglasiti je da se osniva sama posebna ustanova koja će biti fizički sadržajno odvojena od samog zatvorskog sustava i sa osiguranim individualnim terapijskim tretmanom i stručnim nadzorom.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra u Zagrebu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Najavljeno okupljanje komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Pa udruge su udruge, a cehovska udruženja su cehovska udruženja. U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje na takav način. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave stigle su tri žalbe na natječaj za idejno rješenje novog Maksimirskog stadiona. O daljnjem postupku ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže.
7: Postoje tri žalbe koje će se sada morati izanalizirati, odluku o tome će donijeti DEKOM i onda ćemo vidjeti što i dalje i kako sa time. U svakom slučaju i ni u Zagrebu, a naravno i u Splitu, cilj nam je da velika većina i građana i sportske zajednice i nogometne zajednice naravno bude itekako sretna i zadovoljna i svako rješenje koje bude bilo ćemo uvijek tražiti da bude na tom tragu.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne promjenjivo oblačno, na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu bura. Temperatura između 14 i 19, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: blaga života.
1: Dobar dan želimo svim slušateljima. Umor, stres, loš san, povišeni krvni tlak, povišanje tjelesne mase, sve te nevolje vrlo često prihvaćamo kao uobičajen dio svakodnevice. Mnoga od navedenih stanja posljedica su stresa, ali mogu upućivati i na ozbiljne zdravstvene probleme. Postoje i bolesti koje se razvijaju godinama bez jasnih simptoma, a to su kronične bolesti. Upravo o tome će biti riječ na konferenciji Žensko zdravlje bez filtera, koju Hrvatsko društvo za kronične bolesti organizira 13. listopada u Zagrebu, dakle u utorak. Ovogodišnja tema: zašto žene kasnije prepoznaju signale svog tijela. Otvara se razgovor o prevenciji, ranom prepoznavanju zdravstvenih problema i razlozima zbog kojih žene brigu o vlastitom zdravlju ponekad stavljaju na posljednje mjesto. S nama u studiju pozdravljamo profesoricu doktoricu Ingrid Prkačin, specijalisticu interne medicine, nefrologinju te specijalisticu hitne medicine europskog hipertenziologa iz Poliklinike Medikol i predsjednicu Hrvatskog društva za kronične bolesti, doktoricu Zrinku Mah. Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama i pozdrav svim gledateljima.
3: Hvala, dobar dan svim dragim ljudima.
1: Doktorice znanosti Mah, zbog čega ste ovu konferenciju namijenili upravo ženama?
2: Pa, vrlo često se priča o zdravlju žena, međutim, nekako je to vezano uz kampanje, posebne mjesece, a mi smo željeli da se o zdravlju žena priča kroz ženin cijeli život, dakle ne samo kroz određene periode, i da se priča baš evo kroz cijelu godinu. Znači da ne ovisimo samo o nekakvom mjesecu ovoga ili mjesecu onoga, jer smatramo da žene zaista imaju nekakve posebne situacije ili posebne nekakve trenutke u kojima su različiti od muškaraca, pa onda je evo važno da pričamo i o nekakvim, nismo svi isti, ipak se tu, ja nisam ona koja misli da su žene sa Venere, a muškarci s Marsa, ali da ipak u nekim situacijama kad je pitanje zdravlje se malo razlikujemo. Pri tome, kad govorimo o ženskom zdravlju, ne mislimo da se žene ne brinu o sebi, dakle žene se u stvari jako brinu o sebi i svom zdravlju, ali postoje, pogotovo kad su u pitanju kronične bolesti, postoje trenuci ili postoje nekakve bolesti koje možda nećemo na vrijeme prepoznati ili ćemo zanemariti, ili ti simptomi nisu tako vidljivi, pa evo, nećemo za njih znati.
1: Idemo odmah pozvati, dakle, konferencija je otvorena za javnost, rekli smo 13. listopada, utorak, gdje?
2: U Almerija centru u Vukovarskoj. Okupili smo 7 stručnjakinja iz različitih područja, tako da evo nekako multidisciplinarno pristupimo ženama u kojima može saznati sve, znači od nefrologije, hipertenzije, od dijabetologije, mentalnog zdravlja, nutricionizma. Evo imat ćemo jednu mladu liječnicu koja se bavi studentima, studenticama, pa evo, tako da obuhvatimo baš ono žene svih životnih dobi i nekako cjelokupno zdravlje.
1: Profesorice Prkačin, koliko su zastupljene žene u vašoj ambulanti, dakle da dolaze na vrijeme ili dođu u zadnji čas, ali svoje supruge, sinove zacijelo redovito šalju k vama?
3: Naravno, dobar dan svim dragim slušateljima, osobita mi je čast i zadovoljstvo biti opet gost u vašoj emisiji, zahvaljujem na pozivu i rado se odazivam. Zašto je problem neprepoznatljivosti? To je zapravo problem povijesne žrtve koja je nama usađena od ranije. Mi želimo zapravo pomoć drugima i stavljamo sebe na zadnje mjesto. Dakle, to ne mora biti tako, to je bilo godinama većinom tako složeno u generacijskom nizu i upravo vidim da žena kaže ajmo prvo složiti da sve bude u redu sa mojim suprugom, djecom, sa mojim roditeljima, a onda ću doći i ja. I kroz te zapravo godine usklađivanja tog pazla života izgubi se vrijeme za nas. Posebnosti ženskog zdravlja očituju se zapravo kroz nekoliko ciklusa. Prvi ciklus je zapravo menstruacija, a drugi ciklus je znači trudnoća, posebito ako imamo visoki krvni tlak u trudnoći, preeklampsija, ako počinju oticati noge, to je jedno posebno stanje gdje dolazi do oštećenja unutarnje stjenke žile, takozvanog endotela, i kad završi porod, kad sve dobro prođe, zaboravi se na to. Znači, to se ne smije zaboraviti, takve mlade dame trebamo pratiti.
1: Oprostite, ali ti problemi koji se javljaju u trudnoći, to se nakon rođenja djeteta povuče.
3: Većinom se povuče, naime može trajati 6 tjedana nakon poroda još taj tlak koji nastaje u trudnoći nakon 20. tjedna, ali može zaostati nakon trudnoće. Također imamo kroničnu hipertenziju s kojom, na primjer, mlade dame ulaze u trudnoću, ko to treba pratiti? Zajedno ginekolog sa nefrologom, odnosno hipertenziologom. I treba pratiti, to danas jako dobro funkcionira što se tiče, na primjer, kontrole štitne žlijezde, kontrole dijabetesa i kontrole zapravo povišenog krvnog tlaka sa pitanjem da li je žena ušla u trudnoću s tlakom ili je žena dobila u trudnoći tlak i da li je te tlak nakon trudnoće zaostao ili se povukao. Međutim, ako je bio tlak u trudnoći, treba redovno godišnje kontrola, ne samo bubrežne funkcije, srčane funkcije, cijelog endotela. I treći problem je zapravo na perimenopauza i menopauza. To je ipak drugačiji mehanizam kada mi gubimo zaštitne hormone, kada ti hormoni koji put podivljaju pa se kaže još šta je ovoj ženi, ima distoniju, neurovegetativu, ma nema. Znači, samo treba razmotriti koje su to sve mogućnosti hormonalnog disbalansa kada žene dobivaju na tjelesnoj težini, ako ne pripaze što jede, ako ne pripaze na povećanu fizičku aktivnost, jer zapravo nama se usporava naš metabolizam i mi se mijenjamo. To treba prihvatiti i to se može krasno djelovati, ali žena mora biti informirana, mora se znati na koji način se može pomoći, danas doista imamo sve mogućnosti, i objasniti na jednostavan način da se to može primijeniti svakodnevno praksi u životu. Ne moramo biti sa štapom, ne moramo imati slomljene kralježnice, ne moramo imati manjak vitamina D zbog neprepoznavanja ili zbog prekasnog upoznavanja sa tim problemima.
1: Nažalost, upravo u toj fazi perimenopauze i menopauze, kada više nije tolika zaštitna uloga hormona, javlja se da je žena u jednoj od najburnijih razdoblja u životu. Dakle, djeca većinom još nisu otišla od kuće, roditelji su još živi i treba se brinuti o njima, i ona jednostavno nema vremena, a s druge strane, sve što je do tada obavljalo u normalnom ritmu, sada je zacijelo puno teže.
3: Usporenije, tako je.
1: Ali to znači da onda eventualno te neke znakove koji bi upućivali da trebaju doći liječniku, ona to doživljava kao problem stresa, a ne da tijelo javlja se alarm, odi liječniku, nešto nije u redu, moraš nešto promijeniti.
3: Apsolutno ste u pravu. Naime, ako žena dobiva na tjelesnoj težini, a jednako jede, jednako je fizički aktivna, treba provjeriti njezin status štitne žlijezde. Evo, danas sutra mi je bila gospođa 43 godine, štitnjača TSH 29. Znači, ona ima tešku hipotirozu. Neću reći da je bila mlada dama sa 36 godina sa TSH preko 150. A što je rekla? Samo sam umorna. Znači, umor je ekvivalent šalji na obradu. Treba napraviti dodatne alate koji se ne rade rutinskoj obradi. Obično se napravi u krvnoj slici krv, urin, jetreni testovi, bubrežna funkcija. Super ako se to napravi. To je probir za rano otkrivanje niza bolesti, pogotovo urin, jer kroz urin imamo ogledalo u naše žile, vidi se proteini, vidi se eritrociti. Ali kad je umor, odrediti TSH, odrediti dodatne parametre ako se dobiva na tjelesnoj težini tipa inzulinska rezistencija, to je zapravo predijabetes. Znači mi počnemo vrlo rano imati signale, ali ih ne prepoznamo, prekasno ih prepoznamo kad zapravo već imamo jasna oštećenja. Možemo to prevenirati tim proaktivnim pristupom.
1: Što bi nas sve to moglo upućivati da se nešto događa, što možemo eventualno, na što možemo sami utjecati, a što nam jedino može pomoći medicina i nitko drugi?
3: Pa ono što se danas stvarno u Hrvatskoj omogućuje, to su ti sistematski pregledi. I kroz sistematske preglede imamo mogućnost rane intervencije, pravovremenog prepoznavanja. Zato pozivam sve mlade dame, znam da nemaju vremena, i one iskusne, jer molim lijepo, prema novoj klasifikaciji, svi ispod 75 godina su mladi, jer Amerikanci i Japanci su shvatili da imaju sve veću populaciju starijih, iskusnih, i zato su pomakli granicu starije dobi sa 65 godina na 75 godina. Tako da je prelijepo kad vi vidite u ambulanti da mi dođe 90-godišnja osoba ili muškarac ili žena koji se još mogu brinuti sami o sebi, kojima treba doduše štap kao treće pomagalo, da kažem, za sigurnost, i kad vi vidite njihovu lucidnost i kad vi vidite da se oni zapravo kažu: šteta da nismo ranije napravili neke stvari za naše zdravlje.
1: Evo ga, moramo priznati da se očito pravna struka vrlo brzo nekako ukopčala u tu novu klasifikaciju po dobi. Dakle, već u nekim zakonodavstvima produljava se životni vijek na 67 godina, znači ako je do 75, možemo očekivati da ćemo slobodno raditi do 75. godine.
3: Tako izgleda.
1: Međutim, naravno, jako je bitno da se pritom čovjek dobro osjeća. Međutim, ono što je problem kod kroničnih nezaraznih bolesti, a to je da one niti ne bole, niti šalju nekakve signale da nas upute k liječniku. I pogotovo žene. Dok se ne sruše, ništa se ne poduzima.
2: I ja bih ovdje rekla da žena mora sebe voljeti. Mora sebe staviti na prvo mjesto ako je ikako moguće, jer ako volimo sebe i ako se brinemo o sebi, onda ćemo se moći brinuti o našim članovima obitelji. Inače ćemo izgoriti. U brizi za druge sebe ćemo zanemariti. Ja kao gerontolog govorim da, znači, imamo mi menopauzu, perimenopauzu, ali mi trebamo živjeti i nakon toga. Znači, moramo se brinuti kako ući u, doći do te faze i dobro živjeti. Simptoma ponekad nema ili ih mi zanemarimo, ali važno je voditi brigu o svom zdravlju cijeli život. I mislim da su nam to jako važno, zdrave životne navike, da s njima možemo dosta toga spriječiti. Kažu da se 80% kroničnih bolesti može odgoditi ili spriječiti zdravim životnim navikama, ali naravno, za ovo što je rekla profesorica, postoje sistematski pregledi, postoje preventivni pregledi. Ako na bilo što posumnjamo, ne može nam za sve biti kriv stres, ne može nam za sve biti kriv umor, pa ćemo reći: aha, umorni smo, pa

0: zbog viška kilograma, nego zbog bolesti koje su počele narušavati zdravlje.
1: Tako je, jer debljina ima domino efekt na niz različitih bolesti. Znači, debljina je zapravo povezana sa 200 različitih bolesti. Pa zar nije jednostavnije zaustaviti problem na vrijeme, pokušati ga bar zaustaviti i reći dao sam sve od sebe, dala sam sve od sebe, imam pomoć sustava, imam pomoć mogućnosti svega, ali na meni je da se ja pokrenem. Tako da je to jako bitno razumjeti, jer nisu kile same nastale. Ja uvijek pogledam kod osobe koja je pretila, izračuna se naravno indeks tjelesne mase, ali to nije pravi pokazatelj. Treba izmjeriti opseg struka, treba pogledati čovjeka i pregledat ga. Ako po trbuku ima crvene strije, to nije normalan nalaz. Znači, ni kod žena, ni kod muškaraca treba daljnja obrada i napraviti tu obradu sekundarne hipertenzije koja je vrlo često povezana s debljinom, jer zbog debljine nastaje hipertenzija. 26% muškaraca i 28% žena ima visok tlak zbog pretilosti. Znači, možemo napraviti čuda, ali zajedno moramo ići dalje. I ja prevenciju mogu preporučiti, ali ko će to napraviti? Ta osoba sama. I onda uvijek, ako je njih dvoje zajedno, lakše i mršave, lakše provode, nego jedan koji je osamljen, a drugi ga niko ne razumije. To je bit zapravo pokrenuti taj mehanizam.
0: Zbog čega je naziv konferencije Žensko zdravlje bez filtera, zbog čega danas nekako težište ipak bacamo na žene, doznaćemo nakon glazbenog broja u izboru našeg glazbenog urednika Dinka Komadine.

0: Ритму тела.
1: Naše današnje gošće u emisiji Vaga života su profesorica doktorica Ingrid Prkačin i predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti i doktorica znanosti Zrinka Mah. Slušatelji mogu postaviti pitanja na broj telefona 01-616-7001. I postoji jedno stanje za koje ste vi profesorice Prkačin rekli da prži žile. Zove se predijabetes i o tome se jako malo govori. A čak sam se iznenadila, rekli ste, pa više puta može biti i gore nego dijabetes.
2: Da, što je jer to? Se ne prepozna. Znači, ljudi misle, ma to je samo blago nekakvo oštećenje. Endotelna disfunkcija, odnosno oštećenje unutarnje stjenke naših žila, a molim lijepo, žile su od glave do pete. Nije to samo žila na srcu, nije to samo žila kod bubrega, nisu to samo žile u nogama. Znači, endotel je kod svih žila s unutarnje strane, zapravo te oscilacije dijabetesa koji još nema kriterije. Ko je donio kriterije? Ljudi su donijeli kriterije i stavili ova je vrijednost za dijabetes, ova je za predijabetes. A Amerikanci su stavili niže razine. Zašto? Jer njihova osiguravajuća društva su vidjela da ljudi koji imaju takve vrijednosti, razine šećera, još nemaju jasne kriterije za šećernu bolest, zapravo imaju veću učestalost infarkta mozga, infarkta srca, začepljenja žila u trbuhu, začepljenja žila u bubrezima i u nogama, pa ih je postavilo pitanje što se to dešava. Dakle, ono što ljude zbunjuje, kad mi imamo naš laboratorij gdje se kaže, ma šećer vam je normalan do 6,4, je i to izbunja. Većina naših ljudi, kad se izvadi krv, kaže sve je u redu, svi nalazi su super, ali te vrijednosti su pri gornjim granicama, 6,2, 6,3. Dakle, tu treba napraviti dodatnu edukaciju, dodatno objasniti čovjeku, je to je u granicama normale prema referentnim vrijednostima, ali to je daleko od toga da je idealno za tu i tu osobu, pogotovo ako osoba puši. Nikotinizam povisuje skoro do 3 puta sve komplikacije. Znači, imamo mlade žene, prekrasne. Kako je ta žena dobila moždani udar, nema ni 50 godina? Treba odrediti još neke predispozicijske parametre, osim masnoća, osim povišenog LDL-a, koji možda čak i nije, možda je samo na granici 2,9. I onda odredi se kod svake osobe jednom u životu LP malo A. Znači, 1 od 5 osoba ovdje, 1 od 5 osoba izvan ovog prostora, ima tu nasljednu lipidemiju koja se zapravo nasljeđuje, a povećava rizike za loše ishode i za rano pojavljivanje te ateroskleroze generalizirane. Tu je zapravo i predijabetes, tu je inzulinska rezistencija. Ne morate biti pretili da imate inzulinsku rezistenciju, ne morate imati 120 kila da imate poremećaj apneju u snu i takozvanu sleep apneju. To imamo i kod vitkih ljudi. Znači, jednostavno treba razbiti predrasude, krivog prepoznavanja. To što smo učili prije, ja sam završila fakultet prije 38,5, skoro 39 godina, mi smo sasvim drugačije učili. Znači, treba biti otvoren za promjene i treba objasniti čovjeku koji je preko puta vas, jer jednog dana to ću možda biti ja, na jednostavan način što može, kako može prevenirati, jedan proaktivan pristup.
1: Znači li to da su žene jednako tako podložnije nekim negativnim posljedicama kada se nađu u predijabetesu?
2: Apsolutno. Ipak postoji anatomska struktura građe. Možda će neko reći to nije istina, ali puno češća minoka, takozvana jedna kardiovaskularna bolest je kod žena nego kod muškaraca, taj spazam krvnih žila, ta neobstruktivna zapravo koronarna bolest, i to sve češće kod mlađih žena, ne moramo imati 80 godina da se dobi takva dijagnoza. Doista sve više kardiologinja prati to, ja bih pohvala naravno kolegicu Jurić u kliničkoj bolnici Dubrava koja ima registar zapravo ženskog zdravlja sa kardio strane i palete, gdje zapravo mičete granice i to loše prepoznavanje. Znači, to je nešto što počinje od svakog od nas. Moraš sam krenuti i pokrenuti se. I onda se dešavaju čuda, kao i uvijek u životu. Ali žene imaju uže gracilnije žile. Žene su krhkije građe, većinom. I ono što treba prepoznati, tu razliku u anatomiji. To smo nekad učili davno na prvoj godini medicinskog fakulteta. Onda se to zaboravilo. Kažemo, svi smo jednaki. Anatomski postoje razlike. To se ne može zamijeniti. I drugo, ako se i promijeni spol, znači, nemamo misliti da se aterosklerotski proces usporava, dapače se ubrzava. Tako da ljudima kad to žele nešto napraviti zbog određenog razloga, treba objasniti koji su rizici, neće biti zdraviji. Znači, treba ih na to upozoriti.
1: Da, ja isto dovoljno dugo pamtim i nekada se je govorilo da od kardiovaskularnih bolesti više boluju muškarci. Dakle, koji je danas, je li to još uvijek prvi uzrok smrtnosti u svijetu i kakav je omjer muškaraca i žena?
2: Zapravo to je nekad bio broj 1, da su muškarci tipično imali takozvani klasični infarkt miokarda, takozvani STEMI, a žene non-STEMI, znači neobstruktivni, i nije trebalo odmah ići u akciju. Muškarac bi došao u hitnu službu, nije mogao govoriti bolu prsima. Danas žena dolazi umorna, dispnoična, atipična, ima simptome. Znači, to treba razlikovati.
1: Evo ga, imamo jednog slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan.
0: Poštovanje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ma evo, ja sad slušam vašu emisiju i malo sam još u žalosti, u šoku. Zapravo, mačica mi je neodavno preminula od sepsa. Na koji način, mislim, a bila je vitalna, vitka. Pazili smo na sve moguće parametre, od tlaka do prehrane, sve. Trevio se vikend, par dana neka konstipacija, malo tvrđa stolica, perforacija debelog crijeva, manje od 24 sata sepsa, nedjelja nije imao ko ni operirati, došao je ponedjelj, gotovo, mislim, hoću reći, evo, nekad pazimo na sve yeah. pazimo, ali dođe jedan, mislim, ja sam dosta znala, pratim dosta i medicinsku znanost i tako, ovo je takav šok i takvo iznenađenje, mislim, naprosto ona se bila najprije tužila kao boli je trbuh, i onda smo se tu malo zavarali par sati i povraćala, je to je zapravo bilo toga, dok ja nisam neka pokaže mi točno mjesto, majko, dijete boli, kad je pokazala mjesto, rekao, pa to su crijeva, anatomski sam prepoznala, onda sam najprije mislila da je perforacija slijepog crijeva, ne bilo je debelo crijevo. Ali hoću reći, evo, mislim, paziš i na težinu i na sve moguće parametre i prehranu i nije imala ni hipertenziju. Mislim, zapravo nikakve dijagnoze ona nije imala, ništa. 82 godine, mislim, po tome što je rekla ova gospođa doktor, mislim da bi ona sa 90 još bila lucidna i pokretna i sve, evo, da se nešto ne dogodi tako iznenadno. Tako, mislim, kažem, evo, mene je prvo to šokiralo, nisam medicinar i to, ali mislim da tako od nečega manje od 24 sata izgubite nekoga, mislim, to je prestrašno. Evo, to sam samo htjela reći, kao da se uključim u emisiju, mislim, izvrsna mi je emisija, zaista je to.
2: Iskrena sućut od svih.
1: Hvala. Iskrena sućut.
2: Da. Žao mi je da je do toga došlo, ali to je ono na što ne možemo predvidjeti. Naime, kada dođe do ishemije crijeva, do određenih razloga, što je češće u starijoj dobi jer su te žile neelastične, do perforacije, to znači puknuća dijela crijeva koje je ili tanje, ili upaljeno, ili neprepoznato upaljeno, znači to isto može biti nekakva etiološka stvar koja je dovela do toga. Kod starijih osoba je to vrlo vulnerabilno, vrlo burno, kao i kod male djece, ja bih rekla, to je taj entitet povezanosti, i da ste napravili sve na svijetu, vrlo teško je zaustaviti taj ireverzibilni proces.
1: Doktorice znanosti Mah.
3: Evo, ja sam htjela samo reći nešto na svom primjeru. Naravno, evo, iskreno sučet gospođi. Ja sam, unatoč svim zdravim životnim navikama i svemu što sam poduzela da kroz život prođem onako zdravo, imam autoimunu bolest, kronični glomerulonefritis koji sam naslijedila i na koji ne mogu utjecati. Evo, i onda sam sa 30 godina završila na dijalizi. Dakle, evo primjera, što god vi učinili u nekom trenutku, genetika baš nije na vašoj strani, onda se desi da, evo, završite sa nekom ozbiljnom bolešću.
1: Pretpostavljam kada se radi o kroničnim bolestima kao što je autoimuna bolest, ali način života itekako može utjecati na kvalitetu života. Nažalost, nekada se ne smijemo prepustiti. Kako je, je. Nije baš tako, profesorice Prkačin.
2: Apsolutno. Evo, ja bih samo rekla iz ovog primjera. Znači, možemo mi napraviti jako puno sami. Koji put nas život iznenadi? Naprimjer, saobraćajna nesreća. Koju može predvidjeti? Niko se ne pita kad sjedemo u auto da li ćemo poginuti. A velika je šansa, ne od nas, od nekog ko će naletiti. Znači, to su one stvari u životu na koje ne možete 100% računati. Život zapravo pred svakog od nas dovodi neke izazove, stvari kako ćemo ih prihvatiti i da li ćemo se prilagoditi. Da li je teško? Naravno da je teško, ali kroz muku se, kako je ona stara izrečica, će liči da je ugodno, nikome nije ugodno. Ali zato smo tu da jedni drugima podijelimo znanje, da pomognemo, da reagiramo. Ne vjerujem da bi gospođa mama od ove dame koja se javila bila spašena. Zašto? Jer kad pukne crijevo u starijoj dobi, znači to vi pokušate skrpati, zašiti, ali puca po šavovima. Znači, to je ono što se zove ishemija zbog godina. Neki put počne sa 70, neki put u 80, neki put u 90, ovisno kakav je taj genetski kod. Ali evo, kažem, sve je gospođa napravila što je mogla. Tako da, ako zajedno i ovakve emisije tome služe, govorimo o tome bez, kako bih rekla, filtera, trebamo biti otvoreni i nastojati pomoći jedni drugima, jer možemo zajedno strašno puno.
1: Profesorice Prkačin, jednom ste rekli da postoje neki znakovi bolesti srca koji su vrlo atipični. Dakle, to nije ono boli na srce i lijeva ruka. Koji su to znakovi? Jer na neke stvari ipak možemo utjecati. Naučili smo se da u životu na 90% stvari ne možemo utjecati, ali idemo barem na ovih 10 kada nas život upozori.
2: Pa to je tipično kod žena, taj umor, ta slabost, zapuhanost, pogotovo ako osoba ima šećernu bolest, osjećaj da se ne može uspeti na drugi kat, na prvi kat, treba biti alarm. Poslati nove smjernice, kažu European Society of Cardiology sad iz 8. mjeseca iz Minhena, gdje je bio, dakle, kongres, kažu pošaljite na MSCT koronarografiju. To je danas standard koji bi trebao biti. I onda se zapravo vidi na vrijeme i prepozna. Ne moramo doživjeti da kolabiramo, da sinkopiramo, da padnemo na ulici, da treba reanimacija. Odlično imamo hitnu službu u gradu i u Hrvatskoj, odlično imamo sve posloženo, ali ne moramo čekati zadnji tren. Ajmo se pomaknuti iz one tercijalne prevencije u sekundarnu prevenciju ili idealno u primarnu prevenciju, zato smo i tu na ovome mjestu, zato se družimo da ljudi shvate da je to moguće. Isto tako, prije svake kontrastne pretrage, znači osobe koje dolaze k meni, dolaze radi povišenog najčešće kreatinina. Znači, treba izračunati taj skor koji je za kontrastom inducirano bubrežno oštećenje, taj CIN. Znači, to se sve može po formulama izračunati. Da se prevencija, čovjek ne mora nakon nekog zahvata sa kontrastom završiti u akutnoj bubrežnoj bolesti. Ne mora završiti u, znači, onom zadnjem, sve se to može posložiti, ali tu je odgovornost osoba koja rade u zdravstvu na vrijeme prepoznati i na vrijeme reagirati.
1: Malo nas zbunjujete sa svojim specijalnostima, liječnici. Dakle, je vrlo teško je čovjeku povezati koja je to povezanost bubrega i srca. I kada ljudi razgovaraju, obično kažu jedan ima problema sa bubrezima, drugi ima problema sa srcem, vi to iščitavate kao to je jedan problem. To je nama teško pojmiti.
2: Da. Zapravo, moderna medicina je podijelila različite specijalnosti po organima. Po meni to nije ono što bi trebala današnja medicina raditi, morali bi se vratiti na onaj početak. Ja samo mogu reći da sam imala sreću upoznat profesora Hauptmana koji je imao takav cjeloviti pristup i koji je to nama usadio. I ono što ja gledam, a i Amerikanci su sa 2023. 2026. uveli novi entitet, taj kardiorenometabolički sindrom koji ima 5 entiteta od 0 do 4 koji povezuje. Ja bi uvela tu još i hepatalni dio, jer moramo reći da prvo sve počne sa metabolizmom, tako da bi bilo pametnije reći metaboličko jetreno bubrežno srčani sindrom, jer srce zapravo najčešće strada zadnje, ali se otkriva kao prvi entitet. Znači, to je sve povezano. I na primjer, kad dođe čovjek, ima oštećenu bubrežnu funkciju, uvijek treba provjeriti koja je doza metformina, koja je prva opcija za osobe sa dijabetesom. On mora biti niža doza. Vrlo često je tu jedan entitet koji samo treba pomaknuti, oporavit će se bubrežna funkcija, usabilit će se, ali ne možete gledati pojedinačno čovjeka, treba ga gledati u cjelovitom, ajmo tako reći, paketu, bi ja rekla.
1: Dakle, koliko utječe, evo ga, imamo jednog slušatelja da neće ga, idemo ga uključiti. Hvala. Dobar dan.
4: Dobar dan. Poštovanje vama i vašoj gošći. A za ovakvu situaciju valja pričekati, za dobre vidim superiorne govore o našim bolestima. Ja sam ovako 13 godina već transplantiran. Kasnije sam dobio sinkopu, navodno jednu vrstu, sad ne znam dalje, nisam išao na kontrole.
2: Isprika, ima... samo transplantiran bubreg, jetra ili bubreg, više organa?
4: Bubreg, 2013. sam transplantirao. Idem redovno na kontrole.
2: Odlično.
4: Za sada je tu sve, krvna slika je, mislim, dosta dobra je. Kreatin je obično u prosjeku 100-105, a ovo drugo je u redu. E sad, dobro, imam i tu apneju, su mi otkrili nazad par mjeseci, ali sad me ovo zanima. Šećer je moj bio do nazad godinu i pol dana dobar.
2: Uredan.
4: Dok nisam oklepio do kraja. E sad, da li to bio kakvi stres? Ne, na jedan put je on počeo biti, kako ste rekli, 6 pa do 7, da bi došao do 8, do 9. E tu je stajao i onda se vraćao natrag i onda mi je doktorica gore na našem KBC-u Rebro.
2: Uvijek.
4: Poslali su me k njoj, ona mi je propisala za sada ovaj lijek X...
1: Dobro, nećemo sada o nazivima lijekova.
2: Lijek za dijabetes. Zašto?
4: Da.
2: Zato jer vaše žile, kakve su? Znači, aterosklerotski promijenjene. Znači, vi ste dobili novi organ 2013. i kvaliteta života vam se poboljšala, ali žile se nisu promijenile. Ateroskleroza je ostala. I drugo, lijekovi koji se uzimaju protiv odbacivanja transplantiranog organa imaju aterogeni i dijabetogeni potencijal. Tako da je to učinak, ajmo tako reći, sve ove terapije. Bitno je da se vi dobro osjećate i da ste pod kontrolom.
4: Pijem dosta lijekova i sad taj lijek za šećer, kaže, pa to vibrira, vidjet ćemo, ali opet mene malo to plaši, nikad nisam imao prije šećer.
2: Je, ali to je
4: nus... A sad je prosjek je 7.
2: Je, hemoglobina 1C bitno je pratiti i varijaciju šećera u krvi, ali po dobrom ste skrbi, samo pazite da se ne udebljate, jer debljina je dodatni čimbenik koji pogoršava.
3: I pazite što jeste.
2: Tako je, zdravije jesti dijabetičku dijetu sa niskim glikemijskim indeksom, jer iznenadili bi se koliko mislite da je zdrava hrana, a ima visok glikemijski indeks. Hvala.
1: Da, zanimljivo je kako mislimo nakon tih nekakvih sistematskih pregleda da bismo trebali imati vrijednosti otprilike kao malo dijete. Dakle, obično se uzrujamo, ali nije to stvar za uzrujavanje, nego za kontroliranje, koliko sam shvatila.
2: Tako je, provjeriti. Vrlo često imate da kad čovjek dođe na pregled sistematski, zazvoni mu telefon, nekakva je gužva, njemu će porasti krvni tlak. Da li je to hipertenzija? Ne. Hipertenzija ima trajanje. Znači, može imati povišen krvni tlak koji je u stresnoj situaciji. Ako je dan ranije imao zubobolju, glavobolju, uzeo je lijek protiv bolova koji djeluje na način da blokira prostaglandine, da diže krvni tlak, znači akutna stresna situacija, ali to ne znači da odmah ima hipertenziju, znači treba provjeriti i treba objasniti, mjerite kod kuće, javite se liječniku obiteljske medicine i daljnja obrada u tijeku.
1: Doktorice znanosti Mah, pred kraj smo emisije. Molim vas, ponovite nam, dakle, naše slušateljice da dođu u utorak na konferenciju, kada i gdje i kako se zove.
3: Dakle, konferencija je Žensko zdravlje bez filtera, a počinje znači u 10 sati, traje do 1, evo, sastoji se znači od kratkih izlaganja naših panelistica, od kojih je tu i prisutna profesorica Prkačin, zatim jedan panel u kojem će biti znači pitanja, naši svi sudionici koji znači svi koje, sve žene koje dođu, a nekad i dođu i muškarci, mogu će pitati što žele. I onda bi na kraju imali jedan kutak zdravlja gdje bi evo mogli i izmjeriti određene parametre i provjeriti što je.
1: Morat ćemo vas prekinuti, na kraju smo emisije, dakle s nama su bile profesorice doktorice Ingrid Prkačin, specijalistice interne medicine, nefrologinja i specijalistica hitne medicine iz Poliklinike Medikol i predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti, doktorica znanosti Zrenka Mah. Emisiju je tonski ostvario Tino Baričić, glazbu je odabrao Dinko Komadina, producentica je Sanja Rajzer, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Doviđenja.
5: Vaš prvi
6: Krimi petak na prvom.
7: Čuješ to? Kako da neš?
6: Ha?
7: Desi, sad, pravi se mrtav.
6: Vid leš. Detoks. Treća epizoda.
7: Jesi čula to? Jesam.
6: Danas o 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
7: Pazi!
5: U Operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Desa, Eva Zalenga, Geri Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Vroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
8: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: Velika akcija USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti istražitelja je tvrtka Cezar i sastava Cios grupe. Riječ je o nastavku i širenju istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Uhićenja su izazvala mnogobrojne reakcije. Za oporbu je jedno od ključnih pitanja kako će tvrtka osumnjičena u slučaju raditi i sanaciju dijela gospićkog otpada. Poslušajmo Zvonimira Troskota iz Mosta i resornu ministricu Mariju Vučković.
1: Pitanje za Andreja Plenkovića je kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi.
2: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na naš postupak i daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
3: Dakle, i dalje postoji mogućnost da će osobe koje se sumnja da su uzrokovale problem, taj problem i rješavati.
2: Ovo su naravno ozbiljne sumnje koje itekako nas sve skupa i brinu i imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
0: Na zahtjev SDP-a u utorak se u Saboru pokreće postupak za opoziv vlade i premijera Andreja Plenkovića, najavio je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš-Dončić.
4: Gospić, Biljane Donje, da vas podsjetim. Dvije presude Europske komisije. Prva, kazna Hrvatskoj, 23. milijun eura. Druga, 2025. svaki dan 6.500 eura Hrvatska plaća kaznu. To nije novac Andreja Plenkovića, to je novac građana Republike Hrvatske. Nakon 4 godine nečinjenja, mi danas razgovaramo o 2% otpada koje oni pokušavaju zbrinuti. Uzrok je u jednoj osobi, a to je Andrej Plenković, koji ne dopušta da institucije u Hrvatskoj normalno funkcioniraju.
0: Vijesti. Pregovori s javnim i državnim službama o njihovim materijalnim pravima očekuju se do kraja mjeseca, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić nakon sjednice vlade. Dodao je da će točan termin biti dogovoren sa sindikatima državnih i javnih službi.
5: Tema će doći na dnevni red u drugoj polovici ovog mjeseca i naravno da će ti razgovori prije svega, odnosno u svojoj prvoj fazi, ponuditi promišljanje jedne i druge strane o tome kakve su potrebe, odnosno kakav je fiskalni okvir, kakav nas očekuje za sljedeću godinu. Ja očekujem prije svega da ti razgovori budu afirmativni, odnosno da prođu u konstruktivnoj atmosferi i da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna. Vjerujem da ćemo u konačnici doći do pozitivnog ishoda tih razgovora.
0: Vlada je donijela odluku o sufinanciranju, obnovi i gradnji sportske infrastrukture na području grada Splita. Radi se o 3 kapitalnim objektima, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
6: To je športski centar Gripe, Spaladium Arena i športski centar Park Mladeži, dakle Brodarica, sa ukupno investicijskim iznosom od nekih 73 milijuna eura, a Vlada Republike Hrvatske će sufinancirati ove radove u iznosu od nekih 54,5 milijuna eura. To je veliki zamašnjak za razvoj sportske infrastrukture i u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.
0: Više od 5100 trkača sudjelovat će ove godine na Zagrebačkom maratonu. Među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a sada je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Zagrebački maraton trči se u nedjelju. Promet će zbog utrke biti posebno reguliran, a tramvaj neće voziti preko glavnoga Zagrebačkog trga od 7.30 do 15 sati. Sve su pojedinosti na internetskoj stranici Zagrebačkog maratona i ZETA.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno, na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu bura. Temperatura između 14 i 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i ovoga petka na početku našeg drugog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj ugostio sam Roka Crnića i Hrvoja Klemenčića iz grupe Porto Morto, koji su nam predstavili taj novi album Minimum i najavili veliki zagrebački koncert. A danas se naravno okrećemo i drugim novitetima i zanimljivostima s te iste domaće pop i rock scene. Uobičajeno sviramo neke nove singlove, a za danas smo izabrali one Turista, Mile Mijača i Krivog društva, Heidi Šeće psa, Mirisa grada, Don Kihota, Gorana glad. Što se tiče koncerata, najavit ćemo one Mile Kekina, Brkova, Kojota, Slow Cure-da i Rensa Argoje, Josipe List. Kolega Igor Jurilj danas nam donosi dvije zanimljive priče. Jednu s osječkim bendom Čuvarkuća, koji će sljedeće srijede u zagrebačkom Vintage-u promovirati novi album Kratka deka. A drugu s riječkim metal bendom Ocean of Another, koji uz novi single pripremaju album i idu na evropsku turneju s Baby Lasagna. Evo, čuli ste o čemu ćemo razgovarati i čije ćemo singlove slušati u današnjoj emisiji iz domaće pop i rock scene, koju započinjemo uz Riječane Turiste. Od trenutka kad su odlučili snimiti pjesmu Svaka ljubav, bili su nekako u nedoumici staviti je na album ili ne. Sumnjičava pitanja, međutim, raspršio je njihov producent Matej Zec. Pjesma je plesna, iako mračnog teksta, no on ne zagušuje njenu atmosferu i jednostavnu temu ljubavi koju ostavljamo iza sebe. Iza svake afere i avanture ostaje dokumentirani duh osobe, nešto poput mentalne slike koja s vremenom blijedi, no nikada do kraja, već nas prati kroz život kao treperava crno-bijela fotografija. Svaka ljubav, Turisti, na otvaranju današnje emisije.

0: Turisti iz Rijeke bili su na samom početku, a nakon njih čuli smo i dnevnik rock'n'rolla Mile Mijača i Krivog društva. Mile Mijač inače najpoznatiji nam je kao bubnjar Sinjskog Morta. I evo, predstavili su nam treći singl s nadolazećeg drugog studijskog albuma Divlje s ljubavlju, čiji je izlazak najavljen za 21. listopada. Nova pjesma svojevrsni je dnevnik ceste, zabilješka svega onoga što počinje u trenutku kad se zatvore vrata kombija i krene prema sljedećoj pozornici. Jer život benda na cesti puno je više od samog koncerta. Čine ga kilometri, ljudi koje susrećeš putem, publika, tonci, fotografi, tehničko osoblje, velike i male pozornice, čekanja, umor, smijeh i ona energija zbog koje se sve ponavlja iz grada u grad. Pjesmi su se pridružili John iz benda Mort i Petar Stolnik iz benda Jiggy Boo, glazbenici s kojima Mile Mijač i Krivo društvo dijele mnogo više od pozornice. Obojica su, a to ste mogli čuti, svojim strofama pjesmi dali dodatnu patinu kilometara i turneja, pa je se i samo snimanje vokala pretvorilo u svojevrsni glazbeni dokumentarac, prisjećanje na koncerte, putovanja i sve one situacije koje s vremenom postanu dio zajedničke povijesti, uz osmijeh kojih pritom teško silazi s lica. Koncertna promocija novog albuma Mile Mijača i Krivog društva kreće 7. studenog u zagrebačkom Hard Place-u, nakon čega će društvo odsvirati 20. studenog koncert u Sinjskom rodilištu kulture. Turneja se nastavlja 4. prosinca u kninskom klubu A3, a već dan poslije 5. bend će novi album predstaviti i splitskoj publici u klubu Kocka. Nakon Mile Mijača i Krivog društva i riječkih turista, vrijeme je i za naše glazbene vijesti.
1: Z domaće pop scene.
2: Iz domaće pop scene.
3: Z domaće pop i rock scene.

0: Od pjesme Daj odrasti do Kao da je bilo nekad, uz koju smo i započeli današnje glazbene vijesti, prošlo je dovoljno vremena da Mir iz grada više ne zvuči kao isti bend. Nakon pop-punk početaka i debitantskog albuma, zadnji singl Prašina najavio je zaokret prema post-punku i indiju, a sada novi singl nastavlja tamo gdje je prethodni stao. Kao da je bilo nekad, drugi je singl s nadolazećeg albuma i rekli bi novi korak benda koji očito više nema potrebu zvučati kao na početku. Nadolazeći album donosi još dublji zaron u zvuk koji su započeli istraživati s Prašinom. Mračna atmosfera i različit pristup post-punku čine temelj novog materijala. Kao da je bilo nekad, njihova je najsporija pjesma do sada, ali iza naslova i melankolične atmosfere krije se priča koja je mnogo konkretnija od same nostalgije. Ian Palisak, autor i tekstopisac pjesme, inspiraciju je pronašao u onom neugodnom trenutku kada se početna euforija nekog odnosa počne povlačiti, a na njezino mjesto dolaze sumnje i nesigurnost. Pjesma govori o razdoblju nakon lijepog početka odnosa kada čovjek počinje preispitivati stvari i zamišljati probleme koji zapravo ne postoje.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist.
0: Mile Kekin nedavno nam je bio u emisiji predstavio novi album, a premijerno slušanje tog novog materijala uživo dogodit će se večeras u Zagrebačkoj tvornici kulture. Novo studijsko izdanje Punk Mile Kekina ili Punk Mile Kekina donosi 14 pjesama nastalih tijekom posljednjih nekoliko godina, a sve se one na svoj način bave životom čovjeka koji je prešao 50-u, ali još uvijek nije pronašao dobar razlog da se uozbilji. Iako su tematski različite, pjesme povezuje isti lik i autorski pogled na svakodnevicu. Kekin na novom albumu nastavlja razvijati svoj prepoznatljivi autorski pristup u kojem se osobne priče isprepleću sa svakodnevicom, društvenim komentarom i ironijom. Novi album tako donosi presjek tema i motiva koji su obilježili njegov dosadašnji rad, ali ih smješta u novu glazbenu i životnu perspektivu. Večerašnja zagrebačka promocija bit će prilika da 14 novih pjesama prvi put uživo predstavi domaćoj publici, a uz materijal s novog albuma Mile će s bendom izvesti i dobro poznate solo hitove, te neke pjesme iz bogatog opusa Hladno piva.

U jedan drugi zagrebački klub Bugalu s dva uzastopna koncerta dolaze Brkovi, koji će večeras i sutra donijeti ono po čemu su najpoznatiji, intenzivan, glasan i nepredvidiv live nastup. Publiku očekuje set sačinjen od poznatih koncertnih favorita uz neponovljivu energiju benda. Nastupi legendarnog benda funkcioniraju kao jedan kontinuirani udar energije, a upravo zbog toga najavljuju dvije koncertne večeri u kojima će vladati prava punk energija. Dva datuma u Bugalu dodatno potvrđuju interes publike i status benda na regionalnoj sceni. Brkovi su poznati po intenzivnim i sjajnim koncertnim nastupima, pa će tako i Bugalu pretvoriti u prostor kolektivno pjevanja, skakanja i, rekli bi, čistog kaosa. Nakon sjajnog koncerta u zagrebačkoj tvornici kulture, na kojem su više nego dostojno proslavili 30. godišnicu izlaska legendarnog albuma Halucinacija,

i bezvremenski klasik domaćeg roka hodala je pola metra iznad zemlje, sigurni su koncertni favoriti koji će u kombinaciji s ostalim uspješnicama benda kao što su Razuzdani lud, 100 milja daleko od nje, Trese lupa udara i Zajaš iz Maja, propisno prodrmati riječki pogon sutra u subotu 10. svibnja. Kao podrška Kojotima u pogon stiže i zagrebački bend TVI.

Koncertni ciklus Ritam kluba mladih nastavlja predstavljati mlade i perspektivne izvođače domaće alternativne i autorske glazbene scene, a sutra u subotu 10. listopada u 20 sati u Kulturni centar Travno u Zagreb stižu Slow Cured i Rensar Goa. Večer će otvoriti zagrebački alternativni rock band Slow Cured, koji spaja alternativni rock i indie senzibilitet u energičan i emotivan autorski zvuk. Nakon njih na pozornicu stiže instrumentalni trio Rensar Goa, koji je od 2010. gradi prepoznatljiv i originalan glazbeni izraz na domaćoj sceni. Njihova glazba obilježena je žanrovskom slobodom i eksperimentalnim pristupom, a članovi benda kroz izmjene instrumenata i uloga stvaraju zvuk koji se kreće između progresivnog roka, psihodelije, džeza i orkestralnih elemenata. Publiku sutra u zagrebačkom Travnom očekuje večer alternativnog roka, instrumentalne psihodelije i eksperimentalnih zvučnih pejzaža u jedinstvenom koncertnom ambijentu kazališne dvorane.

I za kraj ovih koncertnih najava, evo nešto i za sljedeći tjedan. U Centar za kulturu Čakovec u sklopu programa nazvanog Tribina Čakovec četvrtkom 15. listopada nastupit će legendarna Josipa List. Ovu glazbenu ikonu specifičnog glasa, prepoznatljivog vizualnog izričaja i goleme kreativne energije svakako ne treba posebno predstavljati. Njezini koncerti redovito su više od samog glazbenog događaja. Oni su emotivno i umjetničko iskustvo koje publika prati godinama. Čakovečki nastup bit će savršena prilika za uživanje u bezvremenskim hitovima koji su obilježili desetljeća iza nas.

Nakon što su se bavili kineskim restoranima, mamama i ostalim životnim problemima koji čovjeka mogu zadesiti, Don Quixote su se odlučili pozabaviti jednom od najvećih misterija međuljudskih odnosa. Kako osoba koju danas zovete ljubavi već sutra postane bivša. Zagrebački bend predstavlja novi singl Moja nova bivša, pjesmu koja na svoj prepoznatljivo direktan, energičan i ironičan način obrađuje temu ljubavnih odnosa, prekida i činjenice da se u životu ponekad sve toliko brzo promijeni da vam je teško pratiti jeste li trenutno u vezi pred prekidom ili već pričate o bivšom. Moja nova bivša pritom ne pokušava dati odgovor na pitanje gdje je sve pošlo po zlu. Umjesto toga, Don Quixote nude puno praktičnije rješenje. Ako veza završi, barem je jasno da ste dobili novu bivšu. Pjesmu autorski potpisuje Vili Gobac, dok je za aranžman zaslužan Zvonimir Domazet, a uz Moja nova bivša i Don Quixote i završavamo današnje glazbene vijesti.

0: Osječka čuvarkuća ovog je proljeća objavila drugi studijski album Kratka deka. A sada ga donosi pred zagrebačku publiku. U srijedu 14. listopada sviraju u Vintage Industrial Baru u sklopu programa Kset 50. Uoči koncerta Igor Jurilj predstavlja nam ovaj bend koji svoj zvuk naziva Trash Solom. Pratimo put od Hrvojeva Bedroom projekta do današnje postave i doznajemo kako je nastala Kratka deka.
1: Čuvarkuća dolazi iz Osijeka, ako ih trebamo smjestiti u nekakvu urednu žanrovsku ladicu, što doista ne volimo, tu stvari već postaju malo kompliciranije. U njihovim pjesmama ima indie rocka, psihodelije, sola, punka, funka pa i city popa. Tu nam je i saksofon koji je postao važan dio njihova zvuka. Oni su cijelu stvar riješili jednostavnije i nazvali je Trash Soul. Priča o bendu Čuvarkuća počinje 2021. godine s Hrvojem Dešićem, glavnim autorom, pjevačem i gitaristom benda. Nakon završetka priče s bendom Harvo J počeo je sam raditi nove pjesme. Čuvarkuća je tako bila prvom Bedroom Project. S vremenom su pjesme izašle iz sobe, a projekt je dobio bend. Postavi su se našli Šimun Padova na bubnjevima, Igor Dešić na basu, te Tin Ringsmuth na saksofonu, vokalima i sintu. Danas bas svira Filip Kralik. Dakle, kako je nešto što je počelo kao osobni projekt postalo zajednička stvar? Frontmana Hrvoja pitali smo kada je Čuvarkuća za njega stvarno postala bend i što su ostali članovi donijeli njezinu zvuku.
2: Čuvarkuća zapravo poprilično brzo postala bendom. Čim su počele neke kombinacije za live svirke, znao sam da ne mogu i ne želim to sve izvoditi sam, tako da sam krenio okupljanje. Ostali članovi su, svako je donio svoj instrument i svako je donio neki svoj štih ostavio na tim pjesmama, kako one zvuče uživo naspram toga kako zvuče na studijskom izdanju.
1: Prve pjesme Čuvarkuće počele su izlaziti 2021. kako rekao smo. Singlovi Gladiola, Uvijek umoran i Meke ruke najavili su prvi album Curino cvijeće, a objavljen je krajem 2022. godine. Na prvom se albumu već mogu pronaći stvari koje su ostale važne za Čuvarkuću. Psihodelične gitare, pjevni refreni, dosta melankolije i tekstovi pisani prilično razgovornim jezikom. Pjeva se o odnosima, nesigurnostima, umoru i odrastanju. Uz sve to redovito se vuče podosta šala na vlastiti račun. Može i zato njihov naziv za vlastitu glazbu dosta prikladan. Trash soul nije baš žanr koji ćete lako pronaći u glazbenom leksikonu. Pa neka nam sam Hrvoje objasni onda što je to kod Čuvarkuće trash, a što je to soul.
2: U tom našem trash soulu, trash bi bio ovaj svaki falš, moj način pjevanja, svaki ispad iz ritma, a soul bi bio neki generalan pristup kojem idemo svirat i vjerojatno tekstovi.
1: Umor je doista važan dio priče ovoga benda. Čuvarkuća ozbiljne teme uglavnom ne pakira u pretenciozne termine i stihove. Tekstovi su bliski kolokvijalizmima. Autoironija se naravno pojavljuje kada pjesma progovara o nečem prilično osobno.
2: Pa na albumu ima stvarno svega, i humora, i patetike, i melankolije. Mislim da nisam pokušao bježati od tema, niti ih nekako prikrivati s humorom, nego sam pokušao što vjernije prikazati emocije koje sam osjećao dok sam pisao te pjesme, pa makar i bile patetične.
1: Od prvog albuma bend je dosta vremena proveo na pozornici. Svirali su po raznim klubovima i festivalima, među ostalima na Šipu i Berstonu. Taj koncertni život na kraju je utjecao i na način na koji rade novu glazbu. A to se posebno čuje na njihovom drugom studijskom albumu Kratka deka. On je objavljen u ožujku ove godine. Ben njegov nastanak opisuje vrlo jednostavno. Čuvarkuća se preselila iz spavaće sobe u prostor za probe. Pjesme su ovaj put više nastajale kroz zajedničku svirku. Zvuk je postao življi, a glazbeni prostor još širi.
2: kad bend iseli spavače u sobu za probe, onda bubnjevi prestaju biti samplirani, već se udaraju uživo, a vokali nisu više skroz falseti, već bude tu i tamo vikanja. Tako smo i mi na ovom albumu dobili puno bolju dinamiku i puno, rekao bih, raznovrsnije pjesme.

0: A danas nas najviše zanima priča vezana uz Kratku deku, njihov drugi album. Album je vani, pjesme su krenule živjeti na koncertima, a pred bendom je i zagrebačka promocija. Čuvar kuća već iduće srijede, točnije 14. listopada, stiže u zagrebački Vintage Industrial Bar, i to u sklopu programa Kset 50. Za tu priliku najavljen je proširen sastav, pa će publika Kratku deku moći čuti u nešto drugšem koncertnom izdanju. Stoga smo se za kraj vratili jednoj rečenici iz njihovih vlastitih promotivnih materijala. Tamo se Čuvar kuća predstavlja kao band, citiramo, možda najlošim marketingom na sceni. To zapravo doista dobro odgovara njihovom načinu komunikacije. Malo samoironije i vrlo malo potrebe da se od svega stvori interes.
1: Taj najloši marketing na sceni i je fora, ali ima i definitivno istinu u tome, jer je ta samo promocija nije nešto što nas pretjerano zanima. Mi bi ipak prvenstveno htjeli svirat. Volio bi da nas publika pamti po tome što uvijek isprobamo nešto novo, i kako pjeva Željko Bebek, pamtite me po pjesmama mojim.
0: Dovitljivu, ali bespogovorno neodoljivu Čuvar kuću kao band koji će milovati uho, što je samo ime sugerira iz narodne medicine, možete uloviti sljedeće srijede u Vintage-u na ksetove cjelogodišnje glazbene proslije. A dotad, ulovite ih na streamingu kad već ne možete na radijskim kanalima osim našeg.
2: Domaće pop i rock scene.
3: Dragi slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, ja sam Heidi iz grupe Heidi Šeće psa i drago mi je što vam danas mogu predstaviti našu novu pjesmu Fluid. Tekst i glazbu sam napisala kao tinejdžerica nakon koncerta svog velikog idola, jer sam se uspjela probiti u prvi red u publici i onda sam zaključila da me on uočio i da se među nama rodila neka posebna veza, što nažalost nije bila istina. Produkciju potpisuje Leo Anđelković, a spot smo ponovno radili u suradnji s našim stalnim suradnikom Dinkom Čvorićem Doringom, koji nas je ovaj put smjestio jedan cyberpunk postapokaliptični svijet. Nadam se da će vam se svidjeti. Veliki pozdrav!

0: Band Ocean of Another ovih je tjedana u dosta važnom trenutku. Objavili su novi single Ghost of Broken Oats, najavili prvi album, a već nekoliko dana kasnije kreću i na evropske koncerte s Baby Lasagna. Dobar je to trenutak da se u prilogu Igora Jurilja vratimo bendu koji u emisiji pratimo od početka i čujemo kako Dorijan Pavlović vidi njihov put do prvijenca, novu glazbu i ono što ih čeka do kraja godine.
1: Band Ocean of Another u ovoj emisiji pratimo već neko vrijeme. A da vas podsjetimo, riječ je o modernom metalu i metalcore bendu koji postoji od kraja 2022. godine. U emisiji smo pratili njihove EP-e, koncerte, a sada slijedi i album. No prije toga da naglasimo da su u relativno kratkom vremenu Oceani izgradili prepoznatljivu estetiku i još upečatljiviji tematsko-lirski prostor. Od početka ih zanimaju teme doista intimne prirode ili intimne kvalitete. Duševno zdravlje, trauma, ovisnost, usamljenost, odnosi među ljudima, traženje nekog smisla u svemu tome. S vremenom su u priču ušle i šire društvene teme.

0: Ovih tjedana Oceani su ušli u dosad najveće poglavlje svoga rada. U rujnu su objavili novu pjesmu, a zove se Ghost of Broken Notes, u kojoj gostuje Lea iz Grey Noise-a. Pjesma pak otvara priču o njihovom prvom albumu. O svemu će nam danas više govoriti Dorijan Pavlović, kojeg znamo kao i gitarista Mantre. S Mantrom je pak redovito na europskim turnejama, a putovanja, pozornice i život između koncerata definitivno nisu nikakva nova stvar.
1: Ghosts of Broken Oats je najavni single za naš prvi album koji izlazi 13.11. i zvaće se I Need to Shed the Skin. Na njemu će biti 9 pjesama, potpuno novih, nismo ništa ono sklapali neke već izdane pjesme, nego smo se odlučili po PS-u izdati nove singlove, izdati 9 novih pjesama i probati pokazati na čemu smo zapravo radili ovih zadnjih par godina kroz 2 EP-a, to jest 3 EP-a, jedan bio akustični, gdje smo zapravo tražili nekakav svoj zvuk i tražili smo nekakvu svoju perspektivu na stvari. Pa recimo evo Ghost of Broken Notes je kao ljubavna balada, ali nekako neobična jer priča o tome da jedna strana pokušava žrtvovati, znači, ljubav na nekakvom oltaru vječne slave, tražeći nekakve više ciljeve i misleći da će to ostvarivanje tih ciljeva retroaktivno onda opravdati svu ljubav koju su žrtvovali, dok druga strana pokušava podsjetiti ovog prvog ljubavnika da jednostavno bez ljubavi nikakva vječna slava, nikakvi ciljevi nemaju smisla.
0: Sam naslov albuma puno toga nam sugerira. I Need to Shed the Skin.
1: I Need to Shed the Skin je nekako zaokružio zapravo cijelu ovu priču sa tim pjevima u kojima smo mi pokušali naći naš zvuk, znači šta zapravo znači biti Ocean of Another, šta to znači iz perspektive ono songwritinga, šta to znači iz perspektive pisanja tekstova, šta to znači iz perspektive nekakve produkcije. Nedavno je jedan portal numetal.com opisao to tako da su EP-evi imali jednako dobre melodije kao što imaju sada, ali da produkcija recimo to nije pratila, pa je sad produkcija to stigla, sad je sve kao na razini. Ja bih se složio s tim, ali bih dodao još i to da smo mi i tekstove smo utegnuli i nekakve te tematske strukture generalno koje su sad puno preciznije, jasnije i manje okolišamo kad želimo nešto reći. Mislim da je to najveća razlika ovog albuma naspram ta 3 EP-a koje smo izdali.
0: Ocean of Another pritom imaju zanimljivu poziciju. Zvukom su vrlo suvremeni i lako ih je smjestiti uz današnji europski i svjetski moderni metal i metalcore. A dolaze iz Hrvatske i rade na tržištu na kojem takva glazba nema golemi prostor. Dobar dio publike do njih dolazi preko interneta, streaming servisa, spotova, stranih metal medija. Sve se više otvara i prostor za koncerte izvan Hrvatske. Nas toga zanima kako sami vide ljude kojima se obraćaju. Dakle, tko bi bila publika benda Ocean of Another?
1: Evi, što je dosta zanimljivo pitanje, jer puno puta smo o tome razgovarali koja je naša publika i da li trebamo možda preciznije rafinirati stvari u nešto poznato već ljudima, ono kao trebali bi možda napisati jednu ovakvu pjesmu, imati ovakve vizuale ili imati nešto ovako ili onako, kako bi nas prepoznala, ne znam, god publika, metalcore publika ili ne znam, super mainstream publika. I onda smo shvatili da mi jednostavno nismo dobri baš u fejkanju stvari i u tom nekom pakiranju stvari u nekakve paketiće unaprijed predodređene, pa smo se odlučili samo pustiti stvari vani takve kakve jesu, kakvi mi jesmo, možda ih samo usredotočiti da budu jasnije, da ne, da, ono, našta, ne moramo reći stvari sa 100 riječi, nego da možeš reći stvari sa tipa 30 riječi i biti precizan, tako da publika koju mi tražimo je zapravo publika koja je slična nama, nekako alternativna publika koja želi naći nekakvo mjesto u kojem može sagledati sve svoje tjeskobe i strahove i možda sve nekakve ružne stvari o sebi u nekakvom podijeljenom iskustvu s drugim ljudima.
0: A ovaj Dorijanov odgovor na pitanje u publici uskoro ćete moći malo ozbiljnije testirati i uživo. U studenome Oceani kreću na europske datume s Baby Lasagne. Prvi potvrđeni nastup je 19. studenoga u Amsterdamu. Slijede Manchester, London, Leven, Poznan, Varšava, Budimpešta i Bratislava.
1: Da, evo, jako se veselimo toj turneji s Baby Lasagne. Marko Pure ga zovem, mislim se znamo neko vrijeme, pa mu je to nadimak bio prije nego što je bio Baby Lasagne. Ona se je pozvodimo s njim na turneju i ne znam, jako smo zapravo sretni oko toga. Znam da prati naš rad u principu od početka. Sreli smo se na našem prvom koncertu u Vintage-u, što je zapravo meni bilo jako drago. I mislim da smo kompatibilni, mislim da oboje sviramo taj nekakav moderni metal slash metalcore, on možda ima nekakve malo druge primjese, možda više party muzike, naša glazba možda ima više nekakav melankolični prizvuk, ali rekao bismo definitivno ono kompatibilni, jer publika na kraju krajeva, ta moderna mainstream metal publika koja sluša bendove našeg tipa, je manje više ista publika, tako da evo, jako se veselimo da podijelimo stage-eve i sretnim smo što nas je pozvao na turnej. All my longings always lead
0: me here. Kad se sluša gotova pjesma, lako je zaboraviti koliko ljudi stoji iza nje i koliko razgovora treba da od prve ideje nastane gotova stvar. Petorica momaka sudjeluju u stvaranju, ideje putuju između njih, pa tek onda završavaju kao pjesme koje čujemo. No kako ne žive svi u istome gradu, naravno da nas zanima kako izgleda jedna kreativna rasprava, pa i stvaranje glazbe.
1: Pa puno nam tu pomaže tehnologija kao takva, jer ne moramo više nužno sjediti stalno svi na isto mjesto da bi radili glazbu, iako u nekom momentu uvijek se nađemo svi zajedno, prođemo tu pjesmu, da li je to moment kad se možda rade vokali, da li je možda neko prije vokala, možda poslije vokala, ali uvijek u nekom momentu se nađemo, prodiskutiramo i rearanžiramo stvari ako je to potrebno. Svi smo jako, imamo onaj dobar drive, jer imamo sami sebe potičemo da pišemo glazbu, tako da krenemo slagat pjesme neovisno i onda razmjenjujemo ideje, uvijek razgovaramo puno stvari, znači zašto je to ovako, zašto smo to napisali, šta je trenutno utjecalo na nas. Ali kažem, mislim da je najbitniji taj dio gdje nikoga ne treba tjera da piše pjesme, nego svako od nas sam ima i nekakav unutarnji drive da napiše pjesme, tako da mislim da je to možda najbitnije i zato nam ta udaljenost zapravo nikako ne smije.
0: Hrvatske metalcore snage Ocean of Another dakle ulaze u studeni s prvim albumom, novim singlom i nizom europskih koncerata. I Need to Shed the Skin izlazi 13. studenog. Prvi single Ghost of Broken Notes već je vani. Mi vam preporučujemo ovaj domaći band koji je stvoren za velike svjetske pozornice. Nadamo se da ćemo ih na njima gledati sve više u ovoj novoj eri.

iskreni i žestoki polako grade svoju karijeru. Evo, čuli ste uskoro i na europskim pozornicama, a uz Ocean of Another mi smo stigli pred kraj današnje emisije iz domaće popirog scene. Završit ćemo je uz još jedan novi single benda iz Zagreba koji se zove Goran Glad. Objavili su novu pjesmu Grehožder. Riječ je o trećem singlu z debitantskog albuma Izuzetan život, koji uspješno balansira u prostoru između popa i eksperimentalnog zvuka, donoseći specifičnu atmosferu karakterističnu za ovaj peteročlani sastav. Pa naravno, i ovaj singl nije iznimka. Tekst potpisuje Matija Veleglavac, dok je za glazbu i produkciju zaslužan sam Goran Glad. Čuli ste uz njih, završavamo današnju priču koju su za vas ostvarili Stella Keleš, Igor Jurilj, Robert Urlić. Srdačan pozdrav i do slušanja sljedećega tjedna.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
3: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
10: Ti oklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
11: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
12: Sin ste vi.
0: Slavko Sobina.
13: Maga, ne se aju.
0: Marko Cindrić.
14: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
15: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
16: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
17: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, euro 99, čeri rajčica, pola kile, euro 79 i limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nova uhićenja zbog ilegalnog odlaganja otpada. Među uhićenima Zlatar Paško-Dodić i član uprave tvrtke Cezar.
0: Vlada povećala ovogodišnji proračun. Više novca za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje.
2: Južnoafrička pravnica Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog dugogodišnje borbe za ljudska prava.
0: Vrijeme sutra pretežno oblačno, obilnija kiša u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada. Prema USKOK-ovu nalogu, 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško-Dodić, a na meti USKOK-a je i tvrtka Cezar i sastava CIOS grupe. Riječ je o nastavku istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada diljem Hrvatske. Izvijestit će Kristijan Pelc.
3: Zlatar Paško-Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel oko podneva su dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a u sklopu nastavka istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada. USKOK naime proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno u tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani.
4: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta uprave kriminalističke policije ravnateljstva policije. Uhićenja se provodi na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
3: Ukupno je neslužbeno se doznaje uhićeno 5 osoba. Godinu i pol dana nakon otvaranja prve istrage o ilegalnom uvozu i zakapanju otpada ona je proširena i na tvrtku Cezar koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza i koja predvodi konzorci kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja dijela otpada iz Gospića. Jedan dio istrage vodi i prema direktorici gradsko-komunalnog društva Senj Snježani Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je i tehnički direktor. Istraga se širi na još jednu osobu koju se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za benkovački kamenolom, gdje je na Dodićevu zemljištu ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike. Svi uhićeni danas će biti dovedeni u USKOK i ispitani, nakon čega će biti poznato hoće li za njih tužitelji zatražiti istražni zatvor ili će ih pak pustiti da se brane sa slobode.
2: Oporba nakon ovih uhićenja proziva HDZ, traži odgovornost premijera i vlade, a otvara se pitanje sudbine gotovo 11 milijuna eura vrijednog posla sanacije otpada u Gospiću, koji je na natječaju u konzorciju dobila i tvrtka Cezar, obuhvaćena proširenom istragom. Pojedinosti donosi Snježana Kralj.
5: Gospić i uhićenja posljedica su sustava koji ne funkcionira, ističe čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i traži odlazak premijera i vlade.
6: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
5: Bilo je jasno da se istraga mora širiti, zaključila je Sandra Benčić iz Možemo.
7: Nije za vjerovati da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
5: Mostovac Zvonimir Troskot prstom upire u Hrvatsku gospodarsku komoru i čelnika udruženja za sekundarne sirovine, kojega je već prije optužio pa zaradio tužbu za klevetu.
8: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, naglašava da bi sigurnosno obavještena agencija da postoji trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore i istražiti svoje kompanije uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
5: Odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju u rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
5: Znači li to da će osobe za koje se sumnja da su stvorile problem, taj problem i rješavati?
9: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
5: Poručila je ministrica koja očekuje da će se sanacija gospićkog otpada obaviti u predviđenim rokovima.
2: Dovršetkom dokaznog postupka i iznošenjem obrane optuženog Marka Smažila na Županijskom sudu u Osijeku, privedeno je kraju ponovljeno suđenje za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak, a izricanje nove nepravomoćne presude najavljeno je za 6 dana. Iz Osijeka se javila Amoreta Bajto.
10: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
11: Još je tam posao reći u noge, tam je stvarno žalak. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bi imao namjera. Ta da što nagledajte i ukovi, pa me osprijete za bilo koje djelo, kada djelo koje ima nekad, znači, pristajem na maksimal kazu i neće me se uopće žaliti.
10: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak 15. listopada.
1: Dnevne novosti.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstveno i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Izvijestit će Snježana Miljak.
12: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
13: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
12: Kaže premijer Andrej Plenković. Za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi i pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
14: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
12: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
14: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
13: Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura.
12: Stabilnosti pridonose i dobri turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina. I u rujnu su nastavljeni dobri rezultati, pa je bilo 3% više noćenja nego u istome mjesecu prošle godine.
5: godine.
15: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode, u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
5: I okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova, vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
2: Vlada je u Sabor poslala i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, kojim se predviđa osnutak posebne ustanove te zadržavanje opasnih osuđenika i nakon odslužene kazne. S dnevnog reda izdvajamo i odluku kojom se osigurava 54,5 milijuna eura za obnovu sportske infrastrukture u Splitu. Više u prilogu Mirjane Grahovac.
16: Država je morala reagirati nakon ubojstva drniškog maturanta koje je počinio osuđivani ubojica. Zbog osoba koje su i nakon izdržavanja kazne visoki rizik za sigurnost građana, vlada predlaže poseban zakon. Trenutačno je na izdržavanju kazne 322 zatvorenika na koje bi se on mogao odnositi. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
17: Trajanje tretmana i smještaja vezano je samo uz postojanje same opasnosti i važno je za naglasiti da će biti potrebno obavez redovito jedanput u 18 mjeseci sudsko preispitivati daljnju potrebu za daljnim tretmanom i smještajem.
16: Vlada je donijela odluku o sufinanciranju sportske infrastrukture na području grada Splita. Radi se o trima kapitalnim objektima, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
15: To je športski centar Gripe, Spaladium Arena i športski centar Park Mladeži, dakle Brodarica, sa ukupno investicijskim iznosom od nekih 73 milijuna eura, a Vlada Republike Hrvatske će sufinancirati ove radove u iznosu od nekih 54,5 milijuna eura.
16: Ministar je rekao i što slijedi nakon što su na natječaj za idejno rješenje Maksimirskog stadiona stigle 3 žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
15: Postoje 3 žalbe koje će se sada morati izanalizirati, odluku o tome će donijeti DEKOM i onda ćemo vidjeti što i dalje i kako sa time. Cilj nam je da velika većina i građana i sportske zajednice i nogometne zajednice naravno bude itekako sretna i zadovoljna.
16: Vlada predlaže izmjene zakona o registru birača koje objašnjava ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan.
18: Prije svega to se odnosi na ukidanje razlika između registra birača i popisa birača, a rezultat toga će biti zapravo ukidanje izdavanja plavih potvrda biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez važeće osobne iskaznice.
16: Ukidanje plave potvrde ne znači da će birači moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu bez prethodne prijave.
0: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura dobivenog iz europskih fondova pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Cilj je jasan, gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću potpuno prebaciti na čistu i domaću energiju. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
19: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
20: Postoji ogromna količina energije ispod našu nogu koja je samo pitanje kako možemo iskoristiti. To je energija koja je domaća, pouzdana, dostupna nam je 24 sata dnevno i koja nam može pomoći da smanjimo ovisnost o uvozu i povećamo vlastitu energetsku sigurnost.
2: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay. Kao sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i UN-ova povjerenica za ljudska prava, istaknula se naporima u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
21: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao:
22: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju. Norveški Nobelov odbor odlučio je dodijeliti Nobelovu nagradu za mir za 2026. na Vanetem Navi Pillay za njezine napore u promicanju mira i međunarodnog prava.
3: An international law.
21: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima.
4: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice, riječ je o nepristranom donošenju odluka.
21: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
0: SAD će uživo prenositi smrtnu kaznu strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju vidjeti jer trebaju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca.
6: No brainer.
0: Bez razmišljanja, pred streljački vod, bojnik vojske izdao je svoju zemlju. Radikalni islamist ubio je gomilu Amerikanaca u bazi Fort Hoodu. Naravno da ćemo to izvesti u Fort Hoodu u četvrtak u 13 sati, u vrijeme kad je on to učinio. To će puškama učiniti streljački vod. Od Drugoga svjetskog rata to nismo radili, a meni se iskreno sviđa naš mentalitet iz Drugog svjetskog rata, a to je pobjeda.
2: Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u Sjedinjenim Državama s američkim posebnim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dvodnevni bi pregovori trebali obuhvatiti i mogućnost djelomičnih prekida vatre, a koji su prijedlozi najizgledni, Zelenski nije želio otkriti. Poznato je samo da Kijev vjeruje kako će im se pridružiti i europski predstavnici.
0: Poljska policija uhitila je više mladih osoba zbog prijetnji povezanih s napadima na škole. U toj su se zemlji u razmaku od samo 2 dana dogodila 2 napada nožem. Zabrinutost izazivaju i internetske glasine o krvavom petku, pa su zbog cijele situacije u 10.000 škola diljem zemlje raspoređene policijske snage.
1: Dnevne novosti.
2: Počeo je 4. Open House Zagreb, festival koji će posjetiteljima omogućiti besplatan obilazak gotovo 40 zagrebačkih arhitektonskih dijela i urbanih cjelina. Program obuhvaća razgledavanje mnogih lokacija pod vodstvom stručnjaka kako bi se potaknuo dijalog arhitekata i javnosti. Više o tome Petra Halar.
23: Ovogodišnji program festivala podijeljen je u 3 tematske cjeline, rekla nam je Tomislava Blatnik iz ocjenjivačkog suda festivala.
24: Tu se nadovezujemo na potres, onaj nesretni koji nam se desio prije 6 već godina, ali i da pogledamo što je to obnovljeno i koje su inovacije se uspjele desiti u toj renovaciji. Dakle, odabrali smo neke kuće koje smatramo da su novo lice grada, da pokazuju grad na neki novi način i društveno uvjetovano stanovanje je treća tema, a to je, u toj temi smo htjeli pokazati kako su se rješavala stambena pitanja koje dakako i ne samo kod nas nego u svijetu goruće pitanje.
23: S profesorom Draganom Damjanovićem posjetili smo zagrebačku uspinjaču. Provozali se u njoj, a i vidjeli kako izgleda strojarnica te na koji način ona radi. Evo kako je to zvučalo.
25: Pokazalo se da ništa skoro nije izvedeno po građevinskoj dozvoli. Iako znate, mi imamo dojam da nelegalni, polulegalni objekti slobodno interpretirane građevinske dozvole, da je to fenomen nakon 45. To je doslovno u krvi ovoga grada.
23: Odaziv je velik, to je pokazatelj da Zagrepčani i posjetitelji vole povijest i baštinu grada, zaključio je Damjanović. Ista situacija je i u ostalim grupama, a to su nam potvrdili posjetitelji Uspinjače koji planiraju sudjelovati i u drugim turama.
6: Planiram još Hazu, Starčevićev dom, Hotel Palas, Glavni kolodvor.
7: Planirala sam ići, ali mi je većina zapravo promakla jer malo sam se prekasno prijavila. Tako da sutra sam prijavljena za graditeljsku školu u Novom Zagrebu i za metlačnicu u Resniku u nedjelju.
8: Planiramo ići još na Starčevićev dom i u Hazu. Idemo i sutra i preko sutra. Samo što nismo uspjeli nigdje se redovnim putem prijaviti jer smo na listi čekanja i sve bilo popunjeno.
23: Za sudjelovanje na manifestaciji potrebno je posjetiti mrežnu stranicu festivala te se prijaviti.
2: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Umro je u 62. godini. Vijest su potvrdili članovi benda koji su ga oko 13 sati pronašli u njegovu stanu. Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
9: Nakon 3 tjedna reprezentativne stanke nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo, a 9. kolo otvorit će večeras susjedni na dnu ljestvice, Gorica i Rudeš. Treneri Mario Carević i Alen Peternac.
10: Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu.
11: Spremni dočekujemo utakmicu, nova energija, nova snaga, spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
9: Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija večeras u Puli otvara dodatne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. Prva utakmica protiv Islanda je u 18:45. Na kvalifikacijskim turnirima vaterpolskog Eurokupa Primor je u Podgorici u 18 sati igra protiv španjolske Terase, a Jug u Šapcu u 20:30 protiv turske momčadi NK Istanbul. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u 3. kolu sastaju se Mladosti Mornar od 20:45 u prvenstvo košarkaša od 19, Samobor i Cibona.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
26: Do kraja dana ostaje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji osobito na Jadranu i uz njega lokalno mogu biti i obilniji. U središnjim istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabiti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu i bura. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, obilne u Lici, te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar će većinom biti slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22, u Gorju malo niža. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, a zatim se očekuje prestanak oborine i postupno razvedravanje sa zapada.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nova uhićenja zbog ilegalnog odlaganja otpada, među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar.
2: Vlada povećala ovogodišnji proračun, više novca za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje.
0: Južnoafrička pravnica Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog dugogodišnje borbe za ljudska prava.
2: Umro je Goran Bare, frontman grupe Majke.
0: Vrijeme sutra pretežno oblačno, obilnija kiša u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.

dnevný rytm. Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u još jedan dnevni ritam Hrvatskog radija. Velika akcija USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca obilježila je današnji dan. Uhićeno je više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti istražitelja tvrtka Cezar i sastava Cios grupe. Riječ o nastavku i širenju istrage o nelegalnom zakapanju opasnog otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Slučaj tako po tko zna koji put otvara pitanje koliko su učinkoviti nadzor i kontrola nad zbrinjavanjem otpada, te jesu li nadležne institucije mogle učiniti više kako bi se takve aktivnosti spriječile. To je ujedno postalo i političko i pitanje političke odgovornosti. Oporba upozorava na propuste u sustavu i proziva vlast, dok vladajući ističu da institucije rade svoj posao i da upravo uhićenja pokazuju kako se sumnje na kaznena djela istražuju. Gdje završava odgovornost institucija, počinje političko prebacivanje odgovornosti i tko bi u ovoj aferi mogao politički profitirati, a tko snositi štetu? O tome razgovaramo s profesorom Žarkom Puhovskim. A u sportskim minutama nešto iz vijesti u 16 sati. Govorimo o nastavku Supersport Hrvatske nogometne lige nakon reprezentativne stanke. Od 18 sati sastaju se Gorica i Rudeš, a derbi na Poljudu između Hajduka i Dinama igra se sutra s početkom u 15 sati. Uoči prvog derbija u aktualnoj sezoni obje momčadi imaju po 16 bodova na vrhu tablice, s time da Dinamo ima i utakmicu manje. Više detalja o svemu donosi nam naša Sanja Žiger-Frljuk. I za kraj, energetske i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije glavna je tema 10. Interenefa Međunarodnog energetskog foruma, koji se održava u Zagrebu idućeg tjedna u utorak u hotelu Westin. Hoćemo li imati dovoljno struje, plina i hrane i može li država uopće biti sigurna ako nije u stanju osigurati dovoljno energije i hrane za vlastite potrebe? O svemu tome razgovaram s osnivačem Interenefa i voditeljem Instituta za europske i globalizacijske studije, profesorom Anđelkom Milardovićem. Toliko u najavi, sa vama su danas producentica Andreja Vlah, za tonskim pultom je Zvonimir Tomičić, glazbu bira Ema Gross, ja sam urednik i voditelj Davor Rendolić, a prije početka emisije doznali smo tužnu vijest da je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman kultne grupe Majke, preminuo u 62. godini života. Bare je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura hrvatske rock scene. Kao pjevač i autor grupe Majke, ostavio je dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima i Vrijeme da se krene.

0: Poštovani slušatelji, u dnevnom ritmu smo i krećemo sa našom prvom današnjom temom. Naime, novo uhićenje zbog nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada diljem Hrvatske danas traju. Prema nalogu USKOK-a, više osoba uhićeno je na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Sumnja se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Istragom su obuhvaćeni, navodno, neslužbeno mediji i tvrtke Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i Snježana Tomljanović, direktorica Gradskog komunalnog društva Senj. Za idući tjedan zakazana je nova sjednica Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, kako bi se precizno utvrdilo kakva je saznanja imala sigurnosno obavještajna agencija o uvozu i ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću 2022. i 2023. godine, te koga je sve o tome obavijestila. O svemu tome razgovaram s profesorom Žarkom Puhovskim. Profesore Puhovski, dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Oporba danas nakon novih uhićenja proziva HDZ, traži odgovornost premijera i vlade, a otvara se i pitanje sudbine gotovo 11 milijuna eura vrijednog posla sanacije otpada u Gospiću, koji je na natječaju među ostalima dobila i tvrtka Cezar, obuhvaćena proširenom istragom. Predlažem za početak da poslušamo prilog koji je napravila kolegica Snježana Kralj.
2: Gospić i uhićenja posljedica su sustava koji ne funkcionira, ističe čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i traži odlazak premijera i vlade.
3: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
2: Bilo je jasno da se istraga mora širiti, zaključiti. Učila je Sandra Benčić iz Možemo.
4: Nije za vjerovati da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
2: Mostovac Zvonimir Troskot prstom upire u Hrvatsku gospodarsku komoru i čelnika udruženja za sekundarne sirovine, kojega je već prije optužio pa zaradio tužbu za klevetu.
5: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, naglašava da bi sigurnosno obavještajna agencija, da postoji, trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
2: Odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
2: Znači li to da će osobe za koje se sumnja da su stvorile problem taj problem i rješavati?
6: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne može svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
2: Poručila je ministrica, koja očekuje da će se sanacija gospićkog otpada obaviti u predviđenim rokovima.
0: Evo, čuli smo dakle i vladajuće i oporbu. Profesore Puhovski, hoće li nova uhićenja zbog sumnji na nezakonito odlaganje otpada više politički koristiti HDZ-u ili oporbi, prije svega Možemo, SDP-u i Mostu? Naime, oporba, evo čujemo, govori o političkoj odgovornosti, tvrdi da je riječ o dokazu da sustav nadzora ne funkcionira, dok s druge strane vladajući naglašavaju da institucije rade svoj posao i da se kaznena djela istražuju i govore, evo čuli smo i ministricu, o presumpciji nevinosti. Tko u ovoj situaciji ima više prostora nekako za politički profit, a tko bi mogao snositi političku štetu?
1: Meni se čini potpuno jasno da ovo ne može odgovarati HDZ-u, da će oni biti kao vladajuća stranka, odnosno, tako da kažemo, kralježnica vladajuće većine, oni koji su odgovorni za to što se, koliko god reakcije mogle biti sada oštre ili se čine oštrima pravosudnih organa, one potpuno nedvojbeno stižu prekasno. Međutim, problem je oporbe sljedeći, to se sad na neki način pokazalo u ovoj priči sa Pripuzovom firmom, koja bi bila nužno pozvana ili po nalazu natječajne komisije pozvana da radi na raščišćavanju, jer pitanje hoće li oni koji su stvar skrivili sami stvar rješavati se odnosi prije svega na vladu. I Plenković je pravo kad kaže samo vlada može riješiti ovaj problem, ali onaj drugi dio rečenice, koji je sama stvorila, ili barem su odgovorna za njegovo stvaranje. Međutim, ovaj prvi dio je sada akutno važan, samo vlada taj problem može riješiti. Na nju treba izvršiti koliko god je moguće jači pritisak da se ljudi konačno ozbilje, jer se izgleda pokazalo da je ta fraza koja se često čula da kod nas nema elementarne ekologijske kulture bila veliki dio razloga za probleme s kojima smo se suočili. Naprosto uprava, državna uprava nije na vrijeme shvatila što znači odlaganje neobičnog, čudnog, a najvjerojatnije opasnog otpada. Jednostavno zato što nemaju dovoljno svijesti, s druge strane zato što su dio njih očito bili korumpirani i u dilu, odnosno u suradnji sa ljudima koji su se pokazali, kako da kažemo, profiterima otpadnog biznisa. To je taj dvostruki problem i na tomu sad treba inzistirati. Nota bene, ni oporba do prije nekoliko mjeseci nije pokazivali naročitu ekologijsku svijest i tu mi se posebno problematičnim čini pozicija Možemo, koja je to imala, ta stranka je to imala, odnosno ta politička pozicija to imala kao svoju prvu točku programa.
0: Da, evo, čujemo Siniša Hajdaš-Dončić govori o političkoj odgovornosti. Kakva bi ta politička odgovornost trebala biti? Možemo li uopće očekivati neku političku odgovornost?
1: Po mojim sudu politička odgovornost počinje, to je naprosto tehničko pitanje, pripravnošću, sposobnošću da se odgovara na pitanje. Mi vidimo svakih nekoliko tjedana u Saboru praksu koja je počela sa Sanaderom, nastavljena s Milanovićem, sad sa Plenkovićem, da premijer naprosto ne odgovara na pitanja koje dobiva u Saboru. Elementarna pitanja, jesi radi ovo, nisi radi ono, jesi bio s ovim, jesi bio s onim. Dakle, ne pitanja koje zahtijevaju nekakvu razradu pa ih možeš kasnije poslati, a i ova pitanja koja bi trebalo doći kasnije uglavnom ne šalju. Dakle, to je znak da nema odgovornosti. Drugo, ako idemo dalje, odgovornost jest u tomu da vlada skupi snage, kaže mi smo dijelom odgovorni za to što se nije činilo ili se pogrešno činilo, uglavnom se nije činilo ili što se prekasno činilo. Po mojem sudu ministrica okoliša je već dosta dugo trebala biti smijenjena i nije mi jasno zašto to nije učinjeno, osim ako se ne radi o tomu da je Plenković ocijenio da njegova pozicija nije ozbiljnije ugrožena. Do sad kad god je bio ugrožen bi ministar smjenjivao s lakoćom. Prema tomu nju bi trebalo smijeniti, ona je sigurno neposredno odgovorna. To je u njenom resoru se događalo i ona stalno pokazuje dosta šeprtljavo obrazlaganje velikih problema pred kojima se sad našla vlada, ali prije svega pred kojima se našlo društvo, odnosno građanke i građani koji tu žive. Bilo u Gospiću, bilo na 50 mjesta Hrvatskoj, sad imate doista osjećaj, to više nije histerija. Gdje god zakopate lopatu, postoji opasnost da otkrijete nekakav otpad, ako ne i opasan otpad.
0: Da, nije rijetkost da se gradilište, neke nove zgrade zatvori zato što je prilikom iskapanja temelja pronađen otpad. To je nedavno bilo, nedavni slučaj. Dakle. Ali kao što smo rekli u uvodu, istragom je obuhvaćena dakle, tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel. S druge strane, znamo da se tvrtka Cezar javila za sanaciju otpada u Lici. Sad, kako je moguće da se tvrtka koju mediji povezuju s istragom zbog nezakonitog odlaganja otpada istodobno javlja za njegovu sanaciju? Je li to apsurd sustava ili nekako logična posljedica načina na koji je gospodarenje otpadom eto organizirano u Hrvatskoj?
1: Postoji stara, tako da kažemo, cinična američka uzrečica: it takes a thief to catch a thief. Dakle, treba vam lopov da hvati lopova. Ovdje se radi o tome da vam treba neko ko ima iskustvo s time da to raščišćava. Dakle, ti ljudi koji se bave, Pripuzovi ljudi se bave godinama, decenijama otpadnim problemima i oni znaju kako se to radi. Oni bi sigurno mogli raditi puno bolje da ih je neko na to natjerao, notabene, ili da nisu pristali neki funkcionari, to ne sasvim drugorazredni funkcionari i grada Zagreba i države, da budu s njim u financijskim, recimo tako, kontaktima, nedopuštenim kontaktima. Dakle, oni to znaju raditi. Ja se bojim da su oni baš time što su to radili žalosno kvalificirani da se bave i raščišćavanjem.
0: Da, vi ste rekli američku poslovicu, ja ću reći možda kadija te tuži, kadija ti sudi. Evo, možda i ta bi isto također odgovarala u ovom trenutku. Ali evo,
1: Oni će biti, svi biti suđeni kasat sa velikim zakašnjenjem, naravno. Ali imamo dva problema. Jedno je ono što se zove mafija, malo kolokvijalno, naravno. Drugo je normalno funkcioniranje sustava koje je do ovoga dovelo. Dakle, dogodilo se to da su carine ukinute, da recimo niko ne raspravlja o tomu zašto carina ima podjednaki broj zaposlenih kao prije 10 godina, a najveći dio granica više nema carine. A kad su ti ljudi maknuti sa granica, trebali su obavljati neke inspekcijske funkcije unutar teritorija i očito to nisu radili. Njih se, carinu se gotovo uopće ne spominje, a s druge strane se svi ponašaju kao da bi baš SOA trebala rješavati te stvari. Međutim, SOA je napravila svoje, ako je točno ono što su rekli, a još uvijek ne znamo da nije. Dakle, ako je to točno, oni su obavijestili one koje je trebalo obavijestiti, to znači policiju i državno odvjetništvo. Dalje, oni nisu organ progona, dalje je bila stvar tih organa. Sad je pitanje je li istina to što tvrde iz državnog odvjetništva i policije da nisu dobili te, ta upozorenja. To bi se moralo moći ustanoviti doslovce u roku 48 sati jednostavnim pregledom dokumentacije.
0: Da, to ovo što ste spomenuli, to je vrlo interesantno. Naime, za idući tjedan zakazana je nova sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kako bi se precizno utvrdilo kakva je saznanja imala sigurnosno obavještajna agencija o uvozu i ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću 2022. i 2023. te koga je sve o tome obavijestila. Naime, tu sad imamo zanimljivu situaciju. Predsjednik odbora SDP-ov Ranko Ostojić po završetku sjednice početkom ovog mjeseca kazao je da je SOA još 2022. imala informacije o otpadu u Gospiću te o tome izvijestila nadležna tijela, policiju, USKOK i državni inspektorat, te nakon te njegove izjave uslijedio je niz reakcija koje to demantiraju. Prvi je reagirao Ured predsjednika Republike s tvrdnjom da je predsjednik nije od SOA dobio nikakvu informaciju o otpadu koji je ilegalno odlagan u Gospiću, a isto je potom onda reagirala i vlada, pa predsjednik Sabora, državno odvjetništvo i MUP. Profesore, kako je moguće da se oko tako ozbiljnog pitanja državne sigurnosti i mogućeg teškog kaznenog djela koje može ugroziti zdravlje velikog broja ljudi, toliko razlikuju iskazi najviših državnih institucija? Je li ovdje riječ o ozbiljnom institucionalnom propustu ili o tome da netko jednostavno ne govori cijelu istinu?
1: Gotovo je sigurno da gotovo nitko ne govori punu istinu. To je gotovo sigurno. Naprosto kad se konfrontiraju međusobno različiti iskazi. Ali ono što ovdje je važno, svi inzistiraju na vertikali, a ne na horizontali državne uprave. Nas kao građane prvo zanima horizontala, dakle da na najnižoj razini informacije budu skupljene, odnosno kod koga je to već važno da bude, i da se unutar horizontale dijele. Dakle, nije za mene bitno je li trebao, ja mislim da nije trebala SO obavijesti predsjednika države ili predsjednika vlade. Nota bene, predsjednik parlamenta se tu ugurao, nije od koga pozvan, on uopće nije na popis onih koji bi trebalo obavještavati. Dakle, to što on rekao da njega nisu obavijestili ima otprilike značenje kao da smo vi ili ja rekli da
0: nisu obavijestili. A dobro, je li sad najjednostavnije možda rješenje da se zatraži nekako nadzor u SOA-i?
1: Evo, tako ja, to sam rekao.
0: Da, i kojeg mogu zatražiti u stvari predsjednik Republike i premijer.
1: Da, i oni to imaju, taj ured koji to obavlja, to se može ponavljati opet. Ovdje se ne radi o nekim specifičnim izlistima, o kontroli, recimo audio zapisa ili nečega sličnog. Tu se radi o tomu da se u nekoliko dana, do otprilike 10 dana može biti razlike, provjeri kako je slana dokumentacija mailovima, vjerojatno ne poštom i tako dalje. I onda sad biti pitanje, Ostojić nije naravno govorio o tomu da su i SOA trebali obavijestiti predsjednika države, predsjednika vlade, nego da su obavijestili one koje treba obavijestiti. Sad ćemo vidjeti hoće li oni moći neke stvari reći na saborskom odboru. Međutim, oni neće moći sve reći. Recimo, jednostavan primjer. Moguće je da su oni imali nekoga koji je radio u nekoj od ovih firmi koji je bio njihov tajni izveštač o tomu što se događa. I oni tu osobu, jer stvari i dalje traju, vjerojatno neće otkriti. Prema tomu, ili da su oni slučajno prateći nekoga drugoga, došli do podataka o tomu što se događa u Gospiću i oni vjerojatno neće reći koga drugog su pratili i izvještavali njemu ili njima, jer je to dio procesa koji oni rade kao tajna služba, kako se oni po definiciji i zovu. Dakle, ovdje je važno samo dvoje po mom sudu. Jesu li imali elementarne informacije i jesu li ih po horizontali, dakle poslali, to znači državno odvjetništvo, policija i eventualno državni inspektorat.
0: Dobro, očekujete li onda stvari nadzor da će predsjednik Republike zatražiti nadzor u SOA-i prije nego premijer Plenković?
1: Ja ne shvaćam zašto to predsjednik Republike nije napravio. Ja mogu razumjeti ne sa simpatijama zašto to premijer nije učinio, jer premijer je pod udarom. I ljudi koji su pod udarom onda obično se na neki način defanzivno postavljaju, pa makar to prikrivali oštrim riječima, kao što je kod Plenkovića slučaj. Međutim, predsjednik nije pod udarom. To su pokrenuli ljudi koji nota bene predsjednika posebno poštuju, možda i više nego što treba, to je drugo pitanje. I on ima nikakvog razloga da tu visoku loptu ne uhvati i iz nje izvede jednostavnu akciju, naložim ispitivanje onoga što se dogodilo, dakle nadzor. To je moglo već biti gotovo. On je kasnio tjedan dana i sa sazivanjem sabora, valjda zbog kupanja njegovog i njihovog, a sada kasnije već desetak dana sa time. Čim je Ostojić što rekao, po mom sudu, i čim su idući dan ili gotovo istog dana već čuli demanti, po mom sudu predsjednik države
0: je trebao zatražiti nadzor.
1: Ovim ovlastima to treba učiniti.
0: Da.
1: A nota bene, još bi mu vjerojatno donijelo nekakve poene, što je za političare važno.
0: Da, evo, vidjet ćemo hoće li to učiniti. A je li, profesor, u cijeloj priči važan podatak da SOM rukovodi zamjenik ravnatelja Hrvoje Omrčanin, koji je na tu dužnost imenovan još 5. srpnja 2024. Naime, novi ravnatelj sigurnosno-obavještene agencije još uvijek nije imenovan i to znamo zbog dugotrajnog političkog zastoja i izostanka dogovora upravo između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Može li onda SOA učinkovito funkcionirati bez imenovanog ravnatelja ili politički zastoj na njezinom čelu u stvari ozbiljan institucionalni problem?
1: Ovdje je operativni glagol funkcionirati. Ona sigurno može funkcionirati sa VD-om. To nije sporno. Ali pitanje je, može li recimo učiniti nekakav korak lijevo ili desno od utabanog funkcioniranja. Za to treba neka vrst legitimacije koju bi imao samo izabrani šef SOA-e. I drugo što je još važnije, za to bi trebalo da se češće sastaje, opće se ne sastaje, Vijeće za nacionalnu sigurnost. Više puta sam već govorio recimo jedno jednostavne stvari. Kad se zadnji put sastalo Vijeće za nacionalnu sigurnost, izvan diskusije je prvi saveznik i prijatelj Hrvatske i Europske unije se zvao Sjedinjene Američke Države. Danas to više nije tako. Ako oni više nisu prvi saveznik, nego su u nekim situacijama čak i protivnik, to mora imati konsekvencije po rat obavještajne službe.
0: Da, očito tema ima, jel, i više nego dovoljno.
1: Tu odluku ne može donijeti VD, nego mora imati puni legitimitet šefa i mora se taj savjet, to vijeće, sastati i donijeti neke političke odluke.
0: Da,
1: i
0: evo,
1: tu je problem.
0: Dok to čekamo, evo, bližimo se lagano kraju emisije. Profesor Repuhovski, evo, unatoč aferama s ilegalnim otpadom diljem Hrvatske, rejting stranaka nekako je prilično stabilan. Prema posljednjim anketama HDZ i dalje pojedinačno najjača stranka, ali kada zbrojimo potporu SDP-u i Možemo, oni zajedno imaju više od HDZ-a. Bili to na parlamentarnim izborima, da se oni sada recimo održavaju, bilo dovoljno za promjenu vlasti ili je važnije kako će se glasovi pretvoriti u mandati, tko će nakon izbora onda moći sastaviti tu parlamentarnu većinu. Drugim riječima, može li HDZ ostati na vlasti čak i ako SDP i Možemo, dakle u koaliciji, zajedno osvoje više glasova od njega?
1: Prvo, paradoks je tomu što padaju glasovi dvije najveće stranke, što je za vladajuću stranku u ovoj situaciji različitih kritika logično, ali nije logično da SDP-ova rejting pada, a to je zato što po mom sudu oni nisu dovoljno aktivni. A raste rejting Možemo i Mosta i pitanje je kako će se tu stvari preraspodijeliti. U ovom trenutku se čini da HDZ bez Možemo nema šansi da dobije većinu, bez Mosta nema šansu dobiti većinu, a da SDP i Možemo imaju šansu, ali bi oni morali već sad početi raditi s manjinama. Bez manjina gotovo sigurno nema nikakvu šansu, toliko ne mogu dobiti nikakvom raspodjelom mandata i to bi trebalo imati na pameti.
0: Da, HDZ, Most i manjine, jel postoji ta opcija?
1: Ja mislim da da. Manjine su sad za mene pomalo razočaravajuće propustili priliku da recimo za vrijeme ljetnog zasjedanja sabora se ograde od ovih stvari koje su u vladi događale, jer većina i tako nije bila u pitanju i oni su to mogli napraviti, pogotovo zato što je većinu trebao dobiti Milanovićev prijedlog, a oporba nikad nije ni blizu većine bile, ali su se recimo mogli suzdržati i pokazati bar mali odmak od stranačke vezanosti uz koaliciju, jer to oni ipak imaju drugu vrstu, oni su interesno vezani uz koaliciju. Manjinski su predstavnici i predstavnice uglavnom vezani uz većinu, jer im je tako jedino moguće da ostvaruju manjinske zahtjeve, odnosno interese koji postoje.
0: Da, vidit ćemo hoće li manjine biti opet u žiži zbivanja, pogotovo za nekih, pa mislim da je 15 dana do parlamentarnih izbora u susjednoj Srbiji, hoće li se o manjini, pogotovo najvećoj manjini, više govoriti i na koji način. Hvala vam lijepa profesore Puhovski na ovoj analizi, ove cijele priče oko otpada i naravno naših politike, općenito društva i stranaka što ste nam dali. Hvala vam još jednom na razgovoru i želim vam ugodan dan.
1: Molim lijepo, doviđenja.
0: Hvala lijepa, a profesor Žarko Puhovski bio je sa nama, poštovani slušatelji, nakon vijesti u 16 sati govorimo o sportu, stoga ostanite dalje uz nas, ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke, umro je u 62. godini. Vijest su potvrdili članovi benda koji su ga oko 13 sati pronašli u njegovu stanu. Navodno je već dulje imao zdravstvenih problema, no uzrok smrti za sad se ne zna. Zbog nezakonitog odlaganja otpada na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca jutros je uhićeno više osoba. USKOK ih sumnjiči za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić koji je već ispitan u USKOK-u. Na meti istražitelja je i tvrtka Cezar iz sustava Cios Grupe. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta, s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković kaže:
1: postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku privedeno je kraju ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Izricanje nove nepravomoćne presude očekuje se za 5 dana. Na današnjem ročištu Smažil je iznosio obranu. Ponovio je da se osjeća krivim za smrt djevojke u svojem stanu u rujnu 2023. No odbacio je navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Tvrdi da se fatalni hitac dogodio zbog neopreznosti tijekom rukovanja oružjem. Priznao je da je neposredno nakon događaja lagao policiji, a obitelj žrtve zamolio je za oprost.
2: Još je ta posljedeću noge, tam je stvarno žal. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bio imao namjera. Tako što nadajte i ukoliko me osprite za bilo koje ću ukazali djel koje ima nekad, znači, pristajem na maksimalnu kaznu i mi ćemo se uopće žaliti.
0: Vlada je u Sabor poslala prijedlog zakona o registru birača, čije je glavne novosti objasnio ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan.
3: Prije svega to se odnosi na ukidanje razlika između registra birača i popisa birača, a rezultat toga će biti zapravo ukidanje izdavanja plavih potvrda biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez važeće osobne iskaznice. Isto tako druga izmjena i promjena koja odnosi se zapravo na i vezane u sve brži razvitak i napredak tehnologije, razvoja državne informacijske infrastrukture koja naravno dovodi do toga da se modernizira i način vođenja i ažuriranja samih podataka u registru birača.
0: Vijesti. Izrael je oštro kritizirao dodjelu Nobelove nagrade za mir južnoafričkoj pravnici Navi Pillay. Da postoji nagrada za laži, mržnju i krvne klevete, Navi Pillay ne bi bila samo kandidatkinja, bila bi predvodnica. Napisalo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova na platformi X. Pillay je nedavno predsjedala istražnim povjerenstvom UN-a, koje je optužilo Izrael za genocid u pojasu Gaze prošle godine. Izraelska vlada odlučno odbacuje te optužbe, a Ministarstvo vanjskih poslova zaključuje da je Nobelov odbor nagradio najveću laž 21. stoljeća. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja. U Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: U 16 sati i skoro pa 9 minuta ponovno smo zajedno u dnevnom ritmu nakon vijesti i došli smo i do naših sportskih minuta u kojima pozdravljam kolegicu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Sanju Žigar Frljuk. Sanja, kad vidim tebe znam da je petak.
1: Dobar dan tebi, dobar dan svim slušateljima. Da, često smo petkom zajedno.
0: Petkom smo zajedno, a evo danas baš u petak vraća nam se i super sport Hrvatska nogometna liga nakon reprezentativne stanke.
1: Tako je, 3 tjedna bila je stanka zbog reprezentacije. 9. kolo otvorit će večeras derbi Začelja, dvoboj Gorice i Rudeša, ali budući da je ovo kolo vječnog najvećeg derbija hrvatskog, s time ćemo krenuti sutra na Poljudu od 15 sati. Hajduk će ugostiti Dinamo. Obje momčadi imaju 16 bodova na vrhu ljestvice, Modri doduše s utakmicom manje. Imamo i najave iz oba tabora od oba trenera obojice. Evo, čut ćemo prvo trenera Hajduka Gonzala Garciju.
2: I'm the coach of Hajduk. We didn't manage to win.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Na primjer, kad smo primili gol u Zagrebu u zadnjoj minuti, ali mislim da nam to nije najbolja utakmica. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
2: But no, it's not gonna start. Mišić is the most dominant midfield, let's say, in the last years.
3: Mišić je najdominantniji veznjak u HNL-u od kad sam ja tu. To je veliki izostanak za Dinamo. Ivanušac i Ošić su fantastični igrači. Dinamo može složiti puno postava. Dobra stvar kod Dinama je što grade kadar od 20 igrača s iskustvom, kvalitetom i svi mogu biti starteri. Možda se malo promijeni stil, ali kvaliteta ostaje ista. Ivanušac i Ošić su bili najbolji igrači ove lige prije 3 godine i dalje su kvalitetni igrači. Ako oni ne igraju, to znači da je Dinamo dobar.
2: Means that they have very good players to don't use these players every week.
1: Da, Gonzalo je govorio i o svojoj momčadi i o momčadi Dinama. Mišića nema jer ima kazne zbog kartona. Evo kakva su razmišljenja i što kaže trener Dinama Mario Kovačević uoči gostovanja na Poljudu.
4: Neobična situacija, ovo prvi put da smo baš tri tjedna pauze je bila sada ova repstina pauza, tako da to su neke malo kao mini pripreme. Vidjet ćemo mi kako ćemo reagirati. Ja vidim da smo mi to dobro iskoristili. Jako bitno da su na repstivci se vratili svi zdravi. I evo, osim Išća, koji zbog kartona ne smije dole nastupati. Spremni smo svi, Stojković, vidjet ćemo sad za koliko će biti spreman, ali ide s nama na put. Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Kažem, posebno doma igraju dobro, posložili su ovi igrači koji su došli, nekako su oni se prije njih ukalupili, ono se kaže, u sustav, njihov trener i djeluju po meni dobro, ali koliko god, evo znamo i prošle godine su naši bili prvi pratitelji i najteži protivnik, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, ali tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Da, to će sad Sanja biti interesantno, evo što je rekao i trener Mario Kovačević, 3 tjedna odmora je bilo, sada slijedi i Europa, slijedi i domaće prvenstvo i pitanje je hoće li ovaj derbi u stvari biti ključan ili će se možda stvari rješavati u tim nadolazećim utakmicama. Ne znam, mislim da Hajduk igra 5 utakmica u nekih 15 dana. Ako
1: da, ima vrlo je naporan tempo i za Dinamo i za Hajduk, počevši od ove sutrašnje utakmice. Trener Dinama Kovačević je između ostalog istaknuo na konferenciji za medije da mu je uvijek bitna ona prva utakmica. Prva utakmica je sutra protiv Hajduka, a vezano za to što mu je bitnije, Hajduk ili Anderlecht. Dakle, prva utakmica, utakmica po utakmica. Težak tempo čeka jedne i druge, neće im biti lagano, ali evo vidjet ćemo kako su iskoristili tu trotjednu stanku.
0: Ili što bi rekli, mini pripreme.
1: Pa zapravo da. Stvarno jesu. Stvarno, mm-hmm. I to su obojica trenera istaknula, jer 3 tjedna je zaista jedan lijepi period, iako Dinamo su nedostajala igrači koji su bili na reprezentativnom okupljanju, ali, odnosno, vrlo bitni. Doduše, Mišića i onako sutra konkretno nema u tom pogledu, ali vidit ćemo, evo, veselimo se tom sutrašnjem derbiju, nadamo se da će biti miran i na tribinama i na travnjaku s puno pogodaka, sve ćemo to jasno pratiti na drugom programu Hrvatskog radija u prijenosu od 15 sati kada počinje derbi.
0: Mira na travnjaku, mira na tribinama i ja bih dodao još i izvan tribina.
1: Apsolutno, naravno, i također i to. Kao što sam rekla, dakle, derbi sutra u 15 sati, prenos na Drugom, a kolo će večeras, 9. kolo, otvoriti susjedi na dnu ljestvice, Gorica i Rudeš. Idemo čuti trenera Gorice, Marija Carevića.
5: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu, ja u to ne sumnjam, ali sam itekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre gdje ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni, a s druge strane imam ogromnu vjeru u svoju ekipu, jer mislim da budemo li pravi, zadržimo li pristup iz Pule i prijašnjih utakmica, mislim da neće biti problema.
1: A trener Rudeša Alen Peternac.
6: Poslije 3 tjedna pauze koja nam je dobro došla, jer smo mogli okupiti neke igrače koji su bili ozlijeđeni, neki koji su došli pred sam kraj, tako da smo ekipu cijelo okupili, prošli neke mini pripreme i zadovoljan sam sa svim kako je to sve proteklo, tako da spremno dočekujem utakmicu i nova energija, nova snaga, spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva 3 boda.
0: Alen Peternac, bivši igrač Dinama, Marija Carević, bivši igrač Hajduka. Ne znam jesu li bila pitanja upućena i za derbi ili su samo govorili o večerašnjem susretu između Gorice i Rudeša.
1: Ali istaknuo je, mini pripreme su bile
0: isto,
1: zapravo tako.
0: Isto,
1: je
0: svima su bile mini pripreme. Da.
1: Utakmica Gorica Rudeš je večeras u 18 sati, pratit ćemo je na Drugom. Sutra, ponavljam, od 15 derbi Hajduk Dinamo. Sutra će igrati i Osijek i Istra od 18 sati, a u nedjelju u ovome kolu Lokomotiva Varaždin te Slaven Belupo Rijeka. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija večeras u Puli otvara dodatne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. Igraju protiv Islanda. Prva utakmica je, dakle, na stadionu Aldo Drozina u 18 sati i 45 minuta. Rukometaši Zagreba izgubili su jučer od danskog Olborga 33-23 u Areni Zagreb u 3. kolu Lige prvaka. Najefikasniji kod Zagreba Filip Glavaš, 10 pogodaka. S njim je nakon utakmice razgovarao Marko Šivak.
7: Filip Glavaš, sigurno nije lako naći riječi nakon ovakvog poraza protiv Olborga, ali evo, vjerujem da ćemo čuti što je to pošlo po zlu kad je Zagrebova igra u pitanju.
8: Prije svega, evo, zahvalio bih se navijačima što su došli u ovakvom velikom broju, stvarno svaka im čast. Žao mi je što nismo pružili najbolje izdanje jer oni to uvijek zaslužuju. Već sam rekao, mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihovoj, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati, međutim, evo, nismo, mijenjali smo 2 igrača po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao, 14 gola ja mislim da je bilo u 45. i 50. što je za moderan rukomet apsurdno, ali evo, ajmo reći da je bio loš dan u uredu jer stvarno ovi dečki vrijede, trude se i znam koliko treniraju, koliko se odriču i nadam se iskreno da za tjedan dana je uzrat što je nova utakmica i da možemo napraviti puno bolje, evo, da možemo biti bolji.
7: Ostavili ste Dance bez postignutog pogotka u prvih 5,5 minuta nastavka. Može li se tako nešto ponoviti? U tom periodu imali ste čak i onaj Pavlovićev šut na prazan gol koji je otišao, nažalost, dosta daleko.
8: Pa je, evo, šteta. Mislim, to je Liga prvaka, to je, pogotovo ovaj novi sustav je kao i na prvenstvima sa reprezentacijom, gdje možda igrači nisu toliko svjesni ili nemaju toliko iskustva da svaki napad, svaka lopta, pa i ja sam zeznuo na kraju dana onu duplu što sam napravio šteta. Mislim da smo tu imali momentum, da smo se mogli vratiti u utakmicu, naravno da na 3 razlike smo došli i tu smo trebali biti bolji, koncentrirani, tu je trebao proraditi fokus. Tako da žalimo za prilikama, mislim da moramo analizirati ovo sve i izvući pouke i nema predaje, idemo pozitivno za tjedan dana uzrat i vratiti mu.
7: Koliko će sada biti teško u Danskoj nakon ovih -10?
8: Sad, mislim da je to dosta pojedinačno pitanje, ali evo, svaka utakmica je novo dokazivanje. Mislim da se treba pristupiti kao da možemo samo bolje od ovoga, da danas nije bio naš dan i da na taj način trebamo, evo, zaboraviti što je bilo, krenuti prema naprijed i kažem, igra se 60 minuta, 0-0, počinje opet utakmica, ne -10. Tako da, eto, potuči se, pa ako ništa, izaći krvavih koljena. Mislim da su to zaslužili navijači, a i ostatak ljudi koji radi za ovaj klub.
7: Hvala lijepa i sretno.
8: Hvala vama.
1: europske izazove.
0: Bajde, ja htio sam reći. U stvari, razgovarali smo jučer Davor Lulić i ja, pa onda on rekao jednu ovako dobru rečenicu za ovaj poraz rukometaša. Bolje u rukometu izgubiti 10 razlike nego u nogometu sa 7.
1: Da.
0: Da. Mislim da će pa se mnogi složiti i mnogi naći tome. Nego ti si htjela nešto reći.
1: Pa htjela sam reći, nadam se da neće biti jednako takav učinak naših vaterpolskih momčadi večeras. Naime, vaterpolisti Primorja i Juga imaju kvalifikacijske turnire Eurokupa. Riječani su Podgorici, prvi protivnik im je Španjolska terasa, početak u 18 sati. A Jugaši su na turniru u Šapcu u 20.30 igraće protiv turske momčadi NK Istanbul. U domaćem prvenstvu u trećem kolu igraće Mladosti Mornar u 20.45. U prvenstvu košarkaša također u trećem kolu u 19 Samobor će ugostiti Cibonu. I za kraj Formula 1, vjerujem da pratiš, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi je bio George Russell, treći Charles Leclerc, vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli, tek sedmi. Nakon sutrašnje sprint utrke su kvalifikacije za onu glavnu nedjeljnu utrku.
0: Evo, svega sporta različitog ima kod nas, od nogometa na kraju do Formule 1. Hvala ti lijepa, sa nama je bila Sanja Žigar-Frljuk. A poštovani slušatelji, u nastavku govorimo o 10. Interenefu, Međunarodnom energetskom forumu koji se održava u Zagrebu idućeg tjedna u utorak u hotelu Westin. Hoćemo li imati dovoljno struje, plina i hrane i može li država uopće biti sigurna ako nije u stanju osigurati dovoljno energije i hrane za vlastite potrebe? Na sva ta pitanja odgovore će nam dati profesor Anđelko Milardović, zato ostanite dalje uz nas uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Poštovani slušatelji, najavit ćemo uskoro u narednim minutama jedan događaj, vrlo zanimljiv događaj koji će odgovoriti na mnoga pitanja koji će se idući tjedan održati u Zagrebu. Energetska i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije glavna je tema 10. Interenefa Međunarodnog energetskog foruma koji se održava u Zagrebu idući tjedan u utorak u hotelu Westin. Hoćemo li imati dovoljno struje, plina i hrane i može li država uopće biti sigurna ako nije u stanju osigurati dovoljno energije i hrane za vlastite potrebe? O svemu tome razgovaram sa osnivačem Interenefa i voditeljem Instituta za europske globalizacijske studije, profesorom Anđelkom Milardovićem. Profesor Milardović, dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Krenimo malo od današnjih uhićenja kada vidimo koliko su ozbiljne sumnje povezane s nezakonitim odlaganjem otpada. Postavlja se onda pitanje koliko država doista kontrolira ono što se događa na njezinu teritoriju. Možemo li zaštitu okoliša u stvari promatrati kao pitanje nacionalne sigurnosti?
1: Točno. Zaštitu okoliša ili zaštitu biotopa, životnog mjesta ili mjesta života treba zaštititi zakonski i ustavno. Tko krši ta pravila, dakle, tko ugrožava biotop, kazneni zakon bi trebao jednostavno se promijeniti i lansirati najstrožije kazne. Zašto? U filozofsko-antropološkom smislu i filozofskom općenito, je li život središnja ili centralna kategorija? Je. Je li ovo atak na život? Je. Zbog čega je atak na život? Zbog pohlepe, zbog novca, zbog profita, zbog narcizma i tako dalje. Svi oni koji se tako ponašaju, a da ozbiljno ugrožavaju biotop, trebaju dobiti maksimalne kazne. Ja sam zalažen do 40-50 godina.
0: Bi li kazne same po sebi rješavale sve te probleme? Naveli ste da tu ima dosta stvari koje su stvari dovele do ove cijele situacije, tu na nekako i psihu i sva što tu može se staviti u tu cijelu priču, što na kraju dolazi do ove situacije koju sada ima.
1: Naravno da je zakon ili kazna je jedan od uvjeta regulacije ponašanja. Jer ako u kaznenom zakonu se pojavi takva odredba da

0: da za uništavanje biotopa, životne sredine, da ako to nešto netko čini i da piše da će za to dobiti 40-50 godina, pa neka onda razmisli, neka onda trguje, nek se bavi profitom i tako dalje. Država ima, ako će biti država, država ima sve poluge države. Samo je pitanje hoće li ona koristiti i komu koristi država. Je li ona ustavna, je li ona partikularna, je li ona u funkciji interesnih grupa, je li se ona isprepliče sa dubokom državom, ustavna država li se isprepliče sa dubokom državom, duboka država sa podzemnom državom. I čemu služi država? Na početku ovoga našeg razgovora odmah mi je palo na pamet. Ako država ne može osigurati ove uvjete biotopa, ne može osigurati uvjete prehrambene i energetske suverenosti, postoje se pitanje smisla i funkcije takve države. Mi smo svi ušli u državu radi sigurnosti, a ne radi prirodnog stanja. Nasuprot tom prirodnom stanju stvorena je država da bi nam osigurala sigurnost i jamčila koliko toliko kvalitetan život.
1: Ovo što ste upravo rekli, to je na neki način i tema Interenefa, naime otvarate pitanje i energetske i prehrambene suverenosti. Što ona konkretno recimo znači za Hrvatsku? Koliko smo sposobni sami osigurati ono što je nužno za funkcioniranje države i za svakodnevni život građana?
0: Pa ja mislim da postoji svaka osoba, svaka društvena grupa, tako i država i društvo. Imaju neki tip potencijala. Dakle, ako je riječ o energetici, imaš izvore maksimalne koje možeš koristiti, koji su ti priručni, onda ih koristi. Tako i kad je riječ o poljoprivredi i poljoprivrednim proizvodima. Međutim, kako je Hrvatska definitivno zarobljena i totalno zarobljena država, teško možemo doći do točke potpune suverenosti, energetske suverenosti ili prehrambene suverenosti. A to ne znači da u filozofsko-politološkom smislu ne trebamo organizirati ovakve forume. Trebamo organizirati ovakve forume da skrenemo pozornost na stanje stvari i na urgentnu promjenu mišljenja i uma i djelovanja, da skrenemo pozornost na veliki reset ukoliko hoćemo opstati kao društvo i država na dugi rok. Ova država je, kad je riječ o energentima i prehrani, ona je zarobljena igrom interesnih grupa. Retoričko pitanje kada su se one pojavile, interesne grupe su se u Republici Hrvatskoj, dakle samostalno počele se pojavljivati za vrijeme rata, pogotovo u području poljoprivrede, a zato što je bila oskudica, oni su počeli uvoziti sve živo za potrebe stanovništva i kako je vrijeme prolazilo, toliko su ojačali da ni jedna, to je moja politološka, sociološka procjena, da ni jedna vlast im se ne može suprotstaviti.
1: Da, koliko je stvari Hrvatska suverena, evo, znači imamo primjerice, evo, prepustila je dosta toga stranim investitorima, recimo INA, o bankama, da i ne govorimo, proizvodnja gnojiva, evo, spomenuli ste poljoprivredu, Petrokemija, prodana je Turcima. Jesmo li u tom procesu nekako nepovratno onda izgubili dio mogućnosti da samostalno odlučujemo vlastitoj energetskoj i prehrambenoj sigurnosti? Možemo li, profesore, danas onda govoriti o suverenosti ako nemamo punu kontrolu nad ključnim resursima?
0: Možemo je zagovarati, ali naš ekonomski sustav je sustav ograničenog suvereniteta, jer po glavnim granama industrije, od bankarstva, telekomunikacija, energije, pa i dijelom poljoprivrede i medija, mi smo u kategoriji država sa ograničenim ekonomskim suverenitetom. Mi tu sad glumatamo, mi smo članice Europske unije i tako dalje. Za potrebe moje trilogije pod radnim naslovom Zarobljeno društvo i zarobljena država, treći naslov knjige će biti Pretvorba i privatizacija kao legalizirana pljačka stoljeća. Sociološki razgovori sa umjetnom inteligencijom. Da se vidi na 170 strana statistike, dakle to će biti isključivo statistika, koliko smo mi kao društvo suvereni, kao ekonomija. Jer ako imate razbijenu ekonomiju, nesuverenu ekonomiju, onda to je prvi korak. Drugi korak je demografski slom i iseljavanje. I treći korak, da se vratimo na prethodni dio razgovora, je atak na biotop, na uništenje života. To su tri slike u zadnjih 30 godina. Četvrte slike nema. Neće, četvrta slika će biti da će biti na toj slici u tom okviru netko drugi. Ako Hrvati misle, građani Državne Republike Hrvatske, da smo tu mi vječna društvena kategorija, onda se varaju, onda treba vidjeti povijest civilizacija, a i treba vidjeti povijest ovoga prostora, koliko civilizacijski kulturni slojeva leži ispod nas.
1: Znači, u stoljeća 7. tu Hrvati dišu, ima još i nešto prije. Ali da se malo vratimo ipak na sami Interenef, profesore Milardović, o energiji i obrani. Danas se govori, često čujemo od naših političara, kao ključnim sigurnosnim pitanjima. Zašto se, recimo, ovisnost uvozu hrane, gnojiva, poljoprivrednih tehnologija još uvijek ne doživljava jednako ozbiljno?
0: Pa ne doživljava se ozbiljno. To su stvarno stvari koje trebaju biti stavljene u okvir nacionalne sigurnosti. Jer nerazumljivo je da ako imaš potencijal da ga ne iskorištavaš. Ali ne može nijedna vlada ići kontra interesnih grupa, jer one su toliko ojačale u sustavu. Ako je riječ o poljoprivrednom sektoru. Da, naprosto njima se ne može suprotstaviti.
1: Koje je rješenje onda?
0: Rješenje je organizirati ovako, javno raspravljati i dekonstruirati interesne grupe koje zarobljavaju društvo. Mi moramo dovesti ovo društvo da bude ustavno uređeno društvo sa djelatnim institucijama, a ne da bude društvo sa deklariranim ustavom, da bude deklariranom ustavnom državom, s jedne strane, s druge strane da imamo mješavinu, to je ideal tip ovo prvo, a ovo drugo, da imamo mješavinu duboke države i podzemne države. Mi na taj način nemamo šanse. Da.
1: Evo, na Interenefu imate 4 panela koji povezuju stvari i diplomatsku perspektivu i ulogu kompanija i spregu energije, hrane i tehnologije, ovo što smo i sada razgovarali, i nacionalnu sigurnost. Što nam takav pristup govori u svijetu u kojem u stvari živimo i zašto i energetsku i prehrambenu suverenost više ne možemo promatrati odvojeno od geopolitike i nacionalne sigurnosti?
0: Ne možemo, zato što se te kategorije moraju promatrati cjelovito, holistički. Znači, mora biti, kad neka vlada slaže svoje javne politike, ona jednostavno mora napraviti jedan, na tragu simboličkog interakcionizma, interakcionistički model među javnim politikama. A ne poljoprivredna politika vodi, baca jednu kartu, energetska drugu kartu, ekonomska treću kartu i nema sinteze. Nema sintetičkog djelovanja. I to je, taj pristup je pristup 19. stoljeća. Pokazuje se na primjeru energetske krize. Kako ona pogađa sve sektore društva. Poanta ovoga foruma je da skrene pozornost na trokut života. A trokut života su energija, hrana i tehnologija. Ako Vlada Republike Hrvatske ne može razumjeti ovu egzistencijalno ontološku priču, onda neka je dragi Bog pomogne. Ja joj ne mogu pomoći. Što prije shvate to, da je to egzistencijalni trokut, što prije shvate da moraju napustiti model loto ekonomije, rentirske ekonomije, to se otvaraju prilike i šanse za preživljavanje društva i države na dugi rok. Ako se budu zatvorili I gledali isključivo svoje interese, radili na ovaj način, mi nemamo šanse. Mi ćemo nestati.
1: Da, ali ovo nije... političari kažu to je globalizacija, vi često govorite o deglobalizaciji. Globalizacija koja nam je u stvari trebala
0: političari
1: osigurati...
0: Političari govore o globalizaciji.
1: Da, oni nam je trebalo osigurati, na neki način, tako su nam govorili, jeftiniju i dostupniju robu, istodobno, opet s druge strane, stvorila nove ranjivosti.
0: Da, što oni znaju o globalizaciji? Ja se 21, 2, 3 godine se bavim sociologijom globalizacije, napisao sam toliko knjiga i tako da. Oni nisu upućeni u to. Najveći problem izvršne vlasti što je podkapacitirana, što ne može naprosto upravljati procesima koji su procesi naravno globalni, a od one početne da će globalizacija donijeti svakome nešto u smislu ekonomije kapanja, to je zabluda. Globalizacija je isto što i moć. Globalizacija se mora povezivati sa tehnologijom. Da nema ovodobne tehnologije, ne bi bilo, misli se na informacijsko-komunikacijske tehnologije, kako bi se svijet integrirao? Svijet se kroz povijest uvijek integrirao zahvaljujući nekoj tehnologiji. Sad smo došli u fazu deglobalizacije, ali ta deglobalizacija nije ništa novo. Ona se u 20. stoljeću pojavljivala u različitim valovima. Naprimjer, prvi svjetski rat deglobalizacija, onda drugi svjetski rat deglobalizacija, onda hladni rat deglobalizacija, kraj hladnog rata, dolazak kao liberalne demokracije, pa nastavak globalizacije, pa onda Brexit prvi val deglobalizacije, pa Ukrajina, prva Ukrajina rat, drugi val, pa Ukrajina treći val, pa onda pojava Trumpa i tako dalje. To su sve valovi deglobalizacije. Šta znači deglobalizacija? Ne znači da je deglobalizacija, ne znači da je riječ o kraju globalizacije, nego o usporenim procesima. Jer ako imate ratove koji se programiraju i tako dalje radi ostvarivanja profita, onda dolazimo do priče o Hormuzu i tako dalje. To će biti tema na forumu.
1: Da, ali evo baš ovo što ste spomenuli, globalizaciju, deglobalizaciju, na forumu ćete dakle povezivati perspektive, diplomacije, kompanija, tehnologije i nacionalne sigurnosti. Očekujete li da će se pokazati kako ekonomski interesi kompanija i strateški interesi države u stvari uvijek nisu isti?
0: Pa nisu isti, nisu nikad i bili. Jer su kompanije, dakle velike, multinacionalke, su jače po svojoj ekonomskoj moći od država. Države su samo, vlade su samo servis, servis tih krupnih interesa. Oni se slikaju se nakon tih velikih sastanaka. Imate grupni portret sa glavnim pingvinom, onda ostali pingvini stoje za njega. Ja ne znam koja je semiotika slik. Ne znam čemu to služi. Uvijek su kompanije bile jače od država.
1: Da, i onda čemu se nadati ako recimo INA ode pod ruke Mađara, hoće li, ne znam, MOL zastupati interese Hrvatske?
0: MOL da zastupa interese Hrvatske. Možda ako na sjevernom polu počnu neki uzgajati kivi.
1: Otprilike to tu negdje.
0: Otprilike to tu, ne, ima šanse.
1: S tim da više šanse dajete kiviju.
0: Više šanse.
1: Dobro, evo, na Interenefu će sudjelovati dakle izaslanici predsjednika Republike, predstavnici Hrvatskog sabora, u stručnjake iz energetike, rekli smo poljoprivrede, diplomacije. Koliko politika doista sluša struku kada se donose odluke o strateškim resursima i nacionalnoj sigurnosti, ili stručni skupovi poput ovoga češće nekako ostaju mjesto više razmjene mišljenja, dok se eto političke odluke donose možda na nekim drugim mjestima?
0: Rekli bi u Zagorju, kaj mi ne dodaješ kad ti doleta ovam? Mm-hmm. Ovo je pitanje koje sam čekao. Mm-hmm. Sažetak. Ignorancija. Mi smo dobili pokroviteljstvo vodećih ministarstava. Gospodarstva, poljoprivrede i ekologije. Ali nisu se oglasili, na 2 mjeseca sam čekao odgovor, nisu se oglasili da će doći ministar. Jedan, drugi i treći. Možda njima ova strateška priča energija, hrana, tehnologija je irelevantna. Oni žive u svojoj virtualnoj stvarnosti i sa svojim odustajanjem, nedolaskom, pokazuju koliko je njima stalo do energetske i prehrambene suverenosti, a koliko je stalo do organizacijskog odbora, do aktera, govornika i tako dalje. Nas je toliko tamo da bi mogli osnovati privatni fakultet po sposobnostima, po znanjima. A oni se ponašaju potpuno isključivo, ignoriraju i ne žele nikoga poslati. Ako pošalju, onda šalju treći ešalon ministarstava. Uh-huh. Ja se zahvaljujem trećem ešalonu.
1: Dobro, evo nekako možda su naši političari često više vezani za neka europska pitanja, europske probleme, nego za probleme i pitanja Hrvatske.
0: Pa čekajte, Davore.
1: Da. Često naglašavate kako je Europa u stvari na raskrižu sada. U stvari, evo, to me zanima. Kažete da Europska unija teško se snalazi u novim geopolitičkim odnosima. Možda se i naši političari nekada teško snalaze u njima. Jer, dakle, Europska unija nije država. Europska unija nije država, nego je zemlja, odnosno zajednica 27 članica, od kojih svaka ima, znamo, vlastiti vlastite interese i vlastitu geopolitiku. Htio sam vas pitati, u stvari, može li Europa uopće postati ozbiljan geopolitički akter ako nema jedinstvenu stratešku viziju? U drugim riječima, nekako sam možda pomakao ovu paralelu sa domaćih hrvatskih političara na ove europske.
0: Svaka nacionalna država koja je članica Europske unije ima svoju neku geopolitiku. Ali zbir tih država pod kapom i egidom Europske unije ne može, odnosno Europska unija ne može imati svoju geopolitiku. Zašto? Zato što nije država. Tko može imati geopolitiku? Mogu imati politički entiteti koji imaju status država. Amerika, Kina, Rusija i sve druge. Problem je sa geopolitikom u Europi bio dugo godina nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom da je geopolitika, a ovdje treba razlikovati geopolitiku kao djelovanje političko, od geopolitologije kao znanosti o tom političkom djelovanju. Dakle, govorimo praktično. I ona geopolitika, odnosno geopolitologija, je bila nakon Drugog svjetskog rata potpuno stavljena u zapećak, bila je suspektna s obzirom na službu u doba nacionalsocijalizma. Kasnije, za vrijeme hladnog rata, počela je polako izlaziti iz te tamnice zaborava, i onda s vremenom postala je jednostavno i kao geopolitologija i kao geopolitika kao djelovanje, postala je dominantna tema, pogotovo u zadnjih, recimo, 10-15 godina. Da.
1: Da, evo, ali kad smo spomenuli...
0: Mi smo na političkim znanostima prije 40 godina to slušali kod profesora Pavića. Da. A sad neki se pojavljaju kao eksperti.
1: Znači, sve se...
0: a mi koji smo to slušali, polagali, nas niko ništa ne pita.
1: Još od zajednice za ugljen i čelik.
0: Europa od zajednice za ugljen i čelik.
1: Čelk. Dobro, da. A kad smo, evo, spomenuli Europsku uniju, moram spomenuti da idući tjedan, u četvrtak i petak, važan sastanak Europskog vijeća u Briselu na kojemu će se raspravljati o europskom proračunu, odnosno višegodišnjem financijskom okviru, i to od 2028. Do 2034. godine. Što bi Hrvatska trebala staviti među svoje prioritete kada govorimo o pregovorima o novom europskom proračunu? Je li to obrana i sigurnost, je li to energetska infrastruktura, poljoprivreda o kojoj smo pričali, nešto četvrto? Imamo li mi jasnu strategiju za novce koje dobivamo iz Europske unije?
0: Nemamo, zato što mi igramo na kartu rentijerstva. Naša ekonomija je loto ekonomija, to stalno govorim. Stalno ću govoriti. Loto ekonomija koja se bazira na EU fondovima, na doznakama i na turizmu. To su tri fragilna izvora financiranja, i na dugi rok to je neodrživo. To će se raspast kad tad. Na što bi trebala staviti karte Republika Hrvatska kad se slaže gore budžet KES-a? Ja mislim na obrazovanje, na tehnologije, na hranu, na energiju. I naravno na obranu. Onoliko koliko to zahtijevaju geopolitičke i sigurnosne. Tih pet stvari. I dobiti sredstva za tih pet područja, i u slučaju takvog jednog scenarija napraviti, da ovo sve skupa ima smisla što govorim, napraviti veliki reset, zaokret i reći doviđenja, goodbye loto ekonomiji. Odnosno napraviti jedan tip reindustrializacije.
1: Da, dobro, dok čekamo to da se dogodi, opet pitanje koliko je to sad lako u ovim okolnostima.
0: To je ono u očekivanju Godova ili sad će Bože svaki čas.
1: Sad će Bože svaki, ali evo, dok čekamo Božu ili Godova, u Europskoj uniji događaju se različite stvari. Evo, u Njemačkoj Friedrich Merz i njegov CDU suočavaju se sa jačanjem, znamo, alternative za Njemačku. U Francuskoj Emmanuel Macron pokušava očuvati politički prostor centra, znamo, Marine Le Pen i njezin nacionalni skup godinama jačaju. Što nam to govori u stvari o stanju europske politike? Gubi li taj politički centar onda sposobnost odgovora na strahove i nezadovoljstvo građana koje vidimo evo i u Francuskoj i u Španjolskoj? Općenito onda, kako možemo predviđati gdje će se sve kretati za iduće, recimo, 5 godina? Kad je tu Hrvatska?
0: Kategorički gubi povjerenje. Riječ je o krizi institucija, krizi modela liberalne demokracije, jačanju modela i liberalne demokracije unutar članica Europske unije, a Hrvatska je i dalje članica Europske unije. Imamo i liberalni i autokratski model demokracije, autoritarni model demokracije, cezaristički model demokracije. Dakle, to je sve jedna tipologija modela demokracije iz političke teorije i političke znanosti. Ako imamo, a to imamo krizu nepovjerenja, imamo nepovjerenje u institucije, zbog nepovjerenja u političke elite, ekonomsku krizu, odgovor je, reaktivni odgovor je u vidu različitih tipova populizma.
1: Klasičan, I desnog i lijevoga.
0: Samo što je desni odgovara na jedna pitanja, a ova pitanja, na pitanje identiteta nacionalnog, ovaj na pitanje klase i tako dalje. Klasičan primjer ovoga prvoga je alternative für Deutschland. Jedna grupacija koja ono, se pojavila kao jedan tip postmodernog populizma. Ja sam to izučavao i ako budem živ i zdrav, imam i u pripremi još jedan naslov, to je Europska nova desnica i populizam u Europi. Iz toga se zapravo vidi koliko je to, koliko je iz tog materijala se vidi koliko je ta grupacija kompleksna. I Savezna Republika Njemačka mora se držati ustava i mora kontrolirati taj tip grupe u politici. A neka se naši desničari ne zanose ako ovi dođu. Prvo će onda ove sve naše Hrvate izbacit će i reći izvolite vani, jer je to politika vraćanja strana.
1: Da, dobro, iako to je isto interesantno kada dođe neka desnica kao recimo Giorgia Meloni na vlast, hoće li oni malo ublažiti onda tu svoju retoriku kad su na vlasti, drugo je to kad su u oporbi, ali vratimo se mi, profesor Milardoviću, bližimo se kraju emisije ipak na našu zemlju, vratimo se mi u Hrvatsku, kada biste morali izdvojiti, dakle recimo jednu stvar koju naša zemlja treba promijeniti kako bi postala i otpornija na buduće krize za koje vidimo neminovno da nam dolaze iz godine u godinu različite krize, što bi to bilo?
0: Ja bi ipak pošao od institucija i vladavine prava. Dakle, i funkcioniranja ustavne države. Jer ako je sve zakonski posloženo, ako postoje jasno definirane javne politike, ako je vlada u službi građana, ako vlada ne igra na kartu da smo mi podanici, a da su oni neki poglavari i tako dalje, ako želi ovoj zemlji dobro i opstanak i zaokret, onda bi trebalo slijediti ovu priču. Jer bez institucionalnog reda, bez zakona, sa modelom zarobljene države, mi ne možemo nigdje stići. Model zarobljene države nije ništa drugo nego model zarobljenih institucija. I na kraju, sad ću zakucati do daske. Dakle, prvi primjer je pretvorba i privatizacija kao legalizirana pljačka stoljeća. Dakle, pokrali su sve što su mogli pokrast, ali onda im nije bilo dosta, nego su nasrnuli na institucije, pokorili su institucije, oteli nam institucije i na trećoj razini krenuli su na Gospić, pitka za Gospić broj 2, i udarili su na biotop. Šta hoće još? Ili hoće nas zbrisati sa zemlje da više mi ne hodamo ovom zemljom? E pa neće.
1: Evo, o svim ovim temama, dakle, poštovani slušatelji, možete ćete
0: poslušati. Ovo ja što govorim, ne mislim ući u politiku, nije me pamet oduzela, mislim, govorim kao...
1: Niste još došli, niste došli još do tog
0: toga,
1: dobro. U svakom slučaju...
0: Ja spavam do 10-11 sati.
1: Ovo su samo neke od tema koje će biti na 10. Interenefu, dakle, rekli smo utorak u hotelu Westin u Zagrebu.
0: Hotelu Westin u Zagrebu, 8.30 registracija. Svi koji su zainteresirani mogu otići na stranicu foruma www.interenef.com i registrira se.
1: Evo, zanimljive teme nas čekaju. Hvala lijepa. Sa nama je bio osnivač Interenefa i voditelj Instituta za europske globalizacijske studije, profesor Anđelko Milardović. Profesor Milardović, hvala lijepa.
0: Hvala vama, hvala Hrvatskom radiju koji mi je omogućio demonstrirati divlje misli.
1: Hvala na divljim mislima. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz nas, uz prvi program. Možete nakon par minuta u 17 sati poslušati, dakle, i najnovije informacije iz zemlje i svijeta, jer slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Umro je roker Goran Bare.
0: Nova uhićenja zbog ilegalnog odlaganja otpada, među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar.
2: Vlada povećala ovogodišnji proračun, više novca za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje.
0: Južnoafrička pravnica Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir.
2: Vrijeme sutra pretežno oblačno, kiša u Lici i Dalmaciji. U 62. godini umro je jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika, vođa kultne grupe Majke, Goran Bare. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
3: Jer ja ću pjevati.
4: Goran Bare ucjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije je muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
3: Budi ponosan!
4: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998.
3: Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik.
4: Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
3: Ja ti želim najmirniji mir.
4: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
5: To vraćam se, to.
1: Aktualno u 17.
2: Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada diljem Hrvatske. Prema USKOK-ovu nalogu, 5 osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezar tvrtke Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Izvijestit će Kristijan Pelc.
6: Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel oko podneva su dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a u sklopu nastavka istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada. USKOK naime proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. Ukupno je neslužbeno se doznaje uhićeno 5 osoba. Godinu i pol dana od otvaranja prve istrage o ilegalnom uvozu i zakapanju otpada istraga je proširena i na tvrtku Cezar koja je dio CIOS grupe Pripuza. Odvjetnik Željka Teufela Nikola Mandić.
7: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
6: Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
8: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
6: Jedan dio istrage vodi prema direktorici gradskog komunalnog društva Senj Snježani Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje se također ilegalno skladi štio otpasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je i tehnički direktor. Gradski vijećnik Hrvoje Bezjak, koji je upozoravao na odlaganje opasnog otpada, od danas uhićene direktorice senjskog komunalca dobio je kaznenu prijavu za klevetu.
9: Institucije rade svoj posao, ja sam isto čekao da se ovo počne, da odgovorni odgovaraju za ovo. Mislim da je ovo tek početak, da će se još tu morat proširiti ta istraga.
6: A istraga se navodno širi na još jednu osobu koju se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za benkovački kamenolom, gdje je ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike.
2: Oporba nakon ovih uhićenja proziva HDZ i traži odgovornost premijera i vlade. Otvoreno je i pitanje što će biti sa sanacijom otpada u Gospiću, poslom vrijednim gotovo 11 milijuna eura koji je na natječaju dobio konzorciji u sklopu kojega je i tvrtka Cezar obuhvaćena ovom proširenom istragom. Pojedinosti donosi Snježana Kralj.
10: Gospić i uhićenja posljedica su sustava koji ne funkcionira, ističe čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i traži odlazak premijera i vlade.
11: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
10: Bilo je jasno da se istraga mora širiti, zaključila je Sandra Benčić iz Možemo.
12: Nije za vjerovati da bi tak jedan bračni par sam organizirao čitavu mrežu šverca otpadom i ilegalnog odlaganja, većinom pokriven dozvolama, a da tu nisu upleteni i neki drugi, pa i neki puno veći igrači.
10: Mostovac Zvonimir Troskot prstom upire u Hrvatsku gospodarsku komoru i čelnika udruženja za sekundarne sirovine, koje ga je već prije optužio pa zaradio tužbu za klevetu.
13: Gospodin Željko Teufel, predsjednik je tog udruženja u Hrvatskoj gospodarskoj komori, naglašava da bi sigurnosno obavještena agencija da postoji trebala ući u prostorije Hrvatske gospodarske komore i istražiti svoje kompanije, uključujući i Kemis Termoklin. Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
10: Odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
14: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
10: Znači li to da će osobe za koje se sumnja da su stvorile problem taj problem i rješavati?
14: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne može možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
10: Poručila je ministrica, koja očekuje da će se sanacija gospićkog otpada obaviti u predviđenim rokovima.
2: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo osječke studentice Mihajle Berak. Iznoseći obranu, bivši policajac više je puta ponovio da se smatra odgovornim za Mihajlinu smrt, ali i da je nije namjeravao ubiti. Suđenje je pratila Amoreta Bajto.
15: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
16: Još je tamo posljedeću noge, tam je stvarno žal. Osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bio imao namjera. Tako što nadgledajte i ukovi, pa me osprijete za bilo koje djelo koje ima nekad, znači pristajem na maksimalnu kaznu i mi ćemo se uvući žaliti.
15: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
0: Policija je pronašla i uhitila muškarca odgovornog za izazivanje velikog požara u Metkoviću, u kojem su uništeni i oštećeni maslinici, poljoprivredne površine i nasadi, a koji je u jednom trenutku ugrozio i kuće. Riječ je o 55-godišnjaku za kojeg je utvrđeno da je namjerno zapalio vatru na površini obrasloj trskom kako bi očistio to područje. No plamen se zbog vjetra rasplamsao i proširio u veliki požar koji se u nekoliko dana više puta iznova aktivirao.
1: Aktualno u 17.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Izvijestit će Snježana Miljak.
17: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
18: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
17: Kaže premijer Andrej Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
19: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike je prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje presudili i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka, samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
17: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
20: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
17: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
20: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
17: Stabilnosti pridonose i dobri turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina.
21: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
17: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
0: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je među ostalim bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, upravo to priželjkuju predsjednica sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.
19: Razina 6 eura je bila prošle godine prvi put isplaćena i vidjet ćemo razmatrati da li će se ostati na toj razini ili će se neka drugi iznos definirati. Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
3: Kao što je Suh cijelo vrijeme govorio, smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12 eura i 50 centi. Bili bi zadovoljni sa 12 eura.
4: Matica mlijeka Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bi željeli da taj dodatak bude 10 eura. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike u odnosu na inflaciju jedan primjereni iznos.
2: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Cilj je jasan, gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću potpuno prebaciti na čistu i domaću energiju. Opširnije Sandra Leskovar.
22: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
23: Zato jer geoterme povezuju i geologiju, i energetiku, i tehnologiju, i građevinarstvo, i poljoprivredu, toplinarstvo, i data centre, i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
22: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti, potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
24: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
22: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane. Svijet.
2: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Detaljnije Jelena Mikovčić.
25: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao.
26: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.
25: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
27: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice, riječ je o nepristranom donošenju odluka.
25: Veliko zadovoljstvo proglašenjem ovogodišnje dobitnice izrazio je aktualni povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk.
5: NAVI utjelovljuje međunarodno pravo. To šalje snažnu poruku o ključnoj važnosti međunarodnih mehanizama kaznene odgovornosti, među njima i Međunarodnog kaznenog suda u današnjem svijetu u kojem svjedočimo mnogobrojnim kršenjima prava posvuda.
25: No, izraelsko ministarstvo vanjskih poslova uputilo je oštre kritike, poručivši da je ovogodišnji Nobel za mir ozakonio mržnju i predrasude protiv Izraela. Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
6: Iranski visoki klerik kaže da nema pregovora s Amerikancima nakon što Donald Trump istaknuo da neće napadati Iran prije među izbora, a iranski ministar vanjskih poslova rekao je da razmatra američki odgovor na svoj prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana u molitvi petkom visoki klerik i bivši potpredsjednik Irana Mohammad Javad Haj Ali Akbari izjavio je da se Iran može suprotstaviti globalnoj oholosti i neće pregovarati.
7: Što se tiče pregovora, morate ispuniti 7 uvjeta koje smo postavili pa ćemo vidjeti. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, nemojte niti sanjati o njegovu ponovnom otvaranju. Ostaje zatvoren sve dok se ne ispune svi naši uvjeti. S druge strane, naše su snage riješile svoje slabosti, spremnije su nego ikad prije, a strategiju smo prebacili s obrane na ofenzivu. Naša je situacija sada potpuno drukčija. Ujedinjeni smo u odlučnosti da se osvetimo i nećemo vam dati mira. Prije izbora, poslije izbora, sva ta vaša farsa nama ne znači ništa.
2: U Pekingu traju trgovinski pregovori Europske unije i Kine, kojima se nastoje smiriti napetosti i smanjiti veliki trgovinski deficit Unije. Brisel traži zaštitu europske industrije od jeftinog kineskog uvoza električnih i hibridnih automobila te baterija. Peking upozorava da će odlučno odgovoriti na jednostrane mjere, a Unija najavljuje strožu trgovinsku zaštitu ako pregovori propadnu. O izgledima dogovora za Hrvatski radio govorila dugogodišnja dopisnica Dela iz Pekinga, Zorana Baković.
8: Sigurno da će se Kina truditi Europsku uniju zadovoljiti na neki način, otvarajući više prostora za neke europske investicije i puštajući europske kompanije malo dublje u svoje tržište, u svoju industriju. Međutim, ono ključno što Europu muči, a to je taj tsunami kineske robe koji dolazi na europsko tržište, sada već vrlo tehnološki superiorne, a pri tome cjenovno nepobjedive. Kako će se naši industrijski šampioni s tim boriti? Vrlo će teško biti napraviti ono što se stalno ponavlja, a to je rebalans robne razmjene. Gotovo nemoguće.
2: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
9: Nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga nakon trotjedne reprezentativne stanke. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo, vodeći na ljestvici sa 16 bodova, ali modri su utakmicom manje. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
11: I'm the coach of Hajduk.
12: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo.
9: Trener Dinama Mario Kovačević.
13: Tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje. Njih cijenimo i poštivamo, ali ja vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
9: A deveto kolo otvorit će večeras derbi Začelja, dvoboj Gorice i Rudeša. Treneri Mario Carević i Alen Peternac.
28: Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince koji znaju zabiti gol, da ćemo morati biti na maksimuma da pobjedimo tu utakmicu.
29: Spremni dočekujemo utakmicu, nova energija, nova snaga, spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri boda.
9: Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija večeras u Puli otvara dodatne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. Prva utakmica protiv Islanda je u 18:45. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi je bio George Russell, a treći Charles Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Nakon sutrašnje sprint utrke su kvalifikacije za nedjeljnu utrku.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
1: Do kraja dana ostaje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji osobito na Jadranu i uz njega lokalno mogu biti i obilniji. U središnjim istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabiti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu i bura. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, obilne u Lici, te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar će većinom biti slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22, u Gorju malo niža. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, a zatim se očekuje prestanak oborine i postupno razvedravanje sa zapada.
0: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Umro je roker Goran Bare.
2: Nova uhićenja zbog ilegalnog odlaganja otpada, među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar.
10: Vlada povećala ovogodišnji proračun, više novca za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje.
2: Južnoafrička pravnica Navi Pillay dobitnica Nobelove nagrade za mir.
10: Vrijeme sutra pretežno oblačno, kiša u Lici i Dalmaciji. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.

0: Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada diljem Hrvatske. Prema USKOK-ovu nalogu, 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Oporba danas ponovno upozorava na propuste u sustavu i proziva vlast, dok vladajući ističu da institucije rade svoj posao i da upravo uhićenja pokazuju kako se sumnje na kaznena djela istražuju. Gdje završava odgovornost institucija, a počinje političko prebacivanje odgovornosti i tko bi u ovoj aferi mogao politički profitirati, a tko snositi štetu? O tome smo razgovarali sa profesorom Žarkom Puhovskim.
1: Meni se čini potpuno jasno da ovo ne može odgovarati HDZ-u, da će oni biti kao vladajuća stranka, odnosno, tako da kažemo, kralježnica vladajuće većine, oni koji su odgovorni za to što se koliko god reakcije mogle biti sada oštre ili se čine oštrima pravosudnih organa, one potpuno nedvojbeno stižu prekasno. Međutim, problem je oporbe sljedeći, to se sad na neki način pokazalo u ovoj priči sa Pripuzovom firmom koja bi bila nužno pozvana ili po nalazu natječajne komisije pozvana da radi na raščišćavanju, jer pitanje hoće li oni koji su stvar skrivili sami stvar rješavati se odnosi prije svega na vladu. I Plenković je pravo kad kaže samo vlada može riješiti ovaj problem, ali onaj drugi dio rečenice koji je sama stvorila ili barem suodgovorna za njegovo stvaranje. Međutim, ovaj prvi dio je sada akutno važan, samo vlada taj problem može riješiti. Na nju treba izvršiti koliko god je moguće jači pritisak da se ljudi konačno ozbilje, jer se izgleda pokazalo da je ta fraza koja se često čula da kod nas nema elementarne ekologijske kulture bila veliki dio razloga za probleme s kojima smo se suočili. Naprosto uprava, državna uprava nije na vrijeme shvatila što znači odlaganje neobičnog, čudnog, a najvjerojatnije opasnog otpada. Jednostavno, zato što nemaju dovoljno svijesti, s druge strane, zato što su dio njih očito bili korumpirani i u dilu, odnosno u suradnji sa ljudima koji su se pokazali, kako da kažemo, profiterima otpadnog biznisa.
0: A u drugom dijelu emisije govorili smo o energetskoj i prehrambenoj suverenosti Hrvatske, globalnim geopolitičkim promjenama i pitanju koliko smo spremni za buduće krize. Povod je 10. Interenef, Međunarodni energetski forum kojeg se idućeg utorka održava u Zagrebu, a gost nam je bio profesor Anđelko Milardović, osnivač Interenefa i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije.
2: Poanta ovoga foruma je da skrene pozornost na trokut života. A trokut života su energija, hrana i tehnologija. Ako Vlada Republike Hrvatske ne može razumjeti ovu egzistencijalno ontološku priču, onda neka je dragi Bog pomogne. Ja joj ne mogu pomoći. Što prije shvate to, da je to egzistencijalni trokut, što prije shvate da moraju napustiti model loto ekonomije, rentirske ekonomije, to se otvaraju prilike i šanse za preživljavanje društva i države na dugi rok. Ako se budu zatvorili i gledali isključivo svoje interese i radili na ovaj način, mi nemamo šanse. Mi ćemo nestati.
0: Eto, toliko od nas za danas. Sa vama su bili producentica Andreja Vlah, za tonskim pultom i dalje Zvonimir Tomičić. Glazbu vam je birala Ema Gross, ja sam urednik emisije i voditelj Davor Rendulić. U 18 sati za nekih 12-13 minuta slijede naše vijesti i sa njih možete poslušati našu posebnu emisiju u povodu 100. godišnjice Hrvatskog radija 100 po 101. I danas repriziramo zanimljive priče kojima su naši radijski ljudi početkom godine sudjelovali u postavljanju Guinnessovog rekorda u obljetničkom radijskom maratonu. I za sami kraj, dan je, kao što znate, obilježila tužna vijest da je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman kultne grupe Majke, preminuo u 62. godini života. Uz legendarnog Bareta vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeno je više osoba zbog nezakonitog odlaganja otpada. Među njima i poznati zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar i sastava CIOS grupe Željko Teufel. Njih su dvojica oko podneva dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a. Odvjetnik Željka Teufela Nikola Mandić.
1: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: Koordinatorica Možemo Sandra Benčić upozorila je iz Donjeg Miholjca na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura u neposrednoj blizini stambenih objekata. Zatražila je hitnu inspekciju.
3: Imamo male Gospiće diljem zemlje i ovo je ista situacija kao što je bila u Gospiću, samo su količine u ovom trenutku manje. Zašto je ista? I oni su imali dozvolu i oni su prekoračili količine i oni su stavljali otpad na mjesto koje nije predviđeno da se na njemu skladišti i onda su ga na kraju i zakopavali da ga se ne bi našlo i da ga se ne bi vidjelo. Nažalost, moramo reći da je vrlo lako moguće da će i ovo građani Republike Hrvatske svojim novcima morat sanirati. Jer je tvrtka koja je to ovdje napravila u predstečajnoj nagodbi, moguće je da će otići u stečaj i ponovno će građani platiti štetu na kojoj je netko jako dobro godinama profitirao.
0: Tvrtki koja gospodari otpadom u Donjem Miholjcu bit će oduzeta dozvola, potvrdila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Kaže da je Državni inspektorat prošlog mjeseca obavio očevid i utvrdio da je na odlagalištu odloženo više otpada od dopuštenog, pa je pokrenuta procedura ukidanja dozvole. Zastupnici Sandri Benčić poručuje da je najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec. Tamo su, navodi, ostale male površine za odlaganje, pa to odlagalište od kraja godine više neće moći primati otpad. Kaže i kako u županiji imaju informaciju da mnoge tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad na lokacije diljem Hrvatske, te zaključuje da su među njima vjerojatno i neke u Osječko-baranjskoj županiji. HEP Toplinarstvo od ponedjeljka počinje postupno uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Prvi na redu su dječji vrtići, škole, domovi zdravlja i domovi za starije, a nakon toga stambene zgrade. Iz HEP Toplinarstva pozivaju krajnje kupce koji još provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja da ih završe što prije kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje.
4: Vijesti.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su 62-godišnjeg glazbenika u njegovu stanu bez svijesti. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni, pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan, A ti još plačeš. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i bez kompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti. Krajem prošloga mjeseca njegov je nastup s Majkama na festivalu Modro i zeleno u Makarskoj prekinut, ubrzo nakon izlaska na pozornicu, jer se nije osjećao dobro.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo, u Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.
6: Dobro večer i ovoga vam petka donosimo teme radijskog maratona kojima su naši novinari i urednici ušli u povijest Guinnessova rekorda. Budući da se on događao na prijelazu iz prošle u ovu 2026. godinu, ne čudi da su mnogi odabirali i prigodne blagdanske i novogodišnje teme. Dvije ponavljamo danas. Prvom nas Ana Marija Knezović-Kaurić podsjeća na adventsko doba.
4: Stoljeće priča.
7: Moja tema je advent, odnosno zagrebački adventi, zato što mi na Radio Sljemenu ga proživljavamo, odnosno ih proživljavamo već godinama na dvostruk način. Jako ga volimo jer je predivan i nalazimo mu mane stalno jer smo novinari gradskog radija i zato što nam je posao tražiti mane, odnosno ako ih već pronađemo, identificirati ih i onda pokušati tu nešto napraviti da ih ispravimo. Zagrebački advent, ne znam jeste li bili, ne samo na ovogodišnjem, nego i na prošlogodišnjima, svaki put je isti, ali potpuno drugačiji. Svaki put se unose neki novi elementi, svaki put se raspravlja o nekim istim stvarima, recimo o klizalištu na o ledenom parku, klizalištu na Tomislavcu. Je li to nešto što dodaje prostoru, što diže advent ili što nagrađuje travu ispod njega, ostaju li nam nakon toga trajne posljedice kojih se onda Zagreb dugo neće riješiti. Ali onda shvatite da su to zapravo različite perspektive. Perspektive turista su palac gore, odlično, predivno, možda ste malo skupi, ne znamo ima li opravdanja da ste toliko skupi, ali opet netko tko dođe na dan, dva, tri, njemu će i ta viša cijena biti opravdana. A nama u Zagrebu će uvijek sve biti preskupo, jer kad morate dati 5 do 7 eura za ili fritule ili neku onako prosječnu kobasicu, naravno da je previše. Kao što znamo, Zagreb odavno već ne spava zimski san, on živi svoju najljepšu bajku. Ljeti, tu je puno turista, u Zagrebu se čuje i više, puno više jezika nego što ih se prepoznaje. Hrvatski je onako među rijetkim jezicima koji se tada može čuti i navikli smo se na to. S vremenom smo shvatili da i to ima svoj šarm. Što se adventa tiče, čak 3 puta je Zagreb bio European Best Christmas Destination, znači najbolje europsko odredište, 2016. 2017. i 2018. Onda smo tu i morali napraviti stanku, budući da se ne može više od 3 puta zaredom biti najbolji po tim kriterijima. 2019. je zapravo bila naj. To je bila špica zagrebačkih adventa do sada i po posjećenosti i po zaradi, a onda se, nažalost, dogodila korona, tako da za sada ili sada još uvijek lovimo taj korak. Advent kakav danas poznajemo započeo je 2014. godine kad je kreiran taj novi cjelovit koncept adventa u Zagrebu koji od 2019. nosi naziv Advent Zagreb, odnosno mi ga zovemo Advent u Zagrebu. Pojedina adventska događanja su postojala i ranije. Tada je po prvi put osmišljen taj koncept jedinstvene gradske priče i cijelo vrijeme se tu pokušava nekako dobro izmiješati ili naći neka dobra mjera tradicije i modernoga, što je još uvijek igra lovice prema mnogim mišljenjima, ali tu ima puno sadržaja za djecu, ima bogata gastronomska ponuda, tako da rekla bih da ide to u nekom dobrom smjeru. Zamolila sam kolegu Miroslava Šašića, koji na Radio Sljemenu piše napise o zagrebačkoj povijesti, da mi malo pomogne u svemu ovome, da mi da nekakav kontekst povijesni sajmovanja u Zagrebu, pa mi je poslao neke podatke. Kaže, još 1242. godine, znači godina Zlatne bule, Bela IV. Je tada dopustio stanovnicima Gradeca trgovati ispred crkve Svetoga Marka. Tako se stoljećima taj najveći sajam na Kaptolu održavao na Kraljevo, na spomendan Svetoga Stjepana, a stanovnici Gradeca svoj veliki godišnji sajam su imali na spomendan Svetoga Marka. A kao što znate, tih godina Kaptoli Gradec baš nisu bili u velikoj ljubavi. U drugoj polovici 16. stoljeća, na molbu gradskog suca i prisežnika grada, Gradec je dobio pravo održavanja sajma uz dan Blažene Djevice Marije. Pa je tu polako nastao taj božićni sajam, znači u 16. stoljeću. Ovo mi je bilo posebno zanimljivo, pa ću evo pročitati te dvije rečenice u cijelosti. Sajam je bio vrijeme Božjega mira u gradu, kad su morale prestati sve svađe i svi sukobi, kako bi se moglo u miru kupovati i prodavati. Kako bi se obeshrabrili ljudi loših namjera, pljačkaši, lopovi i drugi takvi ljudi, prekršitelji zakona, i kako bi se zaštitila imovina velikog broja trgovaca. Kaže, kazne za prekršaje učinjene tih dana bile su dvostruko veće nego inače. I sad zamislite da to netko napravi ovih dana ili ovih godina, ovako čisto dekretom, kaže, je to zakon, ali ja kažem da je ovo sada zakon i tako sam odlučio. Tako je bilo tih godina. Nakon uspješne trgovine išlo se popiti jedan aldomaš ili likov, a poslije njega trebalo je naravno nešto i pojesti, pa je onda tu bilo posla i za brojne ugostitelje. To je ta crtica iz povijesti, jer mislim da je zgodno adventima dat taj jedan kontekst, da on nije nastao prije, odnosno da nije nastao 2014. da se nije smislio eto neki gradonačelnik, znamo koji, i da nije to nastavio neki drugi gradonačelnik, isto znamo koji, nego da je ta akcija, odnosno tradicija sajmovanja u Zagrebu već dugotrajna. Advent kao manifestacija koja se proteže na više lokacija, stvarno s bogatim programom, on se službeno razvio i postao poznat u ovom današnjem obliku baš te 2014. Najprije je tu bilo, ako ste bili ti godina u Zagrebu, recimo Bogovićeva, Gajeva, ali ne možemo to nazvati adventom, to je onak baš bio sajam i na njemu se moglo naći svašta uz čast iznimkama, ali previše kineske robe. Najstariji dio tog adventa, tog starog novog adventa, se počeo događati na Jelačićevu trgu i na Zrinjevcu. Na Zrinjevcu je i danas taj centar tradicije. Evo, Gordana je malo prije spomenula i hvala joj na tome da je Radio Sljeme ove godine tamo imalo plesnjake, jer baš ta zagrebačka, starogradska, purgerska tradicija je nešto što, do čega nam je jako stalo i želimo to održati, makar u moderna doba. Svima nam je jasno da je sve manje tog autentičnog, ali valjda baš zato se i tako jako toga držimo. Glavne lokacije, rekla sam, su Zrinjevac, Trg bana Jelačića, Ledeni park na Trgu kralja Tomislava, to je taj neki središnji dio kad se krene u advent, odnosno kad krenete pogledati advent, kažete ajmo u Zagreb, vrlo vjerojatno ćete najprije stići do Trga kralja Tomislava, jer i djeca to najviše vole. To klizalište je stvarno i otvoreno pa skoro dan i noć, a i nekako lijepa je ta atmosfera koja vam da nekakav dojam kao da ste, rekla bih, kao da ste drugdje, a doma. Znači malo Beča, malo Nürnberga, malo tog europskog štiha, ali kužite da ste ipak doma, jer tu je umjetnički paviljon, tu je glavni kolodvor, tu je kip kralju Tomislavu i to je stvarno lijep doživljaj. Gornji grad, jako nam je falio, kažem falio, zato što nije bilo adventa na Gornjem gradu nekoliko godina i to je baš bilo pa otužno nama koji tu živimo. Oni koji su dolazili iz daleka, njima naravno nije falio, nisu ni znali da bi ga trebalo biti, ali kad se tog 22. ožujka 2020. Zagrebu dogodio potres, onda je to sa sobom nažalost povuklo i jako puno popratnih stvari koje su se morale ugasiti. Tako se na neko vrijeme, barem što se adventa tiče, morao uvjetno rečeno ugasiti Gornji grad, zato što je, hvala Bogu, počela obnova, ali onda su se digle skele i realno niste baš imali puno toga vidjeti gore. Tako da dolazite li na advent u Zagreb, nikako nemojte propustiti Gornji grad, jer to stvarno je bajka. Inače, Gornji grad za ljude izvana, dakle za turiste, ljude koji se ne moraju brinuti o parkingu, o tome kamo će otići u dućan, pa onda ni ne vide zapravo da na Gornjem gradu nemate trgovinu, da na Gornjem gradu nemate bankomat. To su stvari oko kojih se brinemo mi koji tu živimo i tu nam to smeta. Međutim, ako ste turist, dolazite izvana, onda to samo zanemarite. Danas advent ima uravnotežen profil publike. Danas imamo velika očekivanja od adventa i on ga u velikoj mjeri stvarno ispunjava, ne mogu reći da ne. Makar, kao što sam rekla na početku, mi koji radimo i koji živimo Zagreb na jedan drugačiji način, zato što ga proučavamo i njegovu svakodnevicu i vidimo i neke mane koje netko drugi ne vidi, mi očekujemo više i stalno kopamo i svake godine lijepo je vidjeti kad se to više zaista i dogodi. Tako da se, evo, veselim, 7. siječnja se podvlači crta i pod ovogodišnji advent i nakon toga ćemo ga onako zdušno komentirati. Do tada, imate li vremena, dođite u Zagreb, nećete poželiti, stvarno lijepo je i lijepo je vidjeti što se tu nudi.
6: A sada priča o novogodišnjim odlukama, planinarenju i silvestarskim običajima u svijetu. O tome je promišljala naša sljedeća rekorderka.
4: Ritam stoljeća.
8: Moje ime je Jelena Mikovčić, urednica sam vanjske politike u informativnom programu Hrvatskoga radija. Ono čemu sam ja danas odlučila posvetiti svojih 15 minuta radijskog maratona je ono što radim kada odem s radija, ono što radim da bi se resetirala, da bi se nekako odmakla od svega, opustila i vratila potpuno obnovljena. A sve je počelo s jednom novogodišnjom odlukom. Jedna od mojih novogodišnjih odluka prije nekoliko godina bila je pokušati planinariti. Ono što nisam očekivala je da će se to pokazati jednom od najboljih odluka koje sam ikad donijela i koja je postala važan dio mog života. Samo planinari zaista znaju kako je to zaljubiti se u planine, u osvajanje vrhova, pomicanje granica, u netaknutu prirodu i u poglede s visina. Moram na to spomenuti i da planine nisu bezazlene, pa čak i one blizu vas koje možda doživljavate i običnim izletištima. Moj bi prvi savjet bio: učlanite se u planinarsko društvo, krenite svakako s onima koji planine poznaju. Kako ja nisam vodič, ani toliko iskusan planinar, radije danas ne bi davala savjete, neka to čine oni koji znaju bolje. Od mene danas nekoliko priča koje zapravo možda i ne morate znati prije planinarenja, pa ni poslije planinarenja, ali evo, nisu ni na odmet. Naime, dobrobiti planinarenja za tijelo višestruke su. Među njima, planinarenje jača srce i pluća. To je odličan kardiotrening, snižava krvni tlak, poboljšava cirkulaciju i povećava kapacitet pluća. Aktivira cijelo tijelo. Za razliku od hodanja, planinarenje jača i noge, i stražnicu, leđa, trup, povećavajući time stabilnost. Uz pravilnu tehniku, a često i uporabu štapova, planinarenje jača gležnjeve, koljena, ruke, a nije naodmet spomenuti i da pomaže u kontroli težine, jer sagorijeva puno kalorija, pritom je blaže za zglobove od trčanja. No, mnogima danas u ovom ubrzanom stresnom svijetu još su važnije mentalne dobrobiti planinarenja. Naime, penjanje u planine smanjuje stres i anksioznost. Boravak u prirodi, osim što smanjuje stres, poboljšava koncentraciju i kreativnost. Nakon višednevnog boravka u planinama, pokazala su to neka istraživanja, ljudi rješavaju probleme i do 50% učinkovitije. Evo, pronašla sam i neke podatke, neka istraživanja prema kojima hodanje po neravnom terenu odlična je prevencija u borbi protiv demencije, s obzirom na to da i mozak tada vrlo intenzivno radi i vježba, često i nesvjesno prateći gdje će spustiti stopalo. Također, fizički napor u kombinaciji s prirodnim dnevnim svjetlom i čistim zrakom utječu na kvalitetniji i dublji san. Evo, to su sve kratkoročne posljedice koje ćete osjetiti već nakon jednog ili nekoliko izleta u planine. No, nimalo manje važne nisu ni one dugoročne posljedice planinarenja koje jača otpornost kao i samopouzdanje. Savladavanje uspona i vremenskih uvjeta razvija strpljenje, disciplinu, vjeru u vlastite sposobnosti. Pomicanje granica učinit će da se osjećate zadovoljni i ponosni na sebe. Eto zašto je još planinarenje posebno dobro. Naime, dostupno je svima. Staze su različitih težina i svatko, bez obzira na kondiciju, godine, fizičko stanje, može pronaći stazu prema svojim sposobnostima. A evo i kako se planinarenje razvilo. Kao jedan od prvih planinara spominje se pjesnik Petrarka. On je naime prepričao da se još davne 1336. s bratom i dvojicom slugu popeo na vrh Mont Ventoux. Vrh je 1912 metara visok, bio je to pothvat koji je poduzeo iz rekreacije, a ne iz nužde. Petrarka je oduševljenim riječima opisao radost otkrića prirodne ljepote u kojima je doživio, kako je rekao, duboko uznošenje prema božanskim visinama. Tako je među ostalim Petrarka napisao: najprije me prijateljski dirnuo čist i fin lahor, kakav nikada ranije ne očutjeh, kao i slobodnije i prostranije lutanje pogledom. Ostadoh zapanjen kao ukopan od tog neobičnog zraka i prostranog prizora. Pogledah oko sebe, oblaci pod nogama, zatim pogledah prema domovini, kamo teži moja duša, evo Alpa prekrivenih ledom i snijegom. Učiniše mi se tako blizu, a bijahu tako daleko. Opis je to i osjećaj koji će sigurno svaki planinar prepoznati. A prvi uspon koji je službeno potvrđen dogodio se 1492. kada je Antoine de Ville, komornik i vojni inženjer za francuskog kralja Karla VIII, dobio naređenje da se popne na Mont Ougil. Budući da su se tijekom uspona koristili užad, ljestve i željezne kuke, ovaj događaj se široko prepoznaje kao pravo rođenje planinarstva. I tu još svakako treba spomenuti Konrada Gesnera, liječnika, botaničara i prirodoslovca iz 16. stoljeća iz Švicarske, koji je danas široko prepoznat kao službeno prva osoba koja je planinarila i penjala se iz čistog užitka. Povjesničari tvrde da je on napisao prvu knjigu posvećenu planinama, tiskana je naime još 1555. godine. A evo zašto tvrdim da to tvrde povjesničari, naime i Hrvatska tu ima svoje adute. Prvu knjigu o planinama zapravo, kako se tvrdi, napisao je jedan Hrvat i prije Gesnera, još 1536. na hrvatskom jeziku, starohrvatski pjesnik Petar Zoranić Ninjanin, čak 19 godina prije nego je Gesner tiskao svoju. No, njegove su planine pisane hrvatskim jezikom, ostale su zato tadašnjem kulturnom svijetu prilično nepoznate. Inače, treba spomenuti da je prvo planinarsko društvo, prvi planinarski klub u svijetu osnovan u Londonu 1857. Osnovalo ga je 11 engleskih alpinista. Klub i dan danas postoji kao londonski alpinski klub, no tadašnji uvjeti za učlanjivanje bili su preporuka dvojice članova, nekoliko sezona u Alpama ili drugom visokom gorju s najmanje 20 dobrih vrhova i naravno tada su trebali biti Britanci. Budući da Engleska nema visokih planina, kandidati su morali putovati u Alpe, što je u tadašnjim prilikama bilo slično, ako ne i teže, nekoj današnjoj himalajskoj ekspediciji. A evo sad se vraćamo u Hrvatsku, za koju smo rekli ima svoje adute. 17 godina poslije Engleza osnovali su svoje društvo i Hrvati. Planinarenje je naime nešto u čemu Hrvatska zaista nikad nije zaostajala za svijetom. Hrvatsko planinarsko društvo u Zagrebu osnovano je još 1874. Bilo je prvo takvo udruženje u jugoistočnoj Europi i osnovano je samo 17 godina nakon osnutka te najstarije i prve planinarske organizacije u svijetu, dakle Londonskog alpinskog kluba. I to nije sve kad je riječ o Hrvatskoj. Naime, u vrijeme Ilirskog preporoda, u kojem još uvijek ne možemo govoriti o pravim planinarima, nego tek o njihovim pretečama, izveden je prvi poznati penjački pothvat u povijesti našeg planinarstva. No, ne bi samo to bila posebna zanimljivost, nego je riječ zaista o svjetskom kuriozitetu, jer je prvi hrvatski penjač zapravo bila žena. Dragojla Jarnević iz Karlovca, učiteljica i književnica, koja je eto i u ta vremena vodila vrlo buran i intenzivan, gotovo avanturistički život. Evo, iz njezina je dnevnika vidljivo da je rado odlazila u planine, imala je veliku želju i popeti se u stijenu. No to je bilo doba kada za to nije mogla naći potporu u svojoj sredini, pa čak ni od muškaraca nije tu bilo isto mišljenika. No ipak je nagovorila jednog svog znanca da je prati na usponu kroz stijenu Okića u Samovarskom gorju, danas poznatu kao penjačko vježbalište naših alpinista. Bio je to prvi alpinistički pothvat u Hrvatskoj i danas, evo, svake godine organizira se pohod dragojlinim stazama u njezinu čast. Evo, osim naše junakinje Dragojla Jarnjević, kad bi nabrajali uspone i pothvate hrvatskih planinara i alpinista, sigurno bi ovako kratkom vremenu nekog izostavili, no ja želim izdvojiti one najveće. Za mene osobno to je Drago Berljak, planinar alpinist koji je napisao i neke od najljepših knjiga o planinama u kojima se isprepliču putopisi i legende, a i čovjek je to koji je organizirao žensku ekspediciju na najviši vrh na svijetu, na Mont Everest. A tu je naravno i Stipe Božić koji je nanizao uspjeha kojima bi se moglo pohvaliti desetak penjača zajedno. Osvojio je sve najviše vrhove i druge najviše na gotovo svim kontinentima, a ono što je zanimljivo je da je sve to i snimao i te vrhove približio nama, običnim smrtnicima. A osim toga je ostvario i najveću visinsku razliku, preko 10.000 metara, dakle bio je na najvišem vrhu svijeta, ali i na dnu Lukine jame. Moram spomenuti nekoliko najljepših staza, Premužićeva staza koju svakako treba barem jednom u životu obići. Tu su naravno i Risnjak, Učka, Gorski kotar, Dinara, Papuk, Psunj, puno ih ima, a ne bi ja ipak bila iz ovih krajeva da ne spomenem i našu Medvednicu koja ima čak 70 uređenih staza. Bio je to samo jedan uvod u planinarenje, jedna mala kap u 100 godina radija u koje ulazimo sa 100 glasova. Pa evo, iako ne odete na planinu, neka vam u sljedećoj godini ipak sve ide uzbrdo.
6: S nama su ovoga petka bile Ana Marija Knezović-Kaorić i Jelena Mikovčić. Toliko za ovaj tjedan u obljetničkoj emisiji. Novi podsjetnik na naš radijski maraton i postavljanje Guinnessova rekorda donosimo vam već sljedećeg četvrtka. Dok čekate novu emisiju, provjerite u našoj slušaonici već objavljene priče. Ugodan vikend žele vam Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
4: Sto posto.

Hrvatski radio. Prvi program. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić u emisiji Poslušajte. Na skupu u Rimu, održanom u povodu 10. godišnjice Amoris Laetitia, apostolske pobudnice pape Franje o ljubavi u obitelji, papa Laf poručio, crkva mora hrabro odgovoriti na potrebe obitelji i čuti njihove slabosti. Međunarodni znanstveni simpozij Lik Blažene Djevice Marije u 21. stoljeću, teološke i kulturalne perspektive, okupio u Zagrebu izlagače iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Svetom Franji Asiškome bio je posvećen veliki znanstveni skup u Splitu, održan u sklopu 38. knjige Mediterana. U povodu predstavljanja monografije Obnovljena prisutnost o franjevačkoj prisutnosti u Beogradu za trag vjere govori fra Ivan Šarčević. U emisiji poslušajte i druge vijesti iz života Katoličke crkve.
1: Trag vjere.
0: S vijestima iz Vatikana javila se Anđela Jelićić-Krajcar.
2: U srijedu 7. listopada u Rimu je započeo susret pape Lava XIV. S predsjednicima biskupskih konferencija iz cijelog svijeta, a prigodom 10. obljetnice dokumenta Amoris Laetitia. Okupilo se oko 180 sudionika, a uz biskupe tu su i stručnjaci te 11 obitelji i bračnih parova s 5 kontinenta. Do 14. listopada sudjelovat će u programu koji će otvoriti temeljna pitanja današnjih obitelji u svjetlu navještanja evanđelja. Dokument Amoris Laetitia prije 10 godina postavio je, po želji pape Franje, u središte pažnje crkve pitanje

0: krhkih i ranjenih obitelji, rastavljenih, ponovno vjenčanih, te otvorio prostor za veće pastoralno razlučivanje nad pojedinim slučajevima. U srijedu je, tijekom pozdravnog govora, Papa Lav XIV. Istaknuo da je apostolska pobudnica Pape Franje, Amoris Laetitia, postala dio života lokalnih crkava. Prihvaćena je u različitim kulturama i u različitim pastoralnim okolnostima, prateći konkretan život obitelji, nadahnjujući inicijative i različite puteve. Svoju braću biskupe Papa Lav je pozvao u školu slušanja. Mudrost Božjeg naroda dopire do nas putem zajedničke vjere, koja osvjetljava sve obitelji, uključujući i one obilježene teškoćama, samoćom i prividnim promašajima. Sam Gospodin nas poučava kad si uzmemo vremena za slušanje. Od obitelji možemo puno naučiti, poručuje Papa Lav, ističući da život obitelji pred nas postavlja pitanja na koja moramo kao crkva hrabro odgovoriti. To je jaz između kršćanske vizije braka i načina kojim se danas živi spolnost i intimnost. To su problemi ekonomske nesigurnosti, migracija, samoće koji utječu na životne izbore. Papa je također doveo u pitanje i pastoralni jezik i djelovanje koje ne dopire uvijek do srca. Krhkost u tom kontekstu zaslužuje posebnu pažnju, jer može oblikovati način kojim čovjek vidi sam sebe, svoju budućnost i odnos s Bogom i s crkvom. Kakvu crkvu susreću ljudi kada su najkrhkiji, pita se Papa Lav. Ima li u crkvenoj zajednici mjesta za njih, za njihove darove i odgovornosti? Može li se istina koju crkva navješta susresti putem strpljivosti, blizine i milosrđa naše pastoralne prisutnosti i kako u konačnici krhkim osobama navijestiti puninu nauka evanđelja o obitelji, upitao se Papa Lav. Do sljedeće srijede kroz plenarna predavanja, rad u grupama, u otvorenim razgovorima, sinodalnom osluškivanju i u molitvenom ozračju, okupljeni predstavnici crkve iz cijelog svijeta otvorit će najvažnija i najosjetljivija pitanja suvremenih obitelji. Sve je sudionike Papa Lav zamolio za diskreciju tijekom rada samog skupa. A tijekom jučerašnje mise, prigodom početka akademske godine, Papa Lav je studente rimskih papinskih sveučilišta podsjetio da je potrebno njegovati kritički duh, te ih upozorio na lažne učitelje, koji religiozne osjećaje koriste za vlastitu promociju, radikalizirajući pojedine dijelove kršćanskog nauka, nanoseći tako štetu cjelini. A cjelina je uvijek Krist i njegovo evanđelje. Susret s Kristom rađa radost, a razum i propitivanje u svjetlu Božje riječi ostaju bitan dio života vjernika. Sve što je dobro počinje u znaku Duha Svetoga, rekao je Papa Lav, te diše, ima dinamiku, osjećaj zajedništva koji se utiskuje u srce. Istodobno, rutina, ambicije, suparništva i drugi negativni čimbenici mogu s vremenom rasuti pažnju i snagu, ostavljajući iza sebe sušu, umor, svadljivost i tugu. Zato je potrebno vratiti se srcu. Tamo je sve počelo, tamo je početak koji ostaje s nama. Predragi, čuvajte srce, poručio je Papa Lav okupljenim studentima i profesorima rimskih papinskih sveučilišta.
1: U povodu dana Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije te u sklopu jubileja 950. obljetnice kralja Zvonimira i 1050. obljetnice kraljice Jelene u Trogiru je otvoreno blagovalište Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije i župe Gospe od Anđela. Otvorenjem blagovališta Caritas želi jubilej obogatiti konkretnim dijelom kršćanske ljubavi i solidarnosti, pružajući potrebitima ne samo topli obrok, već i mjesto susreta, ljudsku blizinu, poštovanje i dostojanstvo. Evo što nam je rekao ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Denis Maslov.
2: U suradnji sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područnim uredom Trogir, kad smo razgovarali, otprilike smo vidjeli da ima nekakva potreba koja je tu postoji, međutim ne može doći na vidjelo dok nema priliku kao ova. Sličnu priču smo recimo imali u Omišu kad smo otvorili prije 4-5 godina blagovalište. U početku u biti 5 ljudi je dolazilo na obrok, danas dolazi 45 ljudi na obrok. Zašto? Zato što je znate kako je to u malim mistima, nekako je to i etiketa i malo je nekako ljude i sram i treba im malo vremena da krenu, ali onda kad vide u biti da ih tamo dočeka jedna i prijateljska atmosfera i srdačnost od volontera i od djelatnika Caritas, onda se malo i opuste i ono, i onda pomognemo i naravno i u nekim drugim stvarima u životu koje tribaju, tako da ističeni dobru suradnju i sa župnicima dole u Mišu, ona da će u Trogiru tako biti, ali bit će sigurno zato što poznajemo osobno župnike, pa vjerujem da će ta suradnja se i dalje produbiti.
1: U povodu 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, u utorak 6. listopada na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu održan je međunarodni znanstveni skup Franjo Asiški o 800. obljetnici smrti. Skup je održan u sklopu 38. knjige Mediterana pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Organizatori skupa bili su književni krug Split, odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Papinsko sveučilište Antonijanum, Visoka škola za srednjovjekovne i franjevačke studije u Rimu, Katedra za crkvenu povijest KBF-a u Splitu te Centar za hrvatske, mletačke i osmanske studije Sveučilišta u Splitu. U pozdravnom govoru splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Krišić istaknuo je posebnu važnost onih izlaganja koji su bili posvećeni franjevačkoj prisutnosti na hrvatskim prostorima.
3: Ta je stoljetna nazočnost duboko utkana u našu crkvenu, kulturnu i nacionalnu povijest. Franjevci nisu bili samo ovdje propovjednici i dušobrižnici. Bili su učitelji, pisci, čuvari rukopisa i umjetnina, graditelji, svjedoci pa i sudionici povijesnih previranja, često u vrlo teškim i složenim okolnostima. Stoga proučavati povijest franjevaštva na našim prostorima znači u mnogo čemu proučavati dio vlastitog duhovnog i kulturnog identiteta. Program skupa zato posebnu pozornost pridaje doprinosu franjevaca u hrvatskoj kulturi, obrazovanju, znanosti i umjetnosti. Međutim, jubilej svetog Franje ne usmjerava nas samo na prošlost. Njegova poruka bratstva, mira, evanđelske jednostavnosti, služenja čovjeku i poštovanja prema stvorenom svijetu i nakon 8 stoljeća postavlja pitanja, mnoga pitanja naše vremena.
1: Danas je u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu počeo međunarodni znanstveni simpozij Lik Blažene Djevice Marije u 21. stoljeću, teološke i kulturalne perspektive. Okupio je izlagače iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Simpozij je dio istraživačkog projekta koji vodi profesorica sestra Valerija Kovač.
4: Ovaj znanstveni simpozij organiziramo dakle zajedno sa Papinskom međunarodnom Marijanskom akademijom i Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani i zato smo vrlo ponosni zato što je među nama danas prvi put u novije vrijeme evo došao u Hrvatsku predsjednik Papinske međunarodne Marijanske akademije zapravo s kojim mi preko Hrvatskog mariološkog instituta imamo jednu vrlo plodonosnu suradnju već više od 50 godina. Također nam je važno reći da s nama i nekadašnji predsjednik Hrvatskog mariološkog instituta, to je monsignor Vlado Košić, kao i profesor Ivan Karlić. Imamo nacionalnu dimenziju, imamo europsku dimenziju, svjetsku dimenziju, zatim s druge strane antropološku dimenziju, dakle ponovno na nov način interpretacija marijanskih dogmi, zatim Marija u učiteljstvu i socijalnom nauku crkve suvremenih papa, zatim jedno novo tumačenje marijanskih ikona, zatim ekološke implikacije vezane za interpretaciju Blažene Djevice Marije, onda lik Djevice Marije u digitalnim prostorima je zapravo jedna nova stvarnost koja je jako prisutna, zatim filmski prikazi Blažene Djevice Marije ili pop rock glazba, iznenađujuće koliko zapravo ima čak i marijanskih figura i pjesama ili u suvremenoj filozofiji ili isto tako jedno novo istraživanje kako je lik Blažene Djevice Marije prisutan u nastavi vjeronauka u školama u Republici Hrvatskoj ili na primjer vjerski turizam i marijanska svetišta, to isto ovako jedna uvijek aktualna tema ili franjevačka interpretacija Blažene Djevice Marije ili kulturno-antropološke etnološke i dakle etnološke manifestacije. Evo dakle jedan vrlo bogat simpozij nakon kojega želimo i objaviti jedan zbornik radova. Tako i priliči našem simpoziju u subotu popodne završava simpozij jednim studijskim putovanjem u Mariju Bistricu, gdje završava ovaj dvodnevni simpozij.
1: U povodu Svjetskog dana učitelja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike za prošlu školsku godinu. Među 518 dobitnika iz cijele Hrvatske nagrađeno je i 5 vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije. Katarina Brezovec, Marica Celjak, Martin Kajtazi, Janja Škraba Stanešić i Nataša Čulić iz osnovne škole Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici, koja je o ovoj nagradi u izjavi kolegici Jeleni Ucović kazala.
5: Biti vjeroučitelj je za mene osobno jedini izbor bio od uvijek. To je zapravo najbolji posao koji možete raditi. Jer radite sa onima koji su najvrijedniji u našem društvu, to su djeca. Što se tiče rada samo kao vjeroučitelj, nekada to može biti izazovno, jer iznad nas je i ravnatelj kojemu trebamo odgovarati i katehetski ured, a naravno tu je i suradnja sa župama i škola na području kojih radimo i župa gdje živimo. Tako da zapravo mi moramo jako dobro balansirati između više tih opcija. Međutim, to su jako dobre strukture. Ako nađemo zajednički jezik, mi zapravo možemo postići zajedno jako puno dobra.
1: 23. Marija Fest i 20. obljetnica djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti sutra se održava u Molvama. Na ovom velikom nacionalnom okupljanju naglasak je na mladima koji iz cijele Hrvatske dolaze slaviti Mariju Bezgrešnu. Mija Cerovečki.
6: U Marijinu svetištu u Molvama, gdje se razvija i duhovno-pastoralni centar Oaza Bezgrešne, ove se subote očekuje više od 400 ljudi iz cijele Hrvatske. O najvećim izazovima i budućim namjerama Vojske Bezgrešne rekla nam je Margareta Begić, predsjednica Nacionalnog centra Vojske Bezgrešne.
7: Najveći izazov spojiti svu onu prošlost i 90 godina ukratko prikazati, ne zaboraviti, ne izostaviti ni jednu važnu strukturu i sjetiti se svega onoga važnoga što je bilo kroz tih 90 godina, a svaki dan tih 90 godina je zapravo važan i nastaviti sada osnaženi, ohrabreni, pomlađeni sa možda još jačom vojskom zapravo taj apostolat same udruge onako čvrsto, hrabro, odlučno, izgrađeno, baš kako je to Sveti Maksimilijan nam i ostavi oporučno svojim životom i ljubavlju i posvećenosti zapravo bezgrešnoj.
6: Mladi danas nastoje prepoznati ljepotu života, traže Boga jer je sama sreća, ljubav i dobrota. Mi novim generacijama možemo ostaviti baštinu i učiniti im dobro kako bi mogle dalje rasti i razvijati svoj život. Maksimilijan Kolbe 1917. osnovao je Vojsku Bezgrešne. U ratno vrijeme prepoznao organizirano zlo protiv dobra. Prepoznao je da se nije dovoljno moliti, nego je nužna i borba. Kad smo povezani tada je ta borba jača i čvršća, rekao je pater Zdravko Tuba, nacionalni duhovni asistent Vojske Bezgrešne i nadodao.
8: Kolbe pokazao svojim životom odgovornost životu. Odgovornost svakom trenutku, prihvaćanje života kao dara Božjega, ali posjeta života bezgrešnoj. I upravo tim smjerom kojim je išao služio je svakom potrebitom čovjeku u svakoj prilici života. Jednom riječu rečeno, živje svetost života. To je ono što mladi upravo traže danas, jedno siročanstvo života, autentičnosti, predanja, povjerenja, ali život koji je ispunjen ljubavlju, jer kako kaže Maksimilijan Kolbe, samo ljubav stvara.
6: Središnje euharistijsko slavlje u 11.30 predstavit će varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš, a ostatak programa možete pronaći na mrežnoj stranici Vojske Bezgrešne i 23. Marija Festa.
9: Trag vjere.
1: Fra Ivan Šarčević gost je emisije Trag vjere, a povod ovom razgovoru je predstavljanje monografije čiji je urednik. Riječ je o monografiji naslova Obnovljena prisutnost, 100 godina od povratka Franjevaca Bosne Srebrene u Beograd. Knjiga je prilog dugoj povijesti bosanskih Franjevaca i znak zahvalnosti svim beogradskim Franjevcima. Sadrži povijesni pregled fra Benedikta Vujice koji, služeći se samostanskim kronikama, piše o događajima i osobama vezanim za beogradski samostan i Franjevce. Monografija sadrži vrijedne fotografije i dokumente, te svjedočanstva onih vjernika koji se sjećaju kako je bilo biti katolik u Beogradu kroz nemirna vremena. Njihova župa između dva svjetska rata imala je oko 6000 vjernika, a danas ih je 400. Fra Tomislav Brković u svom prilogu stručno leksikonski donosi kratke životopise 82 Franjevaca koji su u Beogradu bili na službi ili na studiju. Prilog Ivana Debeljaka na poseban je način važan jer je riječ o sjećanju čovjeka koji je od svog najranijeg djetinjstva zajedno sa svojim roditeljima i bližnjom rodbinom stalno bio vezan za crkvu Svetoga Ante. Posebno je značajan i osvrt na ovu crkvu kao sakralnu građevinu. Plečnikovo djelo, o čemu u monografiji piše i predstavlja fra Ilija Alanđak. Razgovarala sam s fra Ivanom Šarčevićem, urednikom monografije.
10: Povijest Franjevaca u Beogradu obilježena je dolascima, odlascima, ratovima, političkim promjenama, rušenjima i obnovama. Što se kroz sve te promjene pokazalo kao ono što je ostalo isto, ono bitno u vašem poslanju?
11: To vi kažete, da, ovo je naše u biti treći dolazak. To je kao jedna vrsta, kako Jozo Džambo, povjesničar, kaže u svojoj recenziji, kao određena vrsta ponornice, pa se mi ponovno javljamo 26. osobito na poziv beogradskog nadbiskupa, tada novoga Franjevca, također zagrebačke provincije, Ivana Rafaela Rodića. A to bi konstanta bila, pa mislim ovo što sam malo prije kazao, da je tu negdje opet brigu za narod i negdje osjećaj da u ovim krajevima bosanski Franjevci nisu tek puki misionari, nego gotovo da se vraćaju na svoje. Nije mala stvar da se računa da smo već samostan prvi imali ispod Kalemegdana ili neko od Franjevaca, tu još ne zna se vlasništvo, da li Ugarske provincije naše ili Slavonske u to vrijeme neke 1280. godina. To je na ušću gdje Sava ulazi u Dunavu, tada u takozvanom Donjem gradu beogradskom. To nije mala stvar, ili kasnije da smo imali u području takozvane Njemačke Varoši ili Austrija, gdje je bila zajedno sa Dubrovčanima, pa su kasnije došli su. Hoću kazati da sa ovim našim pomitanjem, suvremenim i ratovima, onda se pojedini ljudi tjeraju kao da oni nemaju tu šta. Ja se osobno osjećam u Beogradu kao na svome, zato što su moji, ne mojom zaslugom, nego zato što su moji Franjevci tu bili.
10: No takav položaj, evo, o kojem i sami sada govorite, ipak dakle živite u jednom okruženju, pravoslavnom, većinskom okruženju, no vama fratrima Bosne Srebrne to nije nepoznata situacija. I mijenja li takav položaj način na koji vi razumijete svoje poslanje?
11: Pa mijenja, recimo osobno moje iskustvo, ja sam do sada živio dugo godina u Sarajevu, u gradu, sitarajući to muslimanskom većinom, sad tam u gradu i to velegradu u pravom smislu riječi, primit će se 2 milijuna sa jednom vrlo ovako kompleksnom urbanom strukturom, gradu većinom pravoslavnom i koja očekivalo bi se ponekada da bi, zato što vjerujemo u istoga gospodina Isusa Krista, očekivalo bi se da ima veće pozornosti, a i prične su to zanemarivanja manjina kao svugdje. Zbog toga i kroz povijest kad se gleda, tu se vidi kako su kroz različite periode često najviše u odnosu politika određuje često, i to je pomalo i tragično, da određuje nama crkvenim ljudima ili kršćanima ili hrišćanima, kako pravoslavni kazu, određuju naše odnose. Nažalost, to je tako. Zato nije jednostavno. Kad nama nije jednostavno, možete misliti kako je svijetu. Dopustite da kažem da u ovim situacijama, to bi prenio negdje iskustvo, da se vidi u odnosu prema katolicima, Hrvatima, isto ovdje, a i drugim manjinama, većina tu ne pazi dobro. Oni se čude da neki ljudi imaju strah, recimo, od jednostavno da se kažu tko su. A to govorim istodobno da potaknem isto ljude u svim krajevima gdje su neki drugi manjina, Srbi u nekim gradovima u Hrvatskoj ili ovako.
10: Da i oni mogu imati takav osjećaj.
11: Tako je, da, jer ja sam baš, evo jučer sam pričao s ljudima nekim koji su recimo tako značajni u javnosti, onda kad ja kažem da imaju neki katolici i Hrvati straha, kad god recimo veliki političar ili nešto se događa, to se ne lomi toliko na nama koji smo zaštićeni relativno dobro, nego na malim ljudima, i se ljudi čude kako mogu imati straha. Pa imaju straha. To ljudi ne uvažavaju uopće, da to nije nikada, osobito poslije ratova. I živio sam u Sarajevu isto, nije bilo zgodno biti recimo Srbin u Sarajevu. Ne kažem ja da je srpska ili velikosrpska politika u tom imala da je to sve u redu, ali trebamo paziti na male ljude. E, u tome smislu je naš zadatak također jako nimalo jednostavan, kako balansirati između toga, jer su jako, dolaze do jako velikih isključivanja. Većina uopće ne primjećuje da je manjina ugrožena.
10: Spomenuli ste već u više navrata tijekom ovog razgovora pitanje identiteta. Koliko je onda jedan kamen spoticanja to pitanje naglašavanja nacionalnog identiteta i koliko bi zapravo vjerski vođe trebali više graditi, pogotovo evo kršćani, priču oko, da kažemo tako, evanđelskog identiteta?
11: Pa već ste gotovo odgovorili, to je tako, ja baš to tako, da nekako kad vi susretnete te ljude, katolike koji nama dolaze ovdje, ako je sve bazirano na nacionalnom identitetu, ne može on iz miješanog braka tek tako kazati, on mora, ne može...
10: Uvijek nekoga isključite onda.
11: Pa nemoguće, da. A druge strane je isto nije dobro ako on se asimilira potpuno u drugu stranu, a da ne mari ovu svoju bilo gdje, nije dobro da to uradi. E sad... Baš ste to dobro rekli, recimo u određenom smislu evanđeoski ili, ajmo još šire kazati, biti human čovjek, plemen čovjek pod nekakvim općim etičkim razinama, recimo zlatnog pravila, da se drugome čini ono što se želi i sebi da se čini, ili ovo što vi kažete evanđeoski, onda bi to u određenom smislu evanđeoski identitet, ili ja kao vjernik, kao Isusov učenik, taj mi identitet, on meni natkriljuje i spašava, neću reći da sve rješava, ali mi spašava, relativizira me od ovih silnih uskoća koji proizvode takve netrpeljivosti i sukobe koji ne podnose, razumijete, ja govorim hrvatskim jezikom u Beogradu, ne želim ga se odreći, to je moj jezik. I koji i zajedno sa srpskim ima istu generičku bazu i sad, razumijete, to nije zgodno ako sad od mene neko gleda poprijeko, ili od takvih stvari treba poći. A meni baš taj evanđeoski, evo da on mi daje određenu vrstu snage da nadilazim ove svoje parcijalne identitete koji nisu nebitni, ali one ne smiju me razboljati toliko. Evo, tu smo negdje također poslani ljudima da se osjećaju, kako bi rekao, da vjera čini ljude slobodnim, da ljubav prema ljudima čini ljude slobodnim, jer se nalazimo baš u jednoj dosta situaciji zatvaranja i isključivosti.
10: U recenziji fra Stipo Kljajić ističe da prošlost određuje sadašnjost, a sadašnjost budućnost, dok Bog i dalje ostaje vrhovni gospodar povijesti, to jest vremena. Evo u tom kontekstu, i vi sami ste dio te stvarnosti, evo dio te sadašnjosti, već više od godinu dana ste na službi u Beogradu. Što vam se čini, evo, najvažnije za budućnost franjevačke prisutnosti u Beogradu?
11: Što se tiče moje vlastite zajednice, ne samo za Beograd, nego mi bismo negdje trebali biti osjetljivi za one gdje su najpotrebniji. Neću reći da tako nema situacije u samoj u Bosni, ali ovdje je recimo jako važno za nas baš da vidimo margine, zato je, ili periferije, zato je važnost pape Franje, mi možda nismo ni svjesni, velika, zato što je on na nov način otkrio važnost tih malih katoličkih zajednica po svom svijetu koji su nekada brojčano mali, ali baš samom svojom prisutnošću, ajmo reći tako, i određena pozitivna smetnja, pozitivna provokacija većinama da budu oni bolji vjernici, ne samo da manjina bude, ja u tom smislu također osuđujem, mislim da je zato važno za nas Franjevce da mi svojim, koji nije jednostavno, pomognemo ljudima, katolicima u Beogradu da budu također kvasac ovoga vrlo kompleksnog i sada jako podijeljenog društva.
10: Fra Ivane, hvala vam najljepša na ovom kratkom razgovoru. Čestitam na ovoj monografiji. Ona neka bude i nekakav plan i program za daljnje istraživače povijesti djelovanja provincije Bosne Srebrene. Fra Ivan Šarčević bio je gost emisije Trag vjere. Hvala vam najljepša na sudjelovanju.
12: Hvala vam, hvala puno.
10: Trag vjere danas potpisuje Toni Bertović, emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Proširenje istrage zbog ilegalnog otpada među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Tojfel. Vladinim rebalansom proračuna rastu prihodi i rashodi. Moskva na udaru bespilotnih letjelica. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Pet je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Tojfel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Izvijestit će Kristijan Pelc.
3: Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Tojfel oko podneva su dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a u sklopu nastavka istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada. USKOK naime proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. Ukupno je neslužbeno se doznaje uhićeno pet osoba. Godinu i pol dana od otvaranja prve istrage o ilegalnom uvozu i zakapanju otpada istraga je proširena i na tvrtku Cezar, koja je dio CIOS grupe Pripuza. Odvjetnik Željka Tojfela Nikola Mandić.
4: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
3: Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
5: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
3: Jedan dio istrage vodi prema direktorici gradskog komunalnog društva Senj Snježani Tomljanović, odnosno prema tamošnjem odlagalištu otpada Sveti Juraj, gdje se također ilegalno skladištio opasni otpad, a uz direktoricu komunalnog poduzeća uhićen je i tehnički direktor. Gradski vijećnik Hrvoje Bezjak, koji je upozoravao na odlaganje opasnog otpada, od danas uhićene direktorice senjskog komunalca dobio je kaznenu prijavu za klevetu.
6: Institucije rade svoj posao, ja sam isto čekao da se ovo počne, da odgovorni odgovaraju za ovo. Mislim da je ovo tek početak, da će se još tu morat proširiti ta istraga.
3: A istraga se navodno širi na još jednu osobu koju se sumnjiči za izradu lažne dokumentacije vezane za benkovački kamenolom, gdje je ilegalno zakopano više tisuća tona otpada, većinom usitnjene plastike.
2: Nakon današnjih uhićenja oporba otvara pitanje nastavka sanacije otpada u Gospiću, koji je na natječaju među ostalim dobila i tvrtka Cezar, obuhvaćena proširenom istragom. To bi značilo da će oni koji su možda stvorili problem sada biti plaćeni da ga riješe. Čućemo pitanje Zvonimira Troskota iz Mosta i resornu ministricu Mariju Vučković. SDP će pak u utorak u Saboru tražiti smjenu premijera i vlade, o čemu govori predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
7: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
8: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti mi ćemo još provjeriti da li oni utječu na naš postupak i daljnji tijek ugovaranja. Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
9: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
2: Potpisi SDP-a i Možemo na Mostovoj inicijativi za uvođenje prava na čistu i pitku vodu u Ustav te potpisi Mosta na SDP-ovu prijedlogu opoziva vlade potaknuli su medijska nagađanja da bi to mogao biti zametak budućeg postizbornog saveza, no iz svih triju stranaka takvu mogućnost odlučno odbacuju.
0: Neke teme u Hrvatskoj su univerzalne, komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Što se tiče buduće vlade, kaže da ne postoji gotovo nikakva mogućnost da u njoj bude i Most, jer je njegov identitet ideološki i svjetonazorski sasvim drukčiji. Za Možemo postoji samo koalicija stranaka od centra na lijevo, ustvrdila je Sandra Benčić, pa Most kao stranka koja je HDZ dva puta dovela na vlast za njih ne dolazi u obzir. Nikola Grmoja pa kaže kada izumru stare stranke, a hoće, tada će se ključna borba voditi između Mosta i Možemo. Ali u toj borbi Možemo nema nikakvih izgleda, smatra Grmoja.
1: Dnevnik.
2: Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
10: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
11: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
10: Kaže premijer Andrej Plenković. Za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi i pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
12: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
10: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
12: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
11: Ukoliko govorimo o prihodovnoj strani, ovih 853 milijuna eura podrazumijevaju povećanje prihoda od poreza za 527,6 milijuna eura, prihoda od doprinosa za 171,7 milijuna eura.
10: Stabilnosti pridonose i dobri turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina. I u rujnu su nastavljeni dobri rezultati, pa je bilo 3% više noćenja nego u istome mjesecu prošle godine.
13: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode, u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
10: I u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova, vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
2: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura iz europskih fondova pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću potpuno bi trebali iskorištavati čistu i domaću energiju, govore ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
14: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
15: Postoji ogromna količina energije ispod našu nogu koja je samo pitanje kako možemo iskoristiti. To je energija koja je domaća, pouzdana, dostupna nam je 24 sata dnevno i koja nam može pomoći da smanjimo ovisnost o uvozu i povećamo vlastitu energetsku sigurnost.
0: Hrvatska ne odustaje od potraživanja povrata školskog broda Jadran od Crne Gore, a istodobno podupire pute zemlje prema članstvu u Europskoj uniji, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nakon dvostranog sastanka u Zagrebu. Među otvorenim pitanjima dviju zemalja jest i odšteta hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinju, te povrat imovine hrvatskim državljanima u Crnoj Gori. Hrvatska diplomacija očekuje da se otvorena pitanja rješavaju u skladu s preuzetim obvezama i europskim vrijednostima. Nije poznato kada će se održati idući sastanak.
2: Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihajle Berak. Bivši policajac Smažil više puta ponovio da se smatra odgovornim za njezinu smrt, ali da je nije namjeravao ubiti. Presuda će biti izrečena 15. ovog mjeseca. Amoreta Bajto.
16: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
17: Da mi je stvarno žal, osjećam se krivi, ali nisam imao namjera, nikoli ne bi imao namjera tada što nadajte i ukoliko me osuđujete za bilo koje djelo, kaznene djelo koje ima nekad, znači pristajem na maksimalnu kaznu i neće me se uopće žaliti.
16: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada. Svijet.
2: U Miami je ukrajinsko i američko izaslanstvo nastoje dogovoriti polazišne točke za pregovore o završetku rusko-ukrajinskog rata. Istodobno, Moskva je poslije podne drugi put danas pod udarom bespilotnih letjelica, a neki mediji javljaju da zbog toga nije mogao sletjeti ni zrakoplov u kojem je bio Vladimir Putin na povratku iz Turkmenistana. Danja Dubravac.
18: S izaslanicima predsjednika Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom razgovaraju ukrajinski visoki dužnosnici, obrambeno-obavještajni čelnici i diplomatski savjetnici predsjednika. Predviđena su dva kruga razgovora, a u proširenom formatu trebali bi sudjelovati i savjetnici za nacionalnu sigurnost iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke, te predstavnici NATO-a i Europske unije. Dok traju razgovori, iz Kijeva stiže dramatičan apel. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na veliku štetu na elektroenergetskoj mreži poslije novih ruskih napada. Uz neprekidne popravke Ukrajini hitno treba pomoć partnera, objavio je.
0: Ažurirali smo naše potrebe za energetskom opremom i paketima protuzračne obrane. Ministarstvo vanjskih poslova priprema komunikaciju s partnerima. Osobno ću razgovarati s čelnicima.
18: Prema pisanju ruskog neovisnog kanala Astre, koje prenosi više medija, Moskva i njezina regija pod zračnim su napadima bespilotnih letjelica i malih balona. U četirima moskovskim zračnim lukama poslije podne je aktiviran plan Cover, a neki mediji javljaju da je zbog toga posebni zrakoplov ruske vlade kojim se predsjednik Vladimir Putin vraćao sa sastanka u Turkmenistanu imao problema sa slijetanjem i kružio iznad Moskve. Prenose da je gradonačelnik Sergej Sobjanin rekao kako je uništeno 15 dronova koji su letjeli prema glavnom gradu. I prošle noći 3 su moskovske zračne luke bile zatvorene, a kasnilo je više od 150 letova. Ukrajinska vojska potvrdila je samo nove napade na ruske rafinerije u Omsku i Uhti, a ponovno je pogođen i podatkovni centar Jandeksa.
2: Otišao je jedan od najvećih hrvatskih glazbenika, u 62. godini umro je hrvatski rock glazbenik, vođa kultne grupe Majke, Goran Bare. In memoriam pripremila je Branka Muvrin.
19: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
20: Budi ponosan!
19: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998.
20: Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik.
19: Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
2: Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se kolega Davor Lulić.
21: Pozdravljamo sad slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Nakon skoro 3 tjedna vratila nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na polju će igrati Hajduk i Dinamo. A 9. kolo počelo je već danas utakmicom Gorice i Rudeša. Iz Velike Gorice javit će se Lovorko Magdić.
22: 59. minuta neobične utakmice u kojoj Rudeš vodi 2-0, neobično utoliko što je Gorica doista maksimalno prijetila, pogotovo u početnom razdoblju utakmice, stvarala šansa, ostavila bolji dojam, imala 70% lopte u svom posjedu u trenutku kada je Rudeš postigao prvi pogodak 3-0 u kornerima. Međutim, u 37. minuti nakon akcije Skoke i Đorića, njihovog duplog pasa, Skoko je postigao pogodak za 1-0 pokraj istrčalog Josipovića, a onda je Rudeš krenuo u drugom poluvremenu jednakim intenzitetom kao što je uspješno to činila Gorica u prvom. Rezultatu svega toga bio je novi pogodak. Fernandes je bio strijelac nakon zapravo asistencije Bogojevića koji je htio isčistiti ili izbaciti loptu, a na kraju je bilo 2-0 za Rudeš, što je i sada u tijeku.
21: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli upravo igra protiv Islanda kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. Island vodi 1-0 u 35. minuti. Hrvatski strijelac Josip Glasnović, olimpijski pobjednik iz Rija u trapu, zauzeo je 5. mjesto u finalu na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Grčkoj Malaksi. Toliko o sportu za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
23: Do kraja dana ostaje promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji osobito na Jadranu i uz njega lokalno mogu biti i obilniji. U središnjim istočnim predjelima poslije podne se očekuje prestanak oborine. U unutrašnjosti će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar postupno slabiti. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu i bura. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, obilne u Lici, te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar će većinom biti slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22, u Gorju malo niža. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, a zatim se očekuje prestanak oborine i postupno razvedravanje sa zapada.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Proširenje istrage zbog ilegalnog otpada. Među uhićenima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Vladinim rebalansom proračuna rastu prihodi i rashodi. Moskva na udaru bespilotnih letjelica. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Darko Kovačević, pastor Adventističke crkve. Dvojica skromnih prijatelja srednjih godina promatrali su, stojeći podalje, sprovod poznatog bogataša. Sprovod je bio više nego neobičan. Pokojnik je zaželio da ga umjesto u lijesu ukopaju u njegovu novom, ulaštenom Rolls-Royce-u, u veliku pripremljenu grobnicu. Promatrajući taj prizor iz daljine, dvojica su prijatelja bila više nego iznenađena i zapanjena. A onda je jedan od njih izjavio: "Vidiš, to ti je život." Znam, pomalo je neprikladna pa i smiješna ta izjava s obzirom na to da je čovjek umro, a promatrač je rekao: "To ti je život." Ipak, potaknula me na razmišljanje o tome što je zapravo život vrijedan življenja. Kad bismo takvo pitanje postavili ljudima na ulici, vjerujem da bismo dobili mnogo različitih odgovora. Netko bi rekao da je pravi život biti bogat, imati vile, skupocjene automobile i plovila. Drugo bi mi život vrijedan življenja bio slava, moć i ugled. Nekoga bi zanimao samo novac, nekoga putovanja, a nekoga prekomjerna uživanja i različita životna postignuća. Ne možemo zanijekati da nam mnogo toga može donijeti određene dobrobiti u životu. Ali što sa svim tim kad svemu dođe kraj? Koliko god bili bogati, slavni ili moćni, svi ćemo jednog dana umrijeti. Pogledajmo stoga što nam Biblija govori o pravom životu. U Evanđelju po Ivanu čitamo: "A ovo je vječni život, spoznati tebe, jedinoga pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista." Zašto je spoznaja Boga i Isusa Krista povezana s pravim životom? Zato što je riječ o vječnom životu. Život je neprocjenjiv dar. Mnogi bogataši dali bi čitavo bogatstvo samo da mogu produžiti svoj život. Ali smrt je stvarnost od koje nitko ne može pobjeći. No, što ako ipak postoji mogućnost vječnoga života? Središnja Božja poruka koju nalazimo u Bibliji je upravo to. Poruka ohrabrenja i nade za sve ljude. To je radosna vijest ili grčki evanđelje. Biblija nam u Otkrivenju govori o vremenu kad smrti više neće biti. Neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe. Svi možemo biti baštinici takvoga života, jer Bog nas sve ljubi. U jednom od najpoznatijih biblijskih redaka čitamo: "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina, da ne pogine nijedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." Nije li zato život vrijedan življenja? Upravo onaj koji njeguje vjeru i predaju Bogu. Takav život se ne mjeri kućama, automobilima, novcem i slavom, niti moći. On se prepoznaje po plodovima Božjeg duha, koji su također nabrojani u Bibliji u poslanici Galačanima. To su ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Možemo li već danas pokazati te plodove u susretu s drugim ljudima? Ako možemo, onda već sada živimo kao baštinici najvrijednijeg dara, vječnoga života. Jer to je život vrijedan življenja.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u trenutku u kojem pripremamo emisiju Govorimo hrvatski, ne možemo znati kako će točno biti vrijeme kad ćete je slušati, ali bez obzira na vremenske uvjete, općenito govoreći, nema sumnje da uvijek vrijedi podsjetiti na važnost izlaska na svjež zrak. Zato i mi u jezičnim minutama pozivamo Idemo van. S pomoću naše zbirke zvučnih efekata izveli smo vas, na primjer, u šetnju parkom.
4: Napokon smo malo izišli vani.
3: Ako može izići, svaki mu je izlazak koristan. U svježi zrak korisno je i kretanje. Vani se može nešto novo vidjeti i doživjeti. Ako je riječ o poslovnom izlasku, rezultat mu može biti obavljen posao. A možda se ostvari i pravo na dnevnice. A može se nešto naučiti i o jeziku. U rečenici koju ste malo prije čuli, lektor bi intervenirao čak dva put. Najprije, što je van, a što vani? Obje su riječi mjesni prilozi, ali njihova upotreba ovisi o tome govori li se ili piše o mjestu na kojem netko ili nešto već jest, ili o cilju do kojeg tek treba doći. Opet smo dakle na razlici između pitanja gdje i kamo.
5: Gdje si sad, gdje si sad, moj prijatelj?
3: Nema sumnje, na pitanje gdje si, prijatelj Drage Diklića svakako će odgovoriti vani, ako je vani. On odgovara o mjestu na kojem već jest. On je vani. Neće reći da je van.
4: A kad će reći van?
3: Prilog van govori kamo treba ići. Opisuje cilj do kojeg se tek treba doći. Ako je prijatelj vani, prilogom vani opisat će nam gdje je. Ali nama koji smo unutra reći će dođi van, jer nama je to cilj kojem idemo. Onda možemo potvrditi idem van jer ti si vani. Ako pak umjesto toga kažemo izlazim van, prilog nam uopće nije trebao jer ne može se izići unutra.
6: Zato putujemo izvan grada i ne vraćamo se više. Putujemo izvan grada.
3: I još nešto. Rekli smo da su i van i vani prilozi. Ne mogu biti prijedlozi. Prijedlog glasi izvan, pa se zato u ovoj pjesmi točno kaže putujemo izvan grada, a ne van grada. Ispred imenice dakle izvan, uz glagol van. A vani? Samo kad smo već vani.
7: Bježim, odlazim, van iz ovog grada, ostavljam kopirajt na mučna sjećanja.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Vaš prvi. Metafora. Poezija i glazba.

Dobar vam večer, poštovani slušatelji, kao i svakoga petka ponovno smo zajedno u emisiji Metafora. Metafora počinje u 20 sati i 15 minuta i traje do kronike dana u 22 sata na prvom programu Hrvatskog radija sa redovitom stankom za vijesti u 21. To smo sve ove godine našeg emitiranja naučili, zapamtili i držimo se toga, kako se ono lijepo kaže, kao pijan plota. E sad, što je to pijan, tko je pijan, što je to plot, to sve također treba shvatiti onako metaforički i slobodno. U ovoj emisiji čitat ću iz jedne prekrasne knjige koja je onako u opusu Danila Dragojevića prošla poprilično, neću reći nezapaženo, ali prošla je tiše možda nego ostale knjige. Riječ je o knjizi Hodanje uz prugu. Dakle, čitat ću iz te zbirke možda još ponešto, a bit će tu i raznovrsne glazbe, mali nekakav otklon prema soulu i takvim zvukovima. Čini mi se da to za ovo vrijeme oko nas, za ovu klimu koja nas, neću reći bombardira, to je preteška riječ, ali koja nas zaokuplja, čini mi se to dobrim i melankoličnim izborom, a naravna stvar da je melankolija uvijek spas. U melankoliji nema agresije, barem se meni tako čini. Još jednom dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija, sa mnom je za tonskim pultom kolega Ivan Šimec. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, a urednica Majda Makovec-Joksimović.

Rekoh da ću čitati iz hodanja uz prugu Danila Dragojevića, pa evo jedne pjesme. Barokno proljeće. Ne izlazi se na kraj s brojevima kojima se dodaje, ni s brojevima kojima se oduzima isto tako. O oduzimanju međutim nema govora. Evo novoga dana, putovanja, gradova, proljeća, zbrajati, pribrajati, dodavati, da čovjek poludi. O Bože, u bezbroju sitnih sljepila tko će izdržati? Dan raste, zagonetka se bogati, a od upotrebe ključa ništa. Naskakućat ćemo se. Jedan uhvaćen za sve, dva za jedan, tri za dva, četiri za pet, pet za četiri. Povuci, potegni, broj do broja. Broj odvojen od broja, ni vezani, ni spojeni. Iščupati ne možeš. Paginacija na poleđini ratova, robijaških vreća, koraka, tjedana, glasova, odgovora, rotacija, iako uzdah je jedan, kao zimzelen.

0: i stala. Sada kada o tome misli, ne zna da li sliku razviti vertikalno, na što sliči pad, ili ravno, kako se kotrlja. Uz to, okruglo kao zemlja, kako su astronauti vidjeli iz svemira, izaziva smijeh, zbunjuje formu, težinu više ne nosi sama. Ludilo anorganskog dočekalo je da otmjena i tragična historija prođe, ali kada se i potpuno smiri, zna od čega je sastavljena pjesma koju neće ni zapjevati, ni zaboraviti. Trubadurski prozor, poput tjedna, leti između dvije kiše. Ali tko nema prozora, brdo mu je prozor. Stoji pred njim kao kipar pred glinom i kaže: bacit ću se kroz tebe, sljepoćo nepomična.
1: Hi, I'm LaPortia Renee, and this song I'm about to sing is my tribute to Prince, the late Prince, the great Prince. It's called How Come You Don't Call Me Anymore. This is one mic, one take.

Brijeg. U drugom dijelu grada čitam Klizi Brijeg. Zemlja napušta svoje mjesto, silazi s kućom i svim oko nje, odmoriti se, izgubiti oblik. Čitam i čini mi se da me netko obavještava što se negdje tamo meni bez mene događa. Netko koristi moj umor, jesenje raspoloženje. Ja sam u brijegu, brijeg u meni i klizimo. Istina, u toj je istovremenosti nešto utješno, možda radosno. Više nisam sam, ostavljen brijeg i ja, utonut ćemo u mrak, izgubiti se. Ipak, zar je moguće da sam zaboravio ono što sam mislio da mi je trajno vlasništvo i da sam sam tome darovan? Nisam li obećao prašumi na samom početku što i najmanja ptica? Ptica leti za list, list za granu, grana za stablo, stablo za ono što se vidi, a ja za ono što se ne vidi u ptici, listu, grani, stablu. Netko miješa težinu i lakoću. Ne tražim tu ruku iz straha da mi napromoknu parni i neparni glasovi u zaletu govora. Čitavog dana mračni trenuci lete gradom, prašumom, i kao sadnice traže što i vjetar u riječniku. Tebe. Čovjek je zalutao u prvi dan u smijeh, u prasak.

U šetnji zvončacem. U šetnji zvončacem zaustavljam se, predamnom je 5 slučajnih kamenčića, različitih i sličnih. Ovisi o tome kako ih pogledate. 5 kamenčića mirnih, dobro smještenih u sjeni prostora. Ako dopustite, rasporedio bih ih nekako ovako ili onako bez reda, s malo slučajnog reda, s laganom, nehajnom namjerom, kao da sam u šetnji koju sam obećao nekom drugom predjelu. Da ih ostavim kako sam ih zatekao, bez mene su spokojni, blago zatvorenih očiju, bilo bi kao da ih nisam vidio, kao da nismo bili zajedno, oni između sebe i oni sa mnom. Sjedeći ovdje imam povjerenje u raspored. Mičući nešto, mičem nešto. Ostavljajući nešto, ostavljam. U ruci držim uzroke i posljedice. Što dotičem i ostavljam, postaje toplo. Red i veza bilo čega, red su i veza kamenčića. Svaki je položaj dobar. 5 kamenčića da bi se smirilo. 5 strana svijeta, 5 strana svijeta u ruci, 5 strana svijeta na zvončacu. Bog je, prije nego li što je i počeo, odustao od svog postojanja. Jednostavni sada smo tu, na njegovom mjestu. 1, 2, 3, 4, 5. Ovako, onako, ovamo, onamo. Svakako, bez pogreške.

0: U kolodvorskoj čekaonici. U kolodvorskoj čekaonici gledao sam siromahe koji su se skupili oko grijanja, jedine topline koja im je ostala. Ljudi su prolazili pored njih, žurili se i ne gledajući ih. Evo, mislio sam povijest ili nečega sličnoga na jednome mjestu. Došavši kući, molim riječi da kažemo, da kažu nešto o tom prizoru. Zima je, kiše padaju i pored bezbroj vlakova ti nevoljnici neće nikamo otputovati. Svijet je zatvoren. Nagovaram ih. Uvećajmo koliko možemo toplinu onako kako to čine molitve. One šute. One šute tako da ne znam kamo, na koju stranu upraviti molbu. Toliko su se puta spontano nizale, bilo da se radilo o mojim stvarnim i izmišljenim nevoljama, radostima, mutavostima i sličnom. Izgledat će da ništa nismo vidjeli, da ničega nije bilo. Sljepilo, vrsta pospanosti, sve će progutati. Kako da ih nagovorim? Tjeskoba, pustoš i nesreća započete prizorom rastu. Riječi bježe. Iako bez dvojbe u nekom centru, posve smo riječi ja izgubljeni u praznini. Opet nešto ne znam dobro i dovoljno. Zima, kiša, vlakovi dolaze i odlaze. Umjesto riječi psi nešto laju. Vokali njihova glasa šire se na nepoznatu stranu. Svaki dan je malo svršetak svijeta.
1: Metafora.
0: Bilo ovo sve za prvi sat večerašnje metafore, poštovani slušatelji. Bit ćemo zajedno ponovno u drugom satu kada nastavljamo čitati poeziju i slušati ovu fenomenalnu glazbu koja je ponešto drugačija ovaj petak nego što je to i inače. Nema onih uvriježenih klasika na koje sam se poput nekakvog ranjenika na štake oslanjao, a to oni su se uvijek zvali i zvaće se Cohen, Dylan, Dedić i još poneki Waits. Ostanite s nama, bit ćemo zajedno i poslije vijesti u 21.

0: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini požara pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: 18.36 je zaprimljena dojava o požaru otpadnog materijala u tvrtki Metis. Na terenu su javna vatrogasna postrojba Pula, DVD Pula, DVD Medulin, 9 vozila sa 20 vatrogasaca i ostalima u dolasku. Još trenutno je stanje pod kontrolom. Nadamo se da će uskoro biti lokalizirano. Ozlijeđenih nema, ne prijeti nekom širenju, barem kako sada stoje stvari, tako da se nadamo da ćemo ga uskoro i lokalizirati. Građani okolnih mjesnih odbora su obaviješteni da ipak drže prozore zatvorenim i da ne borave vani ako to nije nužno.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Tojfel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajte izjavu odvjetnika Željka Tojfela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruga Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
4: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,6 prema Richteru pogodio je Panamu. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenom području. Za sad nema podataka o nastaloj šteti i mogućim žrtvama.
5: Vijesti.
0: U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umre je protekle noći u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. Kao pjevač i autor u grupi Majke te samostalno ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije ustručavao govoriti. Zadnji nastup koji je brzo prekinut jer se nije osjećao dobro imao je prošlog mjeseca s Majkama u Makarskoj.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo u Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić. Wow.
5: Metafora. Poezija i glazba.

Kao što sam i rekao, ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, nakon redovitih vijesti u 21. Ostajemo sve do kronike dana uz poeziju i glazbu na prvom programu Hrvatskog radija. Sa mnom je kolega Ivan Šimec, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Čitao sam u prethodnom satu iz knjige Danijela Dragojevića Hodanje u sprugu, pa ću tako i nastaviti uz možda poneku iznimku pred kraj emisije, možda nešto izvedem, neku piruetu ili dvostruki aksl, ali led je topao.

0: How about it for Jill Scott? Come on.
1: Daniel Dragojević, Podrumi. Ne, nisam se prevario. Čitav grad za ovih nekoliko godina što nisam bio u njemu prošao je kroz podrume. Bilo je vremena, mogao je. Tisuće ljudi, tisuće građevina, čovjek po čovjek, kuća iza kuće, stvar po stvar. A onda u trenucima očaja ili zanosa cijeli grad odjednom. Kao da se to zbilo noću za sna i spavanja. I sada se rijetki sjećanju još rijeđi znaju što se dogodilo, kako je teklo hodočašće kroz mrak, vlagu i šupljinu, kvadratičnu kao prazan kristal. Nitko nije čuo glasove, ali kažu da ih je bilo. Nitko, nikoga nije vidio da dolazi iz mraka, ali netko je svakoj stvari, osobi i događaju utisnuo tamni znak, sjenu na najosjetljivijem mjestu, čovjeku s lijeva, kući s unutrašnje strane iznad vrata, ulici na mjestu gdje se zvukovi kupe. Bio je to pohod u tiho, u tiše nego što se može misliti, u davno, u davnije nego što zatvorene oči mogu vidjeti. Činilo se da je na izlasku netko rekao, malo smo umrli. Nitko nije mogao potvrditi te riječi, samo su na domak moru tekle podzemne rijeke, nestajale bujice dana i noćiju. Obratni krikovi, prohodi bez tuge, svijeće bez svjetla. Iza i iznad tamnih lica govorila se ili se htjela reći molitva. Bože, na rame nam položi ruku, vrati nam tijela za drukčiju, radosniju smrt. Ne, nisam se prevario. Čitav grad je ponovno tu. Vratio se iz tamnog pohoda na mjesto na kojem se uvijek nalazio. Svaki čovjek, zgrada, park i ono što ih veže na svojim su mjestima. U vodičima se naravno o tome ne govori. Rijetki se raspituju i sumnjiče, ipak ako vas prolazeći bilo kojim dijelom grada svlada umor i obuhvati nemoć, korak će vam ući u tišinu, u blago sjećanje. Naslutit ćete, kući je njezino sadašnje stajanje malo poslije, čovjeku, psu, vozilo, njihovo je kretanje malo poslije, sunce također, vrijeme je svemu malo poslije. I radost, kada se javi, druga je, s tamnim znakom, sa sjetnim okom. Imena i riječi koje izgovaramo ili pomišljamo, kao da su prošli kroz bolest i sada čekaju novi val rečenja.

0: kiša. Kada mislim da ću jednom pisati jednostavne pjesme, uvijek mislim na kišu. Pisat ću kao što kiša pada, sa sličnom radošću i dobrotom, s istom jednostavnošću. Ali kada bolje pomislim, kiša i sve oko nje nije nimalo jednostavna. I najmanja kiša zatvara čovjeka, dijeli ga od stvari i ljudi i stavlja u njega samog, on postaje okružena točka. Ne može se govoriti o dva čovjeka zajedno na kiši. Romantičan par, sumnjiva je slika, čak i stisnut pod kišobranom. Riječ o kiši, prema tome teško da mogu otvoriti riječi. Sa svakom kapi bliži smo zemlji, na zemlji smo, padamo i udaramo, nikada se ne dižemo. Kosa kiša, kiša na moru, po stablima, životinjama, krovovima, pljusak, sitna kiša, sve s neba, ali bez neba. Siromašniji su još siromašniji, a bolesni bliže nevoljama. A da će kasnije biti vedro, ne pada nikome na pamet. Govorim, naravno, o kiši koju ne gledamo iza stakla i zaklanjeni. U ostalom, roditelje ne možemo zamisliti drukčije, nego kako iznenada bježe iznenađeni kišom i vuku djecu dok se stvara na tragična razlika između malih i velikih koraka. Kada kiša promoči odjeću, nikada nismo bliže tijelu, svojoj koži. Mi smo koža, golotinja, poniženje koje se primiče kosti. Čovjek se sjeti fotografije Giacomettija na kojoj je dok pretrčava preko glave podigao kaput kao da kaže: tako je to na zemlji, siromasi, potucala, nevoljni, nemoćni, kao i životinje znaju što je kiša, ali ipak i oni i svi drugi ne misle loše o kiši. Kao da je časovita nevolja nije od kiše, nego od nečeg drugog. Kišu ne personificiramo, ona se samo pojavljuje. Jesmo li se samo malo zaštitili, ili kiša prošla, o njoj opet mislimo sa stanovitom radošću, kao da bivša nezgoda nije ni u kakvoj vezi s njom. Okrivljujemo cipelu, odjeću, godišnje doba, nevolja se dogodila kiši. Od stvarnosti pretvara se u glazbu, lijepu uspomenu, kao da smo biljke koje će potom rasti. Čak će i Siroma Hujević napisati o njoj jednu od svojih najpitomijih pjesama. Poput glazbe, kiša odmah postaje prošlost koja sama sebe umila. Radi se o zločestoćama žene kojoj, kada je prošlo, sve praštamo. I tako, možda uistinu, nije jedna kiša, ni ona koja odnosi živote i stvara velike nevolje, nije u stvarnosti, nego u nekoj sanjariji koja nastaje. Čini se već dok pada, a kasnije sve pokrije i zavlada. Kiša je dakle paradoksalna pojava i ne trpi nikakvo dakle. Eto, upravo tako i ja mislim kako ću jednom, kada budem pisao jednostavno, pisati o kiši koja pada i blagim vertikalnim linijama vezuje sve što se vidi i ne vidi. Taj čudan rukopis, nebopis, kao da je došao iz japanske grafike, da sve oplemeni, pripitomi, poboljša, spremi neki događaj izvan zla. Zato dok kiša pada ili neposredno nakon, imamo želju napisati pismo s kosim ili ravnim slovima, s riječima za koje nismo sasvim odgovorni, jer ih kiša sama piše i pozdravlja vas, nas, njih.
1: 1, 2, 3, 4...

usputni kamen. Nekada dok sam mislio o ljepoti kretanja, činilo mi se da bi bilo moguće na otvorena ručna kolica na kakvima su se nekada vozili manji tereti staviti skulpturu iz bilo kojeg razdoblja i voziti je ulicama i trgovima, zaustavljajući se da bi se odmorili i ona i čovjek. Sada mi se u gradu u kojem nemam ni jednog imena na koje mogu misliti, ta slika ponovno javlja. Idem ulicama, doduše ne vozeći ništa, a ipak se osjećam kao svaka od tih stvari, kolica, skulptura i čovjek koji vozi. Svaka od tih pojedinosti posebno i sve one zajedno. Hodajući prema rijeci, i ona je u ovom gradu, istina je, bavim se teretom, vozim ga sam, sam sam taj teret, sebi sam skulptura. Lišen onoga iz čega sam i odakle sam došao, našao sam se u neodređenom stanju straha i veselja, stanju između leta, nepokretnosti i kotrljanja, kada od svega ostaje samo gravitacija, moja težina i lakoća, težina i pokretljivost drugih bića i stvari. Njom, gravitacijom, ulazim u hotel i izlazim iz njega. S njom sjedam, liježem, sanjam i mislim. Vozeći spomenutu skulpturu vidim i osjećam sve težine. Čak se i zvukovi, šum grada, slike, želje, prošlost i budućnost pretvaraju u težine ili nešto što je u relacijama s njima. Shvativši gdje sam, u čijem sam vlasništvu, čiji sam vlasnik, s prijateljskim pouzdanjem kažem joj, tu sam i ona je tu, moja i ne moja, bezimena, misli na mene i ja na nju. Obostrane radnje, pasivne i aktivne, kao u ljubavi. Gravitacija kakav prostran, nov, prvi put vidljiv i jače osviješten zavičaj. U njega se smještam onako kako to rade stvari i djeca bez otpora, ugodno kao zvuk u molitvi. Prema njoj, tako mi se čini, sve što vidim i ne vidim dobiva oblinu, poput zvijezde i riječi kod Montanja. I dok se uspinjem, uzbrdicom kažem joj kao kipar, od tebe ću, mutava, nešto napraviti na veselje i tebi i sebi. Kako je to red i kako je to potrebno učiniti s mjestom gdje se nalaze teškoće i težina. Ali više joj tepam,

Čovića brine da on stigne kamo je krenuo. A kamo je krenuo? Pitaj rijeku, pitaj ljusku, pitaj priču ako trenutak stane i bude dvoumila, ne pitaj miša. On će se smesti, prevrnuti i smočiti mali tamni rep u kojemu mu je snaga i mudrost.

U priči. U priči neka mala životinja, mislim miš, vozi se niz rijeku ljusci oraha. Rijeka je bistra i brza, ljuska čvrsta. Miš spretan i sabran, naginje se čas lijevo, čas desno, da se ne prevrne. Čini sve što radost i strah mogu, ali priča se dobronamjerna i kotrljajuća.

Materija. Svaki put kad vlakom putujem za Trst ili se iz Trsta vraćam i nedaleko od granice prolazim mjestom koje se zove Materija, pomislim i tiho uskliknem, pa ja sam Slovenac. Kako bi rekli alternativci, kada na stanici vidim natpis tim imenom, moje rašlje zatitraju, kao da sam se tu rodio i kao da se tu nalazi moj početni mrak. Materija. Vraćao sam se i po atlasima tražio još mjesto na svijetu s tim imenom. Nisam ga našao. Dakle, ipak Slovenac. Tu sam, na tom mjestu i u tom času, uvjeren da je netko, ma kako dan bio svijeta, od oba lisnato i ma što čekalo s jedne i druge strane putovanja, pokriven kaputom toga imena. Netko tko zamjenjuje riječi za stvari, netko samoljubivo odvojen od stvarnog, apatičan, nesposoban za transfer, glup i sličan filozofu, netko kome se vid ruga. I pitam, kamo ćeš sada, zvijezdo ljudska, tamni dane, kada si i onako napravljen od onoga što nećeš napraviti, od ustajanja što osjeća početak i njim se igra.

Zanimljiv je trag Danijela Dragojevića u hrvatskoj književnosti, poeziji posebice. Znam puno mladih pjesnika, pjesnikinja koje su ga voljeli, koji su kod njegove emisije objavljivali. Jedna od njih je Antonija Novaković, koja je nedavno nakon 15 godina pauze objavila novu, 15 godina pauze zvuči strašno, ali tako je, objavila svoju novu knjigu pjesama koja se zove Sve što nas podsjeća na nešto drugo. Jako se veselim toj knjizi, veselim se novim Antonijinim pjesmama. One su poprilično različite od onih u prvoj knjizi, što je i normalno. Evo njezine pjesme o razočaranjima. Što je bilo prvo, oblik ili sadržaj? Razmišljala je Gioconda naginjući se da dohvati napolitanku iz Djelice, prisjećajući se sna u kojem leti jedne kasne travanjske večeri na dovoljnoj udaljenosti od tla, da sve ispod nje izgleda kao vješto dovršena ideja ljubavi, ne nužno realizirana. Pjesme su u ovoj knjizi kratke i ovako divno obrađene, da tako kažem. Evo jedne, još jedne za kraj samo ove večerašnje emisije, koja se zove Naša mladost. Ovuda su kročila plava bedra, Modiljani ih je izduljio i bacio psima. Eto, to je Antonija Novaković. Nastavit ćemo sad s glazbom i idemo prema kraju večerašnje metafore.

I bilo je ovo sve za večeras, poštovani slušatelji. Ovo je bila naša metafora u cijelosti posvećena poeziji Danila Dragojevića, točnije jednoj njegovoj knjizi koja se zove Hodanje uz prugu. Vjerujem da te knjige još uvijek ima po knjižnicama, pa pohrlite, ljeta su, ljeto je dugačko, jesen je promjenjiva, zima je zamorna i proljeće je, kako bi se rekla, proljeće je neobično. Hoću reći da je svaki dan ili svaki trenutak dobar za čitanje Dragojevićeve poezije. Sa mnom je za tonskim pultom bio kolega Ivan Šimec, glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, urednica Majda Makovec-Joksimović, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka, do novog izdanja emisije Metafora. Do slušanja. And she just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." I can't see anyone else smiling.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada, 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada, stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu, izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: U Puli je predvečer buknuo požar na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz kuća te da zatvore prozore. Požar je gotovo lokaliziran, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić odbacio je navode nekih portala da na požarištu odjekuju eksplozije.
3: Eksplozija, nema nikakvih, bilo je pucanja vjerovatno materijala od temperature, bilo je vjerovatno otpad kakav prej ili nešto što je moglo, ali nikakve eksplozije ni ništa. Požar je pred lokalizacijom, još uvijek ima dosta dima koji se spušta prema gradu, ali to je to. 25 vatrogasaca, 11 vozila, znači iz javne vatrogasne postrojbe Pula, DVD-a Pula i DVD-a Medulin.
2: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakapanja otpada USKOK-ova istraga proširila. Milorad Čikanjić.
4: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su tijekom dana saslušani uhićeni Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
5: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
4: Na uhićenja su reagirali i iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
4: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Upitnom postaje sanacija gospićkog otpada u kojemu sudjeluje tvrtka Cezar, a koja je obuhvaćena proširenom istragom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić, zahtijevajući odlazak premijera i vlade.
7: Uvid u spis nemam, vjerujem i nadam se da svi koji su odgovorni da će biti sankcionirani i kažnjeni, a naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
4: Mostovac Zvonimir Troskot pak pita.
8: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
9: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa, a u svjetlu ovih najnovijih događanja i okolnosti, mi ćemo još provjeriti da li one utječu na daljnji tijek ugovaranja, pa ćemo vas zamoliti da se malo strpite.
4: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Vučković ipak priznaje.
9: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
4: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
10: Nakon očevida Državnog inspektorata protiv tvrtke koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu, pokrenut je postupak oduzimanja dozvole za rad, izvijestila je osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Komentirajući izjave Sandre Benčić iz Možemo odlagalištu otpada u Donjem Miholjcu, koja je upozorila na veliku količinu nepropisno odloženog otpada na području Majura, Tramišak je rekla da odlagalište ima dozvolu za manje od 350 tona, a očevidom je utvrđena veća količina, zbog čega se traži ukidanje dozvole. Osječko-baranjska županica uzvraća Benčić i daje najveće brdo otpada u Hrvatskoj Jakuševec, koji je prepun, pa kaže kako u županiji imaju informacije da tvrtke s kojima surađuje Zagreb razvoze otpad diljem Hrvatske, pa vjerojatno i u njezinu županiju.
2: Kronika dana. Završeno je ponovljeno suđenje Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak. Presuda će mu biti izrečena 15. ovog mjeseca. Žao mi je i kajem se, ali nisam imao namjeru ubiti Mihaelu, rekao je bivši policajac Smažil, no Državno je odvjetništvo u završnoj riječi ostalo pri optužnici da ju je ubio namjerno. Amoreta Bajto.
11: Bivši policajac u svojoj obrani ponovio kako se osjeća krivim za smrt djevojke u njegovu stanu u rujnu 23. no odbacio navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Izjavio je kako je do fatalnog ispaljivanja hica došlo neopreznošću tijekom rukovanja oružjem, te ustvrdio da se u konkretnom slučaju može raditi samo o smrti iz neha ili teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti. Priznao je i da je neposredno nakon događaja lagao policiji, te oprao ruke kako bi se zaštitio, ali je zamolio obitelj žrtve za oprost.
12: To mi je stvarno žao, osjećam se krivi, ali nisam imao namjeru, nikad ne bi imao namjeru, tako što nagledajte i ukovi, pa me osprijete za bilo koje djelo, kada djelo koje ima nekad, znači pristajem na maksimalnu kaznu i neće me se uopće žaliti.
11: Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Jasmina Bošnjak u završnoj riječi naglasila kako u cijelosti ostaje kod optužnice za kazneno djelo ubojstva s namjerom, označivši Smažilovu obranu nevjerodostojnom i usmjerenom na izbjegavanje odgovornosti. S druge strane, branitelj optuženog Dražen Srb istaknuo je kako analiza više tisuća razmijenjenih poruka te vještačenja ne ukazuje na postojanje izravne namjere, pozvavši sud da presudu donese u skladu s uputama Visokog kaznenog suda. Izricanje nove, nepravomoćne presude zakazano je za četvrtak, 15. listopada.
2: Kronika dana. Na sjednici vlade donesen je rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Rastu i prihodi i rashodi, a vlada je dodatni novac osigurala za mirovine, socijalne naknade, zdravstvo i obrazovanje, ali i za nastavak mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Snježana Miljak.
13: Prihodi se povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna eura više nego što je prvotno planirano, a rashodi za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna.
14: Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
13: Kaže premijer Andrej Plenković, za gotovo 227 milijuna eura povećavaju se proračunske stavke rashoda za socijalne pomoći i naknade, od čega se 185 odnosi na izdatke za inkluzivni dodatak, a za gotovo 189 milijuna eura rashodi za zaposlene u obrazovanju. Zadovoljan je ministar Ružić.
15: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike je prvo na listi dobitnika. Mirovinska davanja su ovdje presudna i naravno socijalne potpore. Procjena što se tiče recimo inkluzivnog dodatka i što se tiče davanja za osobnu asistenciju, te dvije kategorije su vrlo visoka, samo inkluzivni dodatak procjenjuje se da će biti nešto malo ispod 1,2 milijarde eura.
13: Uskoro bi do kraja ovog mjeseca trebali početi pregovori sa sindikatima o osnovici plaće za iduću godinu u javnim i državnim službama, a ministar Ćorić očekuje da budu afirmativni i konstruktivni.
16: Da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna.
13: Manjak državnog proračuna iznosit će 2,9% BDP-a. Udio javnog duga u BDP-u nastavlja se smanjivati, projicira vlada.
16: Ono što je osnovna poruka, rebalans proračuna osigurava i dalje vrlo jasnu fiskalnu stabilnost.
13: Stabilnosti pridonose i dobri turistički turistički rezultati i prihodi od turizma kojima se pohvalio ministar Glavina.
17: A naravno ono što je jednako dobro su i podaci vezano za prihode u kojima smo i nedavno objavili povećanje prihoda za prvih 6 mjeseci od nekih 5%, dakle prihodi koji se odnose na promet, odnosno potrošnju stranih gostiju.
13: I okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti i vanjskih šokova vlada poručuje da nastavlja štititi standard građana i ulagati u razvoj i sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
2: Vlada će do kraja mjeseca odlučiti o visini godišnjeg dodatka za umirovljenike. On je lani isplaćen prvi put i iznosio je 6 eura po godini staža. O tome je bilo riječi na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. I dok ministar Alen Ružić ne otkriva hoće li se iznos povećavati, povećanju od 10 ili 12 eura nadaju se predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić i predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.
15: Moram reći da u planiranju svakih 1 euro po godini staža, mi govorimo o godini staža, ima utjecaj na državni proračun za otprilike 40 milijuna eura.
18: Smatramo da bi godišnji dodatak trebao biti 80% aktualne vrijednosti mirovine, što bi sa visinom današnje vrijednosti aktualne trebalo biti negdje oko 12 eura i 50 centi, bili bi zadovoljni sa 12 eura.
19: Matica mlijeka Hrvatske ne da ima zahtjev, nego bih željeli da taj dodatak bude 10 eura. Zato što smatramo da je to za naše umirovljenike u odnosu na inflaciju jedan primjereni iznos.
2: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću tako će potpuno upotrebljavati čistu i domaću energiju. Sandra Leskovar.
20: Ovaj projekt donosi puno više od same energetske neovisnosti i manjih računa za građane. Kako ističe čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, geotermalni izvori nisu samo jedna od energetskih opcija, nego temelj za stvaranje potpuno nove gospodarske grane u Panonskom bazenu.
21: Zato jer geoterme povezuju i geologiju, i energetiku, i tehnologiju, i građevinarstvo, i poljoprivredu, toplinarstvo, i data centre, i na kraju krajeva sve to mora biti oplemljenjeno znanjem naših ljudi i naših stručnjaka.
20: Nova industrija donosi golemi zamašnjak ne samo za lokalna toplinarstva, nego i za domaću poljoprivredu te industrijsku proizvodnju. Da je riječ o strateškom stupu nacionalne sigurnosti potvrđuje i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
22: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
20: Financijska su sredstva osigurana u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Uskoro počinju radovi na terenu kojima bi se trebali osigurati čisti izvori energije i jeftinije grijanje za građane.
10: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Svijet. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru. Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sad nema.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
10: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padaće rekordno i brzo. Još nema vijesti o napretku razgovora ukrajinskih i američkih pregovarača o završetku rata s Rusijom. Razgovara se o novim američkim prijedlozima, a sudjeluju europski tim i predstavnici NATO-a. Sutra se očekuje nastavak razgovora. Navodno će američki pregovarači potkraj mjeseca otputovati u Moskvu.
2: Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je južnoafrička pravnica Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda i nekadašnja visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. Posebno se istaknula u procesuiranju ratnih zločina i genocida. Jelena Mikovčić.
0: Južnoafrikanka indijskog podrijetla Navi Pillay prošla je put od odvjetnice i sutkinje u Južnoj Africi preko Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu do dužnosti visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Donedavno je predsjedavala nezavisnim međunarodnim istražnim povjerenstvom UN-a za okupirana palestinska područja, a danas je sutkinja Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Mjanmar optužen za genocid. U objavi imena ovogodišnje dobitnice predsjednik norveškog Nobelova odbora Jorgen Vatne Fridnes je rekao.
1: Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodjeljuje se osobi koja je iznimnom hrabrošću i integritetom predvodila put prema globalnom pravnom poretku i bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid procesuiraju.
0: 85-godišnja Navi Pillay vijest je doznala okružena oduševljenim suradnicima, te u prvoj reakciji šaljivo izrazila nevjericu i osvrnula se na prošlogodišnju dobitnicu, oporbenu aktivisticu iz Venezuele koja je nagradu darovala američkom predsjedniku.
3: Budete li i dalje pljeskali, mogla bih podijeliti ovu nagradu s Trumpom. Moje pitanje, je li ovo istina, mora da je šala. Možete zamisliti koliko sam bila iznenađena. Naveli su moju hrabrost kao jedan od razloga. Zašto bi bila potrebna hrabrost da se kaže istina? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice, riječ je o nepristranom donošenju odluka.
0: Priznanje koje se smatra najcjenjenijem na svijetu proteklih je 125 godina dobilo 112 pojedinaca i 28 institucija. Navi Pillay je 20. žena među pojedinačnim dobitnicima.
2: Sjedinjene Američke Države objavile su da Međunarodnom kaznenom sudu uvode sankcije. Sud je osnovan 2002. za procesuiranje ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida i taj su potez nazvali napadom na vladavinu prava i temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija i prije nametala sankcije njegovim tužiteljima i sucima, no posljednji je potez dalekosežniji jer potencijalno kažnjava tvrtke koje sudu pružaju usluge. Danja Dubravac.
23: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
10: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna. SAD i američki narod ne podlježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje. Očekujemo od naših saveznika, mnogi su članovi suda i u vlastitoj se obrani oslanjaju na američke vojnike, da zaustave taj odmetnički sud. Ako to ne učine, SAD će nastaviti kampanju za rastakanje ICC-a dio po dio.
23: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
5: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u kori žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
23: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
6: Kronika dana.
2: U rodnom Pozorcu pokraj Marine obilježena je 31. godišnjica pogibije general bojnika Andrije Matijaša Pauka, legendarnog zapovjednika 4. gardijske brigade, koja će po njemu poslije dobiti ime Pauci. Jedan je od najpoznatijih heroja Domovinskog rata, pamti se njegova rečenica uoči Oluje: kad krenemo, gorit će nebo i zemlja. General Andrija Matijaš Pauk poginuo je 9. listopada 1995. tijekom posljednje operacije Hrvatske vojske Južni potez. O njemu govore ratni zapovjednik 4. gardijske brigade Damir Krstičević i savjetnik ministra hrvatskih branitelja Ivan Zelić.
7: Veliki čovjek, prijatelj, veliki je dao doprinos za sve pobjede 4. gardijske brigade. Meni je bio i desna lijeva ruka i evo, drago mi je i danas 31 godina da smo tu i da ga ne zaboravimo. Ono što je rekao fra Ignacije Vogdelija, pao junak da bismo mi živjeli.
8: Njegovi suborci, njegovi zapovjednici kojima je on zapovjedao, svi su tu iz godine u godinu, broj se ne smanjuje, znači da je on ostavio doista duboke tragove u našim srcima, ali ostavio isto tako duboke tragove u ratnom putu 4. gardijske brigade.
2: U 62. godini umro je Goran Bare, rock glazbenik, vođa kultne grupe Majke. Rođen 1965. godine u Vinkovcima, umro je u Zagrebu u svom stanu. Iza njega ostaju nezaboravne pjesme poput Teških boja i Vrijeme je da se krene, bliske i poznate svima, ne samo ljubiteljima rock glazbe. In memoriam pripremila je Branka Muvrin.
24: Jer ja ću pjevati.
25: Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majke pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
24: Budi ponosan!
25: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majki u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora. Vrijeme je da se krene. Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo. Prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
4: Ja ti želim najmirniji mir.
25: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
9: Sport.
2: Davor Lulić.
11: Nakon skoro 3 tjedna vratila nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo. A 9. kolo počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto. Opširnije Lovorko Magdić.
12: Dragocjeni bodovi Rudeša pred oko 700 gledatelja u Velikoj Gorici. Gorica je pokazala puno više, igrala znatno bolje u prvih nešto više od pola sata. Prigode Bogojevića, Frigana, Brodićev udara s glavom također je ukrotio vratar Rogić, a onda u jeku svih tih pozitivnih stvari za Goricu, gol Rudeša, dupli pas Đorića i skoke. Skoko je u 37. minuti poslao loptu u mrežu za 0-1. Znatno bolje Rudeš u drugom poluvremenu, nakon kornera u 48. minuti Bogojević je pokušao raščistiti, a zapravo je lopta ostala na gol crti, Fernandez za 0-2. Gorica nije više bila na toj razini u ostatku drugog poluvremena, Rudeš sve bolji, ipak kazneni udarac u 80. minuti Bogojević je smanjio na 1-2, što je bio i konačan rezultat, unatoč velikom pritisku domaćina u završnici susreta.
11: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je 5. mjesto u finalu trapa na europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u 3. kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora 73-64. 3 dana nakon osvajanja 102. naslova u karijeri u Pekingu, Novak Đoković je izgubio u prvom meču na turniru Masters 1000 u Šangaju. Bolje je bio Poljak Hurkač sa 6-4 i 6-3. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju sprint utrku na velikoj nagradi Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek 7. Sprint utrka počinje sutra u 11 sati.
9: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
14: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i uz njega povremeno je bilo i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je prolazno zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Dalmaciji je puhalo umjereno do jako jugo, dok je na sjevernom Jadranu puhala bura. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna u poslijepodnevnim satima bila je od 15 do 20 na kopnu, na moru od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno. Povremeno kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu puhaće umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka sutra od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 17 do 22 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. U noći na nedjelju još posvuda nestabilno, zatim se sa zapada očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, prolazno i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura koja će se proširiti duž cijele obale. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
9: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Proširena istraga zbog ilegalnog odlaganja otpada. 5 uhićenih. U Puli planulo odlagalište otpada. Stanovnici pozvani da zatvore prozore. Potres 7 prema Richteru pogodio Panamu. Izdano crveno upozorenje na tsunami. Umro Goran Bare. Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran, još uvijek se gasi, gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti, s time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran, to je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Vijesti. Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanost navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami uz mogućnost pojave opasnih valova duž pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo obalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sada nema. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
2: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vijesti. U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umro je u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. Kao pjevač i autor u grupi Majke te samostalno ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije ustručavao govoriti. Zadnji nastup, koji je brzo prekinut jer se nije osjećao dobro, imao je prošlog mjeseca s Majkama u Makarskoj. Sport. Pripremio Davor Lulić.
1: Požar je u 21.45.
3: Deveto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige počelo je danas utakmicom Gorice i Rudeša, koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Sutra u 15 sati na Poljudu najveći je hrvatski derbi, igraće Hajduk i Dinamo. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Hrvatski strijelac Josip Glasnović zauzeo je 5. mjesto u finalu trapa na Europskom prvenstvu u Grčkoj. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona bolja od Samobora 73-64.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji goriju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u goriju malo niža.
4: Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Krik. Krimi petak na Prvom.
6: Pozabila si par flašica. A dobre buje došle.
7: Grga, nič nisam pozabila. Znam da su dole. No, idem zdaj. Je, nati. Mladoga luka, paprike, paradajza, čvrčki su već posprobljeni za ukrip.
6: Jo, prava si.
7: Znaš kaj, kak se čini i koliko sam uspjela čuti, nakutilo ih se.
6: Ljeto je bilo vruće, kiša je padala, a 3 mjeseca nišće nije šumu zalazio. Samo se nadam da ih nije preveć za nas.
7: Grga, pa kad ih je pak za nas bile preveć? Znamo kaj delamo, ne?
6: Ma znam, same, čudni je dan. Čudan osjećaj želucu. Aj, zakleni vrata i moramo iti, ajde, ajde.
7: Čekaj, Grga, kam je sila? Treba još jedan put se pregledati.
6: Pa ne moramo nič gledati, zdaj sam se pospravio.
7: Grga, nijekak da idemo k tučan pa da more me nekaj pozabiti. No, ajmo po redu. Krunica.
6: Oko vrata.
7: Nož.
6: Naoštno sam ga.
7: Baklja.
6: Štorbe.
7: Rakija.
6: Tvoje torbe.
7: Dobro. Pištola.
6: Furt pri meni.
7: Šažer otpri.
6: Katica. A katica puni je.
7: Ne zate, same otpri. I municiju zvadi vun.
6: I kaj zdaj?
7: Ime Oca, Sina, Duha Svetoga. Amen. Tako. Zdaj moram iti.
6: Je. Čuj. Posluhni me. Znam da sve znamo kaj delamo, ali če se meni ikaj dogodi, bežiš van. Redu?
7: Redu. A če se meni ikaj dogodi, ti bežiš van. Ni vredno da Štefek i tebe i mene zgubi.
6: Ni.
7: No?
6: Bog me nije.

0: Ide.
1: A ide. Hvala Bogu na ovoj mjesečini, bar vidim gdje mogu stati.
0: Okej, ne bi trebalo biti još puno. Kak je noga?
1: Ma isto. Ne znam, možda i gore, tako kad me probada, baš sad.
0: Izdrži još malo i vani smo. Sve će biti.
1: Sine, jel fakat hoće?
0: Hoće. Ništa ti ne skakira, ja od do sad još nikad u životu nisam umro u šumi, ja. Jesi ti?
1: Pa ne da ja znam.
0: Eto, vidiš.
1: O Bože.
0: Statistika je na našoj strani, bitno je samo da ostanemo... Zvuči ko...
1: Klara! Sina, došli su po nas!
2: Klara!
1: Tu smo! Nemre, što radi? Pa šta, ne želimo da nas nađu?
0: Želimo, ali ti vrlo optimistično pretpostavljaš da je to zapravo naša Klara. Ja nisam toliko siguran, dapače, uvjeren sam da nas provocira, da nam se ruga.
1: Pa čekaj, zašto bi nam se rugalo? Mislim, zašto nas onda samo ne ubije?
0: Znaš se, mačka igra s mišem. Nisu ljudi jedina vrsta s osjećajem za okrutnost.
1: Dobro, kako ćemo onda ikad znati su to zapravo oni?
0: Znaćemo, ne brini.
1: Kak, sina?
0: Osjetit ćemo.
1: Dobro, ali kak?
2: Ljudi! Ljudi, ti ste! Lucija!
3: E, ajde, možda se ne deremo toliko.
1: A kaj ti predlažeš? Da ih nanjušim?
3: Ne, samo mislim da bi se trebalo manje derati, a više slušati. Obratiti pažnju na okolinu, vidjeti ako možda uspijemo naći kakve tragove.
1: Sorry, Scooby-Doo, nisam te prepoznala.
3: A kaj hoćeš, što se tak radi? Tražiš polomljene grančice, utabane korake, te spike.
1: Dado, u šumi smo. Ti kod se okrene, vidim polomljeno granje. Ćemo ih tražiti do preksutra.
3: Nećemo, vjeruj mi, šuma će nam pomoć.
1: Šuma će nam pomoć.
3: Hoće. Šuma ti priča, sam trebaš znat slušat. To mi je netko pametan jednom rekao.
1: Wow, lik s kvarta bije na misticizam. Sad sam fakat sve doživjela.
3: E pa, lik s kvarta više nije na kvartu.
1: Na njegovu veliku žalost.
3: Ne znam, ima i ovo svojih čari.
1: Daj, molim te. Koji točno?
3: Evo, provodimo vrijeme u prirodi, razgovaramo, udišemo šumski zrak, ovo se broje pod planinarenjake, ne?
1: Kako si bez obraza?
3: A kaj, pa to ono kaj si od uvijek htjela, ne? Da krenem dijeliti tvoje interese.
1: Da, ali sam to zamišljala bez bliskih susreta s đavoljim silama.
3: Sad bi ti i ovce i novce.
0: Pazi! Naoružan sam! Izađi polako!
1: Brijem da ne priča naš jezik.
0: U Hrvatskoj, nek se integrira. Izađi van! Izađi ili pucam!
4: Ekipa, ja sam! Sina je, polako!
0: Da? Kak da ja to znam?
4: Vlado, Buras, spusti pištolj!
0: Stani di jesi!
1: Sina, gdje je Lucija?
4: O tome se i radi. Morate poći za mnom, Lucija nas treba, ranjena je!
0: Ranjena? Kaj se desilo?
4: Neš s gležnjem, jedva hoda. Ne moram ju sam nosit, morate mi pomoć. Buras, plis, makni gan, ja sam.
0: Sina.
4: Kaj, Buras?
0: Izmoli oče naš.
1: Dado, čekaj.
4: Kaj?
0: Čuo si me. Izmoli oče naš.
4: Lik, Luciju sam ostavio samu, svaki sekunde bi je mogla nadrapat.
0: Jako mi je žao, ali ne mičemo se s mjesta dok te ne čujem kako moliš. Jedan.
1: Dado.
0: Dva. Pucat ću.
4: Buras, nemoj ovo radi. Tri.
0: Isuse, izvukla sam.
1: Pa znaš, nisi pucao.
0: Nisam mogu pucu, kidači, ne u sinu. Kaj si to bacila?
1: Pa prvo je provetu koju sam našla, svetu vodicu.
0: Svetu, pa da, genijalno, Klara. Dobro da si se sjetila.
1: Pa baka se sjetila, ne ja. Ajde, pit ćemo tu dok se ne vrati.
0: Okej, sad bi negdje trebali biti. Čekaj, aki mjesec iza nas, onda...
1: Ne, sina, što prije si priznaš da smo izgubljeni, bit će ti lakše.
0: Ne, nismo izgubljeni, samo... Nema smisla, već smo trebali biti kod Kleti.
1: Šta je ono tamo?
0: U istočnom odrastališta.
1: Sina, vidi ono tamo.
0: Pod lešinskim kutem, odnosno na azbu.
1: Sina, daj saberi se!
0: Sabran, reci.
1: Tam je Neš. Nekakva kućica.
0: Kućica? Ne vidim, ajde mi čekirati.
1: Čekaj, daj polako. Jesi siguran da je to dobra ideja? Mislim, možda nas Neš pričeka unutra.
0: Neš nas čeka i vani, tako da dođi ti na isto. Ajde, dođi.
1: Jebote. Šta je ovo, stari moj?
0: Ovo bi bila neka kapelica. Da, gle, evo, kapelica Svetog Blaža.
1: Šta radi kapelica usred šume?
0: To ćemo sad saznat. Okej. Mislim da se tu možemo malo odmorit.
1: Da. Jedino kad ne vidim prst pred nosom.
0: U kapelici smo, pa valjda ćemo uspjeti naći neku svijeću.
1: E, bravo.
0: Sakaj, nemam šibice.
1: E, imam ja neki upaljač, čekaj.
0: E, brutalno, ajde, daj ga. Svijeća. E, evo je. Okay, valjda ću htjeti ulovit.
1: Pa dobro, ako neće, uvijek možemo zapaliti sve cigarete koje imamo.
0: Da, to ćemo u svakom slučaju. E, super, evo ga, gori. Sad je bolje. Daj cigaru, please. Okej. Okay. Da. Možda počinjem kužiti što ljudi ovo vole.
1: Pa kažem ti. Čik pauza dobro dođe dok se boriš za život.
0: E, šta je to? Daj, makni glavu, iza tebe. Je li to plaketa?
1: Ček, daj mi svijeću. Kapelicu Svetog Blaža podiže mjesni odbor općine Slani Potok 1993. godine kao spomen na nekadašnje tifusarsko groblje koje se protezalo početkom 20. stoljeća.
0: Znao sam. Jebem, kako
1: šta?
0: Sam znao?
1: Šta si znao?
0: Znao sam da mora postojati neki razlog za sve ovo. Tifus, prvi svjetski rat, pa da.
1: O čem pričaš ti?
0: Pa tome da zlo ne rađa iz ničega. Ne može se sam tako pojaviti. Svaka instanca zla, barem ovakvog karaktera, nastaje na temelju neke vrste traume. U ovom slučaju ne individualne, nego kolektivne traume koja je obilježila prostor.
1: Aha, kolektivne.
0: Bolesne su odvodili u šumu, Lucija, ostavljali ih da umru. Često bez posljednjeg pomazanja i ispraćaja. Toliko smrti na jednom mjestu zauvijek promijeni vibru, pogotovo u šumi. Duše, ili energija, ili kako god to želiš nazvat, bez pomazanja ne mogu napustiti svijet, ne mogu se razgraditi. Ostanu prikovane za prostor i s godinama postanu bijesne, ogorčene, postanu... Ovo, kad nas čeka vani.
1: Čeka nas.
0: Mislim, ne čeka nužno, trenutno nas vjerojatno još uvijek traži, ali ono kako ću reći
1: ne,
0: da...
1: Ne, sina! Čeka nas! Ispred je...
0: Ajme, men.
1: Ne, nemamo drugi izlaz. Jebote, mi smo gotovi.
0: Samo polako.
1: Zašto sam tak stoji?
0: Brijem da ne može ući.
1: Kako misliš ne može ući?
0: Mislim da ne. Očito nas vidi, već smo trebali biti pokojni, ali iz nekog razloga da nas... Ha! U kapelici smo, da, zato ne može.
1: Kao, Bog nas čuva.
0: Ako hoćeš tako zvat, mislim. Daj mi svijeću.
1: Ma kud ideš?
0: Želim ga vidjeti kako spada.
1: A ti nisi normalan, ej!
0: Ajme, meni. Hej, ljepotane. Izgledaš drugačije nego kad sam te zamišljao. Ni blizu skečajskim kaj. Inače, žao mi je kad se ovako poznajemo, da me ne pokušavaš ubiti, vjerojatno bi mogli biti prijatelji.
1: Please, prestani ga provocirati.
0: Ne provociram ga, iskren sam. I vidim da me čuje. Možda me ne razumije, ali me čuje. Pss. Frende! A kaj kažeš na to da nas pustiš da odemo? Mi tebi za uzvrat donesemo pečeno kod ojka idući vikend.
1: Sina, molim te!
0: Mislim da mu se sviđa ideja klope.
1: Ja mislim da mu se ti sviđaš koji ideja klopa.
0: Ma ne, nema, ne bi mene moj friend da štak zajebao, a? Dobri smo odnosima. Da pače, osjećam neku kemiju između nas dvoje, da. Da, da, gledamo se već jedno vrijeme. Napeto je.
1: Please, prestani, ej! Please, prestani, molim te, nije mi smiješno.
0: Okej, okay, prestat ću. I onako vidim da je naš friend prestano već da napravi prvi korak.
3: Jesi čula to?
1: Jesam. Baš se igra s nama.
3: Ne, ovo je drugačije, ovo su oni.
1: Kak znaš, sina je isto izgledao kon, pa nije bio. Vjerojatno nas opet mami u zamu.
3: Ne, kažem ti, ne znam, Klara, ne mogu to opisati, jednostavno znam, moram u tam. I Klara.
1: Da.
3: Nek mi se kaj desi, bježiš odavde.
1: Nek se meni kaj desi, ti bježiš odavde. I ne vraćaš se.
3: Deal. Deal. A sad, gas! Ne zvuči dobro.
4: Mislim da će rešnica popustiti.
1: Isuse Bože, ja ću umreti. Ona je 25, jebote, niš nisam napravila. Niš nisam od sebe napravila.
3: Nećeš umreti, sve će biti okej.
1: Okay.

0: Rakoš, Sunčana Zelenika Konjević i Franjo Kuhar. Redatelj Mislav Brečić. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2026.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran, još uvijek se gasi, gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti, s time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran, to je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, a među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Tako se godinu i pol nakon otvaranja prve istrage zbog ilegalnog uvoza i zakopavanja otpada, USKOK-ova istraga proširila. Izvijestit će Milorad Šikenjić.
2: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
3: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
2: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
4: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
2: Mostovac Zvonimir Troskot.
5: Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
6: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
2: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
6: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
2: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
8: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, dapače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%.
9: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanost navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a Američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Stanovništvo ovalnih područja pozvano je da se odmah udalji od mora te potraži sigurnost na povišenim područjima. Prema snimkama koje pristižu, nastala je golema materijalna šteta, a podataka o mogućim žrtvama za sada nema.
10: Vijesti.
0: U 62. godini napustio nas je roker Goran Bare. Umro je u snu na krevetu podstanarskog stana u Novom Zagrebu, pokazao je policijski očevid koji se provodio do kasno poslije podne. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
11: Jer ja ću pjevati, evo pjevam.
12: Goran Bare ucjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Otuđio se od sustava vrlo rano, a tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
13: Budi ponosan!
12: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
14: Ja ti želim najmirniji mir.
12: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.
10: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
15: Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi, u Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
16: I'm the coach of Hajduk.
17: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
16: But no, it's not gonna start.
15: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
18: Što tiče Hajduka, mislim da su
10: dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
15: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira Vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13.
18: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo. U Dalmaciji i Goriju pretežno oblačno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
18: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
19: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis, koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: 5 je osoba uhićeno na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis, koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijena dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i